0: thực hiện các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên, phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan, chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc hoạt động công tác xã hội và công bố danh sách người làm công tác xã hội đào tạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.
1: Chiều qua, đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương. Kết luận hội nghị, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 14, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát, sửa chữa, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, Đảng ủy đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ đảng viên, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ 8 giờ 15 phút. Còn vào chiều nay, các đại biểu sẽ nghe trình bày đề án nhân sự, thảo luận tại các đoàn đại biểu về nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 và hội ý cho ý kiến vào báo cáo tiếp thu giải trình và các văn kiện trình đại hội.
1: Từ ngày 6 đến 8 tháng 6, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo thành phố điện ảnh. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các cam kết sau khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào tối 8 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Sau khi kết thúc liên hoan, các suất chiếu phục vụ cộng đồng tiếp tục được duy trì đến ngày 15 tháng 6 nhằm lan tỏa những tác phẩm nổi bật đến đông đảo khán giả.
0: Trong khi đó, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 14, lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là mùa liên hoan có quy mô lớn, hấp dẫn với nhiều điểm mới từ trước đến nay. Năm nay, chương trình phim châu Á dự thi gồm 13 tác phẩm từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sự đa dạng về văn hóa, xã hội cũng như các xu hướng điện ảnh đương đại của khu vực. Trong đó, Việt Nam góp mặt với một phim dự thi và một phim hợp tác sản xuất với Hoa Kỳ. Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, 11 tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua được lựa chọn tranh trải.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo xác nhận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện chưa cần triển khai bộ binh tới Iran, đồng thời ông khẳng định vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện nay. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trước buổi trả lời phỏng vấn trên New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình đang đứng trước hai sự lựa chọn, đạt được một thỏa thuận với Tehran hoặc tiến hành các biện pháp quân sự mạnh hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giải pháp hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các đợt không kích của Mỹ và Israel trong thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Iran, khiến việc triển khai lực lượng bộ binh hiện không còn cần thiết. Theo ông Trump, phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh. Tổng thống Mỹ khẳng định quyết định sử dụng vũ lực hoàn toàn do Mỹ đưa ra nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng sau các vụ tấn công mới nhất tại khu vực Vịnh Ba Tư. Iran đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào các mục tiêu hàng hải của nước này. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu trên eo biển Hormuz và một cơ sở thông tin liên lạc trên đảo Qasim là hành động chiến tranh. Tehran cũng mở rộng chỉ trích đối với một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Kuwait và Bahrain, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả. Theo truyền thông Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các hành động quân sự gần đây của Washington.
0: Bộ trưởng Tài chính Israel thông báo về việc mở rộng đáng kể hơn 2.000 ngôi nhà tại 3 khu định cư của người Do Thái ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, khu vực mà người Palestine hy vọng sẽ là một phần của nhà nước độc lập trong tương lai. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết một ủy ban quy hoạch đã phê duyệt việc xây dựng 2.162 ngôi nhà mới tại các khu định cư gần Jerusalem, Nablus và Hebron. Ông Bezalel Smotrich tuyên bố, những ngôi nhà mới sẽ củng cố quyền kiểm soát của Israel đối với vùng đất này, tăng cường an ninh của Israel và thiết lập những thực tế rõ ràng trên thực địa nhằm ngăn chặn việc hình thành một nhà nước khủng bố ở trung tâm đất nước. Kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Tài chính năm 2022, ông Bezalel Smotrich đã thúc đẩy việc mở rộng các khu định cư, tăng cường sự hiện diện của Israel ở bờ Tây, thắt chặt kiểm soát khu vực này và phản đối việc thành lập nhà nước Palestine. Ông Smotrich đã bị Anh, Australia, Canada và một số quốc gia phương Tây khác áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản với cáo buộc kích động bạo lực chống lại người Palestine. Chính quyền Palestine đã lên án kế hoạch xây dựng khu định cư này, cảnh báo các chính sách khiêu khích của Israel đang đẩy khu vực đến bờ vực bạo lực và kêu gọi Mỹ ngăn chặn hành động này của Israel. Hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của Israel tại bờ Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế và là trở ngại lớn đối với giải pháp hai nhà nước nhằm đạt được hòa bình lâu dài.
1: Ủy ban châu Âu EC đã chính thức công bố gói chủ quyền công nghệ châu Âu. Đây là tập hợp các biện pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực của châu lục trong các lĩnh vực cốt lõi bao gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và nguồn mở. Bước đi này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa tham vọng biến châu Âu thành một lục địa AI, thắt chặt quyền tự chủ kỹ thuật số và xây dựng một tương lai số bền vững hơn. Các doanh nghiệp, người dân và cơ quan hành chính công tại EU sẽ có thêm nhiều lựa chọn công nghệ, nền tảng mang tính nội địa.
0: Trong chiến dịch phối hợp quy mô lớn, cơ quan tư pháp của Pháp và Bỉ vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn vàng, kim cương, đồng hồ và trang sức có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp móc túi xảy ra trên lãnh thổ Pháp. Đường dây này hoạt động tinh vi với tuyến vận chuyển từ Paris cho tới Antwerp, trung tâm giao dịch kim cương nổi tiếng của Bỉ. Để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi phạm sử dụng những phương tiện được cải tạo với các khoang chứa bí mật nhằm vận chuyển trang sức, đồng hồ cao cấp, kim cương và vàng. Các nhà điều tra của Pháp nhận định đường dây này do hai anh em mang quốc tịch Serbia cùng các thành viên trong gia đình điều hành.
1: Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026. Sức nóng từ lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa mạnh mẽ tại Jordani. Đặc biệt là mẫu áo đấu chính thức của đội tuyển quốc gia vừa được ra mắt đã nhanh chóng trở thành mặt hàng được săn đón với nhu cầu từ người hâm mộ tăng vọt trong những tuần gần đây. Sự quan tâm dành cho đội tuyển Jordani đã tăng lên sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup khi đại diện Tây Á rơi vào bảng G cùng với những đối thủ đáng chú ý gồm Argentina, Áo và Algeria. Đây được xem là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để Jordani khẳng định vị thế trên sân khấu bóng đá thế giới trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
4: Vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Khi biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
9: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Hội đồng Vàng Thế giới thì người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400 đến 500 tấn vàng, tương đương khoảng 35 đến 40 tỷ đô la Mỹ và chiếm gần 8% GDP. Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm vốn cho tăng trưởng thì câu chuyện làm sao huy động nguồn vàng này luôn được đặt ra. Chỉ 10 đến 15% lượng vàng trong dân được đưa vào hệ thống tài chính, tương đương 5 đến 7 tỷ đô la Mỹ thì đó sẽ là nguồn vốn quý giá cho phát triển kinh tế.
7: Và mới đây, đề xuất hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản của một doanh nghiệp lớn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Người ủng hộ thì cho rằng đây là cách khơi thông nguồn lực nhàn rỗi, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn là nếu vàng chảy mạnh vào bất động sản thay vì sản xuất kinh doanh mũi nhọn, liệu có tạo thêm áp lực lên giá nhà đất, gia tăng đầu cơ và nguy cơ bong bóng tài sản.
6: Và câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề đổi vàng lấy nhà đất và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả sẽ cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích đa chiều về câu chuyện đang được cả dư luận đặc biệt quan tâm này. Và ông Phạm Thế Anh thì đang có chuyến công tác nên chúng tôi sẽ trao đổi với ông qua điện thoại.
8: Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Thế Anh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
9: Xin kính chào quý vị thính giả.
8: Thưa quý vị, theo chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền để mua bất động sản mà một doanh nghiệp lớn bất động sản đưa ra mới đây, khách hàng sở hữu vàng trước ngày 25 tháng 4 có thể quy đổi vàng thông qua các công ty vàng bạc đá quý để giao dịch nhà ở. Doanh nghiệp cho biết, sau một số năm nhất định, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Toàn bộ quy trình xác minh quy đổi vàng được thực hiện qua các doanh nghiệp vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn tài sản. Thưa chuyên gia Phạm Thế Anh, với nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ vàng nếu chuyển sang bất động sản theo mô hình này thì cái được lớn nhất là gì ạ?
9: Theo tôi thì họ sẽ có cái lợi ích là có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là nếu mà sau cái khoảng thời gian 3 năm hay 5 năm gì đó mà doanh nghiệp đề xuất thì nhà đầu tư có thể lựa chọn nhà hoặc là lựa chọn vàng. Và nếu nhà đầu tư lựa chọn vàng, lấy lại vàng thì được hưởng cái mức lãi suất là khoảng 10% cho cái giai đoạn 3 năm hay 5 năm đó.
8: Vâng, thế còn những rủi ro họ cần cân nhắc là gì thưa ông?
9: Ở đây tôi cho rằng có một số rủi ro. Thứ nhất là cái việc nắm giữ vàng. Chúng ta biết rằng vàng là loại tài sản có giá trị thực và nó là cái loại tài sản phòng thủ, tức là nó miễn nhiễm đối với mọi loại rủi ro kinh tế xã hội. Bất kể kinh tế xã hội biến động thế nào thì người dân khi nắm giữ vàng thì người ta vẫn giữ được cái giá trị thực đó. Do vậy thì khi mà anh chuyển vàng để anh mua nhà, nắm giữ nhà thì đó là một cái rủi ro, tức là anh phải từ bỏ cái khả năng phòng thủ, cái khả năng miễn nhiễm đối với các cái biến động kinh tế xã hội của vàng. Thì là cái rủi ro thứ nhất. Cái thứ hai là hình thức kinh doanh này nó cũng phụ thuộc vào cái khả năng thanh toán, cái uy tín của chủ đầu tư, tức là người bán nhà. Bởi vì trong trường hợp khi mà sau 3 năm hay 5 năm cái giá vàng nó tăng nhanh quá thì chủ đầu tư liệu có đủ khả năng thanh toán vàng trở lại cho người mua nhà hay không, và khi đó thì nó có thể dẫn đến các cái tranh chấp về mặt pháp lý và rủi ro thường là sẽ bị đẩy về phía cái người mua nhà. Bởi vì trong thực tế thì chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều hình thức kinh doanh của các cái chủ đầu tư mà đảm bảo một cái mức lãi suất nhất định, và khi mà chủ đầu tư không có khả năng thanh toán thì dẫn đến cái tranh chấp pháp lý rất là lằng nhằng, và chúng ta đã từng chứng kiến ở các loại hình ví dụ condotel trong khoảng 5-7 năm trước đây. Một cái rủi ro nữa mà người mua nhà cũng cần phải cân nhắc đó là để tham gia cái hình thức này thì có lẽ họ cũng phải trả cái mức giá nhà nó có thể cao hơn so với mức bình thường ở cái hình thức kinh doanh thông thường. Thì đấy là một số rủi ro mà nhà đầu tư, người mua nhà cần lưu ý khi quyết định.
8: Chuyên gia Phạm Thế Anh đã phân tích về những lợi thế cũng như rủi ro đối với cá nhân nhà đầu tư. Thế còn đối với nền kinh tế ạ? Những người ủng hộ cho rằng đổi vàng lấy bất động sản giúp biến tài sản chết thành tài sản sinh lời, kích hoạt dòng vốn cho nền kinh tế. Nhưng mà nhìn ở chiều ngược lại, liệu điều này có thực sự đưa vàng vào kinh tế thực hay chỉ là chuyển từ một dạng tích trữ vàng sang một dạng tích trữ khác là nhà đất hay không thưa ông?
9: Đây là một cái câu hỏi rất là hay và các nhà quản lý kinh tế vĩ mô thì cần phải quan tâm tới. Chúng ta biết rằng cái mục đích của chính phủ hiện nay là huy động và muốn chuyển hóa vàng vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh chứ không phải là hoạt động đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên thì ngay cả khi không có những rủi ro ở đối với mặt cá nhân mà tôi đã nêu ở trên thì vẫn có những cái rủi ro khác ở cái tầm vĩ mô hơn. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái hình thức kinh doanh này khá là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cá nhân. Thì khi họ muốn nắm giữ vàng, giả sử tôi là một người nắm giữ vàng và tôi thực hiện giao dịch cái này thì tôi sẽ được hưởng cái mức lợi nhuận là 10% sau khoảng thời gian là 3 năm hay 5 năm gì đó. Do vậy nó sẽ khuyến khích tôi là nắm giữ vàng ngay cả khi tôi không có cái nhu cầu về nhà. Bởi vì hiện nay tôi cất giữ vàng ở nhà thì tôi sẽ được hưởng cái mức lãi suất là 0%, họ không ai trả lại cho tôi cả. Nhưng mà tôi sẽ lách bằng cách là tôi tham gia vào những cái kinh doanh này thì tôi sẽ được hưởng cái mức lãi suất là 10% đối với vàng của tôi sau khoảng thời gian là 3 năm. Đây là một cái mức khá là hấp dẫn. Do vậy nó dẫn đến cái hiện tượng vàng hóa nền kinh tế. Các cá nhân trong nền kinh tế họ có thể muốn nắm giữ vàng hơn. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ có xu hướng là dùng vàng làm cái phương tiện thanh toán. Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta cái hình thức đây là hình thức lách quy định của pháp luật về việc không được phép dùng vàng để thanh toán cho bất động sản. Nhưng mà chúng ta dùng các cái phương thức qua cái việc là bán vàng rồi mua lại vàng thì đây là cái hình thức lách. Nói về bản chất nữa là chúng ta đang dùng vàng để làm cái phương tiện thanh toán cho nhà một cái sáng tiết. Cái nữa là người dân sẽ có cái thói quen dùng vàng để làm cái thước đo giá trị, cái mà chúng ta đã bỏ từ đã thoát khỏi cái điều này. Trước đây thì người dân có thói quen là dùng vàng để đo lường cái giá trị của căn nhà. Thế thì khoảng 20 năm nay chúng ta đã thành công trong việc đấy. Thì bây giờ nếu mà cho phép hình thức kinh doanh này, nó có thể quay trở lại cái hiện tượng đó, và khi đó nó làm suy yếu cái hiệu lực của cái chính sách tiền tệ của chúng ta đi. Cái thứ ba nữa mà các nhà quản lý cũng cần quan tâm đến đó là cái người dân sẽ có xu hướng là chuyển từ đầu tư vàng sang đầu cơ bất động sản, đầu cơ vàng sang đầu cơ bất động sản, nó sớm hơn nhiều. Rõ ràng nó nhiều rủi ro hơn là cái đầu cơ vàng, bởi vì chúng ta biết rằng vàng là một cái loại tài sản có giá trị thực và có tính thanh khoản quốc tế cũng như trong nước. Khi mà quốc gia cần thì người ta có thể, các quốc gia có thể dùng vàng để bán cho thị trường thế giới và lấy ngoại tệ về để phục vụ các cái nhu cầu thanh toán khác. Tuy nhiên nếu như mà quốc gia chỉ có sở hữu các căn nhà, các bất động sản dưới dạng đầu cơ, đặc biệt là các bất động sản mà không phục vụ nhu cầu nhà ở thực, thì chúng ta không thể đem nhà bán để lấy ngoại hối được, chúng ta không thể đem căn nhà bán. Đấy là cái cần các nhà quản lý kinh tế vĩ mô cần phải tính đến.
8: Vâng ạ, và một câu hỏi nữa là điều gì sẽ xảy ra khi mà không chỉ một doanh nghiệp bất động sản mà nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn học theo phương thức đổi vàng lấy bất động sản thưa ông?
9: Vâng, rõ ràng khi chúng ta không thể cho phép doanh nghiệp này mà cấm doanh nghiệp khác được. Nếu như một doanh nghiệp này làm thì các doanh nghiệp cũng có thể làm theo, và kinh tế sẽ có cái tốc độ vàng hóa trở lại rất là nhanh, có hiện tượng đầu cơ bất động sản chuyển từ đầu cơ vàng chuyển sang đầu cơ bất động sản. Sang bất động sản rất là nhanh, và lúc đó thì cái việc quản lý kinh tế vĩ mô cực kỳ là khó khăn và cực kỳ là rủi ro.
8: Vâng ạ, Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh việc huy động vàng trong dân là cần thiết nhưng mà phải theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông thì ranh giới nào để một mô hình như vậy vừa hợp pháp vừa không tạo méo mó thị trường ạ?
9: Tôi tìm hiểu hiện nay thì hình thức kinh doanh đổi vàng lấy nhà này nó đang rơi vào cái vùng xám, tức là nó cũng chưa rõ là trắng hay là đen.
8: Vâng.
9: Do vậy thì cần có sự hướng dẫn kết luận rõ ràng của cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, để tránh rủi ro cho cả hai phía, cả là doanh nghiệp cũng như là người dân, tránh cái trường hợp chúng ta im lặng hoặc là chúng ta lên tiếng nhưng mà chưa rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể, chưa kết luận cụ thể, và điều đó khiến cho cái giao dịch này nó trở nên rủi ro.
8: Nếu mục tiêu lớn hơn là huy động vàng để phục vụ tăng trưởng kinh tế Theo ông, nên ưu tiên đưa dòng vốn này vào lĩnh vực nào để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất, mà cách thức đưa như thế nào ạ?
9: Nếu mà nhà nước có cái kế hoạch huy động vàng để đưa vào sản xuất thì thứ nhất là tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đưa được vàng vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là những cái lĩnh vực sản xuất mang lại cái giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, mang lại cái giá trị xuất khẩu cho nền kinh tế, mang lại cái giá trị ngoại tệ, mang lại cái dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế, thì đấy mới là cái lĩnh vực chúng ta nên khuyến khích. Tức là chúng ta phải huy động vàng được vào cái lĩnh vực sản xuất mà nó tạo ra cái dòng tiền, tạo ra cái quay vòng vốn cho nền kinh tế, tạo ra cái giá trị gia tăng, tạo ra cái giá trị xuất khẩu, tạo ra cái tích trữ, cái dự trữ ngoại hối cho nền kinh tế. Thì đấy là cái lĩnh vực mà chúng ta khuyến khích. Thế còn chúng ta không khuyến khích cái việc là huy động vàng vào các lĩnh vực tài sản, lĩnh vực đầu cơ, đặc biệt là bất động sản. Hiện nay chúng ta biết rằng do hậu quả của những chính sách tài khoá cũng như tiền tệ chưa phù hợp, chưa hợp lý trong một thời gian dài, thì hiện nay thì cái giá bất động sản của chúng ta đã lên rất là cao và đã vượt xa cái khả năng thanh toán của người dân. Cái này nó làm đình trệ cái sự quay vòng vốn của nền kinh tế, bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư vào cái bất động sản và cái bất động sản này không tạo ra cái giá trị gì cả, đặc biệt là những bất động sản bỏ hoang không đưa vào sử dụng, thì dòng vốn nó chết ở đấy, nó dừng ở đấy. Nhưng mà nếu chúng ta huy động được vốn mà đầu tư một doanh nghiệp sản xuất, và doanh nghiệp sản xuất đấy họ lại bán được hàng, họ thu được ngoại tệ, và cái ngoại tệ thu về đấy lại có cái dòng vốn mới nó lại đưa vào sản xuất kinh doanh, tức là nó quay vòng rất là nhiều. Từ việc huy động vàng vào sản xuất tạo ra giá trị xuất khẩu, tạo ra giá trị gia tăng, rồi lại thu về ngoại tệ đấy thì lại chuyển đổi vào sản xuất, quay vòng. Thế còn hiện nay thì nếu như chúng ta lại huy động vàng, cái bất động sản hiện nay chúng ta đã phải đang cố gắng để chống hiện tượng đầu cơ bất động sản, bây giờ chúng ta lại cho phép cái việc huy động vàng đẩy tiếp vào cái thị trường bất động sản nữa, thì nó càng hình cái bong bóng đầu cơ, càng làm cho dòng vốn tắc nghẽn ở đó, và các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế sẽ thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. Thì đấy là cái mà chúng ta không mong muốn.
8: Nhiều nước cũng đang có những cách làm khác nhau để huy động vàng trong dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Có mô hình thành công, có mô hình chưa được kết quả như mong muốn. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ tổng hợp các chính sách của Ấn Độ và một số nước trong khu vực. Mời Phó Giáo sư Phạm Thế Anh và quý vị thính giả cùng nghe.
10: Từ năm 2015, chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình tiền tệ hóa vàng, cho phép người dân gửi vàng vào ngân hàng để nhận lãi suất. Sau khi được kiểm định và tinh luyện, số vàng này có thể được đưa trở lại nền kinh tế thông qua các doanh nghiệp chế tác trang sức và các hoạt động tài chính khác. Về lý thuyết, đây là giải pháp giúp cả ba bên cùng hưởng lợi. Người dân có thêm thu nhập từ lượng vàng nhàn rỗi, ngành kim hoàn có nguồn nguyên liệu trong nước, còn chính phủ giảm được nhu cầu nhập khẩu vàng và áp lực lên cán cân thanh toán. Song song với đó, Ấn Độ triển khai thêm chương trình trái phiếu vàng chính phủ, khuyến khích người dân đầu tư vào vàng dưới dạng tài sản tài chính thay vì tích lũy vàng. Người dân vừa được hưởng lợi từ đà tăng giá vàng, vừa nhận lãi suất cố định 2,5% mỗi năm. Mỗi lô trái phiếu phát hành năm 2018 đã mang lại mức sinh lời gần 300% khi đáo hạn trong bối cảnh vàng tăng giá. Tuy nhiên, dù được đánh giá là sáng kiến hay trong việc huy động vàng trong dân, nhưng kết quả thực tế vẫn khá khiêm tốn tại Ấn Độ. Sau gần một thập kỷ triển khai, lượng vàng huy động chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với hàng chục nghìn tấn vàng vẫn đang nằm trong dân. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi vàng và hạn chế nhập khẩu.
8: Tiếp theo là phản ánh của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
11: Indonesia lần đầu tiên đặt khả năng sản xuất vàng tinh khiết trong nước, từ quặng thô đến vàng thỏi nhờ những tiến bộ công nghệ tại cơ sở luyện kim của Freeport Indonesia. Với sự hiện diện của các ngân hàng vàng, Indonesia có thể xây dựng một hệ sinh thái vàng tích hợp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, nơi quản lý lưu trữ tài chính và giao dịch vàng được thực hiện hoàn toàn trong nước. Pegadaian và Ngân hàng Syria Indonesia đã được chính phủ chỉ định là hai nhà cung cấp dịch vụ vàng thỏi chính thức của đất nước. Điều này sẽ giảm sự phụ thuộc của Indonesia vào nhập khẩu vàng nguyên chất, một điều diễn ra lâu nay đối với một quốc gia có trữ lượng vàng lớn. Hiện nay, Pegadaian cung cấp dịch vụ gửi vàng cho vay vốn lưu động thế chấp bằng vàng, giao dịch vàng vật chất và dịch vụ lưu ký cho khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp. Ngược lại, các dịch vụ vàng thỏi tại BSI tập trung nhiều hơn vào các mục đích liên quan đến tôn giáo, bao gồm các sản phẩm tiết kiệm vàng, cho chi phí hành hương Haji và Umrah. Ước tính của chính phủ cho thấy sản lượng quặng vàng của Indonesia đã tăng từ khoảng 100 tấn mỗi năm lên 160 tấn. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết các dịch vụ vàng thỏi có thể đóng góp thêm 245.000 tỷ rupiah, tương đương với 14,7 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội và tạo ra 1,8 triệu việc làm. Các nhà kinh tế cho rằng việc giới thiệu ngân hàng vàng thỏi khó có thể mang lại sự thúc đẩy ngay lập tức cho các hoạt động kinh tế thực. Tuy nhiên, dịch vụ vàng thỏi sẽ có tác động lâu dài đáng kể.
8: Ông có góc nhìn nào về cách làm của một số nước sau khi nghe tổng hợp vừa rồi và theo ông Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm nào ạ?
9: Qua cái phóng sự vừa rồi về tình hình và kinh nghiệm huy động vàng của các nước thì tôi nhận thấy rằng hầu hết các nước nếu có hoạt động huy động vàng thì cái mục đích cao cuối cùng của họ là huy động vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Và cái người đứng ra huy động phải là nhà nước. Chỉ có nhà nước mới có đủ kinh nghiệm, mới có đủ khả năng, mới có đủ uy tín để thực hiện cái việc này. Thế tôi, những cái nước quốc gia mà trong phóng sự vừa rồi tôi không thấy rằng cái quốc gia nào cho một cái doanh nghiệp tư nhân hay là bất kể một doanh nghiệp nào khác để thực hiện cái chức năng này, bởi vì cái vàng nó liên quan tới dự trữ của quốc gia, tới cái khả năng thanh toán của một quốc gia, nó ảnh hưởng chi phối rất nhiều đến cái hiệu quả của chính sách tiền tệ. Đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là để cái chính sách này nó huy động thành công thì nó có rất nhiều yếu tố, tuy nhiên phải dựa trên một số điều kiện. Thứ nhất là nhà nước phải đứng ra thực hiện cái việc này. Để thành công thì nhà nước phải đứng ra. Cái thứ hai nữa là để thành công thì các quốc gia cần phải có một cái uy tín, cái mức độ tín nhiệm, cái chính sách tiền tệ nó phải có mức độ tin cậy cao. Nếu không thì cái việc huy động vàng của người dân rất là khó. Bởi vì chúng ta biết rằng tâm lý của người dân khi nắm giữ vàng là người ta nắm giữ cái tài sản thực, có chức năng phòng thủ, có chức năng miễn nhiễm đối với những cái biến động kinh tế xã hội, đặc biệt là lạm phát, chiến tranh, bệnh dịch vân vân. Thì đấy là khi đó là những cái bất ổn mà người ta muốn dùng vàng để làm giảm thiểu tác động của những biến động đó. Do vậy, đối với nền kinh tế, đối với một nhà nước khi mà muốn huy động vàng của công chúng, anh phải tạo ra một cái môi trường kinh tế vĩ mô nó ổn định, có các chính sách có mức độ tín nhiệm cao, và cái người thực hiện huy động phải là cái cơ quan đại diện của nhà nước chứ không phải là một doanh nghiệp tư nhân.
8: Vâng, và một thực tế nữa cho thấy là khi môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp có dự án tốt, thị trường vốn minh bạch thì dòng tiền thường sẽ tự tìm đến nơi sinh lời hiệu quả. Vậy thì theo Phó Giáo sư Phạm Thế Anh thì đâu là những cải cách cần làm ngay để vàng không chảy vào đầu cơ bất động sản mà đi vào sản xuất đổi mới sáng tạo ạ?
9: Vâng, theo tôi vẫn là cái sự ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta phải kiên trì cái mục tiêu này, phải đưa cái mục tiêu đó lên hàng đầu. Chính sách tiền tệ của chúng ta phải giữ được cái môi trường lạm phát thấp, phải có các cái chính sách ngăn chặn được các cái hoạt động đầu cơ vào các cái lĩnh vực đầu cơ tài sản, các lĩnh vực tài sản. Cái nữa là chúng ta phải có cái môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để sao cho người dân người ta an tâm chuyển đổi vàng vào các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người ta sẵn sàng tham gia vào các cái chương trình huy động vàng của nhà nước. Khi mà chúng ta không giữ được cái môi trường kinh tế ổn định, chưa giữ được cái chính sách tiền tệ có uy tín cao, chưa giữ được cái môi trường lạm phát ở mức thấp và ổn định, thì có lẽ chúng ta chưa nghĩ đến cái bài toán huy động vàng trong công chúng. Bởi vì cái việc huy động vàng trong công chúng nó phải có sự đồng thuận của người dân, và người dân người ta chỉ có ủng hộ tham gia vào các chương trình này khi họ cảm thấy rằng cái môi trường kinh doanh đang thuận lợi, các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định lâu dài cho nền kinh tế.
8: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Thế Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, câu chuyện đổi vàng lấy nhà đất không chỉ là một chương trình kinh doanh đơn lẻ mà còn gợi mở bài toán lớn hơn. Làm sao biến hàng chục tỷ đô la Mỹ đang ngủ yên trong dân thành nguồn lực cho tăng trưởng? cần huy động vàng và nền kinh tế như thế nào để vừa đảm bảo quyền lợi người dân, vừa chảy vào sản xuất, công nghệ, hạ tầng thay vì chỉ vào bất động sản.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
14: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
15: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tin điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
15: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
15: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
16: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
17: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
16: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
17: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
16: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Trung Hoa Acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức. Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, 60% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách, đảm bảo trình độ chuyên môn y tế theo quy định. 100% cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dành cho người khuyết tật có nhân viên y tế trường học chuyên trách, đảm bảo trình độ chuyên môn y tế theo quy định.
5: Ngành y tế tỉnh Lai Châu đang triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn. Đợt một này, tỉnh tổ chức khám tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động ưu tiên cho nhóm đối tượng yếu thế. Dự kiến trên 185.000 người dân được thụ hưởng, chiếm khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID.
4: Cũng một thông tin y tế đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho nhóm đối tượng ưu tiên. Hoạt động này được triển khai linh hoạt tại các cơ sở y tế hoặc thông qua các đợt khám lưu động nhằm đảm bảo cho người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được triển khai trong toàn tỉnh, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Bên cạnh đó, học sinh, người lao động và các nhóm đối tượng khác cũng được thực hiện khám theo lộ trình phù hợp.
5: Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Để khắc phục tình trạng này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu ra 6 nhóm giải pháp, trong đó có việc nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.
6: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy rằng trên thực tế đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chỗ này lại khâu yếu, cho nên là cần phải nâng cao cái năng lực trong cái cán bộ khi tổ chức thực hiện. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau, thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì lại không làm tốt và để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất phương án bố trí 408 nhân sự từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 168 phường xã đặc khu trên địa bàn. Phần lớn nhân sự được giới thiệu đều có nhiều năm công tác tại địa phương, am hiểu địa bàn, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời có kinh nghiệm tham gia công tác đoàn thể hành chính hoặc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin.
5: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố đề xuất áp dụng một đợt thuế quan mới từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại. Động thái này được đánh giá là nỗ lực lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết các biện pháp bảo hộ thương mại sau khi Tòa án tối cao Mỹ hủy bỏ một số mức thuế trước đây.
4: Chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch Ebola và tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông David Stevenson, trưởng đại diện chương trình Lương thực Thế giới tại đây, cho biết.
7: Xung đột dữ dội, nạn đói, suy dinh dưỡng, mất an ninh lương thực và một bộ phận dân số rất căng thẳng. Và đó sẽ là nơi dịch Ebola đang hoành hành và đó là lý do tại sao rất khó để ngăn chặn nó. Vì vậy, sự hỗ trợ của chúng tôi là rất quan trọng để đẩy lùi nạn đói, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và chấm dứt dịch Ebola.
8: Sức sống hàng Việt.
9: Sức sống hàng Việt.
5: Thưa quý vị, Sức sống Hàng Việt hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bạn một số thông tin chính sau. Phát triển thị trường trong nước thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng với xăng E5 và E10 khi không còn xăng khoáng.
10: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về các giải pháp phát triển thị trường trong nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thị trường trong nước có vai trò rất quan trọng, là một trong những động lực là điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong nước trong giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành trong tháng 12 năm 2026. Cùng với đó, các bộ ngành địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, trong đó triển khai đồng bộ các giải pháp tại nghị quyết 88 ngày 5 tháng 4 năm 2026 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng quy mô lớn, thực chất, hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới tư duy và cách làm. Phát triển thị trường trong nước không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để hỗ trợ tăng trưởng, mà còn là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, có khả năng thích ứng và chống chịu cao trước các biến động từ bên ngoài.
8: Chuyển động thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng sinh học E10 đã thay thế xăng khoáng truyền thống RON95. Không ít người tiêu dùng trước đó còn tỏ ra dè dặt khi nghe tin đồn về xăng E10, sau khi trải nghiệm thực tế cho biết cơ bản không cảm nhận được sự khác biệt so với xăng khoáng.
11: Mình Trần Tiến Dũng, mình đang ở Phương Liệt, Hà Nội. Mình đổ xăng xong đi được vài trăm cây thấy bình thường, không có vấn đề gì cả. Theo mình hiểu thì nó có 10% ethanol, còn hơn 90% là xăng A95. Cái xăng E10 là có nhiều yếu tố thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
12: Mình là Bùi Đức Trường, đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Khi đổ xăng E10, khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn, đi thì cũng thấy thông thoáng hơn.
3: Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khẳng định xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, được kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn chất lượng. Vì thế, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm để sử dụng nhiên liệu E5, E10.
13: Đối với mặt hàng E5, E10 là đáp ứng được cái tiêu chuẩn quốc tế về mặt kỹ thuật, đáp ứng được cái yêu cầu của phương tiện giao thông, đáp ứng được những cái yêu cầu của các hãng sản xuất những cái phương tiện đó. Thì đó là cái thứ nhất. Để chúng ta rất yên tâm rằng là mặt hàng này là mặt hàng nhà nước quản lý và nó phải đảm bảo đúng theo cái quy chuẩn của quốc gia. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tức là các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh xăng dầu chịu sự giám sát rất chặt chẽ của nhiều cơ quan.
3: Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng Quanh Tôi để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu. Thông qua bản đồ số của Quanh Tôi, người dùng có thể xác định cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường đến cửa hàng, tình trạng hoạt động, các loại xăng dầu, giá cả. Các thông tin này đặc biệt hữu ích khi người dùng di chuyển trên tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung có biến động.
8: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, những chùm vải tươi vừa thu hoạch, sâm núi rành, trà hoa vàng, mì chũ cùng nhiều đặc sản tiêu biểu của vùng đất Quan Họ sẽ được giới thiệu tại chợ phiên Kinh Bắc diễn ra từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6 tại không gian trưng bày livestream Sức sống Hàng Việt số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, chợ phiên Kinh Bắc còn mang đến một không gian đậm màu sắc văn hóa vùng Quan Họ ngay giữa trung tâm Hà Nội. Những gian hàng được bài trí theo phong cách chợ quê truyền thống sẽ giới thiệu các sản phẩm ô cốp, đặc sản và nông sản tiêu biểu của địa phương, tạo cơ hội để khách tham quan gặp gỡ các chủ thể sản xuất, tìm hiểu hành trình xây dựng thương hiệu và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Cùng với trái vải tươi, nhiều sản phẩm chế biến sâu từ nông sản địa phương sẽ được giới thiệu như giấm vải, giấm táo xanh, giấm táo mèo hay giấm tỏi ớt. Những sản phẩm cho thấy nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, đồng thời đáp ứng xuồng tiêu dùng xanh và chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm. Bà Bạch Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Ngân Giang, Lục Ngạn cho biết.
14: Tôi chỉ mong là tiêu thụ được một phần nông sản cho quê hương tôi, tạo ra được một số việc làm và thay đổi cái suy nghĩ của người tiêu dùng về sản phẩm giấm, tạo ra được một sản phẩm dùng cho mọi người và tốt cho sức khỏe.
3: Chợ phiên Kinh Bắc được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của người yêu hàng Việt, góp phần lan tỏa giá trị nông sản Việt và tiếp thêm sức sống cho hành trình đưa hàng Việt chinh phục thị trường trong nước.
15: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng bế tắc thì tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine có thể đạt được bước đột phá mới khi tân thủ tướng Hungary Peter Maggia vừa phát đi tín hiệu cho biết sẵn sàng mở ra một chương mới trong quan hệ với Ukraine. Liệu động thái này có thực sự mở ra triển vọng tháo gỡ sự phản đối lâu nay của Hungary đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine hay vẫn còn những rào cản nào phía trước? Ngay sau đây thì biên tập viên Phương Hoa kết nối với phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu để bàn về câu chuyện này.
1: Vâng, xin chào phóng viên Hải Đăng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa anh, vốn kịch liệt phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu-EU dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán, anh lý giải như thế nào về sự thay đổi quan điểm và thái độ dưới thời tân thủ tướng Peter Maggia trong vấn đề này ạ?
2: Sự chuyển dịch lập trường của Hungary đối với vấn đề Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu là một hệ quả tất yếu từ cuộc cải cách mang tính bước ngoặt sau khi tân thủ tướng Peter Maggia lên nắm quyền. Sự thay đổi này không đơn thuần là đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Viktor Orbán, mà còn là chiến lược ngoại giao thực dụng. Lập trường mới nhằm hài hòa lợi ích quốc gia của Hungary, tái khẳng định vị thế của đất nước ở châu Âu, đồng thời vẫn duy trì các điều kiện cốt lõi để bảo vệ cộng đồng thiểu số. Dưới thời cựu thủ tướng Viktor Orbán, việc liên tục sử dụng quyền phủ quyết chống lại Ukraine và các chính sách của EU đã khiến Budapest rơi vào tình trạng bị cô lập ngoại giao nghiêm trọng. Tân thủ tướng Peter Maggia đã đắc cử có nhiều điều chỉnh, thúc đẩy lập trường mang tính xây dựng hơn để đổi lấy việc Ủy ban châu Âu giải ngân hàng tỷ euro nguồn quỹ vốn bị đóng băng trước đó do các tranh chấp về nguyên tắc pháp quyền. Bên cạnh đó, trái với các yêu cầu của chính quyền tiền nhiệm, Thủ tướng Peter Maggia thúc đẩy một cách tiếp cận thận trọng hơn về vấn đề người Hungary ở Ukraine, chỉ tập trung cụ thể vào quyền ngôn ngữ và giáo dục cho khoảng 150.000 người gốc Hungary tại miền Tây Ukraine. Khác với thái độ phản ứng gay gắt trước đây, chính quyền mới tuyên bố lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận kỹ thuật mới với Ukraine. Chính quyền mới cũng thể hiện sự ủng hộ Ukraine bằng việc chuyển từ ngăn chặn hoàn toàn sang động thái dỡ bỏ quyền phủ quyết để EU chính thức mở đường cho việc đàm phán gia nhập với Kiev, miễn là các điều kiện tối thiểu về quyền thiểu số được đảm bảo. Dù thể hiện thái độ cởi mở, nhưng chính quyền của Thủ tướng Hungary vẫn khẳng định phản đối việc đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine hoặc có đặc cách nhất định. Việc thay đổi này có điều kiện. Hungary dưới thời thủ tướng mới vẫn sẽ giữ tiếng nói thận trọng nhằm bảo vệ các ngành kinh tế nhạy cảm như nông nghiệp trước sức ép cạnh tranh từ hàng hóa giá rẻ của Ukraine, đồng thời bảo vệ các lợi ích năng lượng hiện hữu. Sự thay đổi này cho thấy Hungary đã bước sang một kỷ nguyên mới. Thủ tướng Peter Maggia cũng đang chứng minh cho các đồng minh phương Tây thấy Hungary vừa là quốc gia ưu tiên bảo vệ lợi ích nội bộ, vừa là thành viên có trách nhiệm và biết hợp tác trong Liên minh châu Âu.
1: Thưa anh, dự kiến các đại diện EU sẽ hoàn tất lập trường chung vào cuối tuần này, triển khai nhóm đàm phán đầu tiên, bước chính thức trên lộ trình Ukraine gia nhập EU tại hội nghị liên chính phủ ngày 15 tháng 6 tới đây. Vậy dư luận khu vực bình luận gì về chặng đường sắp tới của Ukraine? Liệu là có còn nhiều rào cản trong cái quá trình mà nước này có thể sớm trở thành thành viên EU ạ?
2: Dư luận và giới phân tích khu vực châu Âu nhìn nhận sự kiện này với một thái độ thận trọng. Việc tân thủ tướng Hungary Peter Maggia đưa tín hiệu sẵn sàng dỡ bỏ quyền phủ quyết sau các thỏa thuận về quyền thiểu số đã tháo gỡ nút thắt chính trị lớn nhất. Tuy nhiên, chặng đường sắp tới của Ukraine được đánh giá là cực kỳ dài và vẫn còn nguyên những rào cản mang tính cấu trúc. Đây là nhóm đàm phán đầu tiên được mở ra và có thể cũng là nhóm cuối cùng thảo luận về nội dung này sau khi các tiêu chí về cải cách tư pháp, kiểm soát tham nhũng và tính hiệu quả của bộ máy hành chính. Trong một số các báo cáo dư luận khu vực, lo ngại tiến trình cải cách Ukraine có dấu hiệu đình trệ trong vài tháng qua. Việc chính quyền Ukraine từng điều chỉnh một số quy định liên quan đến quy trình bổ nhiệm công tố viên và tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng trong chiến lược chống tham nhũng đã làm gia tăng sự hoài nghi với các quốc gia trong EU. Mặt khác, với quy mô dân số và diện tích nông nghiệp khổng lồ, việc kết nạp Ukraine có nguy cơ làm ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống trợ cấp nông nghiệp và quỹ gắn kết của EU. Các quốc gia hiện đang nhận tài trợ từ EU có thể trở thành bên đóng góp để nuôi bộ máy tài chính cho Ukraine. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu thẳng thắn bình luận rằng EU không thể mở rộng nếu tự sửa đổi cơ chế bỏ phiếu. Việc một quốc gia đơn lẻ có quyền phủ quyết bất kỳ giai đoạn nào trong một số hàng chục các bước đàm phán luôn là thảm họa tiềm ẩn cho tiến trình gia nhập của Ukraine. Dù Hungary đã tạm lắng dịu, các rào cản thương mại kỹ thuật từ Ba Lan hay các quốc gia Đông Âu khác đối với nông sản và vận tải giá rẻ của Ukraine vẫn là ngòi nổ âm ỉ

0: cho thấy cam kết chiến lược của EU. Tuy nhiên, dư luận khu vực cho rằng đây mới là tiếng súng mở màn cho một cuộc chạy đua kéo dài nhiều năm, nơi mỗi bước tiến của Ukraine đều sẽ chịu sự đánh giá và giám sát chặt chẽ của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
1: Vâng, theo anh, kịch bản Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu được đánh giá sẽ mang lại những lợi ích gì không chỉ cho Ukraine mà cả Hungary với chính sách ngoại giao dưới thời chính quyền mới ạ?
0: Kịch bản Ukraine chính thức gia nhập EU không đơn thuần là một sự mở rộng địa lý, mà là một bước tái định vị chiến lược, mang lại lợi ích địa chính trị, an ninh và kinh tế to lớn cho cả Ukraine lẫn Hungary dưới thời chính quyền mới của Thủ tướng Peter Macia. Sự kiện này sẽ chuyển hóa mối quan hệ từ đối đầu sang hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia láng giềng. Đối với Ukraine, việc gia nhập EU là cái đích cuối cùng giúp nước này hoàn tất cuộc cải cách lịch sử và hiện thực hóa giấc mơ hội nhập phương Tây. Việc gia nhập cũng tạo dựng một tấm khiên bảo vệ chính trị và an ninh cho Kiev trước các mối đe dọa trong tương lai. Bên cạnh đó, việc trở thành thành viên chính thức đồng nghĩa với việc Ukraine được tiếp cận hợp pháp và các quỹ của EU. Đây là nguồn tài chính to lớn để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau xung đột. Việc hội nhập thị trường chung châu Âu cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Ukraine được tiếp cận thị trường phi thuế quan với hơn 450 triệu dân. Điều này giúp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ mạnh vào các ngành thế mạnh của Ukraine như công nghệ số, nông nghiệp, công nghệ cao và năng lượng xanh. Còn với Hungary, việc thay đổi chính sách đối ngoại thực dụng của tân thủ tướng Peter Magyar sẽ gặt hái quả ngọt nếu Ukraine trở thành thành viên của EU, giải quyết triệt để bài toán mà chính quyền tiền nhiệm để lại, hóa giải những bất đồng trước đây giữa hai nước. Mặt khác, việc này cũng tạo điều kiện để Hungary khơi thông dòng chảy kinh tế khu vực biên giới, hướng tới trở thành một trung tâm chuyển đổi logistics nội khối. Một điểm đáng chú ý khác là một Ukraine ổn định, hòa bình và thịnh vượng cũng sẽ nằm trong cấu trúc của EU, là một vùng đệm an ninh an toàn cho Hungary, loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bất ổn an ninh phi truyền thống. Việc hỗ trợ và định hình quá trình Ukraine vào EU cũng giúp chính quyền Hungary lấy được lòng tin từ Bruxelles và Mỹ. Hungary sẽ rũ bỏ hình ảnh tiêu cực như một kẻ phá hoại để trở thành một bên kiến tạo giải pháp có trách nhiệm. Từ đó, tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn khi đàm phán các lợi ích tài chính nội bộ EU. Sự kết hợp giữa một Ukraine đổi mới, một Hungary thực dụng tạo ra một sự đổi mới địa chính trị ở Trung và Đông Âu, khẳng định các bất đồng song phương hoàn toàn có thể được giải quyết triệt để thông qua các bộ quy tắc tiêu chuẩn của EU, biến một khu vực tiềm ẩn xung đột trở thành một khu vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng của Liên minh.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Đăng với những thông tin vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, việc chính quyền mới tại Hungary phát tín hiệu ủng hộ quá trình gia nhập EU của Ukraine không chỉ tháo gỡ bế tắc lâu nay mà còn mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho cả Ukraine và Hungary. Và một khi không còn là tiếng nói lạc nhịp trong khu vực thì quan hệ EU-Hungary cải thiện, quỹ đạo châu Âu cũng sẽ định hình theo hướng mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên.
3: Thông tin quảng cáo. Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo.

0: bí của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị, ít phút nữa tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phương châm của Đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội được xây dựng dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tại phiên trọng thể sáng nay, đại diện Liên đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khai mạc đại hội, tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ 8 giờ 15 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Theo tờ trình, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
4: Sẽ có cơ chế ưu đãi vượt trội để phát triển nhà ở cho thuê. Tại họp báo chính phủ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao nhằm đẩy nhanh phân khúc nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng đang triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách, rà soát ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng và nhu cầu. Để phát triển mạnh phân khúc này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên. Từ đó xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.
3: Chủ trì cuộc họp với các sở ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công các cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, di dời toàn bộ công trình ngầm nổi, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh chậm nhất trước ngày 30 tháng 6.
4: Hơn 360 tỷ đồng là số tiền để tu bổ di tích Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Kiến trúc Pháp 164 năm tuổi, cơ sở y tế đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2016. Dự án sẽ tiến hành tu bổ phục hồi các khối công trình di tích Bệnh viện Nhi đồng 2 nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc nghệ thuật, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khám bệnh chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự thảo nghị quyết do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng Hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran.
4: Trong khi đó, căng thẳng tại vùng vịnh lại bùng phát với các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait làm hư hại sân bay và làm hàng chục người bị thương, và quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cảnh báo.
5: Tổng thư ký Antonio Guterres rất lo ngại trước thông tin về giao tranh đêm qua giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như các báo cáo cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran đã nhắm mục tiêu vào Kuwait và Bahrain. Ông ấy vô cùng quan ngại trước các báo cáo về thương vong dân sự. Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh bất kỳ sự leo thang nào nữa có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng đầy đủ.
3: Vừa rồi là phần tin tức, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với một số thông tin về thời tiết.
6: Hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cơ quan khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi mưa rất to, trên 80 mm. Từ đêm nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều nay, các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 50 mm.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
9: Chưa.
8: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
9: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
8: Miễn phí hết.
9: Thì à?
8: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
9: Ôi quá đã, còn muốn làm ăn thì sao?
8: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
9: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
8: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
13: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ.
14: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
15: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
16: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
17: Phải biết giữ gìn thanh quản.
16: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
16: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
18: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
19: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
18: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, công ty chứng khoán SSI và Virtu vận hành mô hình nhà môi giới toàn cầu, một tín hiệu tích cực trên hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là nội dung đáng chú ý trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Singapore, dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán SSI và định chế tài chính quốc tế là Virtu đã vận hành giao dịch theo mô hình nhà môi giới toàn cầu vào thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc một yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE đã bắt đầu được chuyển hóa từ chính sách sang vận hành trên thực tế. Theo đó, mô hình nhà môi giới toàn cầu Global Broker sẽ tăng khả năng hút vốn quốc tế quy mô lớn vào thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới.
2: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán với nhiều nội dung đáng chú ý như bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox trong lĩnh vực chứng khoán, hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử để mở rộng cung cấp dịch vụ trên môi trường số, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và ứng dụng công nghệ mới. Những sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường vốn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của thị trường.
1: Nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhiều ngành khả quan, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy mạnh, nhưng kênh tín dụng ngân hàng lại đang khó khăn về thanh khoản. Do đó, cần đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chuyển sang tăng cường huy động vốn trên thị trường chứng khoán và tạo hàng hóa mới có chất lượng trên thị trường. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
3: Chúng tôi cũng đề xuất là các cái doanh nghiệp nhà nước đã đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với thị trường chứng khoán, nghiên cứu thúc đẩy các cái tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiếp tục thoái vốn. Thì hiện tại thì cũng rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu ngành lĩnh vực nhưng mà tỷ lệ nắm giữ của nhà nước còn rất là cao, chiếm trên 80%. Thì cái này chúng tôi cũng đề xuất là cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa cũng như là thoái vốn nhà nước gắn với thị trường chứng khoán.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trên thị trường này, thời điểm cuối tháng 5 có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 10 tỷ đô la Mỹ, được đại diện bởi hai mã thuộc họ Vingroup là VIC và VHM, cùng 3 mã ngân hàng là VCB, BD và CTG. Tính đến cuối tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 8.780 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước và tương đương 68,3% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,8% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
1: Cũng liên quan đến quy mô vốn hóa thị trường, thứ ba vừa qua ngày 2 tháng 6, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tụt xuống vị trí thứ 7 về quy mô vốn hóa do hoạt động bán mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài, tăng trưởng lợi nhuận yếu và sự hiện diện hạn chế của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Trong khi đó, cổ phiếu Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 6 thế giới do đã tăng mạnh trong năm nay vì được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất chip AI, nâng tổng vốn hóa các thị trường chứng khoán của Hàn Quốc lên khoảng 5.010 tỷ đô la, vượt qua mức 4.850 tỷ đô la của Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Đây là diễn biến đáng chú ý khi 18 tháng trước, vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ gấp khoảng 3,5 lần so với Hàn Quốc.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua giảm mạnh tới 17 điểm so với chốt phiên trước đó, VN Index bước sang phiên chiều với sự xuất hiện trở lại của bên mua giúp chỉ số bật tăng và chốt ngày giao dịch chỉ còn ghi nhận mức giảm hơn 7 điểm. Tuy VN Index giảm điểm nhưng sắc xanh tăng giá lại lần lượt trên bảng điện tử, nhất là rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 20 mã tăng, 7 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Các cổ phiếu VIC, VHM, LPB và TCB có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ chỉ số này tích cực nhất là GAS, ACB, MBB và HPG. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.819,01 điểm. HNX Index bắt đầu ở mức 317,48 điểm, còn Upcom Index là 125,62 điểm.
0: Vâng, vừa rồi là những thông tin về thị trường đáng chú ý trong bản tin trước giờ mở cửa sáng nay. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu thì sáng nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Và bây giờ, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Xin mời các biên tập viên Phương Anh và Đức Hưng đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội quy tụ những đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu đoàn viên công nhân người lao động cả nước mang theo tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng để tham gia quyết định những định hướng lớn cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.
5: Chúng tôi có thể cảm nhận rõ sự háo hức, niềm tin và cả trách nhiệm trên gương mặt của mỗi đại biểu đang có mặt tại hội trường vào lúc này. Bởi vì phía trước không chỉ là một nhiệm kỳ mới của tổ chức công đoàn, mà còn là những kỳ vọng về việc chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của hàng triệu đoàn viên, người lao động trên cả nước.
4: Vâng, chỉ ít phút nữa thôi, lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ chính thức bắt đầu. Với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới phát triển, Đại hội lần thứ 14 đánh dấu bước chuyển quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này thì chúng tôi đã thấy sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, đoàn thể và địa phương tới dự đại hội. Và thưa quý vị, đặc biệt là tới dự đại hội có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
4: Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ. Đại hội cũng vui mừng đón tiếp các đoàn đại biểu công đoàn quốc tế, các tổ chức lao động khu vực và thế giới cùng đông đảo đại biểu ưu tú đại diện cho đoàn viên người lao động cả nước tham dự ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thu sự chú ý tại hội trường lúc này chính là sân khấu đại hội được thiết kế trang trọng, nổi bật và với sắc đỏ truyền thống, biểu tượng của Công đoàn Việt Nam và dòng chữ Công đoàn Việt Nam Đại hội 14 đặt ở vị trí trung tâm. Và phía trên lễ đài là cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nên không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
4: Điểm nhấn của đại hội lần này còn được thể hiện qua bộ phận nhận diện mang hơi thở của thời đại mới, biểu trưng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nổi bật với hình ảnh Công đoàn Việt Nam ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi những đường nét cách điệu giàu tính kết nối và các họa tiết công nghệ hiện đại. Không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, biểu trưng còn gửi gắm khát vọng chuyển đổi số, hội nhập và phát triển bền vững của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội và đang được thực thuần trực tiếp trên sóng kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong không khí phấn khởi trang trọng của ngày hội lớn của đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước, và trước khi vào phiên khai mạc chính thức, trên sân khấu lúc này thì đang diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề là Công đoàn Công nhân Việt Nam kết nối sức mạnh kiến thiết tương lai. Chương trình là bản hòa ca giàu cảm xúc tái hiện truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời lan tỏa khát vọng đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển trong thời kỳ mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

kỷ nguyên mới bằng bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và niềm tin sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Công đoàn Công nhân Việt Nam kết nối sức mạnh.

0: Quý vị và các bạn vừa đang nghe chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thông qua những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình đã đưa quý vị đến qua hành trình đầy tự hào của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
2: Các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể đại hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, thưa đại hội. Thực hiện chỉ thị số 48 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 triệu tập Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam từ sáng ngày 3 đến sáng ngày 5 tháng 6 năm 2026. Hôm qua, ngày 3 tháng 6, ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 27 đồng chí, đoàn thư ký gồm 5 đồng chí. Buổi chiều, Đại hội tổ chức thảo luận tại 5 trung tâm với 5 chủ đề là những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức công đoàn trong thời gian tới. Tại phiên tổng thể hôm nay, Đại hội rất vui mừng và vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý đến dự đại hội. Đại hội nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Bình Đàm, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương, các đồng chí bí thư, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy, các tập đoàn, tổng công ty có tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình ở trung ương, lãnh đạo Trung đoàn 36, lãnh đạo các đơn vị phối hợp, phúc lợi đoàn viên, đơn vị đồng hành đã về dự đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn lăng hoa chúc mừng đại hội của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu anh hùng lao động Cù Thị Hậu, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa 13, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa 13. Đại hội gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới 780 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn và đông đảo người lao động cả nước đã về dự đại hội. Sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu khách quý là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của đại hội. Đại hội nhiệt liệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa đại hội, để tiếp tục điều hành phiên làm việc trọng thể của đại hội sáng hôm nay, trân trọng kính mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội lên làm việc.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau ngày làm việc thứ nhất với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 bước vào phiên khai mạc chính thức với nhiều nội dung quan trọng. Và ngay lúc này thì trong tiếng nhạc trang nghiêm của đội quân nhạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước thì đang tiến lên vị trí điều hành của đoàn chủ tịch đại hội. Và chúng tôi cũng quan sát thấy là đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội cũng đang tiến lên vị trí làm việc trong sự chào đón trang trọng của toàn thể hội trường. Và đây cũng là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, được Đại hội tín nhiệm giao trọng trách điều hành các nội dung quan trọng của Đại hội lần thứ 14. Và toàn thể Đại hội thì dành những tràng pháo thanh rất là nồng nhiệt chào đón các đồng chí lên vị trí làm việc trên đoàn chủ tịch.
0: Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội phát biểu khai mạc đại hội và tóm tắt báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 13 trình đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung đảng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý trong nước và quốc tế. Thưa các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ. Kính thưa đoàn chủ tịch, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay, tại thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý đã về dự, chỉ đạo và chúc mừng đại hội. Nhiệt liệt chào mừng 780 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10 triệu đoàn viên và người lao động cả nước tham dự đại hội. Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam, người đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân nước ta. Đại hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đoàn viên công đoàn đã cống hiến, lao động, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và phát triển bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể đại hội, giai đoạn 2023-2026, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không thuận lợi đối với việc làm, đời sống người lao động và hoạt động công đoàn. Phát huy truyền thống dưới sự lãnh đạo của Đảng, hiệp thương thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, chủ động thích ứng, đạt được một số kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến người lao động và hoạt động công đoàn. hoạt động thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trong xây dựng chính sách, pháp luật được quan tâm và phát huy hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể để nâng cao phúc lợi đoàn viên và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được nâng lên, đạt tỷ lệ gần 81% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ. Các chương trình chăm lo phúc lợi được triển khai sâu rộng, tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm, xây dựng nhiều mô hình mới. Trong hơn 2 năm, toàn hệ thống đã dành hơn 27.000 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động. Hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng. Công đoàn tích cực nắm bắt, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể, góp phần ổn định quan hệ lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trách nhiệm công dân, tác phong làm việc, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động với hơn 380.000 sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn, tổng giá trị làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng, trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của các doanh nghiệp và đất nước. Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, từ đầu năm 2024 đến tháng 5 năm 2026, cả nước đã phát triển mới được trên 2,2 triệu đoàn viên, thành lập mới hơn 15.000 công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ngày càng đi vào thực chất. Toàn hệ thống tập trung triển khai nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy công đoàn đã tinh gọn hơn, giảm số lượng lớn cán bộ công đoàn chuyên trách, bước đầu hoạt động đáp ứng yêu cầu theo mô hình mới, tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập phát sinh, duy trì được liên tục các hoạt động trong toàn hệ thống. Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, triển khai nhiều giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng công nhân, tham mưu xây dựng đề án và đề xuất Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu gần 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác nữ công tiếp tục đổi mới, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế của Công đoàn Việt Nam được nâng cao, góp phần vào thành tựu chung của đối ngoại nhân dân. Quản lý tài chính, tài sản công đoàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng nguồn lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chăm lo của tổ chức công đoàn. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Phương thức hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh. Những kết quả đạt được trong 2 năm rưỡi qua của Công đoàn Việt Nam và người lao động cả nước đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân. Đó là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của nhà nước, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng hành của người sử dụng lao động và trên hết là tinh thần chủ động, nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, không ngừng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động cả nước. Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, song mỗi đại biểu đại hội không khỏi suy tư, trăn trở vì vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đòi hỏi phải sớm khắc phục. Đó là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và tình hình quan hệ lao động còn chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi lao động có lúc, có nơi, có việc chậm, bỏ trống, chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, người lao động chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Cá biệt còn có công nhân lao động vi phạm pháp luật. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu, một bộ phận yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Mô hình tổ chức bộ máy và việc vận hành bộ máy sau sắp xếp còn bất cập. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam ở một số nội dung lĩnh vực còn chậm, kết quả chưa cao. Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra 5-7 học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy kết quả, điểm mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. 5-7 học này thì đã nêu đầy đủ ở trong báo cáo chính trị trình đại hội. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Thế giới đang đổi thay nhanh chóng, khó đoán định. Người lao động trở thành đối tượng dễ bị tổn thương trong thế giới đầy biến động hiện nay. Trong nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới, mang tầm chiến lược, đổi mới quản trị quốc gia, thực hiện khát vọng dân tộc. Trong đó có nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp công đoàn phải tiếp tục đổi mới tư duy chỉ đạo, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, tinh thần cống hiến của người lao động, đoàn viên để tham gia phát triển đất nước, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược nhân 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Với tinh thần đó, dự thảo báo cáo xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031 là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cùng với đó, dự thảo báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm 1. Nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, ưu tiên hàng đầu cả về chỉ đạo và bố trí nguồn lực. Theo đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đẩy mạnh đối thoại và thương lược tập thể, hướng tới phủ kín thỏa ước lao động tập thể nơi có tổ chức công đoàn, hình thành đội ngũ luật sư công đoàn, đầu tư cho công tác tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động và tập thể người lao động khi có vụ việc. Nắm chắc tình hình quan hệ lao động, phòng ngừa, giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, phát huy vai trò của công đoàn trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi ổn định, dài hạn để chăm lo cho đoàn viên người lao động, nhất là đối tượng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, người có thành tích trong lao động sản xuất. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp khả thi để chăm lo lợi ích thiết thực cho lao động khu vực phi chính thức. Đổi mới phương thức huy động nguồn lực để thực hiện chăm lo phúc lợi theo hướng đa dạng, linh hoạt, bền vững, chủ động. Triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động theo hướng phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, đồng hành cùng nữ đoàn viên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động. 2. Phát huy vai trò của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định của luật công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Đẩy mạnh tham gia ý kiến, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của các cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ tại nơi làm việc đảm bảo thực chất. Nghiên cứu, đề xuất mô hình thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thúc đẩy người lao động ra sức học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất, công tác, góp phần tạo đột phá về nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, gắn với cuộc vận động ba tiết kiệm với phương châm lao động giỏi là nền tảng, năng suất cao là yêu cầu, thu nhập tốt là kết quả cần hướng tới. Ba tiết kiệm là nội dung của phương thức quản trị mới để gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba là tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, vận động theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục và hiệu quả. Đẩy mạnh tương tác hai chiều, lấy người lao động làm trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục và vận động. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân lao động. Nắm chắc, dự báo chính xác, định hướng kịp thời, xử lý đúng đắn hiệu quả các vấn đề tư tưởng, dư luận của đoàn viên, người lao động. Tăng cường bảo vệ truyền thống, thành quả, hình ảnh của Công đoàn Việt Nam, kiên quyết, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xây dựng hệ thống báo chí, xuất bản, các kênh truyền thông của tổ chức công đoàn đủ mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, tác phong làm việc, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ. Thứ tư, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị, mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn. Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đề xuất giải pháp để tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi không có tổ chức công đoàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và mọi hoạt động của công đoàn. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để thu hút tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gia nhập công đoàn. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy các cấp công đoàn đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, đồng bộ theo trục thẳng đứng. Nghiên cứu, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và cấp cơ sở theo hướng mở, linh hoạt, năng động. Triển khai các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng tài chính công đoàn phát triển bền vững, lành mạnh, tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, đổi mới mạnh mẽ các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn nội dung kiểm tra giám sát phù hợp, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nguyên tắc và quy trình, nâng cao trách nhiệm của đoàn kiểm tra và việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra. Mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, lựa chọn, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của các đối tác quốc tế để phục vụ cho hoạt động công đoàn. Thứ năm, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tại các cấp công đoàn. Đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan tâm tổng kết thực tiễn, đầu tư nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh cải cách thủ tục mang tính hành chính, thiết lập quy trình làm việc hiện đại, thân thiện với người lao động và cơ sở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, hoạt động công đoàn. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh, quán triệt và thực hiện tốt phương châm, họp ít hơn, hành động nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn, ít thủ tục hơn và sự hài lòng của người lao động nhiều hơn. Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới, công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên và người lao động. Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 dự kiến triển khai mới một phong trào thi đua, là lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Hai khâu đột phá, ba chương trình, bốn đề án đã được trình bày chi tiết trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và cũng đã báo cáo cụ thể với đại hội trong phiên ngày 3 tháng 6. Tôi xin phép không trình bày lại. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội. Hướng về đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều tháng qua, đoàn viên, người lao động cả nước đã sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trình đại hội. Đặc biệt, đại hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua đó góp phần làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng

0: cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ để phối hợp với người sử dụng lao động, chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Kính thưa đại hội, trong những ngày này, hàng chục triệu đoàn viên, người lao động cả nước đang hướng về đại hội, gửi chọn niềm tin vào các đại biểu dự đại hội, đặt kỳ vọng lớn lao vào những quyết định sáng suốt từ đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu dự đại hội tập trung trí tuệ với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung chương trình đại hội, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của đại hội và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đồng thời, bầu đúng, bầu đủ Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 góp phần vào thành công chung của đại hội. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, khách quý và đại biểu đại hội dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kính thưa đại hội, để minh họa sâu sắc thêm kết quả hoạt động công đoàn giai đoạn 2023-2026, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng xem phóng sự Điểm tựa vững chắc, khát vọng vươn xa.
2: Trong bối cảnh thế giới việc làm có nhiều thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với không ít khó khăn, nhưng có một tổ chức vẫn bền bỉ với sứ mệnh thiêng liêng vì người lao động.
3: Công đoàn cơ sở là kênh mà chúng tôi yên tâm chia sẻ ý kiến, và cán bộ công đoàn là những người bạn đáng tin cậy của người lao động.
4: Đồng hành cùng doanh nghiệp chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
5: Tổ chức công đoàn luôn là cái điểm tựa của người lao động, là một vòng tay rất là ấm áp.
6: Công đoàn là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Samsung tại Việt Nam.
7: Lợi ích của người lao động là cái động lực đối với cả tổ chức công đoàn.
2: Đầu năm 2024, tập thể công nhân công ty cổ phần dệt Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng rơi vào cảnh hoang mang, bế tắc khi doanh nghiệp bất ngờ dừng hoạt động. Nợ 3 tháng lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, cuộc sống người lao động vốn đã vất vả, thiếu thốn, nay nhiều người không biết xoay sở ra sao. Trước tình cảnh ấy, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ khẩn cấp, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đến tư vấn, hướng dẫn người lao động, hoàn thiện hồ sơ và tiến hành khởi kiện theo ủy quyền. Sau 2 năm kiên trì vào cuộc quyết liệt đầy trách nhiệm, công đoàn đã mang lại niềm vui không tả xiết. Hơn 1,4 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội được thanh toán. Công nhân nhận lại hơn 1,8 tỷ đồng tiền lương. Những quyền lợi thiết thân của người lao động tưởng chừng đã mất nay được khôi phục. Niềm tin của người lao động đối với công đoàn như được nhân đôi. Chị Huỳnh Thị Lý, công ty Yazaki EDS Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, mồ côi cha từ năm 11 tuổi. Năm 2015, một biến cố ập đến làm chị suy sụp và nghĩ đến điều xấu nhất. Chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo trong lúc hai con còn nhỏ. Một cháu bị động kinh phải điều trị lâu dài. Mẹ già đau yếu thường xuyên, cần chăm sóc. Nguồn thu nhập của cả gia đình chủ yếu trông vào đồng lương công nhân của chị. Bởi chồng làm tự do, công việc bấp bênh. Trong những tháng ngày tưởng chừng như không còn đủ sức để bước tiếp, chị nhận ra ngoài gia đình, họ hàng, phía sau mình vẫn còn có công đoàn và công ty nâng đỡ. Khi mới phát hiện bệnh, công đoàn đã vận động hỗ trợ hơn 110 triệu đồng. Khi bệnh tái phát rồi di căn, một đợt quyên góp khác được thực hiện, thu được 180 triệu đồng. Những khoản hỗ trợ ấy không chỉ trao cơ hội tiếp tục điều trị, mà còn giúp người công nhân ấy giữ được niềm tin để ở lại với công việc, với gia đình và giành lại sự sống.
8: Công đoàn và công ty đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong lúc khó khăn nhất. Công đoàn và công ty vẫn luôn động viên và hỗ trợ tôi. Nếu không có sự hỗ trợ của công đoàn thì không biết ngày hôm nay tôi có được đứng đây trò chuyện với mọi người hay không. Và cuối tháng 4 vừa rồi, tôi rất vinh dự được gặp bác Tô Lâm. Bác đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà, giúp tôi có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật.

0: chăm chỉ làm việc và chăm lo cho gia đình.
1: Những câu chuyện trên là minh chứng sống động cho việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn. Không dừng lại ở việc tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, công đoàn đã thể hiện mạnh mẽ vai trò, tiếng nói tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đàm phán thương lượng tăng lương tối thiểu vùng từ 6 đến 7,2% trong hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Tại công đoàn cơ sở, hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được đẩy mạnh, nâng số lượng và chất lượng thỏa ước lao động tập thể, giúp tăng thêm phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
2: Thỏa ước lao động tập thể không chỉ là một văn bản pháp lý, mà thực sự là kim chỉ nam cho quan hệ lao động hài hòa. Kết quả là người lao động yên tâm gắn bó. Khi nguồn lao động ổn định, hiệu quả sản xuất đương nhiên tăng lên bởi người lao động thành thạo tay nghề, đồng thời không khí làm việc cũng trở nên tin tưởng, hợp tác hơn rất nhiều.
1: Hoạt động đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và tiếp xúc cử tri chuyên đề với đại biểu dân cử được triển khai sâu rộng, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm, bức xúc.
3: Tổ chức công đoàn đã và đang phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo nên nền tảng quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Vai trò điểm tựa của công đoàn ngày càng khẳng định thông qua các chương trình chăm lo thiết thực như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Mái Ấm Công Đoàn, Phúc Lợi Đoàn Viên, Nhà Ở Cho Công Nhân Thuê, Thiết Chế Công Đoàn. Gần 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, chăm lo vào mỗi dịp Tết đến xuân về với tổng số tiền gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó ưu tiên chăm lo lao động gặp khó khăn, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ. Mô hình bữa cơm công đoàn có sức hút lớn, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
4: Không những là hương vị đậm đà mà còn đậm vị tình đồng nghiệp.
1: Chương trình những món quà từ đại hội và tặng bút chấm điện tử học tiếng Anh cho con công nhân được triển khai trước và ngay sau đại hội 14 công đoàn Việt Nam để kịp thời đến với gần 30.000 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và 7.000 con công nhân học giỏi, hoàn cảnh khó khăn là sự sáng tạo độc đáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ngay vào thời điểm gấp rút chuẩn bị đại hội 14 công đoàn Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn hệ thống. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện và được tôn vinh, lan tỏa tới toàn xã hội. Các chương trình như Game Show Giờ Thứ 9 Cộng, Giải Bóng Đá Công Nhân Viên Chức Việt Nam không chỉ là sân chơi văn hóa, thể thao mà còn là nơi tuyên truyền kiến thức pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết giai cấp và lan tỏa hình ảnh người công nhân thời đại mới. Các cấp công đoàn tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tín dụng đen thông qua nhiều mô hình, cách làm thiết thực như công nhân nòng cốt, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, khu nhà trọ văn minh, an toàn, quỹ hỗ trợ vốn cho công nhân vay. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động đại diện chăm lo bảo vệ thiết thực, sức hấp dẫn của tổ chức công đoàn lan tỏa mạnh. Trong gần 3 năm qua, toàn hệ thống đã kết nạp mới hơn 2,2 triệu đoàn viên, thành lập hơn 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, thực hiện luật công đoàn 2025, nhiều công đoàn địa phương tích cực vận động, tuyên truyền người nước ngoài gia nhập công đoàn Việt Nam. Riêng công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được hơn 1.000 người lao động nước ngoài vào công đoàn.
5: Sự công nhận này không chỉ là giúp đỡ chúng tôi cố gắng cảm giác ngắn bó và yên tâm khi làm người đàn Việt Nam, mà còn giúp chúng tôi nhìn ra chúng tôi không phải chỉ là người lao động trong công đi, mà còn là cầu nối hiếu nghị giới Việt Nam và Trung Quốc.
1: Công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh coi trọng làm tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, công đoàn đã giới thiệu được hơn 200.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và đã có hơn 100.000 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa, triển khai rộng khắp. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, giỏi việc nước, làm việc nhà, văn hóa, thể thao, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã thấm sâu tới cơ sở, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng là minh chứng sống động cho sức sáng tạo và đóng góp quan trọng của người lao động trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
6: Thông qua các phong trào thi đua của công đoàn thì đã góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định quan hệ lao động, đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đồng Nai.
1: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra giai đoạn phát triển mới của Công đoàn Việt Nam. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với các mục tiêu chiến lược quốc gia và khát vọng phát triển đất nước, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 đã đề ra mục tiêu, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đại hội bàn thảo, quyết định, trong đó triển khai mới một phong trào thi đua với 2 đột phá, 3 chương trình, 4 đề án lớn và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.
7: Chúng tôi rất kỳ vọng là từ đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam là chúng ta bước vào một giai đoạn mới của tổ chức đại diện cho người lao động. Đấy là giai đoạn chúng ta xây dựng một đội ngũ người lao động trên cả nước ngày càng tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn và hiệu quả hơn.
1: Điểm tựa vững chắc đã được khẳng định, khát vọng vươn xa đang chờ đón ở phía trước. Công đoàn Việt Nam quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng là cơ sở chính trị, xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là niềm tin, điểm tựa, ngôi nhà chung ấm áp của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Ngô Duy Hiểu thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu khách quốc tế và trong nước, kính thưa đại hội, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm tới đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và Tháng Công nhân năm 2026, lần đầu tiên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức các đoàn đi thăm, động viên, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thăm, tặng quà, động viên công nhân lao động. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, niềm cảm xúc sâu sắc và niềm tin lớn lao của công nhân lao động cả nước. Thông qua Đại hội Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, đặc biệt là hoạt động lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động cả nước góp ý với văn kiện đại hội, đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp lựa chọn một số vấn đề lớn, xin trân trọng báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội. Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 20 vào năm 2028, xem xét tiếp tục điều chỉnh các quy định về tổ chức bộ máy các cấp khi thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực, giảm trung gian, giảm thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho mục tiêu kiến tạo phát triển, tiếp tục tinh giản biên chế đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu, những nơi thiếu tiếp tục bổ sung cán bộ trẻ có năng lực, trình độ, nhất là năng lực số và kỹ năng đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp đột phá đồng bộ, đẩy mạnh thành lập tổ chức đảng và công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Nhiều địa phương đã rất quan tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhưng có những địa phương chưa dành nhiều sự chỉ đạo và nguồn lực tập trung cho nhiệm vụ này. Việc đẩy mạnh phát triển đảng viên, đoàn viên trong công nhân góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng, tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn, để công đoàn giúp đảng tập hợp đoàn kết công nhân, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thứ hai, về việc xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 phù hợp với bối cảnh tình hình mới, với những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đổi mới quản trị quốc gia, xu hướng việc làm, phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, vận động của quan hệ lao động, yêu cầu về bao phủ toàn diện khu vực lao động phi chính thức theo phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, và vấn đề kinh tế nền tảng, trong đó cần quan tâm bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về đảm bảo bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe tinh thần, hỗ trợ giảm căng thẳng và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao và công nghệ phức tạp. Chính sách làm việc cần linh hoạt, trực tuyến, trực tiếp, phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương, quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo, ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc có hưởng lương để học tập chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để nâng cao năng lực tự bảo vệ và việc chấp hành pháp luật trong bối cảnh có nhiều rủi ro về an ninh truyền thống và phi truyền thống. Sửa đổi quy định có lộ trình về giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn 40 đến 44 giờ thống nhất với khu vực công. Khu vực công hiện nay là 40 giờ. Xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc Khánh từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 9 tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Nhưng mà công đoàn cũng đề nghị là kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Người lao động được nghỉ nhiều hơn nhưng mà làm việc với hiệu suất, năng suất và hiệu quả cao hơn. Đề nghị Quốc hội bổ sung đưa nội dung sửa đổi ban hành luật tố tụng lao động vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 16 nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc đang gặp phải và hướng tới giải quyết tranh chấp lao động chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp với tính linh hoạt của thị trường lao động và sự khác biệt giữa tranh chấp lao động và tranh chấp dân sự. Thứ ba, về việc tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động. Tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện, tư duy công nghệ, gắn tri thức với kỹ năng, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong nghề nghiệp, giảm tải kiến thức lý thuyết, hàn lâm, bổ sung kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho ngay cả học sinh phổ thông. Hỗ trợ đào tạo lại cho đối tượng chịu tác động của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các gói hỗ trợ cấp phụ cấp mất việc làm do yếu tố thay đổi cơ cấu về năng lượng và công nghệ xanh. Tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sớm hình thành chủ trương lương đủ sống cho người lao động thay thế cho lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đủ sống, hướng tới có tích lũy. Cần có giải pháp hữu hiệu kiểm soát bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là giá điện, nước, lương thực, xăng dầu, kiểm soát lạm phát nhằm giảm áp lực chi tiêu. Người lao động thực sự có thể đảm bảo sinh hoạt, cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện để người lao động, kể cả khu vực phi chính thức, từng bước tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, qua đó củng cố niềm tin và sự gắn bó lâu dài đối với thị trường lao động. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở cho thuê, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê phải gắn với quy hoạch đô thị thông minh và các dịch vụ thiết yếu, ưu tiên nằm ở khu vực gần sát với khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và kết nối giao thông công cộng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận và mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá, mua chênh lệch, triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê mua và mua nhà ở xã hội. Thứ tư, về phát triển đảm bảo tuân thủ và tính thực hành các chính sách pháp luật, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, nhất là về an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm, việc nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, tăng chế tài xử lý mạnh hơn nữa các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế tình trạng doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chủ bỏ trốn. Tăng cường thanh tra đột xuất về an toàn vệ sinh lao động tại các ngành có nguy cơ cao. Bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng thực phẩm bẩn, đẩy mạnh kiểm tra thị trường, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, thuốc chữa bệnh, thực phẩm, các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho công nhân lao động. Quản lý chặt chẽ đúng pháp luật việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, không để lợi dụng việc thành lập hoạt động để xâm phạm quyền lợi của người lao động, gây phức tạp tình hình an ninh xã hội và gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp khi tổ chức này chính thức ra đời. Cuối cùng, về đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới, tại đại hội này, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại hội trân trọng đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức công đoàn vừa đảm bảo theo mô hình sắp xếp cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, vừa đảm bảo tính chủ động, độc lập cần thiết của tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ, nhất là ở cấp cơ sở, phù hợp với đặc thù của tổ chức công đoàn trước yêu cầu mới. sao cho tổ chức công đoàn sớm được thí điểm thực hiện cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở trong phong trào công nhân, nhằm tạo chính sách thu hút cán bộ công đoàn theo tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam, có cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia giỏi làm cán bộ công đoàn, đảm bảo biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong mối tương quan với các tổ chức chính trị xã hội khác, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngày càng nặng nề, xuất hiện cạnh tranh công đoàn và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp trong công nhân lao động, trong quan hệ lao động và an ninh công nhân. Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm nghiên cứu việc thành lập công đoàn tại các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, thực hiện dân chủ tại cơ sở, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đảng đối với đối tượng là công chức viên chức hết tuổi đoàn thanh niên, phù hợp với nội dung của Công ước 151 năm 1978 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quan hệ lao động trong lĩnh vực công, đảm bảo mọi công chức viên chức có quyền thành lập và tham gia công đoàn. Những kiến nghị trên đây là mong muốn nguyện vọng chung của đông đảo công nhân lao động và cán bộ công đoàn cả nước trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Kính mong các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành ghi nhận, quan tâm, xem xét, giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nhỏ Duy Hiểu. Kính thưa đại hội, giai đoạn 2023-2026, hoạt động công đoàn tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp, thương lượng với người sử dụng lao động để bố trí thời gian và hỗ trợ nguồn lực cần thiết cho công tác tuyên truyền giáo dục, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, củng cố niềm tin của công nhân vào sự lãnh đạo của đảng. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, thành Ủy viên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tham luận với chủ đề công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Xin trân trọng kính mời.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Được sự cho phép của đoàn chủ tịch đại hội, thay mặt công đoàn thủ đô, tôi xin trình bày tham luận với nội dung công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, trong mọi giai đoạn cách mạng, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong được Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn quan tâm xây dựng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động, mô hình sản xuất và đời sống xã hội, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn không chỉ làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động mà phải tập trung xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng cao. Các cấp công đoàn thủ đô luôn xác định muốn tập hợp được người lao động phải đến gần họ, muốn tuyên truyền hiệu quả thì phải nói đúng, nói thuyết phục điều người lao động cần, phải coi tuyên truyền giáo dục là chiến lược củng cố niềm tin, giữ vững ổn định quan hệ lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững thủ đô và đất nước. Từ tư duy đó, công đoàn thủ đô đã kiên trì đổi mới theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nghệ số làm công cụ kết nối, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Kính thưa đại hội, quản lý 5.581 công đoàn cơ sở với 550.000 đoàn viên trên địa bàn thủ đô, với dân trí cao, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, nên công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng. Công đoàn thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống sang tuyên truyền trên đa nền tảng, đa tương tác, trang thông tin điện tử tổng hợp Công đoàn Hà Nội, đã trở thành kênh thông tin chính thống, thiết thực. Không dừng ở lại đó, chúng tôi tăng cường phối hợp trên các nền tảng số của thành phố như Hà Nội Work, Ai Hà Nội để kịp thời cung cấp thông tin hoạt động công đoàn, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và trực tiếp giải đáp, tư vấn pháp luật cho người lao động. Các cấp công đoàn thành phố còn xây dựng và quản lý hàng vạn trang thông tin điện tử nhóm công nhân trên mạng xã hội. Hơn 2 năm qua, các cấp công đoàn thủ đô cũng đã tổ chức trên 15.000 cuộc tuyên truyền, đặc biệt 75 cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến trên môi trường số đã được tổ chức thành công, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trực tuyến mỗi chương trình. Nội dung không giáo điều, lý thuyết mà tập trung thẳng vào những vấn đề sát sườn của người lao động, được người lao động hoan nghênh, cổ vũ. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm triển khai, không dừng ở các bài thuyết trình, câu chuyện về Bác, mà được cụ thể hóa trong hoạt động của người lao động ở từng tổ máy, từng khu sản xuất. Đó là sáng kiến sáng tạo nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, nguyên vật liệu, chấp hành kỷ luật. Diễn đàn công nhân làm theo lời Bác đã thu hút được 8.510 việc làm theo. Nhiều mô hình sáng tạo đã khẳng định sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống công nhân, như mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, công nhân nòng cốt trên không gian mạng, phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật lao động, hay chuyến xe pháp luật lưu động vào khu nhà trọ công nhân, là việc duy trì hàng trăm tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, không gian văn hóa Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn góc thư giãn công đoàn, tủ sách công đoàn, tủ sách pháp luật, không gian kết nối tri thức tại doanh nghiệp, đơn vị đã tạo ra những không gian văn hóa lành mạnh, giúp công nhân tiếp cận thông tin chính thống một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Đặc biệt, chương trình tuyên truyền, truyền thông qua các sự kiện truyền thông pháp luật, cuộc thi, hội thi cũng đã được nâng tầm cả về quy mô lẫn chất lượng, biến các sân chơi văn hóa thành những diễn đàn giáo dục pháp luật và chính trị sâu sắc. Hà Nội đã tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi Công đoàn Hà Nội, Hành trình xây dựng và phát triển, Công nhân lao động thủ đô, Suy nghĩ hay, Hành động đẹp, Công đoàn thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới, Công đoàn số, Sáng tạo số, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong công việc và niềm tự hào về tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chính nhờ sự nỗ lực đó đã góp phần quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, công nhân lao động thủ đô có bản lĩnh vững vàng, chủ động tiếp cận khoa học, chuyển đổi số. Giai đoạn 2021-2025, số vụ ngừng việc tập thể trên địa bàn thành phố giảm mạnh so với giai đoạn trước. Phần lớn các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời thông qua đối thoại, thương lượng tại cơ sở. Đặc biệt, các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi đã trở thành động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần vượt khó. Trong 5 năm qua, công nhân lao động thủ đô đã đóng góp trên 170.000 sáng kiến cấp cơ sở, có hơn 154.000 lượt công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở và 500 lượt đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô. Kính thưa Đại hội, bên cạnh những kết quả đạt được từ thực tiễn hoạt động, chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn thủ đô vẫn còn có những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục đổi mới. Trước yêu cầu phát triển của đất nước và đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam, công đoàn thủ đô cũng đang đặt ra cho mình những câu hỏi lớn. Làm thế nào để chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực sự đi vào đời sống, trở thành hành trang tự thân của người lao động? Làm thế nào để công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở việc truyền thông thông tin mà phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo được sự chuyển biến trong hành vi và ý thức chấp hành pháp luật? Và làm thế nào để mỗi công nhân lao động vừa giỏi tay nghề vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị trong nền sản xuất hiện đại và hội nhập quốc tế? Từ những trăn trở và thực tiễn đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xin đề xuất 5 giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tối ưu hóa công cụ truyền thông số, lấy nền tảng số làm cầu nối chủ đạo, tập trung xây dựng hệ sinh thái truyền thông số thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Nội dung tuyên truyền phải được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, phù hợp với thời gian và điều kiện tiếp cận của công nhân làm việc theo ca kíp, gắn chặt công tác giáo dục chính trị với những vấn đề thiết thân của người lao động, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến bằng những tấm gương người thực, việc thực. Thứ hai, xây dựng diễn đàn công nhân số để lắng nghe, dự báo, nhận diện sớm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của người lao động nhằm tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền, đi trước một bước, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Thứ ba, chủ động đưa hoạt động tuyên truyền đến gần người lao động ngoài giờ làm việc thông qua mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, tích hợp tuyên truyền pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, phòng chống tín dụng đen với các hoạt động thiết thực như khám sức khỏe miễn phí, tâm lý, tư vấn tâm lý, giao lưu văn hóa văn nghệ, chợ Tết công đoàn. Thứ tư, tập trung đào tạo kỹ năng đối thoại, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý các tình huống trong quan hệ lao động, đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng công nhân nòng cốt, đoàn viên tích cực và quản trị viên các nhóm mạng xã hội có uy tín, làm cầu nối thông tin, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, kích động. Thứ năm, gắn chặt công tác tuyên truyền với việc truyền thông công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể của các tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Bởi khi người lao động cảm nhận được công đoàn thực sự là điểm tựa khi cần, thì niềm tin đối với tổ chức sẽ được củng cố bền vững, từ đó nâng cao ý thức đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Kính thưa Đại hội, để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn cần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, đổi mới tư duy, chủ động làm chủ không gian số. Tôi tin tưởng rằng tổ chức công đoàn sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Kính thưa đại hội, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức công đoàn. Để làm rõ hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, đoàn chủ tịch đại hội xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Loan, thành ủy viên, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận với chủ đề đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trước yêu cầu mới. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội. Được sự cho phép của đoàn chủ tịch đại hội, Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh xin tham luận với chủ đề đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động trước yêu cầu mới. Trước hết, xin thay mặt cho 23.000 công đoàn cơ sở, 2,4 triệu đoàn viên công đoàn và gần 7,2 triệu công nhân viên chức người lao động thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin bày tỏ sự thống nhất cao với các văn kiện trình đại hội, đồng thời trân trọng gửi đến đại hội niềm tin, tình cảm và kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn trong hoạt động công đoàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa đại hội, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn của cả nước, là địa bàn tập trung đông công nhân lao động với nhiều loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quan hệ lao động đa dạng. Đặc biệt sau quá trình sắp xếp hợp nhất tổ chức công đoàn của ba địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, với số lượng đoàn viên công đoàn chiếm khoảng 1/4 số lượng đoàn viên cả nước, với quy mô và số lượng quản lý đoàn viên rất lớn đó, vừa là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, tạo áp lực không nhỏ đối với Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn hướng thực chất, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên người lao động và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Trong quá trình hoạt động, các cấp công đoàn thành phố luôn nhận thức rằng công đoàn phải luôn gần gũi, luôn lắng nghe và luôn luôn hành động vì người lao động thì mới có đủ uy tín và có vai trò thực chất. Vì vậy, trong thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động để tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm của 2026, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của đoàn viên người lao động như về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc hay những vấn đề liên quan tới an toàn lao động, bữa ăn ca, môi trường làm việc đã được kịp thời giải quyết, góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác thương lượng thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được các cấp công đoàn thành phố chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Và đến nay, toàn thành phố có khoảng 18.000 bản thỏa ước lao động tập thể đang được triển khai thực hiện, với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với những quy định của pháp luật. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã duy trì mức lương cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng từ 5 đến 10% và nhiều chính sách được triển khai như hỗ trợ tiền nhà trọ, nơi giữ trẻ, khám sức khỏe định kỳ hoặc chăm lo lao động nữ mang thai nuôi con nhỏ, tổ chức nhiều buổi tham quan nghỉ dưỡng hoặc đặc biệt trong việc hỗ trợ đoàn viên người lao động khi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, trước yêu cầu đặt ra là khi hợp nhất công đoàn thành phố quản lý với số lượng đoàn viên đông và địa bàn rộng, trong điều kiện biên chế, số lượng của biên chế hiện tại của Liên đoàn Lao động thành phố khoảng 130 đã giảm khoảng 300 biên chế so với số lượng cộng cơ học của ba Liên đoàn Lao động thành phố cộng lại. Vì vậy, Công đoàn thành phố đã xác định phải đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý đoàn viên. Công đoàn thành phố đã chủ động xây dựng hệ thống điều hành và kết nối công đoàn các cấp trên nền tảng số, từng bước hình thành dữ liệu quản lý đoàn viên đồng bộ liên thông, giúp công tác quản lý cũng như là công tác chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động ngày càng nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn. Song song đó, các cấp công đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ đoàn viên người lao động khi quyền lợi chính đáng của họ bị xâm phạm thông qua công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý. Về công tác chăm lo đoàn viên người lao động, trong thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động với kinh phí ước tính hàng năm hàng ngàn tỷ đồng, nhất là khi đoàn viên người lao động không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, luôn có sự đồng hành, chia sẻ và sát cánh của Công đoàn các cấp thành phố Hồ Chí Minh. Trong những dịp lễ Tết hàng năm, ở Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh luôn có những hình ảnh quen thuộc của những chuyến xe xuân, chuyến tàu xuân và chuyến máy bay xuân nghĩa tình của công đoàn. Và trong những ngày cận Tết đó, cũng không khó để bắt gặp những hình ảnh vô cùng xúc động của các đồng chí lãnh đạo thành phố đã luôn ân cần hỏi thăm và tiễn công nhân lao động trên những chuyến xe, chuyến tàu ấm áp nghĩa tình của công đoàn đó. Mặt khác, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến để mỗi người lao động an cư lạc nghiệp, an tâm, gắn bó đồng hành với sự phát triển của thành phố. Công đoàn thành phố đã chủ động ký kết nhiều chương trình phối hợp hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp để triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua với quy mô dự kiến khoảng 130.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ sở y tế để tổ chức các chương trình thăm khám sức khỏe người lao động, đặc biệt là tầm soát các bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo cho đoàn viên người lao động. Trong đó, chúng tôi đặt ra mục tiêu là cuối năm 2026 sẽ đạt 100% đoàn viên người lao động được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đặc biệt, ngày 27 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Công đoàn thành phố cũng như đoàn viên người lao động thành phố rất vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến thăm động viên tặng quà cho công nhân lao động nhân dịp tháng công nhân và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Tại đây, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có bài nói chuyện rất sâu sắc, gần gũi, rất xúc động, có những chỉ đạo, định hướng quan trọng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ công đoàn không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà cả nước. Và ngay sau đó, các cấp công đoàn đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước bằng những chương trình hành động cụ thể ngay trong tháng công nhân. Và chắc chắn trong thời gian tới, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực sự là điểm tựa vững chắc của đoàn viên người lao động. Trong đó, đối với Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đại diện đối thoại thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Đổi mới công tác chăm lo theo hướng toàn diện bền vững, lấy nhu cầu thực chất của đoàn viên người lao động làm trung tâm. Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức công đoàn thành phố hiện đại gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết các vấn đề của người lao động trong mọi hoàn cảnh. Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa đại hội, với truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác, Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng sâu sắc rằng các cấp công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối vững chắc giữa đảng, nhà nước với giai cấp công nhân và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, nước trong giai đoạn mới. Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.
1: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan. Kính thưa đại hội, giai đoạn 2023-2026, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên người lao động. Tiêu biểu là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Để phong trào thi đua ngày càng phù hợp và phát triển hơn trong giai đoạn mới. Tiếp theo, đoàn chủ tịch đại hội xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tham luận với chủ đề phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động, góp phần phát triển ngành, địa phương và đất nước. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội. Cống hiến và khẳng định giá trị bản thân vốn là nhu cầu ở tầng bậc cao của các cá thể trong một cộng đồng văn minh tiến bộ. Bằng một cách nào đó, con người được thúc đẩy để tiến đến trạng thái nỗ lực, cố gắng và vượt qua. Một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy các cá nhân trong cộng đồng đó là thi đua. Khi đó thi đua trở thành động lực biến thành ý thức tạo nên hành vi tích cực tạo nên hiệu quả lao động tạo nên sản phẩm xã hội giúp cho sự duy trì và phát triển của xã hội đó. Khi thi đua có tổ chức, có mục đích, có quy trình thì trở thành phong trào, Mỗi phong trào thi đua đều có định hướng cụ thể, nhiều phong trào thi đua để tiến đến một mục đích cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi đó tầm vóc của phong trào sẽ trở thành thi đua yêu nước vì sự phát triển bền vững của đất nước. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước vốn là thế mạnh của tổ chức công đoàn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Công đoàn Việt Nam. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng hiện nay trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Kính thưa Đại hội, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Lời dạy của Bác trở thành phương châm hành động, là nguồn động lực to lớn để các cấp công đoàn tổ chức và phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động đã đi vào đời sống lao động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành, địa phương và đất nước. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức công đoàn đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của người lao động. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã phát triển, đã triển khai hiệu quả như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch, thi đua chuyển đổi số trong lao động và quản lý, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thi đua xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, v.v. Các phong trào thi đua không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mà còn tạo môi trường để người lao động rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ, rèn kỹ năng nghề và khẳng định giá trị bản thân. Ngày hôm qua, tại Trung tâm Thảo luận số 5 của chúng tôi, nhiều đại biểu đã khẳng định phong trào thi đua đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho họ, giúp họ vượt qua chính mình để có được sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đem lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp. Đó là sáng kiến của công nhân công ty TH True Mill đã làm lợi cho doanh nghiệp hơn 12 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 tháng. Đó là tấm gương của công nhân ở công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, luôn coi việc cải tiến trong công việc là trách nhiệm cá nhân và tích cực lan tỏa tinh thần này trong anh em công nhân của đơn vị, trên tinh thần các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả ở chính công ty của họ. Thực tế, khi được hòa mình vào các phong trào thi đua, mỗi đoàn viên người lao động không chỉ cố gắng làm việc vì thu nhập, mà họ còn được chui rèn trách nhiệm của mình đối với tập thể, cơ quan, đơn vị, đất nước. Qua mỗi phong trào thi đua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công nghệ và mô hình làm việc hiệu quả đã được hình thành, mang lại giá trị kinh tế lớn cho doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó, phong trào thi đua còn góp phần xây dựng môi trường làm việc, văn hóa, văn minh, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng, nơi nào có phong trào thi đua được quan tâm đúng mức, nơi đó xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, nhiều sáng kiến hiệu quả và nhiều mô hình phát triển bền vững. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thi đua dạy tốt học tốt đã trở thành một biểu tượng xuyên suốt của ngành giáo dục. Trong giai đoạn mới, dạy tốt học tốt hướng tới việc dẫn dắt người học chủ động chiếm lĩnh tri thức, làm chủ khoa học công nghệ và trở thành người lao động có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tương lai. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với nhà giáo, nhà trường, góp phần làm thay đổi cách tư duy, vận hành giáo dục trong sự tác động mạnh mẽ của kỷ nguyên số, của nhu cầu phát triển toàn diện của người học hiện nay. Tất cả để tạo ra một hệ sinh thái giáo dục tích cực. Tại đó, khi người thầy không ngừng đổi mới, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao. Những nhà giáo tiêu biểu, chiến sĩ thi đua không chỉ là danh hiệu cá nhân mà còn là những hạt nhân thúc đẩy, đóng góp cụ thể vào sự phát triển của địa phương, đơn vị. Sự đổi mới dần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân trong ngành. Hiện nay, các phong trào thi đua của ngành giáo dục đang bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ. Ngành giáo dục xác định, sáng tạo là chìa khóa, còn công nghệ là cánh cửa để phát triển. Các phong trào thi đua hiện nay tập trung động viên đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tại các trường đại học hướng tới giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng cao. Thi đua lúc này đóng vai trò như một bộ lọc, giúp phát hiện và hỗ trợ những ý tưởng đột phá, giúp các nhà khoa học vượt qua rào cản về tư duy truyền thống để tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới của nhân loại. Các cấp công đoàn trong ngành giáo dục không chỉ phát động mà còn động viên, tạo cơ hội và ghi nhận lan tỏa kịp thời những thành tích của đoàn viên thông qua những hoạt động thiết thực tại các công đoàn cơ sở. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng thay đổi cách triển khai phong trào thi đua để phù hợp hơn với đội ngũ các nhà khoa học ở các trường học. Định kỳ tổ chức các diễn đàn trao đổi hợp tác, kết nối các nhà khoa học ở các trường học, cơ hội để hình thành mạng lưới các nhóm nghiên cứu mạnh liên trường, liên ngành, chia sẻ và thông tin về các hướng nghiên cứu mới, chia sẻ cách thức, kinh nghiệm trong việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí và trong nước và quốc tế có uy tín, có chỉ số học thuật cao, đảm bảo chỉ số trích dẫn nhiều. Cách đây một tuần, tại hội thảo nhà khoa học với nhiệm vụ triển khai nghị quyết 57 của Trung ương do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, có giảng viên nhà khoa học của trường đại học Technica đã khẳng định, nếu không có tổ chức công đoàn với các phong trào thi đua mang nhiều cảm hứng đến từng cá nhân thì có thể trường khó giữ chân họ, bởi hiện tại hướng nghiên cứu của họ đang được nhiều nơi trên thế giới quan tâm và chào đón. Các nhà khoa học tại các trường đại học hiện nay được tiếp sức bởi một tổ chức đại diện luôn thấu hiểu, sẵn sàng hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong công việc và cuộc sống cho họ. Khi mỗi nhà khoa học có đủ điều kiện, có động lực và được sự hỗ trợ thì các giải pháp công nghệ mang thương hiệu Việt Nam sẽ ra đời, đáp ứng trực tiếp đến yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua hiện nay vẫn còn gặp một số hạn chế, như phong trào ở đâu đó còn mang tính hình thức, chưa thực sự gắn với nhu cầu thực tiễn của người lao động và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Việc ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng chưa kịp thời, thiếu tính lan tỏa, việc nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay, mô hình lao động đang thay đổi nhanh chóng, làm việc từ xa, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với kỹ năng và khả năng thích ứng của người lao động. Điều này đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và cách tổ chức phong trào để phù hợp với điều kiện mới. Để các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn tới, công đoàn các cấp cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau. Thứ nhất, phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời phải gắn với quyền lợi, nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động. Nội dung phong trào phải thiết thực, cụ thể, tránh hình thức, hướng mạnh vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai, mọi phong trào thi đua chỉ thực sự thành công khi người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia bằng tinh thần tự giác. Do đó, tổ chức công đoàn cần tạo môi trường làm việc an toàn, nhân văn và công bằng. Khi người lao động được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển, họ sẽ chủ động cống hiến và gắn bó lâu dài với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ba, trong thời đại số, tổ chức công đoàn cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc tổ chức phong trào thi đua. Việc xây dựng các nền tảng số sẽ giúp kết nối đoàn viên hiệu quả hơn, công khai minh bạch kết quả thi đua và tạo điều kiện để người lao động chủ động, tự giác tham gia các hoạt động công đoàn. 4. Mỗi tấm gương lao động sáng tạo, mỗi công trình sáng kiến hiệu quả cần được ghi nhận, biểu dương kịp thời để tạo động lực và lan tỏa tinh thần thi đua. Công đoàn cần chú trọng xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực phát triển quan trọng trong giai đoạn mới. Kính thưa Đại hội, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong quá trình đó, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn có một vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi phong trào thi đua yêu nước không chỉ là hoạt động động viên tinh thần lao động mà còn là nơi hun đúc khát vọng cống hiến, trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. Mỗi sáng kiến, mỗi hành động sáng tạo, nỗ lực vượt khó của người lao động hôm nay đều đang góp phần xây dựng ngành nghề phát triển, địa phương giàu mạnh và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để thực sự là điểm tựa của người lao động, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của đoàn viên và người lao động trong thời kỳ mới. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa đại hội, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhiều chủ trương của Đảng được cụ thể hóa, ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, thúc đẩy tổ chức công đoàn Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hôm nay, Đại hội rất vui mừng và vinh dự được đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước đang di chuyển từ vị trí sân khấu lên vị trí phát biểu. Và Thủ tướng và thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn.
5: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thưa đoàn Chủ tịch Đại hội, thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể đại biểu tham dự đại hội. Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày hội lớn của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn và của hàng chục triệu đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng đại hội, xin gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn cùng toàn thể đoàn viên công nhân viên chức người lao động trong cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đại biểu tham dự đại hội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Vì vậy, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng đóng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tôi cơ bản đồng tình với báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Thưa các vị đại biểu tham dự đại hội, trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân, nông dân, trí thức, là lực lượng trực tiếp làm ra của cải vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của đất nước, đồng thời là lực lượng có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chính trị. Từ các nhà máy, công trường, hầm mỏ, bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất, đến các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục, tài chính, kinh tế số hôm nay, đâu cũng có mồ hôi, trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Máy Ấm Công Đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc đã góp phần làm cho công đoàn gần hơn với người lao động, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào những hạn chế. Một số hoạt động công đoàn còn nặng về hành chính, phong trào chưa thực sự đi sâu vào những vấn đề mà người lao động cần nhất. Năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Công đoàn cơ sở ở không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ sức nắm bắt, phản ánh và giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên. Đời sống của một bộ phận công nhân, nhất là lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động phổ thông, lao động thời vụ còn có khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế.

đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn. Thứ hai, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thứ ba, phải đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hàng ngày. Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Thứ năm, xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Công đoàn số không chỉ có phần mềm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức một số bài dân ca bài chòi của tác giả Lý Thành Long qua sự thể hiện của các thành viên câu lạc bộ bài chòi Hoài Nhơn. Mở đầu là bài Tam Quan Bắc Quê Hương Tình Biển qua tiếng ca của Duy Hoàng và Lễ Thắm.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một số bài chòi dân gian do nghệ nhân Nguyễn Văn Dũng viết lời mới. Sau đây mời quý vị đến với giọng ca của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú qua bài Đất và Người Nhân Hậu An Nhơn.

đâu kinh đô, đây cũng kinh thành. Cũng vua, cũng chúa, cũng rạng danh.

thành nậu nè thành ngoại, quay quần bao dưới quanh mà ngang dưới qua, đập đá phương danh thiện chánh nhãn thoát.

0: 身真啊白呀，头等爱头。
1: Sau đây là bài nhớ ơn người chiến sĩ do nghệ nhân nhân dân Minh Đức trình bày.
2: Ông cha ta đã có công dựng nước, cháu con ta phải tiếp bước.

muốn gì thì không sao tránh vậy. Nhưng với tôi gấm đời mà nghĩ lại, không có cái dạy nào lại giống vậy nào. Chứ thử như thông minh trí dũng anh hào,

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm khi những chùm phượng bắt đầu đỏ rực trên góc phố, khi tiếng ve râm ran trên những tán cây, như báo hiệu mùa hạ lại về rất tự nhiên như một vòng quay quen thuộc của thời gian. Hạ mang theo những ngày nắng dài, buổi sáng nắng vàng trên đường phố, buổi trưa cái nóng rõ rệt hơn, khiến không gian trở nên oi ả. Cái nắng mùa hè có lúc làm người ta mệt, nhưng cũng làm bầu trời cao hơn, trong hơn, cây cối xanh đậm hơn. Mùa hạ luôn gắn với nhiều cảm xúc. Với học sinh, đây là thời điểm kết thúc một năm học, là những kỳ thi, là những buổi chia tay sau tiếng trống bế giảng. Sân trường những ngày cuối năm học thường đông hơn, nhiều tiếng nói cười, nhưng cũng có nhiều ánh nhìn lưu luyến. Những tấm ảnh chụp vội, những dòng lưu bút, những lời chúc đơn giản trở thành ký ức của một thời áo trắng. Tuổi học trò trôi qua rất nhanh. Khi còn đi học, mùa hè thường được chờ đợi như một khoảng nghỉ dài. Nhưng khi đã lớn, mùa hạ lại mang theo nhiều hoài niệm hơn là sự háo hức. Chỉ cần thấy hoa phượng nở hay nghe tiếng ve, những ký ức cũ lại hiện về rõ ràng. Mỗi mùa hạ đi qua đều để lại những dấu ấn riêng. Có mùa hạ gắn với tuổi học trò, có mùa hạ gắn với những lần trở về quê thăm nhà sau thời gian học tập. Cũng có mùa hạ gắn với những bước trưởng thành trong cuộc sống, tất cả nối tiếp nhau tạo thành ký ức theo năm tháng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, những mùa hạ lại đến mang theo nắng, tiếng ve và những câu chuyện khác nhau. Nhưng trong mỗi người, mùa hạ cũ vẫn còn ở lại như một phần ký ức, nhẹ nhàng và khó quên. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Hạt Nắng của nhà thơ Miên Linh, hội viên chi hội Văn học Gia Lai.

Thưa quý vị và các bạn, mùa hạ luôn gợi nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người. Đó là những ngày nắng trải dài trên khắp nẻo đường, là tiếng chim gọi nhau trên những tán cây xanh, là những buổi chiều gió thổi qua cánh đồng và những ký ức tuổi trẻ cứ thế ùa về. Có những mùa đi qua rất nhẹ nhưng để lại trong lòng người nhiều suy nghĩ về thời gian, về tuổi trẻ và những điều đã và đang trôi qua. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Mùa hạ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đó

Thời Hoa Đỏ được viết năm 1972 là bài thơ tiêu biểu làm nên tên tuổi của nhà thơ Thanh Tùng. Bài thơ được viết từ cảm xúc mãnh liệt về một mối tình sâu đậm gắn với những năm tháng tuổi trẻ đầy đam mê và kỷ niệm. Hình ảnh hoa đỏ xuyên suốt tác phẩm, vừa gợi sắc phượng mùa hè, vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu nồng nàn cháy bỏng nhưng cũng mong manh, dễ tan vỡ. Những câu thơ tự do, giàu nhạc tính đã thể hiện một thời thanh xuân rực rỡ với yêu thương, khát vọng và cả những nuối tiếc. Bài thơ gây ấn tượng bởi cảm xúc chân thành, cách viết giàu trực giác và hình ảnh giàu sức gợi. Tình yêu trong Thời Hoa Đỏ vừa đẹp vừa dây dứt, để lại dư âm sâu sắc về một thời tuổi trẻ không thể quay lại. Sau này, bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc, trở thành ca khúc nổi tiếng gắn bó với nhiều thế hệ người nghe. Đặc biệt, mỗi mùa hè về, khi tiếng ve và sắc phượng lại tràn ngập.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai với chiều dài bờ biển 134 km cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm cỏ biển phong phú. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, là không gian sinh tồn của nhiều ngư dân. Trong những năm qua, việc bảo tồn môi trường biển đã trở thành hành động tự giác của chính những cộng đồng nông thôn ven biển. Từ những bước chân tuần tra trong đêm để bảo vệ từng ổ trứng rùa, đến những chiến dịch làm sạch đại dương, từ người dân đang trở thành lá chắn vững chắc trong việc bảo vệ môi trường biển đảo. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhân Hải thuộc phường Quy Nhân Đông, một bán đảo yên bình nằm bên bờ biển Quy Nhân. Những năm gần đây, Nhân Hải đã trở thành một điểm sáng trong công tác bảo tồn sùa biển. Những bãi cát trắng mịn nơi đây không chỉ đón khách du lịch mà còn là điểm hẹn của sùa biển, một loài sinh vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Theo ghi nhận thực tế nhiều năm qua, vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, biển Nhân Hải thường xuất hiện sùa biển cái lên bãi đẻ trứng. Để có được sự trở lại của những vị khách đặc biệt này là cả một quá trình thay đổi nhận thức của cộng đồng địa phương. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản, từ năm 2016 đến nay, người dân đã chấm dứt việc khai thác có chủ ý và chủ động cứu hộ sùa vướng lưới. Vì vậy, mà đêm ở Nhân Hải không chỉ có tiếng sóng mà còn có những bước chân tuần tra thầm lặng của tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là một tổ chức cộng đồng được địa phương giao quản lý khu vực biển. Tổ cộng đồng Nhân Hải hiện đang quản lý khu vực phía tây Hoàng Khô nhỏ với diện tích hơn 12 hectare. Ngoài việc thường xuyên theo dõi, bảo vệ sùa biển vào mùa sinh sản, tổ cộng đồng cũng thường xuyên thu dọn rác thải bảo vệ môi trường biển tại các rạn san hô, bãi sông biển. Đồng thời, tổ cũng tích cực tuyên truyền để các hộ dân du khách nơi đây chung tay bảo vệ môi trường biển sạch sẽ, an toàn. Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, một thành viên của tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhân Hải, chia sẻ.
2: Ngồi kia bữa nay chỗ mấy chỗ anh em tổ mình thường xuyên bắt cặp rùa bơi chung với nó được rồi. Bữa nay rùa biển ở địa phương bơi chung với rùa mẹ là bình thường.
3: Còn ở mình thì hồi giờ thì nói chung là xuất phát thì tự nhiên bà con ấy là bữa nay bà con học trước bà con còn lấy trứng hồi những năm hồi xưa xưa bà con lấy trứng về ăn cho bây giờ không.
1: Sự tận tụy của những người gác biển đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản từ năm 2016 đến nay, cư dân đã chủ động báo tin tham gia cứu hộ và thả thành công 49 con sùa biển gồm đồi mồi, vích và đồi mồi dứa về lại biển. Đặc biệt, cộng đồng đã bảo vệ được 16 ổ trứng rùa với 674 sùa con đưa về biển an toàn. Trong đó, riêng tại làng chài Nhân Hải năm 2021, người dân đã bảo vệ được 150 rùa con và đến năm 2024 con số này đã tăng lên 270 sùa con. Nói về việc bảo vệ sùa biển đẻ trứng, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng cho biết.
3: Nói chung là nó cũng xuất phát từ cái lòng yêu thiên nhiên cho nên mỗi lần mình thấy rùa lên đẻ rồi thấy nó đẻ trứng ra rồi mình dời trứng nó lên mình dời được trứng lên trên vị trí an toàn thì họ đã đẻ là sát mép nước rồi khi mình dời lên vị trí an toàn mà khi đó tâm trạng cũng phập phồng lắm đến khi mà cái trứng đầu tiên mà nó nở ra người dân báo được trứng rùa nở vậy là tự nhiên người nó cảm giác nó phấn khởi nó ấy như mà không có nó cảm giác không có cái gì mà nó bình thì mình cảm thấy nó hay.
1: Không chỉ bảo vệ rùa, cộng đồng

0: trên địa bàn tỉnh. Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại trụ sở làm việc, đồng thời vận động mỗi cán bộ công chức và người dân cùng thực hiện thông điệp nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đây là hành động thực chất để hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2026, kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, và Ngày Đại dương Thế giới với trọng tâm là xây dựng các khu bảo tồn biển vững mạnh. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã triển khai các hoạt động đến tất cả các xã phường ven biển, đặc biệt là tổ chức lễ dọn vệ sinh bãi biển. Mục tiêu của hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân về việc chung tay bảo vệ biển đảo, góp phần xây dựng nền kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua các hình thức thiết thực như thu gom, phân loại rác tại nguồn, cộng đồng đang dần hình thành lối sống xanh.
1: Với các xã phường cũng đồng loạt ra quân triển khai tuần lễ biển đảo với các hình thức thiết thực như là thu gom rác tại nguồn, rồi phân loại rác và bảo vệ môi trường cũng như là nhặt rác bãi biển, tất cả những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Qua đây cũng tăng lên nhận thức của hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ đảng viên cũng như đoàn viên thanh niên và người dân về bảo vệ, chung tay bảo vệ biển đảo nói riêng và bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung, góp phần xây dựng nền kinh tế biển xanh bền vững.
0: Bên cạnh đó, để xử lý các vấn đề rác thải nhựa đại dương, Chi cục Thủy sản đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nhiều ngư dân sử dụng ứng dụng công nghệ báo cáo động vật biển để giám sát tình trạng rùa biển và rác thải nhựa. Thưa quý vị, bảo vệ môi trường biển đảo bắt đầu từ chính hành động của mỗi người dân ven biển. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các nhà khoa học và cộng đồng đang tạo nên một mô hình bảo tồn hiệu quả. Với chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 là thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Từ thể chế đến hành động, chúng ta càng thấy rõ vai trò quyết định của con người, những người chủ thực sự của biển cả. Hình ảnh những chú rùa con chập chững bò trên bãi cát Nhân Hải để về với đại dương bao la là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi chúng ta biết yêu thương, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên. Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát huy vai trò cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển đảo. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong xu thế phát triển của nền tảng nông nghiệp hiện đại, sản xuất hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao đang trở thành hướng đi được nhiều nông dân lựa chọn. Không chỉ góp phần tạo ra những sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng, cách làm này còn giúp nâng cao năng suất chất lượng, gia tăng giá trị nông sản và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người sản xuất. Tại Gia Lai, ngày càng nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác, từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng sự, thu nhập ổn định từ nông nghiệp công nghệ cao của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và bà con nông dân, những năm gần đây, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang từng bước khẳng định hiệu quả tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các mô hình này còn giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và hướng đến phát triển bền vững. Anh Huỳnh Văn Lộc ở thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ là một trong những nông dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi, anh đã đầu tư kinh phí xây dựng hơn 4.000 m2 nhà màng để trồng chanh dây và nho mẫu đơn Hàn Quốc theo hướng an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong khu nhà màng, toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện khép kín. Hệ thống tưới nước tự động kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm giúp cây trồng sinh trưởng ổn định quanh năm. Đặc biệt, việc kết hợp nuôi ong để hỗ trợ thụ phấn tự nhiên đã góp phần nâng cao tỷ lệ đậu quả, giảm tác động của các yếu tố môi trường và hướng tới sản xuất nông sản sạch. Theo anh Lộc, dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng hiệu quả mang lại rất rõ rệt khi ước tính mỗi năm anh thu về khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
3: Chăm sóc trong nhà màng thì nó thứ nhất là nó có cái năng suất nó cao hơn, với lại là mình làm được cái trái vụ so với bên ngoài thì cái giúp cái sản phẩm mình nó đầu ra nó có giá nó tốt hơn và nó cũng mình hạn chế được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng

0: an toàn hơn, đạt được những cái chuẩn để mình dùng chanh dây thì mình có thể bán xuất đi Âu, châu Âu, hoặc là nho thì mình có nó có an toàn cho cái người dùng. Ban đầu đầu tư ban đầu thì lớn, nhưng mà sau này mình lâu dài thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí khác, những chi phí nhân công hoặc là hiệu quả tưới bón phân nó cao hơn.
1: Còn tại tổ 6 xã Chư Sê, anh Châu Khắc Cường đã đầu tư thiết bị bay không người lái phục vụ phun thuốc và tưới nước cho cây trồng. Đây là giải pháp đang được nhiều hộ sản xuất quan tâm bởi khả năng tiết kiệm thời gian, nhân công và giảm tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nông nghiệp. Xuất phát từ thực tế thiếu lao động nông thôn và nhu cầu ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp an toàn, anh Cường nhận thấy đây là hướng đi nhiều triển vọng.
2: Bây giờ là khi mà kinh tế đi lên, người nông dân người ta sẽ để ý về sức khỏe nhiều hơn. Người ta rất ngại va chạm về thuốc men các kiểu. Rồi nhân công bây giờ tìm kiếm điểm phun á, lúc có lúc không. Thì thành ra là máy bay là lựa chọn ngoài mình gọi là mình đang đoán đâu cái xu hướng sắp tới. Về thuận lợi thì bây giờ là cái lượng số lượng máy bay đang ở đây rất là ít. Thì thành ra là mình rất là mình không sợ phải bị cạnh tranh những đối thủ khác.
1: So với phương pháp thủ công, thiết bị bay không người lái cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Máy có thể hoạt động trên nhiều dạng địa hình khác nhau, từ vùng đồi dốc đến các khu vực sản xuất tập trung. Lượng nước và thuốc được kiểm soát chính xác, giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào. Đối với cây cà phê, mỗi hecta chỉ cần khoảng 200 lít nước để phun thuốc, thấp hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống. Với những loại cây trồng cần lượng nước ít hơn, thiết bị có thể hoàn thành công việc trên diện tích 1 hecta chỉ trong khoảng 30 phút. Các hạt thuốc được phun dưới dạng sương mịn, bám đều trên bề mặt lá, qua đó giảm lượng thuốc sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Là người trực tiếp sử dụng dịch vụ này trên diện tích sản xuất của gia đình, anh Nguyễn Hoàng Phi Hùng ở xã Chư Sê đánh giá cao những lợi ích mà công nghệ mang lại.
3: Hiện tại diện tích phun của tôi đây là 2 hecta này. Thì trước đây mà phun thủ công á, thì nó phải phụ thuộc vào cái nhân công công cán rất là nhiều, mà hiện tại bây giờ cái nguồn nhân lực càng ngày nó càng hạn hẹp đi, nó không như trước đây nữa. Cái phương pháp này thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái sức khỏe của người phun thuốc. Với lại là ưu điểm của nó thì nó có thể tương tác trên cái số lượng lớn diện tích trong cái thời gian ngắn, giúp cho cái người nông dân người ta hạn chế được cái tối đa cái thời gian và giống như là bảo vệ được sức khỏe cho nhân công cũng giống như là người chủ vườn.
1: Hiện nay tại Gia Lai, các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang từng bước được mở rộng đối với những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ và nhiều loại cây ăn quả khác. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hiện mang lại giá trị kinh tế từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi hecta, cao hơn nhiều so với phương thức sản xuất truyền thống. Để phát huy tiềm năng này, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiện đại, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, đây là hướng đi phù hợp để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp địa phương.
4: Gia Lai là cái vùng đất có tiềm năng để chúng ta phát triển được các cái ngành hàng nông nghiệp chủ lực, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta tạo ra cái giá trị lớn này. Riêng người nông dân thì thời gian qua cũng hết sức là tích cực. Dưới sự hướng dẫn cơ quan nhà nước thì người nông dân cũng đã biết xây dựng được cái nông nghiệp sạch, nhiều cái mô hình rất là hay, tạo ra cái sản phẩm có cái chất lượng, sản lượng lớn, chất lượng cao, sản xuất theo các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được các cái thị trường trong nước cũng như các cái thị trường quốc tế, nhất là các cái thị trường khó tính như thị trường Mỹ, thị trường EU, Nhật Bản. Tôi cho rằng đó là những cái tín hiệu rất là tốt cho cái ngành nông nghiệp của Gia Lai.
1: Có thể thấy rằng ổn định thu nhập từ nông nghiệp công nghệ cao không còn là câu chuyện riêng của một vài hộ sản xuất tiên phong, mà đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
5: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Tại Đảng bộ xã Đức Cơ, việc rà soát, bố trí, sử dụng lực lượng này không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn là bài toán về nhân lực, làm sao vừa đảm bảo đúng quy định, vừa giữ được những cán bộ có năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Bố trí cán bộ không chuyên trách ở Đức Cơ, giải bài toán nhân lực.
1: Tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước, chị Lại Thị Diễm Hương có 3 năm làm cán bộ ban chuyên trách tại văn phòng đảng ủy thị trấn Chư Ti cũ. Từ tháng 7 năm 2025, chị được bố trí về Trung tâm Hành chính công xã Đức Cơ, trực tiếp hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, từ khâu lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thế chấp đến lĩnh vực đất đai, đến hỗ trợ thực hiện dịch vụ công cho công dân. Năm nào, chị cũng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong số các cán bộ ban chuyên trách trên địa bàn xã hiện nay, chị Hương không đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức, xét theo điều kiện 5 năm công tác và chấm dứt công việc này từ cuối tháng 5 năm 2026. Chị Lại Thị Diễm Hương, Trung tâm Hành chính công xã Đức Cơ chia sẻ rằng:
2: Em thấy hơi buồn nếu mà chắc mẹ sắp nhập ban chuyên trách phải nghỉ á. Tại vì em cố gắng bao nhiêu năm rồi thì em cũng muốn là sẽ cống hiến tiếp.
1: Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Cơ, hiện có 10 biên chế nhưng mới bố trí được 7, còn thiếu 3 vị trí. Trong khi đó, một số cán bộ ban chuyên trách sẽ nghỉ từ đầu tháng 6 năm 2026, khiến áp lực công việc càng lớn. Như trường hợp chị Ra Lan Hữu Anh, người đã có 3 năm gắn bó với công việc văn phòng đảng ủy từ cấp huyện đến xã Đức Cơ. Quen việc, thạo việc, nhưng trước yêu cầu sắp xếp lại, chị không khỏi lo lắng khi đứng trước khả năng phải dừng công tác. Chị Sơ Lan Hữu Anh, văn phòng đảng ủy xã Đức Cơ, chia sẻ.
3: Một người hoạt động chuyên trách thì bản thân tôi là sau khi phương án là sắp xếp là 30 tháng 5 nghỉ, thì tôi vẫn có nguyện vọng là tiếp tục được cống hiến với các sự cái sức năng trẻ của mình và cái quá trình công tác thì tôi cũng đã đủ, không cũng gọi là đủ mà đủ cái khả năng để mình đảm nhiệm được cái vị trí mình đã từng làm trong cái thời gian mà cũng không quá là gọi là cũng không quá là nhiều, nhưng mà tôi đã đảm được cùng một số vị trí nhất định ạ.
1: Tâm tư của chị Hờ Anh không phải cá biệt. Đa phần những cán bộ không chuyên trách như chị đều có chung trăn trở. Những người đã từng là cánh tay nối dài của hệ thống chính trị ở cơ sở, nay đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp. Tại xã Đức Cơ, hiện có 10 cán bộ không chuyên trách, chia đều cho hai khối, mặt trận và chính quyền. Qua rà soát, có 3 cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ, thời gian công tác để xem xét bố trí sử dụng hoặc tiếp nhận. Ở góc độ cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ, áp lực cũng không hề nhỏ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Cơ cho biết.
4: Sau khi triệu nhập thì tất nhiên là cái công việc rất nhiều. Mà hiện tại cái lực lượng cán bộ là thiếu, đội ngũ bán chuyên trách đó, thì hiện tại thì sau khi 31 tháng 5 này thì họ đang nghỉ. Thì công việc nó cũng nói chung áp lực rất nhiều. Mặt trận đi trực tiếp xuống cơ sở và hiện nay là ngày là chúng người công việc nó chúng thường xuyên. Vậy làm sao về đối với đây là đối với xã bữa nay là 7 làng đồng bào dân tộc thiểu số thì hiện tại là để con hộ nghèo cũng rất nhiều nên chứ chúng tôi xuống làm địa bàn và xuống làm địa bàn để thường xuyên làm sao để thay đổi nếp nghĩ cách làm của họ.
1: Theo chủ trương chung, ngày 31 tháng 5 năm 2026 là thời điểm kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đồng thời các địa phương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Quá trình này phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ, không chỉ giảm số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Rơ Châm Hời Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ nói:
5: Một số là các đồng chí mà có nguyện vọng và không có nguyện vọng và tiếp tục là bố trí, sắp xếp đối với những cán bộ này ở các vị trí, ở các thôn làng, tổ dân phố để đảm bảo thực hiện cái nhiệm vụ ở làng, tổ dân phố trong thời gian tới. Cái nhiệm vụ cán bộ không chuyên trách đối với địa bàn của xã Đức Cơ là trong thời gian tới là như vậy. Cái quan trọng nhất đó là cũng đề nghị là quan tâm chính sách những đối với cán bộ mà không chuyên trách sắp tới là giải quyết, đó là những cái chế độ là chúng tôi đang yêu cầu là các cán bộ chuyên môn, đặc biệt là bên chính quyền, cơ quan tham mưu giúp việc, đó là ban sự đảng rà soát để là xem xét những cán bộ hiện nay là có nguyện vọng tiếp tục và không có nguyện vọng tiếp tục để làm thủ tục giải quyết chế độ theo quy định của nhà nước.
1: Chỉ thị số 21 CTTTR ngày 20 tháng 5 năm 2026 về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định. Việc bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định, gắn với quy trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố ở địa phương. Để được xem xét tiếp nhận vào công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như phải là người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, ở cấp cơ sở, việc triển khai chủ trương này đang gặp không ít vướng mắc. Bà Rơ Châm Hợi Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ cho biết thêm.
5: Và cái bất cập nhất là hiện nay là báo cáo các đồng chí là thiệt thòi những cái cán bộ mà đủ tiêu chuẩn á, ví dụ như là bảo vệ đồng cấp á, là chúng tôi là rà soát là có 4 đồng chí là đủ tiêu chuẩn nhưng mà nó vướng đó là không có cái văn bản mà tuyển dụng mới. Trong thì hiện nay là chúng tôi là đang vướng đối với những cái đội ngũ này và cũng mong rằng là nếu như mà có chính sách nào mới thì nên là ưu tiên, để chúng tôi ưu tiên là tuyển dụng những đội ngũ cán bộ này vào làm vị trí ở các phòng ban chuyên môn hiện nay đang thiếu trên địa bàn của xã.
1: Phương án bố trí sử dụng cán bộ không chuyên trách cũng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, các địa phương lựa chọn tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, còn trẻ, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm đang cần. Các địa phương có thể thực hiện chế độ hợp đồng đối với các vị trí cần thiết hoặc lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách về thôn, tổ dân phố, bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí sử dụng.
6: Thưa quý vị thính giả, những ngày này, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi đang diễn ra sôi nổi tại nhiều xã phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là sân chơi, nghiệp vụ dành cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các hội thi còn thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với việc triển khai nghị quyết của đảng. Thông qua những cách thể hiện linh hoạt sáng tạo của các báo cáo viên, nội dung nghị quyết được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận hơn đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, từng bước đưa nghị quyết của đảng đi vào thực tiễn đời sống. Phần cuối chuyên mục hôm nay có bài Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
0: Tại Đảng bộ Phường Thống Nhất, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đã thu hút 15 thí sinh tiêu biểu đại diện cho 41 tổ chức đảng trực thuộc tham gia. Họ là những cấp ủy chi bộ, đảng viên đến từ các cơ quan, trường học và khu dân cư trên địa bàn phường, mang theo tinh thần trách nhiệm cùng sự tâm huyết trong công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của đảng bộ các cấp đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua 3 phần thi gồm thuyết trình, kiến thức và năng khiếu với nội dung xoay quanh nghị quyết đại hội 14 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ phường thống nhất khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc cùng khả năng truyền đạt linh hoạt sáng tạo. Nhiều phần thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, góp phần làm cho nghị quyết trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Ông Lương Văn Vấn, bí thư chi bộ tổ dân phố 2 Yên Thế, phường Thống Nhất, một trong những thí sinh tham gia hội thi, cho biết.
7: Về phía cấp ủy chi bộ thì chúng tôi cũng cố gắng là thực hiện toàn bộ những cái chủ trương mà trên phường đưa xuống. Và cái này là tập trung triệt để truyền tải đến cho cán bộ đảng viên là quán triệt học tập nghị quyết của đảng. Chi bộ cũng chỉ họp chỉ có một buổi ở trong tháng thôi, đấy, thành ra là nó cũng có những vấn đề là khó khăn. Cái thứ hai nữa là cán bộ mà truyền tải đến nhiều tư liệu quá thì cũng không đảm bảo được. Đó, thì chúng tôi cũng cố gắng là sẽ thực hiện, tức là về sẽ photo ra từng cái trên cái mạng Zalo ấy. Đấy, photo theo cái hình ảnh chứ mà theo file gửi xuống là rất khó, bà con không đọc được, là chúng tôi lại phải chụp ảnh phô ra đưa trực tiếp cho cán bộ đảng viên thì người ta nắm rất là chắc.
0: Không chỉ ở địa phương, tinh thần đổi mới công tác tuyên truyền còn được lan tỏa mạnh mẽ trong các đơn vị lực lượng vũ trang. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở toàn binh đoàn 15 năm nay đã thu hút 204 báo cáo viên đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc tham gia. Qua hội thi đã xuất hiện nhiều nhân tố tiêu biểu thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện và kỹ năng tuyên truyền tốt. Từ kết quả các hội thi cấp cơ sở, 39 báo cáo viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự hội thi cấp binh đoàn. Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc mở rộng đối tượng tham gia từ cán bộ chính trị chuyên trách đến bí thư cấp ủy và cán bộ đoàn thể trực tiếp ở cơ sở. Chính sự đa dạng này đã giúp các bài dự thi bám sát thực tiễn, gắn nội dung nghị quyết với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Kim Duyên, Phòng Chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717, Binh đoàn 15 chia sẻ.
8: Rất vinh dự cho bản thân tôi được lần đầu tiên tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp binh đoàn năm 2026. Chúng tôi đã đưa các nội dung vào vận dụng vào thực tiễn, đó là trong cái quá trình thực hiện tại đơn vị về cái công tác dân vận và xây dựng cái thế trận lòng dân tại trên địa bàn đứng chân. Trong đó có cái nội dung là quân đội là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thì tôi sẽ tiếp thu những cái kiến thức trong hội thi về tuyên truyền vận động và để áp dụng vào đơn vị mình một cách thực tiễn được tốt hơn.
0: Từ các phần thi của báo cáo viên tại các địa phương, đơn vị, có thể thấy yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng, đang ngày càng được đặt ra rõ nét hơn. Nhiều báo cáo viên đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, video, minh họa, kết hợp phương pháp thuyết trình linh hoạt cùng những dẫn chứng thực tiễn sinh động để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi ở cấp cơ sở không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền miệng, mà còn tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Bà Đoàn Thị Bích Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thống Nhất cho biết.
9: Dự thi thì ngoài việc là để chúng ta đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, thì vấn đề đem lại nữa đó là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong một cái bối cảnh tình hình, và nó là rất nhiều cái nhiệm vụ chính trị đặt ra. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng để được coi có cái sự kết nối của tất cả các cái tổ chức đảng, đảng viên trong cái vấn đề mà phải nghiên cứu và vững vàng về lý luận chính trị. Thì qua hội thi thì nhiệm vụ đạt được là tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và rèn thêm về cái kỹ năng, cái khả năng nói, khả năng tuyên truyền nhân viên của Đảng các cấp đến sâu rộng để các công tác viên.
0: Đại tá Đặng Quang Dũng, chủ nhiệm chính trị binh đoàn 15 thông tin.
10: Thông qua hội thi thì ban giám khảo mong muốn đội ngũ báo cáo viên đạt được thành tích cao trong hội thi, qua đó sẽ lựa chọn được những báo cáo viên thực sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tốt, phương pháp tuyên truyền thuyết phục, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong toàn binh đoàn, góp phần bảo đảm cho binh đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
0: Không chỉ dừng lại ở quy mô một cuộc thi, giá trị lớn nhất mà các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi mang lại chính là sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn. Khi đội ngũ báo cáo viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn, thuần thục về phương pháp và có tư duy gắn nghị quyết với hơi thở cuộc sống, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở sẽ thực sự đi vào chiều sâu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Cao Thu Thủy, Lê Văn Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, nhắc đến Gia Lai, chúng ta nghĩ ngay đến đại ngàn xanh thẳm, những rừng thông, những đồi cà phê bát ngát, nơi gió thổi vi vu suốt bốn mùa. Và cũng chính nơi đây các em còn có thể cảm nhận thêm biển xanh, cát trắng, những vẻ đẹp mà mỗi lần đến đều khiến ta thấy mùa hè rộng lớn hơn, đẹp hơn. Mùa hè không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là hành trình khám phá quê hương theo cách thật riêng của tuổi thơ. Ngày bây giờ chương trình mời các em đến với ca khúc Em Nhớ Tây Nguyên. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Hoàng Nam, học sinh lớp 5 trường tiểu học Phan Bội Châu gửi đến các bạn học cùng trường mình.

Các em thân mến, mùa hè có thể bắt đầu bằng một buổi sáng rất trong khi tiếng chim rừng vang lên giữa đại ngàn. Cũng có thể bắt đầu bằng một buổi chiều gió biển thổi lồng lộng, sóng vỗ rì rào như đang kể chuyện. Dù ở đâu, mùa hè vẫn luôn có những điều rất đẹp nếu chúng ta biết cảm nhận. Ngay sau đây mời các em cùng lắng nghe ca khúc Đi chơi biển mùa hè, một giai điệu vui tươi rộn ràng như tiếng sóng ngoài khơi xa.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Nông dân trong tỉnh đang tập trung chăm sóc hơn 55.000 hecta mía sau thu hoạch. Gia Lai đề xuất đầu tư 2.365 tỷ đồng nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm cấp bách. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh các giải pháp phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô của các ngành chức năng trong tỉnh. Tiếp đó là phóng sự phản ảnh nỗ lực đưa nước ngọt trở lại Hải Minh, phường Quy Nhơn của chính quyền địa phương, mang theo niềm vui và sự yên tâm của bà con sau nhiều tháng mong đợi. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận qua đợt kiểm soát an toàn thực phẩm sau vụ nghi ngộ độc bánh mì, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Báo cáo tại hội nghị đánh giá, trong tháng 5, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 13,29%, lũy kế 5 tháng tăng 9% so với cùng kỳ. Trong tháng 5, có 3 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Tính chung, qua 5 tháng có 37 dự án với tổng vốn đầu tư 7.954 tỷ đồng đi vào hoạt động. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 18.574,5 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 350,4 triệu đô la Mỹ, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt gần 1 tỷ 815 triệu đô la Mỹ. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá khi cả tỉnh đón hơn 1 triệu 350.000 lượt khách trong tháng 5, tăng 22% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 24.500 lượt, tăng 95%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 21,9% so cùng kỳ. Công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục thực hiện đạt kết quả. Đáng chú ý, trong tháng 5, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư là 2.336 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng số dự án đầu tư vào tỉnh lên 110 dự án, đạt hơn 64,7% kế hoạch năm, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Số vốn đăng ký đầu tư gần 128.400 tỷ đồng, tăng hơn 7,9%. Trong tháng 5, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập 192 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 5.377 tỷ đồng. Lũy kế qua 5 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là 1.726 doanh nghiệp, tăng 92% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện. Chất lượng giáo dục được duy trì, công tác chuẩn bị các kỳ thi và tuyển sinh được triển khai chủ động. Hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định, đó là tập trung triển khai các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026 đã được ban hành. Đồng thời, tỉnh sẽ bám sát tình hình thực tiễn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý điều hành bằng những giải pháp cụ thể để các ngành lĩnh vực và địa phương phát triển, bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về hội nghị này trong bản tin thời sự sau.
0: Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch xong vụ mía 2025-2026 và đang tập trung chăm sóc diện tích mía trồng mới, cũng như mía lưu gốc nhằm chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con theo dõi tình hình sâu bệnh, chủ động các biện pháp phòng trừ, bảo đảm cây mía sinh trưởng và phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Toàn tỉnh hiện có khoảng 55.000 hecta mía được liên kết sản xuất với nhà máy đường An Khê và nhà máy đường Ayunpa. Những năm qua, mô hình liên kết sản xuất đã góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân, giúp người trồng mía yên tâm đầu tư sản xuất. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc đầu tư giống, vật tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm, người trồng mía giảm bớt áp lực về đầu ra, từ đó mạnh dạn đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng nguyên liệu.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Trung ương xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi trọng điểm cấp bách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến 2.365 tỷ đồng. Dự án gồm 3 hạng mục chính gồm nâng cấp hồ chứa nước Định Bình với kinh phí dự kiến 1.200 tỷ đồng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Tân An Đập Đá với kinh phí 1.050 tỷ đồng và sửa chữa nâng cấp khẩn cấp 5 hồ chứa nước Tân Sơn, Gia Tore, Biển Hồ B, Gia Nang và Gia Pla với tổng kinh phí 115 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là khôi phục và nâng cao năng lực tích trữ, điều tiết nước, bảo đảm an toàn đập vào vùng hạ du, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, chủ động ứng phó với thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Gia Lai trong những năm tới.
0: Thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, các sở ngành và địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Theo báo cáo, trong số 25 nhiệm vụ được giao, tỉnh đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, 19 nhiệm vụ được triển khai thường xuyên, 4 nhiệm vụ đang thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Để cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai quy trình xây dựng nhiều nghị quyết đề án quan trọng trên Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Nổi bật là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cùng chiêng giai đoạn 2026-2030, đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích hát bội bài chòi và nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo quyết định số 80 không chỉ góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo động lực quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ phát triển mới.
1: Hôm qua ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành quyết định số 2399, quy định khung số lượng, tên gọi, chức năng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định này, tổng số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí tối đa theo khung quy định của Chính phủ là 607 phòng chuyên môn và tương đương. Tổng số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí theo quyết định này là 589 phòng chuyên môn và tương đương. Trong đó có 49 Ủy ban Nhân dân cấp xã được bố trí khung tối đa 5 phòng chuyên môn và tương đương. 86 Ủy ban Nhân dân cấp xã được bố trí khung tối đa 4 phòng chuyên môn và tương đương. Số lượng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã còn trong khung quy định của Chính phủ chưa phân bổ là 18 phòng chuyên môn và tương đương. Khung số lượng phòng chuyên môn và tương đương cụ thể của từng Ủy ban Nhân dân cấp xã, tên gọi và chức năng tương ứng của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định. Cụ thể, đối với Ủy ban Nhân dân xã phường được bố trí thành lập tối đa 5 phòng chuyên môn thì giữ nguyên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa Xã hội, Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 5 phòng thì tổ chức lại Phòng Văn hóa Xã hội thành 2 phòng gồm Phòng Văn hóa Thông tin và Phòng Nội vụ. Đối với xã, tổ chức lại Phòng Kinh tế thành 2 phòng gồm Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp Hạ tầng. Đối với phường, tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị. Đối với Ủy ban Nhân dân xã phường được bố trí thành lập tối đa 4 phòng chuyên môn thì giữ nguyên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường, Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 4 phòng thì tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành 2 phòng gồm Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị đối với phường hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng đối với xã. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, thành lập số lượng phòng chuyên môn thấp hơn số lượng tối đa theo quy định tại quyết định này thì chủ động lựa chọn tên gọi phòng chuyên môn theo các định hướng nêu trên, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn được giao. Đối với đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn thì bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực theo quy định.
0: Từ năm 2025 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đạt doanh số cho vay 9.581 tỷ đồng với gần 131.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nâng tổng dư nợ hiện tại đạt 18.000 tỷ đồng với hơn 257.000 hộ còn dư nợ, chiếm hơn 30% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Cùng với đó, doanh số thu nợ của chi nhánh đạt 5.634 tỷ đồng. Một số chương trình có doanh số cho vay lớn như hỗ trợ việc làm 3.411 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 49.000 lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 2.045 tỷ đồng. Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt 986 tỷ đồng với hơn 14.000 lượt hộ được vay vốn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt 1.492 tỷ đồng với gần 24.000 lượt hộ được vay vốn. Học sinh, sinh viên 475 tỷ đồng với hơn 4.000 học sinh, sinh viên được vay vốn. Nhà ở xã hội 421 tỷ đồng với 862 lượt hộ được vay vốn. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai đang duy trì hiệu quả 373 điểm giao dịch tại 135 xã phường, đảm bảo hoạt động giao dịch diễn ra bình thường thông suốt, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn chính sách ưu đãi, tiết giảm chi phí, thực hiện công khai, minh bạch.
1: Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Chư Sê phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu, phát triển chăn nuôi gia súc và mở rộng sản xuất. Đến nay, toàn địa bàn Chư Sê có gần 10.000 khách hàng còn dư nợ với tổng nguồn vốn đạt 500 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc giải ngân, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương còn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
0: Nhằm động viên lực lượng tham gia xây dựng các công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới, những ngày qua, lãnh đạo các xã Gia Mơ và Gia Pnôn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ đang hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Trong đó, vào chiều hôm qua 3 tháng 6, lãnh đạo xã Gia Pnôn đến thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 38, Sư đoàn Bộ binh 2 đang hỗ trợ xây dựng điểm trường tại xã. Tại đây, lãnh đạo địa phương ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đồng thời cảm ơn đơn vị đã góp phần để nhanh tiến độ công trình. Trước đó, đoàn công tác xã Gia Mơ cũng đã đến thăm tặng quà động viên 80 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang hỗ trợ xây dựng điểm trường xã Gia Mơ. Lãnh đạo xã ghi nhận những nỗ lực của lực lượng quân đội trong việc hỗ trợ thi công, góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Lãnh đạo các địa phương cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào sử dụng trước năm học mới, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh vùng biên.
1: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu số hóa 70% chương trình tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật thuộc đề án phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Cùng với đó, ít nhất 50% hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được thực hiện thông qua môi trường số và tối thiểu 30% hoạt động được triển khai bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tỉnh sẽ chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ ưu tiên sản xuất nội dung tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số như YouTube, Facebook, Zalo nhằm mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân vùng sâu vùng xa. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn.
0: Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tại Gia Lai xảy ra 112 vụ việc được ghi nhận chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến trên 87 tỷ đồng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng công nghệ cao để ẩn danh, sau đó dùng các kịch bản thao túng tâm lý tinh vi nhằm dẫn dắt nạn nhân từng bước sập bẫy. Điểm chung là đối tượng thường đánh vào lòng tham thông qua chiêu trò chuyện tuyển cộng tác viên, việc nhẹ lương cao, mời gọi đầu tư tài chính siêu lợi nhuận hoặc đánh vào nỗi sợ hãi bằng cách giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, gọi điện đe dọa nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự để yêu cầu chuyển tiền phối hợp điều tra. Đồng thời lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để gửi linh độc hack tài khoản mạng xã hội nhằm mượn tiền chiếm đoạt quyền kiểm soát ngân hàng số. Trước tình hình này, cơ quan công an tỉnh khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin, không làm theo các yêu cầu chuyển tiền từ người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi có nhu cầu làm việc, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ gửi giấy tờ mời trực tiếp đến công dân, chứ không trao đổi thông tin hoặc yêu cầu chuyển tài sản qua cuộc gọi. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn thì người dân cần liên hệ ngay với lực lượng công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện ở mức dự báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Để ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng của tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, đồng thời thành lập nhiều tổ đội phòng chống cháy rừng ngay tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, 70 hectare rừng thông hơn 20 năm tuổi tại địa bàn xã Bờ Ngon được xem là trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao khi mà nắng nóng tiếp tục kéo dài. Hàng ngày, anh Cư Bùi Đe cùng các thành viên tổ nhận khoáng quản lý bảo vệ rừng của xã thường xuyên đi tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hành vi vi phạm lửa rừng. Anh Cư Bùi Đe cho biết.
2: Thường xuyên nhắc bà con là cùng là chung tay bảo vệ rừng, thì nướng chim thì mình thấy mình phải nhắc nhở để bảo vệ rừng của mình, không để chạy ra lân tan rừng nữa.
1: Bước vào cao điểm mùa khô, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê đã kiện toàn lại 7 tổ quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm cháy. Đồng thời tiến hành đốt trước có điều khiển quanh diện tích hơn 400 hectare rừng trồng và rừng tự nhiên có nguy cơ xảy ra cháy cao tại các địa bàn đơn vị quản lý. Anh Đinh Giang, Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng Làng Keo, xã A Lờ Bá chia sẻ.
3: Tổ bảo vệ rừng mình thì kiểm soát khi nào cháy thì mình báo bên cái trạm phòng lớn để dập lửa.
1: Anh Trịnh Văn Lập, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng A Xuân, Ba Mây, Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê cho biết, trạm được giao khoán quản lý hơn 1.400 hectare rừng, chủ yếu là rừng khộp và tiếp giáp với nương rẫy sản xuất của người dân. Để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, trạm đã thành lập nhiều tổ đội giữ rừng, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng của các địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát và triển khai đồng bộ các giải pháp tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy. Anh Trịnh Văn Lập cho biết thêm.
4: Trạm thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương cùng với kiểm lâm địa bàn tuyên truyền giáo dục bà con, nhất là những bà con có diện tích nương rẫy ven lâm phần của đơn vị, là thực hiện đúng quy trình các biện pháp bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức lực lượng anh em thay nhau trực gác 24/24 kết hợp với cái việc tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng rồi là phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn 4 xã Chư Sê, Bờ Ngon, Gia Co, A Lờ Bá, khu vực Chư Sê cũ, có hàng chục trọng điểm cháy với tổng diện tích rừng dễ cháy và rừng rất dễ cháy là hơn 1.000 hectare, phân bổ tại các tiểu khu do các ban quản lý rừng phòng hộ và các xã có rừng quản lý. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô đang được cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn lửa rừng. Tuyệt đối không đốt lửa nấu nướng khi săn bắt hái lượm lâm sản rừng, cũng như không đốt nương làm rẫy. Điều này rất dễ dẫn đến cháy lan vào rừng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ảnh các giải pháp phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô của ngành chức năng trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng năm nay, nguồn nước sạch tiếp tục là nỗi lo cho hàng trăm hộ dân khu phố 9 Hải Minh, phường Quy Nhân, nhất là khi hệ thống cấp nước từng được đầu tư đã bị hư hỏng trong đợt bão số 13 vào cuối năm 2025. Trong nỗ lực của chính quyền địa phương, giờ đây nước đã trở lại với Hải Minh, mang theo niềm vui và sự yên tâm của bà con sau nhiều tháng mong đợi. Phản ánh của phóng viên Phú Hòa.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu phố 9 Hải Minh, phường Quy Nhân là khu vực nằm tách biệt với đất liền. Nhiều năm qua, thiếu nước sinh hoạt luôn là nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Vào mùa mưa, bà con còn có thể tận dụng nguồn nước giếng, nước mưa. Nhưng cứ bước vào mùa khô, nước giếng dần nhiễm phèn, nhiễm mặn. Việc tìm nước ngọt trở thành câu chuyện không hề dễ dàng. Trước đây, địa phương đã đầu tư hệ thống cấp nước rồi vận chuyển nước từ đất liền đến Hải Minh. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão số 13 vào cuối năm 2025 đã cuốn bay toàn bộ thùng chứa nước, khiến việc cấp nước bị gián đoạn. để khôi phục nguồn nước cho người dân ngay trong tháng 6 này, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân đã bố trí khoảng 330 triệu đồng sửa chữa khắc phục hệ thống cấp nước bị hư hỏng. Trong đó đã bàn giao 4 bồn inox chứa nước mới, xây dựng lại bục kệ bị hư hỏng, đồng thời phối hợp với đơn vị cấp nước vận chuyển nước sạch từ đất liền sang phục vụ người dân. Hàng tháng, địa phương cũng duy trì 25 chuyến tàu mang nước ngọt đến với bà con. Nước ngọt sẽ được bơm vào 4 thùng inox và cung cấp dần cho người dân. Chị Lê Thị Kim Hoa ở khu vực Hải Minh, phường Quy Nhơn, phấn khởi nói.
5: Nghe nói cấp nước thì ở địa phương ai cũng rất là mừng, cho quanh năm suốt tháng là chỉ có mùa đông là nước ngọt, còn như là mùa hè là nước mặn lắm, không có sinh hoạt được. Mỗi lần ra lấy nước là ra đổi canh hay không, không có đủ nước xài. Phải đi ra nước ở ngoài sau núi cái này, đẩy về khó khăn lắm.
0: Cùng một tâm tư như vậy, ông Nguyễn Thái Học ở khu vực Hải Minh cũng vui mừng chia sẻ.
6: Bà con rất mừng, rất ủng hộ. Tại vì cái tháng này á, trở lên là toàn bộ nước phèn ở mạng của bà con không? Nên ở phường đã cho một cái nguồn nước này, bà con ở đây rất vui mừng.
0: Mỗi tháng có khoảng 25 chuyến tàu vận chuyển nước, tương đương mỗi ngày khoảng 25 mét khối nước sạch được cung cấp cho người dân. Dẫu vẫn chưa thấm vào đâu so với nhu cầu sinh hoạt của người dân khu vực Hải Minh, nhưng nguồn nước này đã thực sự trở thành cứu cánh cho khoảng 570 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Điều đặc biệt là toàn bộ chi phí vận chuyển do địa phương hỗ trợ, người dân chỉ thanh toán tiền nước theo giá gốc. Ngoài ra, khu vực cũng thành lập ban quản lý để điều phối nguồn nước. Ông Nguyễn Ánh, ban quản lý cấp nước Hải Minh cho hay.
7: Đến 2 giờ chiều đạt đầu bơm, tới 5 giờ cũng có, 6 giờ cũng có, 7 giờ cũng có, ai lúc nào bơm đó.
0: Nói về việc cấp nước cho người dân Hải Minh, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết.
8: Hiện nay thì phường cũng đã đầu tư các cái bể nước, rồi phối hợp với công ty cấp thoát nước để vận chuyển nước qua tại chỗ cho bà con. Nguồn nước thì hiện nay cũng đã sẵn sàng, thì đã giao cho đơn vị ban quản lý để mà phối hợp với các đồng chí lãnh đạo ở khu phố chính phối hợp để mà thực hiện cung cấp nước cho bà con kịp thời, đảm bảo cái nguồn nước sạch cho bà con.
0: Tuy nhiên, xác định những giải pháp trên chỉ là giải pháp tình thế, do đó Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn đang nghiên cứu đầu tư phương án bảo đảm nguồn nước ổn định lâu dài cho người dân khu vực Hải Minh. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết thêm.
8: Về lâu dài thì hiện nay thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tính toán thuê đơn vị tư vấn để khảo sát lập dự án và sẽ có cái đường cấp nước sạch từ bên khu du lịch Hải Giang qua khu vực chính Hải Minh để làm một cái dự án nước sạch để mà triển khai thực hiện đầu tư và sẽ làm cái nguồn nước ổn định để mà cấp nước sạch cho bà con.
0: Sự nỗ lực của phường Quy Nhơn đã góp phần giúp người dân Hải Minh với bớt khó khăn trong mùa nắng nóng năm nay, và trong tương lai không xa là niềm hy vọng về một công trình cấp nước bền vững. Để rồi câu chuyện thiếu nước kéo dài nhiều năm ở vùng đất ven biển này sẽ sớm chỉ còn là chuyện của quá khứ.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực đưa nước ngọt trở lại Hải Minh, phường Quy Nhơn của chính quyền địa phương, mang theo niềm vui và sự yên tâm của bà con sau nhiều tháng mong đợi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trên địa bàn tỉnh khiến hàng trăm người phải nhập viện điều trị đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các món ăn chế biến sẵn, đặc biệt là thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Trước thực tế đó, ngành y tế đang khẩn trương vào cuộc kiểm tra giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân.
1: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi, được nhiều người lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, quá trình chế biến sử dụng nhiều nguyên liệu như pate, thịt nguội, chả, rau sống và sốt. Chỉ cần một khâu bảo quản hoặc chế biến không đảm bảo cũng có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Sau vụ nghi ngộ độc tại phường Quy Nhơn Đông hôm ngày 22 tháng 5, ngành chức năng cùng các địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn. Ông Ngô Hoàng Việt, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội phường Quy Nhơn Nam cho hay.
9: Phường cũng đã chủ động thành lập cái tổ công tác để chủ động ra quân kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là phối hợp với ngành y tế của tỉnh để ra quân lấy mẫu, cũng như là xử phạt các cơ sở nếu mà có những hành vi. Hiện nay với vai trò quản lý nhà nước tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thì

0: doanh và những cái quầy nhỏ lẻ thì chúng tôi cũng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên và cũng không có thông báo trước cho tất cả các cái cơ sở này, để mà khi mà lấy mẫu xong mà nó có kết quả thì chúng tôi cũng sẽ đưa ra một cái công bố danh sách để cho toàn người dân biết để lựa chọn cái quầy mà thực phẩm an toàn nhất. Thì tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ lên một cái kế hoạch để mà đi kiểm tra tất cả các cái nhà hàng hoặc là những cái cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn khác và kể cả nhỏ lẻ. Đây là cái mục đích là thứ nhất là để làm sao cho tuyên truyền cho người dân phải có cái lựa chọn về cái thực phẩm để mình tiêu dùng nó tốt nhất, và thứ hai nữa là đặc biệt là các cái cơ sở mà kinh doanh thì người ta phải có ý thức về cái việc mà mình lựa chọn sản phẩm như thế nào và có nguồn gốc để mà mình chế biến và mình phục vụ cho người dân cách tốt nhất.
1: Theo kế hoạch, hoạt động giám sát của ngành y tế được triển khai trong 7 ngày với khoảng 20 mẫu thực phẩm được lấy mỗi ngày và tối đa 150 mẫu trong toàn đợt tháng 6 này. Đối với người dân, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay, việc tăng cường kiểm tra giám sát là rất cần thiết để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ông Bùi Đức Dũng ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
2: Tôi thấy coi như là tình hình mùa nắng nóng đây, không an toàn thực phẩm là trên hết, mong các đoàn kiểm tra cho nó kỹ để đảm bảo sức khỏe của người dân trong mùa nắng nóng.
1: Vụ nghi ngộ độc bánh mì vừa qua là lời cảnh báo đối với cả người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Việc tăng cường kiểm tra giám sát cùng với nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn, văn minh.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua đợt kiểm soát an toàn thực phẩm sau vụ nghi ngộ độc bánh mì nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 7 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24-48 giờ tới. Đến 7 giờ sáng mai ngày 5 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc đến 119,9 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió cấp 6 giờ cấp 8. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 21,8 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 119,9 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,1 độ Vĩ Bắc đến 123,3 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió cấp 6 giật cấp 8, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Dự phiên trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo hơn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo vật quốc gia Ngai Vua Triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi hoàn thành việc phục chế. Trong phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra phiên làm việc trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026. Kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
2: Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
2: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn mà còn là diễn đàn tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tại phiên trọng thể sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đọc kiến nghị của hàng vạn ý kiến thuộc 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn gửi tới đại hội.
3: Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến là tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người lao động trước những biến động của thị trường lao động. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định doanh nghiệp bố trí thời gian để người lao động được học tập chính sách pháp luật, đồng thời xem xét lộ trình giảm thời gian và giờ làm việc bình thường xuống còn từ 40 đến 44 giờ mỗi tuần, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc làm bền vững, tiền lương và an sinh xã hội tiếp tục là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm. Các ý kiến đề nghị tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Trước bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều người lao động mong muốn được hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới. Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện để lao động khu vực phi chính thức từng bước tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Một vấn đề được nhiều công nhân quan tâm là nhà ở và các điều kiện sống tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, phục vụ người lao động, đồng thời có các giải pháp thuận lợi để công nhân có nhu cầu thực sự được tiếp nhận và tiếp cận nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá quy định. Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong mọi trường hợp. Liên quan đến tổ chức công đoàn, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm vừa phát huy tính chủ động của công đoàn vừa phù hợp với hệ thống chính trị. Các ý kiến cũng đề nghị xây dựng cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, từ phong trào công nhân lao động, có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi tham gia hoạt động công đoàn, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới.
0: Thưa quý vị, nhân đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và các đối tác nước ngoài đã gửi thư điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Các thông điệp từ nhiều tổ chức có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động. Trong các thư điện chúc mừng, nhiều tổ chức công đoàn lớn như Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Tổng Công hội Trung Quốc, Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, Đại hội Công đoàn Toàn Ấn Độ, Liên hiệp Công đoàn Belarus, Tổng Công đoàn Nhật Bản, Tổng Liên đoàn Lao động Italia đều ghi nhận những thành tựu nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển tổ chức công đoàn, thúc đẩy đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, bình đẳng giới và đổi mới hoạt động công đoàn. Các tổ chức bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ 14 sẽ đề ra những quyết sách quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, các đối tác quốc tế cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường đoàn kết và phối hợp hành động trong phong trào công nhân, công đoàn quốc tế. Bên cạnh các tổ chức công đoàn, nhiều đối tác quốc tế cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ và thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ người lao động, thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững. Và tổ chức AFEDA của Australia cũng gửi điện đoàn kết khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự phát triển của phong trào công nhân và công đoàn. Thư điện và thông điệp chúc mừng từ bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng dành cho Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và thế giới.
0: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quyết định mới của Trung ương. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của các quyết định mới của Trung ương và cụ thể hóa thành quy chế hướng dẫn phù hợp thực tiễn. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai quyết định đồng bộ hiệu quả trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường, một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng. Các quy định bổ sung yêu cầu số hóa hồ sơ đảng viên, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, từng bước thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng trên môi trường số. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường nhấn mạnh về quy chế mới, về việc khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
4: Nhằm tạo động lực phấn đấu cho đảng viên và phù hợp với thực tiễn thì quy định về điều đảng lần này đã bổ sung đảng hiệu đảng 35 năm và 95 năm. Đồng thời để khích lệ các đảng viên có từ 80 năm tuổi đảng trở lên thì quy định thi hành điều đảng lần này cũng đã bổ sung cái nội dung như là ban bí thư tặng huy hiệu đảng. Thì ban bí thư đã hướng dẫn bổ sung với nhau này, đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi đảng được xét tặng huy hiệu đảng từ ngày 8/4/2026.
3: Chiều nay các đại biểu tiếp tục được truyền đạt các chuyên đề về nội dung quy định số 21 ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chuyên đề quy định số 19 ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.
0: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ và những nội dung lớn của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội và dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành luật bảo hiểm xã hội, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia và người thụ hưởng chính sách. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, thích ứng với xu hướng già hóa dân số và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo đại biểu Phạm Trọng Cường, đại biểu hoạt động chuyên trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc mở rộng diện bao phủ người được hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động vẫn là một trong những thách thức lớn cần được giải quyết bằng các chính sách mang tính đột phá.
5: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng 14 với những nội hàm rất là mới liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Theo tôi đề nghị cũng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao? Cái điểm mà không đạt được nổi bật rõ nhất là về diện bao phủ người số người được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động là đạt được rất thấp. Nếu không giải quyết điểm nghẽn này, không kiến tạo chính sách đột phá vào cái chỗ này, thì đến 2036 khi mà chúng ta dự báo trở thành dân số già, những câu chuyện ngân sách nhà nước phải đầu tư cho tầng hưu trí xã hội sẽ như thế nào?
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt được hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
7: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục những nguyên nhân làm chậm tiến độ, và hướng tới mục tiêu giải ngân cao nhất có thể kế hoạch của năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi. Các địa phương phải chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thường xuyên rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trực tiếp trên thực địa để xử lý kịp thời. Giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.
8: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy rằng trên thực tế đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chỗ này lại khâu yếu, cho nên là cần phải nâng cao cái năng lực trong cái cán bộ khi tổ chức thực hiện. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau, thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì lại không làm tốt và để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
0: Trước yêu cầu khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Nghệ An đang tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng và vướng mắc kéo dài nhằm phòng chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua rà soát toàn tỉnh có 87 dự án gặp khó khăn vướng mắc. Trước mắt Nghệ An tập trung cao nhất cho 35 dự án thuộc đợt 1 nhằm tạo chuyển biến tích cực và làm cơ sở xử lý các dự án còn lại. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến giảm hơn 1.480 thôn tổ dân phố sau sắp xếp, tương đương giảm hơn một nửa so với hiện nay. Đối với các đơn vị sau sắp xếp, tỉnh sẽ chỉ định bộ máy lâm thời để hoạt động và sau 6 tháng sẽ tổ chức bầu trưởng thôn, tổ dân phố theo quy định, đồng thời thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại gần 1.500 thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc rà soát đặt tên thôn tổ dân phố mới phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt với những địa danh gắn liền với lịch sử văn hóa lâu đời của địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền thống cộng đồng. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đến nay thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội. Hiện sở đang rà soát thẩm định hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư cho 4 dự án mới trên quỹ đất công, dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét vào cuối tháng 6 và khởi công trong tháng 7 tới. Nguồn cung từ các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Song song với đó, thành phố đang tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án nhà ở xã hội lớn. Khó khăn chủ yếu liên quan đến thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất. Các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo điều kiện khởi công trong tháng 7 năm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, phấn đấu khởi công một số dự án trong tháng 8 và tháng 9 tới. Trong 4 dự án nhà ở xã hội vừa được công bố, lớn nhất là dự án tại phường Cái Răng với diện tích gần 74.000 m2, quy mô tối thiểu 2.000 căn và có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.150 tỷ đồng. Dự án tại phường Thốt Hốt có quy mô tối thiểu 960 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.210 tỷ đồng. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng cao điểm vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
9: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã đạt nhiều kết quả. Trong đó đã rà soát phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
10: Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những cái trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng vừa qua đã triển khai đối với 194 trang mạng này. Trong đó có 8 trang mạng là phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát chiếu bóng đá là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp với các lực lượng trong công tác kiểm tra phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm, thì trong đó thì lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt là 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng.
9: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm, để không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tham gia vào việc thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn. về tình trạng sở hữu trí tuệ nhân tạo và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho rằng đây là thách thức mang tính toàn cầu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp, trong đó có nội dung về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định xử lý hành vi vi phạm trên môi trường số.
0: Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Thời gian tới sẽ kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng E10.
9: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các sở khoa học và công nghệ, xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.
11: Cái biện pháp để kiểm tra là chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung cấp, cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018 rồi. Và kiểm tra, kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng để xăng dầu. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng với chất lượng.
9: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Bộ Công Thương xác định mọi chính sách liên quan đến chuyển đổi xăng nhiên liệu sinh học đều phải đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu. Bộ đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
0: Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa Ngài vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế.
3: Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh cho biết công tác phục chế bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của một hội đồng khoa học do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thành lập. Quá trình thực hiện phục chế, đơn vị đã tận dụng tất cả 14 mảnh vỡ của Ngài vua Triều Nguyễn, không làm thêm hoặc chế tác thêm, màu sơn đảm bảo tương thích với nguyên bản. Ngay sau khi trưng bày trở lại bảo vật quốc gia này, đơn vị sẽ tăng cường camera giám sát và hệ thống hàng rào kính cường lực cùng nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho bảo vật. Việc trưng bày trở lại bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Sau khi vào tham quan Đại Nội Huế từ cổng Ngọ Môn, du khách đi qua cầu Trung Đạo đến Điện Thái Hòa. Bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được đặt giữa không gian nội thất Điện Thái Hòa. Du khách Nguyễn Đức Trung, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ Ngài vua Triều Nguyễn là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại. Do đó khi vào tham quan Đại Nội Huế, anh luôn dành nhiều thời gian tham quan tìm hiểu về bảo vật này. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình phục chế Ngài vua Triều Nguyễn không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền cho kết cấu tay ngai. Việc phục chế được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản Cung đình Huế trong đời sống đương đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đang dần nổi lên như điểm đến du lịch thay thế mới của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu biến động vì chiến sự, bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
12: Yes, this is my first time and I'm hoping that I'll be back again here soon.
13: Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi hy vọng sẽ sớm quay lại. Lý do lớn nhất khiến tôi chọn thành phố Hồ Chí Minh là ẩm thực. Tôi vừa ăn bánh mì và uống cà phê Việt Nam và mọi thứ thực sự rất ngon.
12: I mean, it's one of the most popular cities in the world. We were thinking about.
13: Thật ra đây là một trong những thành phố rất nổi tiếng. Chúng tôi đã dự định đi du lịch Việt Nam từ khá lâu rồi. Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất cho đến lúc này chính là con người và văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích cách người Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Pháp và nhiều nền văn hóa khác, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.
12: You're very good at accepting everything, which is really nice.
14: Những cảm nhận của du khách quốc tế Phật Đào phản ánh sự thay đổi vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch khu vực. Ẩm thực đường phố, cà phê, chợ truyền thống, đời sống về đêm hay các tour như địa đạo Củ Chi đang trở thành những trải nghiệm được khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Với nhiều du khách trẻ, thành phố Hồ Chí Minh được xem là điểm đến năng động, dễ khám phá và giàu trải nghiệm văn hóa. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel cho biết, xu hướng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ điểm trung chuyển sang điểm đến trải nghiệm. Đây được xem là cơ hội vàng để thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt thời cơ, gia tăng sức hút với khách quốc tế.
15: Trong cái bối cảnh hiện nay thì lại quốc tế đang nhiều cái điểm đến đang bị tác động bởi bất ổn chính trị nè, rồi vì năng lượng vân vân, du khách thì họ đang dịch chuyển sang các khu vực mà an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn và có những cái giá trị về trải nghiệm tốt hơn, thì như vậy đây là cơ hội rất là lớn cho thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Nhưng để tận dụng được điều đó thì thành phố không chỉ dừng lại cái vai trò là chúng ta chỉ là đón khách, mà chúng ta phải chủ động để chúng ta nâng cấp về đường bay nè, chúng ta truyền thông về điểm đến, và đồng thời là phải đầu tư mạnh vào các cái sản phẩm về du lịch để chúng ta có thể giữ chân du khách lâu hơn, ví dụ như là du lịch đêm nè, du lịch MICE, mua sắm cũng như là y tế, và đặc biệt là chúng ta phải liên kết vùng.
14: Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách cũng tăng đáng kể, cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cải thiện rõ rệt.
16: Hiện nay chúng tôi tập trung nhiều vào cái chất lượng dịch vụ và cái nguồn thu ngân sách từ du lịch nhiều hơn là chúng ta tập trung về số lượng khách đến thành phố quá đông. Chúng tập trung đầu tư cho các cái doanh nghiệp du lịch liên tục tạo ra những cái sản phẩm mới, làm cũng như là làm mới các sản phẩm hiện có, tăng cái chất lượng dịch vụ tại từng cái cơ sở.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
17: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thì ở Nam Bộ đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Về tình hình nắng nóng ở Trung Bộ và Bắc Bộ ngày hôm nay, ở khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ còn tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 7 tháng 6, sau đó từ ngày 8 tháng 6 thì dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn trên biển, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, bước sang ngày làm việc thứ hai Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục sôi động với hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác 5 năm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
18: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
19: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTR cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức, nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Ben Langer thậm chí còn gọi kết luận của cuộc điều tra là hoàn toàn vô lý, nhấn mạnh rằng EU đã ban hành luật cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh và Đài Loan thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế.
0: Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
20: Nghị quyết đồng thời số 86 của Hạ viện yêu cầu Tổng thống theo điều 5C của nghị quyết về quyền lực chiến tranh rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động quân sự với Iran.
21: Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Bốn nghị sĩ Cộng hòa là Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick và Thomas Massie đã bỏ phiếu cùng các nghị sĩ dân chủ để ủng hộ văn bản yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hành động quân sự tại Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực. Dù nghị quyết chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng do vẫn cần được Thượng viện thông qua và có thể đối mặt với sự phản đối từ Nhà Trắng, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong Quốc hội Mỹ về cách chính quyền Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ viện thông qua một nghị quyết như vậy sau nhiều nỗ lực bất thành trước đó. Trong khi đó, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những đánh giá trái ngược về triển vọng chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump hôm qua bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán, cho rằng các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra tích cực và có thể sớm đạt được bước đột phá.
22: Chúng tôi đã có những hành động mạnh mẽ vì những lý do nhất định và Iran đã đáp trả. Tuy nhiên, tôi nghe nói các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt, thực sự rất tốt. Tất nhiên, chưa ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu có đột phá thì điều đó sẽ có thể diễn ra trong cuối tuần này.
21: Trái với đánh giá của Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong những ngày gần đây, dù hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran đồng thời tái khẳng định lập trường của nước này rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm Liban. Theo ông, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi giao tranh tại Liban chấm dứt và quân đội Israel rút khỏi lãnh thổ nước này. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Israel và Liban cùng ngày tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện có với điều kiện Hezbollah chấm dứt các hoạt động quân sự tại miền nam Liban.
0: Ngày 3 tháng 6, trong phiên bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đức đã bất ngờ thất bại trong nỗ lực giành một ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
23: Theo kết quả được công bố, Bồ Đào Nha và Áo đã xuất sắc giành chọn hai ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, khi đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ từ 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng. Ngược lại, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là một trong những quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, đã không thu hút đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Thất bại này được xem là một đòn giáng mạnh vào uy tín ngoại giao của Berlin, đặc biệt là trong bối cảnh nước Đức dưới thời chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz luôn nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế và thúc đẩy cải tổ sâu rộng Hội đồng Bảo an nhằm tìm kiếm một ghế ủy viên thường trực trong tương lai. Trong khi đó, chiến thắng của Bồ Đào Nha và Áo phản ánh sự ủng hộ lớn từ cộng đồng quốc tế đối với các chính sách ngoại giao và cách tiếp cận của hai quốc gia này trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Bồ Đào Nha và Áo sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm của mình tại Hội đồng Bảo an từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực sở hữu quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm, chia theo các khu vực địa lý.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
21: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Trung Phi ghi nhận tổng cộng 359 ca mắc Ebola, trong đó có 61 trường hợp tử vong. Tâm dịch hiện nằm tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc được xác nhận, bao gồm 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Uganda cũng báo cáo 15 ca mắc và 1 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp với Uganda và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến một bệnh nhân từ Cộng hòa Dân chủ Congo di chuyển qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi đến Uganda. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đợt bùng phát được phát hiện vào giữa tháng 5, song virus có thể đã lây lan âm thầm từ nhiều tuần trước đó. Theo ông, các nỗ lực ứng phó hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh, dù năng lực điều trị, xét nghiệm và giám sát đang được mở rộng.
1: Một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là mở rộng năng lực xét nghiệm và chẩn đoán, nhằm giảm thiểu sự chậm trễ trong việc xác nhận ca bệnh và hỗ trợ đưa ra quyết định ứng phó nhanh hơn. Công tác truy vết tiếp xúc ở Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chỉ khoảng 45% trường hợp tiếp xúc được theo dõi. Và để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, chúng ta cần nâng con số này lên trên 90%. Tình trạng bất ổn, di rời cùng việc người dân di chuyển khiến công tác truy vết tiếp xúc trở nên đặc biệt khó khăn.
21: Cũng theo giới chức Tổ chức Y tế Thế giới, tác nhân gây ra đợt bùng phát lần này là chủng Bundi Biguio, một biến thể hiếm của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép sử dụng. Tổ chức này cùng các đối tác quốc tế đang thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng nhằm sớm tìm ra các biện pháp điều trị hiệu quả. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường hỗ trợ lương thực cho bệnh nhân và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại diện của chương trình Lương thực Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông David Stevenson, nhận định.
1: Xung đột leo thang, nạn đói, tình trạng suy dinh dưỡng, mất an ninh lương thực và một cộng đồng dân cư với tâm lý vô cùng căng thẳng. Đó là lý do tại sao dịch Ebola đang hoành hành và rất khó để ngăn chặn nó. Vì vậy, sự hỗ trợ của chương trình Lương thực Thế giới là vô cùng quan trọng để đẩy lùi nạn đói, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và chấm dứt dịch Ebola.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung có bài viết sau.
4: Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2, phường An Hải. Dự án có 633 căn hộ, nhưng có đến gần 34.000 hồ sơ hợp lệ của người dân đăng ký mua, chưa kể số lượng lớn hồ sơ không hợp lệ. Con số này cho thấy nhu cầu mua nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng là rất lớn, nhất là công nhân, người thu nhập thấp. Chị Nguyễn Thị Kim, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho biết, giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện nay quá cao so với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Kim mong muốn thành phố có chính sách hợp lý để người lao động thu nhập thấp có điều kiện để tiếp cận nhà ở xã hội.
5: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
4: Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn trong giai đoạn 2025-2030. Thành phố xác định các khu đất đủ điều kiện để phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô dự kiến khoảng 42.700 căn và phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trước khi có đề án này, Đà Nẵng là địa phương có số lượng chung cư nhà ở xã hội cao nhất nước, gồm 46 dự án với gần 14.000 căn hộ và 1.446 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng hoàn thành gần 6.400 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu theo đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cơ bản đáp ứng theo tiến độ, hướng tới là vượt xa hơn so với cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm. Và một số chính sách để hỗ trợ thêm, nhà nước bỏ kinh phí để giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ làm đường nối vào, điện nối vào để cho nhà đầu tư chỉ làm nhà thôi.
4: Thành phố Đà Nẵng cũng đã ra soát công bố 154 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm. Trong số 42.700 căn nhà ở xã hội được đầu tư giai đoạn 2025-2030, tại khu vực phía Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chiếm 19.600 căn. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn trước mắt, thành phố rà soát quỹ đất có vị trí đẹp để kêu gọi đầu tư.
8: Để giải quyết vấn đề này, rà soát lại toàn bộ những quỹ đất đẹp ở khu vực Bắc Đà Nẵng để kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội. Mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất thương mại dịch vụ cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực mà khó khăn, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều, đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
4: Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bổ lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển thành phố trong tương lai. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
10: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt, bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 154.500.000 đồng, bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.430 USD một ounce.
24: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
11: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và TapTap Sen UK Limited vừa ký kết hợp tác chiến lược triển khai giải pháp nhận tiền kiều hối thuận tiện nhanh chóng cho hơn 30 triệu khách hàng của VB Bank nói riêng và các cá nhân tại Việt Nam nói chung. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ nằm ở khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, tự động và hỗ trợ 24/7, giúp khách hàng giảm bớt những rào cản thường gặp trong giao dịch xuyên biên giới như lệch múi giờ, thời gian chờ xử lý kéo dài do ngày nghỉ, ngày lễ khác nhau giữa các quốc gia hay rủi ro biến động tỷ giá. Khách hàng nhận tiền qua Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng không mất phí nhận tiền và có thể tra soát thông tin thuận tiện khi phát sinh nhu cầu.
24: Theo số liệu do Cục Thống kê công bố, riêng trong tháng 5, Việt Nam đón khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 5 tháng đầu năm, bất chấp tháng 5 thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế.
11: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường lập tức rung lắc khi liên tục chuyển trạng thái giữa sắc đỏ và xanh. Sự phân hóa đang rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật nhất là ngân hàng và chứng khoán. Trong khi đó, bất động sản tiêu dùng đồng loạt đi lùi, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ cho thấy sự tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.818 điểm, HN Index đang ở mức 306,08 điểm.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
26: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
24: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
11: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191.300.000 đồng một lượng, giá bán thiết lập từ hồi đầu năm, giá vàng miếng SJC đã giảm tới hơn 30 triệu đồng một lượng, cộng thêm chênh lệch giá mua bán khoảng 3 triệu đồng. Người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 34 triệu đồng một lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đưa ra lời khuyên.
3: Thị trường tiếp tục biến động thì cái lời khuyên của tôi cho các nhà đầu tư thứ nhất là nên trải rộng cái tiền đầu tư của mình. Thì trong đó chúng ta có thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường ngoại tệ, đầu tư tiền gửi ngân hàng. Còn nếu mà chúng ta có ít tiền thì chúng ta có thể chọn những cái danh mục nó giới hạn hơn. Chẳng hạn như bỏ tiền tiền gửi ngân hàng hoặc là mua vàng hoặc là mua chứng khoán thôi. Điều thứ hai nữa, không đầu tư lướt sóng, mua vàng ngày hôm nay với cái hy vọng ngày mai giá vàng lên để có thể kiếm lời. Điều đó rất nguy hiểm tại thời điểm này.
11: Giá vàng thời gian qua chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Khi vàng liên tục tăng mạnh và đạt mặt bằng giá cao, nhiều nhà đầu tư và quỹ đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường. Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tác động đáng kể tới giá vàng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
9: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn.
11: Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng liên tục đảo chiều, người dân không nên vay mượn tiền để mua vàng bằng mọi giá, đồng thời tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông. Nếu có nhu cầu đầu tư, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, chia nhỏ tỷ trọng vốn và hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, mùng 4 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar trong trận đấu thứ 2 bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Màn so tài giữa hai đội bắt đầu vào lúc 16 giờ trên sân Sumatera Utaramen ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Cũng trên sân đấu này vào tối cùng ngày, U19 Indonesia đọ sức với U19 Timor Leste. Hiện các đội bóng trẻ của Việt Nam và Indonesia đang nắm giữ ưu thế khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 ở lượt trận đầu tiên.
13: Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 6 tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026. Tham dự giải có gần 500 vận động viên trẻ đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở các nhóm tuổi từ U8 đến U18 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho rằng:
14: Đây là cái sân chơi rất là tốt để cho các vận động viên nhí từ U8 đến U18 cọ sát trưởng thành, kể cả cọ sát trong môi trường chuyên nghiệp với các vận động viên trẻ quốc tế tại Việt Nam để mà trưởng thành.
12: Cầu lông Việt Nam hiện nay xuất hiện một gương mặt trẻ rất triển vọng là Nguyễn Thị Thu Huyền. Tay vợt sinh năm 2011, từng giành huy chương bạc, nội dung đơn nữ lứa tuổi U15 tại giải vô địch cầu lông trẻ châu Á tổ chức hồi tháng 8 năm 2024 tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là thành tích lịch sử khi lần đầu tiên có một tay vợt Việt Nam lọt vào trận chung kết cấp châu lục ở nội dung này. Hiện Thu Huyền đang được đầu tư trọng điểm để đi tranh tài tại Olympic trẻ 2026 tổ chức tại thủ đô Dakar, Senegal từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Thời gian qua và sắp tới, tay vợt này được tạo điều kiện thi đấu, cọ sát tại các giải trong nước, quốc tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic trẻ 2026. Thu Huyền chia sẻ:
15: Các giải đấu đó đã giúp cho cháu được rất nhiều kinh nghiệm. Cháu đã được vừa trải nghiệm vừa thi đấu, vừa được học hỏi. Cháu rút ra nhiều bài học từ những cái giải đấu đó để chuẩn bị cho Olympic.
12: Với kế hoạch huấn luyện bài bản, phong độ thi đấu ổn định cùng sự đầu tư hỗ trợ hiệu quả từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Thu Huyền được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của cầu lông nữ Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết:
16: Ban huấn luyện cũng đã xây dựng kế hoạch cho vận động viên Huyền tham gia các giải đấu quốc tế và tập trung chính vào những cái giải inter và Chanel. Ngoài ra thì cũng sẽ tham dự một số những cái giải đấu về lứa tuổi để cho Thu Huyền có thể thích nghi và cải thiện được cái thứ hạng tốt nhất để chuẩn bị cho một cái kỳ Olympic trẻ thành công.
13: Sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo hòa Đan Mạch không bàn thắng. Đan Mạch là đội không giành vé tham dự World Cup năm nay, trong khi Congo góp mặt và nằm ở bảng K với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia. Huấn luyện viên Sebastian De Saber của đội tuyển Congo chia sẻ.
12: Chúng tôi cũng tập luyện và chuẩn bị bình thường như những đội bóng khác. Hầu hết cầu thủ trong đội hình của chúng tôi đang chơi cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Các giải châu Âu vừa mới kết thúc nên chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện và chuẩn bị của chúng tôi.
13: Năm nay là lần thứ hai đội tuyển Congo góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Lần đầu đội bóng này dự giải đấu là tại Tây Đức vào năm 1974 với tên gọi Zaire. Ở trận đấu khác, Hà Lan bất ngờ để thua Algeria 0-1. Người ghi bàn vào phút 86 mang về chiến thắng cho đại diện bóng đá châu Phi là Anis Hadi Musa. Tại World Cup năm nay, đội tuyển Hà Lan chung bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Trong đội hình câu lạc bộ màu da cam dự World Cup 2026, có nhiều hảo thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Julian Timber, Mickey van der Ven, Frankie de Jong, Tijani Reinder, Ryan Gravenbeck, Cody Gakpo. Điều này khiến huấn luyện viên Ronald Koeman tin rằng đội bóng của ông có khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay. Nhà cầm quân sinh năm 1963 nói:
12: tại giải đấu trước, chúng tôi thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Ở giải đấu năm đó, chúng tôi đã thua Argentina tại tứ kết sau loạt sút luân lưu. Lần này, có vẻ như tất cả các cầu thủ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một sự khác biệt. Chúng tôi cần chứng minh mình chơi tốt hơn kỳ World Cup 2022. Tôi rất tự tin vào đội hình này. Tôi tin chúng tôi có thể tiến xa tại World Cup năm nay.
13: Trong khi đó, Algeria chung bảng G với Argentina, Áo và Jordani. Trong đội hình Algeria dự World Cup 2026 có một số cái tên nổi bật như hậu vệ Rayan Adnouri hiện khoác áo câu lạc bộ Man City, tiền đạo Riyad Mahrez câu lạc bộ Al Ahly, thủ môn Luka Zidane câu lạc bộ Granada. Thủ thành này là con trai của cựu danh thủ Pháp Zinedine Zidane.
25: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội lần

0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ nhiều đối tác thương mại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. WHO hiện đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát lần này ở mức cao khi virus xuất hiện tại nhiều địa phương ở Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda, trong khi các biện pháp kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Và đồng hành cùng chúng ta trong chuyên mục ngày hôm nay là nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương cho răng chắc khỏe, hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương, cùng với số hotline quen thuộc 1800 1799.
3: Và chúng tôi xin bắt đầu chuyên mục với thông tin có thể khiến cho nhiều người bất ngờ đấy ạ. Quý vị có biết không, miệng của chúng ta là nơi cư trú của hàng triệu vi sinh vật, trong đó vi khuẩn chiếm số lượng đông đảo với khoảng 100 triệu vi khuẩn trong mỗi ml nước bọt, và đến nay thì đã có hơn 700 loại vi khuẩn được phát hiện ở trong miệng. Thực tế thì đa số mọi người có thể có từ 34 đến 72 loại vi khuẩn khác nhau.
2: Dạ vâng, nhưng quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi vì hầu hết những loại vi khuẩn này là vô hại và có thể hỗ trợ bảo vệ răng nướu hoặc là giúp cho tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên cũng có những vi khuẩn gây hại, gây sâu răng, viêm nướu, bệnh nha chu, hôi miệng. Đặc biệt theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì tình trạng viêm nha chu do vi khuẩn có thể dẫn đến mất răng.
4: Viêm nha chu làm cái bệnh lý răng miệng và gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi rồi chân răng lộ ra ngoài, và khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng và các nướu và cái xương sẽ bị tổn thương, răng lung lay, và nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra mất răng.
3: Do đó, để phòng ngừa và điều trị các vấn đề liên quan đến vi khuẩn vùng quanh răng, quý vị có thể thực hiện các cách như sau: chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng, sử dụng nước súc miệng giúp giảm số lượng vi khuẩn ở trong miệng, hạn chế tiêu thụ đường và thực phẩm có chứa nhiều đường, thăm khám định kỳ và điều trị dứt điểm sâu răng, viêm nướu và bệnh nha chu. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng nhấn mạnh:
4: vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, chải răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng, đó là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng. Đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng cho hơi thở thơm mát dài lâu.
2: Thưa quý vị, sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã tạo nên một giải pháp chăm sóc răng miệng vừa hiện đại vừa truyền thống đến từ thảo dược. Nano bạc nổi bật với khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tiêu diệt và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây viêm nướu, hôi miệng và các bệnh lý quanh răng. Trong khi đó, cây lược vàng giàu hoạt chất flavonoid đóng vai trò như là một tấm khiên sinh học giúp chống viêm, giảm sưng nướu và hỗ trợ phục hồi tổn thương mô mềm.
3: Nhờ đó, sản phẩm sẽ hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện các vấn đề về vi khuẩn xung quanh vùng răng một cách hiệu quả. Mọi thông tin về sản phẩm mời quý vị liên hệ đến hotline 1800 1799. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương cho hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Cảnh báo nguy cơ siêu El Nino, nông nghiệp đối mặt hạn hán thiếu nước. Việt Agros 2026 thúc đẩy nông nghiệp xanh, chuyển đổi số thủy sản. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh đã tăng lên 37% trong thời kỳ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, trong khi khả năng chuyển sang pha El Nino từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026 đạt trên 90%. Dưới tác động của hiện tượng này, tổng lượng mưa trên cả nước có thể giảm từ 10 đến 25%. Riêng nhiều khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã thiếu hụt 30 đến 60% lượng mưa trong tháng 5. Ngành khí tượng cảnh báo nắng nóng sẽ gia tăng cả về cường độ và tần suất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc

0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Thế thì năm nay thì chúng tôi dự báo là một năm mà có nắng nóng là nhiều hơn so với cả 2025. Hai cái điểm đấy là bão là ít và nắng nóng là sẽ là nhiều và gay gắt hơn so với 2025.
0: Qua 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, các nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Dịch bệnh trên vật nuôi đang diễn biến phức tạp với nhiều biến thể mới khiến công tác nhận diện và kiểm soát khó khăn hơn, buộc ngành thú y chuyển từ ứng phó bị động sang giám sát, dự báo và chẩn đoán sớm. Riêng tại Bắc Ninh, năm 2025, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 53 xã phường, khiến hơn 5.500 con lợn phải tiêu hủy. Và những tháng đầu năm 2026 tiếp tục tái phát ở một số địa phương. Các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chẩn đoán phân tử như PCR, real-time PCR, ELISA, kết hợp chuyển đổi số, quản lý dữ liệu dịch bệnh để bảo vệ ngành chăn nuôi đang sản xuất hơn 6 triệu tấn thịt mỗi năm. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 tại Cần Thơ, Cục Thủy sản Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường Việt Agros 2026 với chủ đề Nông nghiệp xanh. Sự kiện quy tụ hơn 250 gian hàng trên diện tích 5.000 m², dự kiến đón trên 15.000 lượt khách, giới thiệu công nghệ giải pháp mới cho nông nghiệp và thủy sản. Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào chuyển đổi số, nuôi trồng thông minh, dinh dưỡng thủy sản và phát triển bền vững. Tại hội thảo chuyển đổi xanh trong nông nghiệp từ công nghệ đến thị trường diễn ra mới đây, các doanh nghiệp cho biết sản phẩm gạo ST25 Global Gap sản xuất tại vùng nguyên liệu Sóc Trăng cũ đang tiêu thụ tốt tại thị trường Úc và được bao tiêu với giá cao cho nông dân. Các đại biểu nhận định chuyển đổi xanh là yêu cầu cấp thiết với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có hơn 2,6 triệu hecta đất nông nghiệp, đóng góp 50% sản lượng lúa và 95% lượng gạo xuất khẩu cả nước.
2: Nông nghiệp
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá trứng gà tại trại giảm còn 11 đến 13.000 đồng một chục, thấp hơn giá thành, nhưng giá bán lẻ vẫn ở mức 24.000 đến 28.000 đồng một chục do khâu trung gian chi phối. Người chăn nuôi thua lỗ trong khi người tiêu dùng chưa được hưởng lợi từ đà giảm giá. Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi thành phố Đồng Nai cho biết.
4: Các trang trại phải tự chủ động mở các cái đại lý vừa sản xuất và vừa phân phối thì may ra thì mới giảm được cái lỗ.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện xử lý gần 20 vụ vi phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã và chim hoang dã, trong đó có vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tại địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đa dạng sinh học và tài nguyên rừng. Để bảo vệ lúa hè thu trước nguy cơ ốc bươu vàng gây hại, nông dân Nghệ An đang đồng loạt ra đồng thu gom tiêu diệt loài dịch hại này, kết hợp tăng thêm thu nhập từ bán ốc. Mỗi con ốc trưởng thành có thể ăn từ 11 đến 14 rảnh lúa non một ngày, trong khi giá thu mua hiện khoảng 2.000 đến 2.500 đồng một kg, có điểm thu gom đạt gần 8 tấn một ngày. Riêng tại xã Lương Sơn, hội nông dân đã thu mua hơn 76 tấn ốc bươu vàng và 1,2 tấn trứng ốc, góp phần giảm thiệt hại cho sản xuất. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay, cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Vải thiều Tân Sơn, mùa vàng giữa vùng hạn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng 127,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng nóng đó là hàng loạt áp lực ngày càng lớn về bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của thị trường nhập khẩu và quản lý mã số vùng trồng.
1: Cùng với đó, đến thời điểm này khi nhiều địa phương đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, cũng là lúc trái cây tỷ đô bắt đầu rớt giá. Tại Cần Thơ, cây sầu riêng đang mang đến nỗi sầu chung do giá bán sụt giảm, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng, ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
4: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi mà vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
3: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Quang, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
5: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô, có trái cắt tính tiền. Rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắt ra đây bán lần lần.
3: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm, chỉ bán được vài chục ký.
6: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi như bán từ ít, bữa bán được, bữa bán không được gì đó. Trong bỏ công, thuốc men lâm chân đâu có lời đâu, cũng mệt mỏi lắm mà gán.
3: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sầu riêng vẫn là ngành hàng xuất khẩu tỷ đô đầy tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, minh bạch mã số vùng trồng, đáp ứng nghiêm các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu và tránh chạy theo tăng trưởng nóng. Giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn cho trái cây vua trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, thị trường Trung Quốc hiện nay đặt ra rất nhiều yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất sầu riêng mới có thể xuất khẩu được vào thị trường của họ. Vậy các doanh nghiệp và nông dân Đắk Lắk sẽ có giải pháp thích ứng ra sao với những quy định kiểm dịch thực vật hiện nay của Trung Quốc?
7: Thực ra thì ngay từ 2023 thì cái vấn đề về kiểm dịch các cái vi sinh vật gây hại nó cũng đã mất một thời gian, đã gây tắc nghẽn trong cái vấn đề xuất khẩu. Rồi tiếp sau đó là đến vàng ô, đến kadimi rồi đến hóa chất. Thế thì chúng tôi họp với nhau lại và chúng tôi đánh giá rằng là những cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề mà hôm nay người ta đưa ra, mà nó là những cái quy định nhập khẩu thì không phải là ở Trung Quốc mà tất cả các quốc gia, thì chúng ta sẽ phải làm sao mà chúng ta phải chủ động làm sao đáp ứng, thích ứng được những cái điều kiện này trong những cái môi trường về xuất khẩu toàn cầu hóa. Đấy, thì doanh nghiệp cũng phải chủ động trong cái vấn đề sản xuất, trong vấn đề đáp ứng những cái yêu cầu về tiêu chuẩn, về chất lượng. Người nông dân cũng làm sao chủ động trong cái việc là thực hiện cái vấn đề sản xuất theo tiêu chuẩn có kiểm soát. Và nhiều hộ nông dân chúng tôi đánh giá rất cao là họ sẵn sàng là chủ động trong cái vấn đề là bỏ chi phí ra để test mẫu trước khi thu hoạch, để nhằm coi như là cũng chứng minh cái năng lực hàng hóa của mình, chứng minh cái độ minh bạch trong cái chất lượng của mình. Nhiều cái hợp tác xã cũng thậm chí là áp dụng cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc một cách rất là bài bản, đến từng cây, đến từng hộ, bằng những cái mã QR code, bằng nhật ký điện tử. Đấy là một trong những cái sự chủ động của chính người dân, của chính doanh nghiệp trong cái vấn đề tham gia vào cái thị trường xuất khẩu chung.
0: Một số ý kiến cho rằng là ở nhiều nơi do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên sầu riêng khó có thể đáp ứng được những đơn hàng số lượng lớn, đòi hỏi khắt khe về an toàn thực phẩm. Từ thực tế sản xuất của địa phương thì ông nghĩ sao về điều này thưa ông?
7: Cái vấn đề về thực trạng manh mún nhỏ lẻ thì điều đấy là có. Nhưng mà đối với riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đánh giá là nó cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Bởi vì Đắk Lắk chúng tôi thì nó có khoảng tầm trên 30 cái hợp tác xã. Và trong đấy một cái hợp tác xã có những hợp tác xã thậm chí là có cả hàng vài nghìn hecta trong cái hộ liên kết. Một hộ dân ở đây với cái diện tích từ bình quân từ 1 hecta là rất nhiều. Thì 1 hecta thì cũng không phải là quá nhỏ lẻ đúng không ạ? Trong đó thì cái công tác về triển khai các cái chuỗi liên kết của các địa phương rất mạnh, được sự hưởng ứng ủng hộ của người dân, dẫn đến là rất nhiều tổ hợp tác, rất nhiều hợp tác xã ra đời. Ở đây đối với Đắk Lắk thì cũng đã tạo ra những cái vùng liên kết, những cái chuỗi giá trị liên kết về vùng nguyên liệu cũng khá là tốt. Chúng tôi cũng đủ tự tin để tham gia vào những thị trường lớn và chuyên nghiệp. Tất nhiên đồng thời thì chúng tôi cũng từng bước hoàn thiện mình. Trong đó kể cả là vấn đề không loại trừ cái khả năng là chúng tôi cũng xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn ngành hàng riêng và nâng dần những cái tiêu chuẩn đấy lên. Thì tất nhiên thì việc đấy cũng sẽ cần có thời gian để mà giữa các cái đơn vị liên kết hợp tác xã kịp thời thích ứng và đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề về liên kết về vùng nguyên liệu là ở Đắk Lắk chúng tôi thì không phải là điều đáng ngại lắm.
0: Để sầu riêng Việt Nam thực sự vươn tầm thế giới, xuất khẩu bền vững, cần kiểm soát chất lượng sầu riêng một cách toàn diện và minh bạch từ gốc đến ngọn. Tại địa phương đang triển khai những giải pháp nào để giữ vững uy tín sầu riêng xuất khẩu thưa ông?
7: Chúng tôi cùng với các doanh nghiệp, cùng với các cơ quan quản lý, chúng tôi rất kỳ vọng vào những cái chuỗi liên kết luồng xanh. Nó được hệ thống hóa với nhau từ các nhà máy đến các hợp tác xã đến người nông dân. Nó được thông suốt với nhau từ cách làm, từ yêu cầu, từ tiêu chuẩn và từ trách nhiệm. Cho nên là mỗi một chuỗi thì đương nhiên nghiễm nhiên là cái vấn đề về thông thương hàng hóa, vấn đề về thời gian rút ngắn để mà xuất khẩu là một trong những cái vấn đề ai cũng nhìn thấy rồi. Nhưng ấy, thì để làm sao đảm bảo những cái chuỗi này được gắn kết tốt hơn thì đối với Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đang phối hợp làm việc với Ủy ban chất lượng của Bộ Công nghệ là chúng tôi xây dựng cái tiêu chuẩn ngành hàng sầu riêng của Đắk Lắk. Đồng thời là chúng tôi cũng lên cái kế hoạch để làm sao mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói chung và bảo hộ những cái thương hiệu này ở những thị trường, những nước nhập khẩu để cùng nhau tạo ra những cái giá trị chung cho cái ngành hàng và cái tiêu chuẩn làm sao là ngày càng nâng cao hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay được xem là một vụ vải đầy khó khăn. Thời tiết bất thuận, không khí lạnh ngắn, nền nhiệt cao khiến quá trình phân hóa mầm hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều diện tích vải ra hoa không đồng đều, tỷ lệ đậu quả thấp. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn cho thu hoạch khá.
0: Ở xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khắp các triền đồi, vườn nhà rực màu quả chín đỏ tươi. giữa bức tranh chung không được mùa của niên vụ năm nay, nơi đây nhiều hộ dân vẫn giữ được năng suất vải thiều ổn định nhờ thay đổi quy trình canh tác, đặc biệt là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, đúng chất lượng, sản phẩm uy tín. Người dân nơi đây gọi vui năm nay là mùa vàng giữa mùa hạn.
8: Vào thời điểm này, vùng vải thiều Bắc Ninh diễn ra rất sôi động. Bắt đầu từ xã Lục Nam, vải được người dân chở bằng xe máy, xe thồ mang đi cân tại các điểm thu mua. Vải đỏ ối trên xe, xếp lên bàn cân, đặt trên các tấm vải bạt, xếp gọn trong kho chờ mang đi. Anh Nguyễn Văn Nam, người Hưng Yên, chuyên bốc vải thuê lên xe tại điểm cân tại chỗ cho biết, lên đây từ đầu vụ, bận, mệt nhưng rất vui vì công việc luôn đều đặn.
9: Đóng cả đóng hết mà, xốp to, một tấn, lên xe hết, một ngày là không 16 tấn. Chưa biết, có năm thì 30 ngày, có năm thì mười mấy ngày thì đông mua là được, làm lâu ngày. Tất một tấn, bao hết cả lên xe, bác lên xe, đóng hết, toàn bộ. Bây giờ chỉ là tính tính vụ rồi, không ai không ít cửa cân. Ở đây mới làm thôi, tính khác cũng làm được cái này, khó, cũng không biết làm mất chậm lâu.
8: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, năm 2026, toàn tỉnh có gần 30.000 hectare vải thiều. Tuy nhiên, đây được xem là năm mất mùa khi sản lượng ước đạt khoảng gần 125.000 tấn, bằng khoảng một nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết bất thuận trong giai đoạn phân hóa mầm hoa. Mùa đông rất ngắn, nền nhiệt cao khiến nhiều diện tích vải phát triển lộc đông, tỷ lệ ra hoa thấp. Tại nhiều vùng trọng điểm, không ít hộ dân cho biết tỷ lệ đậu quả chỉ đạt từ 30 đến 40% so với năm ngoái. Những vườn vải từng ken đặc quả nay lộ rõ khoảng trống giữa các tán cây. Thế nhưng tại xã Tân Sơn, không khí thu hoạch lại khá nhộn nhịp. Nhiều thương lái đã vào tận vườn đặt cọc từ sớm với giá dao động từ 55 đến 70.000 đồng 1 kg. Một số diện tích vải đẹp được bán lẻ tới 100.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Hộ gia đình nhà ông Ngô Văn Sơn ở xã Tân Sơn có nhiều gốc vải trồng từ hơn 20 năm nay. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, có hướng dẫn kỹ thuật, cách sử dụng phân bón chất lượng của cán bộ nông nghiệp. Năm nay vườn vải nhà ông vẫn cho thu hoạch khá.
10: Nhà mình là trồng cái cây vải này, đến bây giờ thì nói chung là cũng được 2 mấy năm rồi, 450-500 cây. Cái năng suất những cây như năm nay ấy, là cũng phải tầm 60-70 cân, năm nào được nhiều đấy, tầm 25-30 tấn. Nói chung là tôi cũng dùng cái phân vì nông dân Việt này cũng được 9-10 năm nay rồi, cây nó chắc khỏe. Thì cũng là cán bộ xã, cán bộ tỉnh cũng là quan tâm phổ biến về cung ứng cái phân bón này, hướng dẫn bón nót như thế nào, bón thúc vào thời điểm nào, hướng dẫn bà con làm.
8: Trái ngược với sự sụt giảm về số lượng chung của toàn tỉnh Bắc Ninh trong vụ vải thiều, thị trường vải thiều năm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực về giá. Ngay từ đầu vụ, nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng thu mua với mức giá khoảng từ 40-50.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý, tại một số vườn, giá bán lẻ vải chín sớm đã chạm mốc 120.000 đồng 1 kg, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng thu mua xuất khẩu với mức cao. Giá bán cao giúp người nông dân phần nào bù đắp sản lượng sụt giảm. Có thể nói, niên vụ vải thiều 2026 đã cho thấy rõ về tác động của biến đổi khí hậu đối với cây quả tại các vùng. Thực tế cho thấy, những vùng giữ được năng suất trong năm nay đều có điểm chung là áp dụng kỹ thuật chăm sóc sớm, sử dụng phân bón cân đối và quản lý sinh trưởng ngay từ giai đoạn sau thu hoạch. Ông Hoàng Văn Dung, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Sơn cho biết.
11: Để ra cái lọc mà như có quả như bây giờ là bà con chăm sóc rất là, đặc biệt là cái lọc 3 là lọc cuối cùng để khoanh để lấy quả và hướng dẫn cho bà con. Khi giao hoa ấy, thì hội nông dân xã cũng là tuyên truyền cho bà con là sử dụng phân bón nó hợp với chất đất. Và chất đất ở địa phương của chúng tôi sau rất nhiều năm thử nghiệm thì phân bón của Tiến Đông là hợp chất đất nhất ở chúng tôi. Vải phản vải này đẹp này, quả cũng mã cũng rất là đẹp.
8: Trong bối cảnh sản lượng vải thiều đặc sản toàn tỉnh Bắc Ninh giảm mạnh, yếu tố chất lượng có thể nói đã trở thành phao cứu sinh cho người trồng vải. Tỉnh Bắc Ninh hiện duy trì khoảng 17.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 255 ha đạt Global Gáp và nhiều ha vải hữu cơ. Chiều muộn ở vùng vải Tân Sơn, những xe vận tải vẫn nối nhau vào thu mua. Trên các sườn đồi, tiếng kéo cắt quả xen lẫn tiếng cười của người dân. Giữa một niên vụ đầy biến động, màu đỏ của những chùm vải nơi đây không chỉ là tín hiệu của một mùa quả ngọt mà còn cho thấy hướng đi mới của nông nghiệp. Muốn thắng được thời tiết, người trồng buộc phải thay đổi cách làm. Và ở Tân Sơn, sự thay đổi ấy đã bắt đầu từ từng gốc vải, từng bao vật tư nông nghiệp và từng tư duy canh tác mới của người nông dân.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
1: Chào
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
13: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm,
12: chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
13: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác, là phải mổ. Bản thân ấy của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
12: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
13: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ để lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
12: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
14: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, dù nó tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
15: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
14: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
15: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
14: Có thể nói là với những người như bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
15: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
13: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
12: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
16: Dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phát hiện hơn 2.000 vụ việc vi phạm trong cao điểm đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ ngày 1 tháng 6, triển khai số hóa chứng từ hải quan, phục vụ thông quan tập trung. Phần cuối chương trình là nội dung phản ánh, Đồng Tháp thị trường ổn định, người dân dần thích ứng với xăng E10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ phải tăng ít nhất là 20% so với năm ngoái. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa qua. Sau 3 tuần triển khai cao điểm tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vân Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
17: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng, số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm. Số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Một số cấp ủy tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo trực tiếp các cấp chính quyền triển khai công điện số 38. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%, thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết,
18: một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng nương nhẹ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giám sát, phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế. Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể rõ ràng tại Bộ luật hình sự. Chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Bộ luật hình sự còn chưa đủ sức răn đe.
17: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, khó khăn điểm nghẽn nhất trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chứng cứ điện tử dễ xóa dấu vết, dễ chỉnh sửa và thay đổi. Quy trình nghiệp vụ, trang thiết bị hiện tại của các lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Các chế tài vẫn nặng về thu giữ được tăng vật vật lý tại kho hàng, trong khi các đối tượng bán hàng trực tuyến, kho hàng phân tán khắp nơi. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
19: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Để kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
17: Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt, thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi, hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thực hiện công điện 38 của Thủ tướng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý, nhiệm vụ sắp tới cần tập trung nhiều hơn nhằm đạt yêu cầu đặt ra nhất là khi ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân còn rất hạn chế. Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
20: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để mà ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
21: Dòng chảy kinh tế,
22: dòng chảy cuộc sống.
16: Xin chuyển sang một nội dung thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hải quan Bộ Tài chính chính thức triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 nhằm giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại. Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung thống nhất trên nền tảng số hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ mà còn là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý, hướng tới xây dựng môi trường hải quan minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
23: Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1 tháng 6. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết, việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn.
24: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung thống nhất trên nền tảng số hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ mà còn là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý, hướng tới xây dựng môi trường hải quan minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới là tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Khi thực hiện thông quan tập trung, cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
23: Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, ông Nguyễn Đình Tráng, trưởng phòng nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính nêu rõ.
25: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại chi cục đầu tư gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại chi cục đầu tư công hoặc hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của chi cục hàng 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở cấp bậc khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cửa khẩu, là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 1 tháng 6.
23: Nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, Cục Hải quan Bộ Tài chính đã ban hành công văn hỏa tốc số 16952 về việc thực hiện số hóa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khi triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3. Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, người khai hải quan khi thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung sẽ khai báo các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Theo một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người khai hải quan, việc đẩy mạnh số hóa chứng từ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thủ tục và tăng tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
26: Hải quan áp dụng hải quan tập trung về trên chi cục làm thủ tục thông quan tại một địa điểm và thông quan ở các địa điểm thì tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi không phải đi lại di chuyển nhiều.
27: Việc không tiếp xúc giữa hải quan với doanh nghiệp sẽ không có cái hiện tượng phiền hà sách nhiễu tiêu cực giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng sử dụng những dữ liệu tập trung để hướng dẫn doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác nhất và phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.
23: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Hiện nay mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả các hồ sơ giấy tờ có liên quan đều gửi trên hệ thống.
23: Cục Hải quan cũng khẳng định việc triển khai mô hình thông quan tập trung được xem là bước cải cách lớn tiếp theo của ngành hải quan sau hơn một thập niên vận hành hệ thống thông quan hàng hóa tự động VinacVisit. Từ năm 2014 đến nay, hệ thống thông quan điện tử này đã được triển khai đồng bộ tại tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc, phục vụ hơn 99,65% doanh nghiệp xuất nhập khẩu và xử lý khoảng 99% tờ khai điện tử với hiệu suất vận hành ổn định 24/7.
16: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 thay thế xăng khoáng RON 95 theo chủ trương của chính phủ. Ghi nhận thực tế cho thấy thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được đảm bảo, người dân từng bước làm quen với loại nhiên liệu mới. Tuy nhiên, một bộ phận người sử dụng phương tiện vẫn đang tìm hiểu thêm về khả năng tương thích của xăng E10 đối với các dòng xe đời cũ. Phản ánh của Chu Trinh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Ông Võ Lê Vĩnh Phúc, chủ một cửa hàng xăng dầu tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua 2 ngày chuyển bán xăng E10, khách hàng đã quen dần với loại xăng này. Sức mua có giảm chút ít nhưng người tiêu dùng chưa có phản ánh nào, ông Phúc chia sẻ.
4: Bán thì thấy giờ bà con này cũng đổ, mấy cái xe qua lâm này kia nó cũng đổ, chính chú cũng đổ chạy, thấy cũng ổn. Còn sức mua thì người ta còn dè dặt chút, nhưng mà thấy thì mấy người chạy thường thấy cũng được và cũng chưa có nghe phản ảnh gì. Nguồn từ tổng công ty xăng dầu Petrolimex, hầm thì nó cũng giống như bên kia, lúc này nó có nhỉn hơn được chút, quy định mình chấp hành.
3: Còn theo bà Nguyễn Thị BS, chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại xã Thanh Hưng, việc bán xăng sinh học không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoa hồng cũng ổn định, bà cho biết.
5: Bán E10 bữa 28 tây tới nay thấy bán cũng bình thường anh. Lấy của Châu Thành cũng giao E10 với tôi bình thường. Thù lao có 700-800 thì tôi bán từ 28 tới nay. Ở đây thì tôi cũng bán bình thường.
3: Thực tế cho thấy qua 2 ngày bán xăng E10, người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp dần ổn định tâm lý và chuyển sang sử dụng nhiên liệu này theo chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, đối với những dòng xe đời cũ không được bảo trì thường xuyên có thể xảy ra trục trặc. Anh Nguyễn Quang Đê, chủ xe ô tô Innova sản xuất năm 2008 tại xã Mỹ Tịnh An cho biết phương tiện của anh gặp sự cố sau khi đổ xăng E10. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận chuyên môn xác định nguyên nhân sự cố có liên quan đến chất lượng nhiên liệu hay tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Anh Đê cho biết.
6: Cái ngày đầu tiên đổ xăng E10 là đi xe nó bự giặt, rồi bắt đầu là tắt máy nằm dọc đường, rồi tới chừng kiểm tra là nó chết bơm xăng luôn. Bây giờ để hết xăng 95 trong bình đi, em sẽ đổ 92 để đi coi sao đi.
3: Theo các đơn vị kinh doanh xăng dầu, xăng E10 là loại nhiên liệu được nghiên cứu, thử nghiệm và sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với phần lớn phương tiện đang lưu hành, việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đáng kể nếu xe được bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật. Từ ngày 1 tháng 6, đa số các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện chuyển đổi sang bán xăng E10 theo quy định. Một số cửa hàng tạm thời gián đoạn hoạt động hoặc thiếu nguồn hàng cục bộ đang được các cơ quan chức năng theo dõi, rà soát để đảm bảo nguồn cung liên tục cho người dân. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đặng Nhân Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình hình kinh doanh và sử dụng xăng E10 trên địa bàn cơ bản ổn định. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về xăng sinh học E10, đồng thời hướng dẫn người dân bảo dưỡng phương tiện đúng kỹ thuật nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Việc triển khai xăng sinh học E10 là một bước đi nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cơ sở bảo dưỡng phương tiện cùng sự chủ động tìm hiểu thông tin của người dân sẽ góp phần giúp quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, hiệu quả.
16: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Đồng Tháp thị trường ổn định, người dân dần thích ứng với xăng E10 qua phản ánh của phóng viên Chu Trinh cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
12: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
0: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bệnh rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
1: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
0: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng đều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
12: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là già cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucoset được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucoset và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
12: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucoset mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
12: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
12: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
9: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
10: Biển đảo. Việt Nam.
11: Biển đảo Việt Nam.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Ngày Đại dương Thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. Lan tỏa hình ảnh Hải quân Việt Nam từ những hải trình đối ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, đảm bảo sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 6, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái biển gắn với phát triển kinh tế biển xanh, bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
10: Nhiều năm trước, hệ sinh thái rạn san hô tại Hòn Mun, vùng lõi khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều khu vực san hô bị tẩy trắng, thủy sinh vật thưa thớt do tác động của con người và biến đổi khí hậu môi trường biển. Ngay sau đó, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh nhằm phục hồi hệ sinh thái. Hoạt động lặn biển, tàu đáy kính và khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Mun tạm dừng, công tác tuần tra giám sát được siết chặt. Sau nhiều nỗ lực, những tín hiệu tích cực đã dần trở lại. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, độ phủ san hô sống đạt hơn 60%, nhiều mầm san hô mới phát triển, các loài cá đặc trưng của rạn san hô như cá mó, cá bướm xuất hiện với mật độ dày hơn trước. Ông Đàm Hải Vân, trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết.
13: Thì san hô mọc rất đẹp, thả những giàn phao và làm những cái giải pháp là không cho hoạt động du lịch nào hoạt động khu vực này. Thế nên cái tác động nó ít. Thế trước đây khu vực này do cái độ sâu nó cả cắt vô ra rồi có thể dẫm đạp hay câu cá hay những cái hoạt động khác. Nó làm ảnh hưởng đến cái rạn san hô đây. Nhưng mà ta tăng cường công tác bảo vệ và có những cái giải pháp kịp thời. Nếu mà cái tốc độ này chúng ta giữ được ấy, là có thể là san hô nó phục hồi nguyên trạng như trước đây.
10: Không chỉ riêng Hòn Mun, nhiều mô hình bảo tồn biển tại Khánh Hòa đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Từ các khu bảo tồn, tổ đồng quản lý đến mô hình liên kết nuôi thủy sản trên biển đã từng bước phục hồi nguồn lợi thủy sản, cải thiện sinh kế cho người dân ven biển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng bảo tồn biển không còn là câu chuyện đóng cửa để giữ biển mà phải gắn với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế biển xanh.
14: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí, tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí, xuất khẩu cá cảnh rạn san hô là một cái thế mạnh ở ven biển Khánh Hòa, được xem là nằm trong cái phần kéo dài của tam giác san hô toàn cầu.
10: Không chỉ Khánh Hòa, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc bảo tồn hệ sinh thái biển cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch và sinh kế cộng đồng. Khu bảo tồn biển Lý Sơn hiện được lắp đặt hơn 200 quả phao nhằm phân định rõ khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái và vùng đa dạng sinh học cao. Song song với đó là tăng cường tuần tra, tuyên truyền để người dân cùng tham gia bảo vệ biển. Ông Huỳnh Ngọc Dũng, ban quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết.
15: Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tăng cường công tác tuần tra, giám sát trên biển để kịp thời phát hiện những hành vi ngư dân xâm hại vào khu bảo tồn. Sau khi phát hiện là nếu ngư dân mà bị xâm hại vào khu bảo tồn thì lần đầu tiên cũng nhắc nhở bà con và những lần thứ hai tiếp theo thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
10: Nhờ hệ sinh thái san hô từng bước phục hồi, dịch vụ lặn biển ngắm san hô ở Lý Sơn đang thu hút ngày càng đông du khách. Nhiều người dân địa phương đã chuyển hướng làm du lịch thay vì khai thác tận diệt nguồn lợi biển như trước đây. Anh Mai Văn Thanh, người dân đặc khu Lý Sơn chia sẻ.
17: Thứ nhất là không cho những người khai thác. Thứ hai nữa thì cả các em đi dịch vụ này là các em cũng không cho những người khách du lịch họ xuống họ bẻ san hô. Tại vì mình để mình bảo tồn cái sinh thái biển, cái bãi san hô nó dài hơn 2 km.
10: Theo nhiều du khách, chính vẻ đẹp nguyên sơ của các rạn san hô đang trở thành điểm hấp dẫn riêng có của các bãi biển, du khách Lê Viết Sang nhận xét.
18: Thì đối với những biển mình đã từng đi, chẳng hạn như Nha Trang hay là Cù Lao Chàm, thì mình thấy hiện tại đây san hô rất là đẹp. Có những mình khi mình lặn xuống ấy, thấy những cái con san hô rất là đẹp, nhiều màu sắc và những cá bơi lội rất là nhiều. Lý Sơn mà bảo tồn tốt ấy, thì những dạng san hô nó sẽ phát triển nhiều hơn, các loài hải sản nó sẽ sinh sống nhiều hơn, và khi đấy là cái rừng san hô nó sẽ đa dạng, và du khách khi đến họ sẽ được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm của thiên nhiên rất là tốt hơn.
10: Thực tế cho thấy khi người dân được tham gia đồng quản lý và hưởng lợi từ bảo tồn, ý thức giữ gìn tài nguyên biển cũng được nâng lên rõ rệt. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều hệ sinh thái biển đang chịu áp lực lớn từ khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay tiếp tục khẳng định yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ các hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Khi các khu bảo tồn biển được quản lý hiệu quả, hệ sinh thái được phục hồi và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ biển, đó không chỉ là giải pháp gìn giữ tài nguyên cho thế hệ mai sau, mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế biển xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay với thông điệp đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các hoạt động gìn giữ cảnh quan, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, khi mùa du lịch biển đang bước vào mùa cao điểm, việc bảo vệ môi trường biển không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn bảo vệ thương hiệu điểm đến xanh, sạch, đẹp của thành phố.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
2: Thì trong ngày nó là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
1: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
3: Môi trường khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
1: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
4: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
1: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân còn là điểm sáng trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vậy các hoạt động này mang ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay? Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Mai Văn Doanh, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì Lữ đoàn 162 còn là lực lượng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của nhiệm vụ này trong tình hình hiện nay ạ?
2: Đối ngoại quốc phòng trên biển hiện nay có vai trò hết sức quan trọng, vừa góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển. Qua các hoạt động này, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm cũng như là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển.
1: Thông qua các hoạt động tuần tra chung, diễn tập quốc tế,

0: của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế.
1: Vâng, trong bối cảnh tình hình khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, theo đồng chí, hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa như thế nào trong việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ạ?
0: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chiến lược để ngăn ngừa xung đột và giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển thông qua các cơ chế hợp tác, tuần tra chung, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao lưu giữa hải quân các nước là dịp để tăng cường hiểu biết, phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh trên biển đúng pháp luật quốc tế, hạn chế các nguy cơ hiểu lầm, va chạm ngoài ý muốn. Đối với Việt Nam thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển vừa thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, vừa góp phần tạo thế đan xen về lợi ích, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Vâng, được mệnh danh là sứ giả hòa bình trên biển, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới thì lữ đoàn tập trung vào những giải pháp gì ạ?
0: Lữ đoàn chúng tôi xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ ngoại ngữ, tác phong chính quy, khả năng phối hợp hiệp đồng quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ là sứ giả hòa bình trên biển, góp phần cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Mai Văn Doanh.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Marilyn Monroe tại London, Anh, tôn vinh nữ diễn viên nổi tiếng thế kỷ 20.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay có nội dung bài viết siết chặt sát hạch cấp giấy phép lái xe vì an toàn giao thông của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Hữu Lanh tập trung xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc lấn chiếm lòng lề đường. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn từ gốc. Từ yêu cầu đó, Gia Lai đang từng bước đổi mới công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe theo hướng thực chất, tăng cường các nội dung kiểm tra sát với điều kiện giao thông thực tế nhằm đánh giá toàn diện năng lực của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe.
2: Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít học viên dù đã vượt qua kỳ sát hạch nhưng vẫn gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

0: ngoài thực tế. Nguyên nhân là bởi trước đây, nhiều tuyến sát hạch chủ yếu được tổ chức trên các cung đường có mật độ phương tiện thấp, ít giao cắt và ít phát sinh tình huống phức tạp. Trong khi đó, môi trường giao thông thực tế luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có khả năng quan sát, phán đoán và xử lý linh hoạt trước các tình huống như phương tiện chuyển hướng đột ngột, người đi bộ sang đường hay lưu lượng xe đông tại các nút giao. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đánh giá thực chất năng lực người lái, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, rà soát, điều chỉnh các tuyến sát hạch theo hướng bám sát điều kiện giao thông thực tế. Tại trung tâm sát hạch lái xe thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Movel Bình Định và trung tâm sát hạch lái xe thuộc công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ giao thông vận tải Bình Định, tuyến đường mới đã được đưa vào vận hành từ cuối tháng 4. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực giao giữa quốc lộ 19B cũ với quốc lộ 19B mới và DT639 thuộc xã Cát Tiến, đi qua khu vực trung tâm xã, kết nối với DT640, tiếp tục di chuyển qua nút giao có đèn tín hiệu giao thông giữa DT640 và quốc lộ 19B mới trước khi quay về điểm xuất phát. Khác với các tuyến sát hạch trước đây, cung đường mới đi qua khu dân cư, nhiều giao lộ, đèn tín hiệu giao thông và khu vực có lưu lượng phương tiện tương đối lớn. Điều này tạo điều kiện để hội đồng sát hạch đánh giá toàn diện hơn kỹ năng quan sát, khả năng xử lý tình huống và mức độ tuân thủ các quy định về an toàn giao thông của học viên trong môi trường lưu thông thực tế. Khi những bài sát hạch không còn diễn ra trên các tuyến đường đơn giản, người dự thi buộc phải tập trung cao độ, chủ động quan sát và xử lý đúng quy tắc trước những tình huống phát sinh trên đường. Qua đó, kết quả sát hạch phản ánh sát hơn năng lực thực tế của người lái, góp phần nâng cao chất lượng đầu ra và bảo đảm an toàn giao thông ngay từ khâu đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Luân, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
1: Thay đổi như thế này thì sẽ khó hơn, nhưng tôi thấy cần thiết vì học viên sẽ có nhiều kỹ năng và tự tin hơn khi các bạn lái xe.
0: Cùng với việc nâng cao chất lượng các bài sát hạch thực hành, công tác tuyên truyền giáo dục ý thức và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học viên cũng được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt quan tâm. Hiện nay, tại tất cả các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, trước khi bước vào các phần thi, học viên đều được xem những video tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung mô phỏng các tình huống thường gặp khi lưu thông, phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn và hướng dẫn cách xử lý phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Thông qua hình ảnh trực quan và các tình huống thực tế, học viên không chỉ dễ tiếp cận kiến thức mà còn nâng cao nhận thức về những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn trực tiếp tuyên truyền, phát tài liệu và hướng dẫn học viên nhận diện những lỗi vi phạm phổ biến như dừng, đỗ xe không đúng quy định, chuyển hướng thiếu an toàn, không quan sát khi quay đầu xe hoặc xử lý chưa phù hợp tại các điểm giao nhau. Song song đó, việc đẩy mạnh kiểm tra giám sát ứng dụng công nghệ số để loại bỏ các hành vi gian lận, đẩy nhanh thời gian sát hạch cũng được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ. Nói về điều này, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Qua kiểm tra thí sinh bằng các cái thiết bị ghi hình, thiết bị nghe nhìn, thiết bị phát hiện các cái phương tiện có thể là sử dụng là cái tài liệu để phục vụ cho thí sinh vào các cái nội dung thi lý thuyết, thi trên hình hoặc là hỗ trợ tay lái lái xe ngoài đường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng và được công an tỉnh xem là công nhận là cái sáng kiến và đang đề nghị Bộ Công an công nhận là sáng kiến, đó là cái phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch, thì giảm cái thời gian tổng hợp kết quả, đảm bảo cho cái việc mà sát hạch xin số giấy phép xe chính xác.
0: Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố ý thức chấp hành pháp luật thì kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống của người lái xe có vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn giao thông. Không ít trường hợp dù đã được cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn gặp lung túng khi di chuyển qua các nút giao thông phương tiện, xử lý tình huống bất ngờ hoặc điều khiển xe trong điều kiện giao thông phức tạp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác sát hạch theo hướng bám sát thực tế không nhằm làm khó học viên mà hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực điều khiển phương tiện của người học trước khi tham gia giao thông. Cùng với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ sát hạch viên đang góp phần xây dựng môi trường đào tạo sát hạch lái xe ngày càng minh bạch, khách quan và thực chất. Qua đó bảo đảm mỗi giấy phép lái xe được cấp không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ thi, mà còn là sự khẳng định về năng lực và trách nhiệm của người cầm lái đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Thượng tá Cơ Sơ Hơ Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì tất cả các cái quy trình đều được đảm bảo, đặc biệt là chưa phát sinh có cái sai phạm nào từ cơ sở sát hạch hay từ lực lượng công an hay là từ thí sinh. Công an Gia Lai là đã triển khai và rất là khắt khe, một trong những tỉnh cũng là có cái tỷ lệ thi đậu là không cao bằng các tỉnh khác. Đấy cũng là vì cái quy trình của chúng ta nó rất là khắt khe và nghiêm ngặt.
0: Từ những tuyến đường sát hạch thực tế hơn, những bài kiểm tra nghiêm túc hơn đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát, công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Gia Lai đang từng bước được đổi mới theo hướng minh bạch, hiệu quả và thực chất. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách tổ chức một kỳ thi, mà còn là sự chuẩn bị cần thiết để mỗi người lái xe khi tham gia giao thông đều có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh xử lý các tình huống trên đường. Bởi phía sau mỗi tấm giấy phép lái xe được cấp đúng người, đúng năng lực là thêm một cơ hội để hạn chế những rủi ro tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, lòng lề đường vốn dành riêng cho người đi bộ. Việc lấn chiếm lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán hay tập kết vật liệu xây dựng hoặc đậu đỗ xe là vi phạm pháp luật. Để góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo đường thông, hệ thoáng, trả lại lề đường cho người đi bộ và hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, nhiều địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý những người vi phạm. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh tại phường Pleiku và Hội Phú.
4: Phường Hội Phú được hình thành từ 3 phường cũ, gồm Hội Phú, Trà Bá và Chi Lăng. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè, lắp đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông diễn biến phức tạp. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành các kế hoạch tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường, nhóm Zalo tổ dân phố, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước, tổ chức cho người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không kinh doanh buôn bán dưới lòng đường, trên vỉa hè và lắp đặt biển quảng cáo sai quy định. Tập trung xử lý vi phạm tại những điểm nóng, các vị trí chợ tạm, chợ cóc và hai tuyến quốc lộ 14 và 19 chạy qua địa bàn phường. Sau 2 tháng ra quân quyết liệt, đến nay tình trạng lấn chiếm lòng lề đường cơ bản đã được giải quyết, đặc biệt là khu vực chợ cóc Nơ Trang Long và đường Nguyễn Hữu Thọ. Các hộ dân ngày càng ý thức tốt hơn trong việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku nói.
5: Vừa qua thì chúng tôi cũng đã lập biên bản và thu giữ rất là nhiều cái vật dụng, đặc biệt là các cái bảng quảng cáo đặt trên lòng đường vỉa hè. Và hiện tại thì tiếp tục duy trì thường xuyên cái công tác này, ra quân kể cả những điểm nóng thì có thể thứ bảy chủ nhật. Chúng tôi cùng với tổ trật tự của phường là bao gồm 9 đồng tiêu chí và các cái ban ngành đồng thể của phường ra quân liên tục. Đến nay thì cơ bản là tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn phường Hội Phú là đi vào 10 mét.
6: Liên quan đến như đồng chí vừa chia sẻ, tức là trên địa bàn phường thì có cái đường quốc lộ 14 chạy qua và cái tình trạng là các cái xe khách cỡ 16 chỗ rồi một số loại xe khác đón trả khách cũng chưa đúng quy định, thì cái việc phối hợp để quản lý cái việc này để cho nó đảm bảo an toàn giao thông thì phường có cái kiến nghị đề xuất.
5: Vừa qua thì để giải quyết nội dung này thì bên công an phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ban hành một cái kế hoạch để xử lý các nội dung này. Thì trên cơ sở đó thì phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với lại công an phường cũng như là công an tỉnh cũng tổ chức nhiều đợt và cũng đã xử lý một số trường hợp vi phạm. Song song với xử lý vi phạm thì cũng tuyên truyền, nhất là gửi các văn bản cho các cái đơn vị mà vận tải hành khách thì cũng tuyên truyền để các đơn vị nó nắm được các quy định. Và trên cơ sở đó thì cơ bản đến thời điểm này thì cái tình trạng này nó giảm hẳn so với trước đây.
4: Tương tự, để từng bước xây dựng địa phương trở thành đô thị trung tâm hiện đại, xanh, sạch, đẹp, phường Pleiku đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị bằng nhiều tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, lòng lề đường rộng hơn. Điển hình như tuyến đường Hùng Vương, nếu trước đây thường xuyên bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, lề đường chật chội, lại bị lấn chiếm, thì nay đã có không gian dành cho người đi bộ rộng hơn, dọc hai bên đường có nhiều điểm bố trí phù hợp cho xe đậu đỗ. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết, phường Pleiku luôn xác định việc quản lý lòng đường, vỉa hè cũng như trật tự đô thị là một công việc thường xuyên hàng ngày, vì đó là một trong những tiêu chí để đánh giá đô thị đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của người dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường sống. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku nói.
7: Trong thời gian qua thì chúng tôi kế thừa những cái mặt đã triển khai của thành phố Pleiku cũ, và cũng cùng với các phường bạn chúng tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các công tác mà trật tự vỉa hè, quản lý lòng đường. Tất nhiên đâu đó vẫn còn những cái trường hợp nó chưa được đảm bảo, đặc biệt là trong thời gian đầu khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nó còn vẫn nhiều cái chỗ mà vẫn chưa được cái quản lý đúng mức. Sau khi siết chặt lại đội ngũ thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng, đặc biệt là cái đội quy tắc trật tự đô thị của phường đi rà soát các tuyến đường. Trong đó theo đó thì thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân và tổ chức lồng ghép cùng với các cái tổ nhóm như tổ chuyển đổi số cộng đồng, để vừa vận động nhân dân trong cái công tác sử dụng vỉa hè cho đúng mục đích.
4: Trả lại lề đường vỉa hè cho người đi bộ không chỉ còn là khẩu hiệu tuyên truyền mà đang được các địa phương quyết tâm nỗ lực thực hiện nhằm góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại, hạn chế tai nạn giao thông. Vì thế, trong thời gian tới, các địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân kinh doanh buôn bán cam kết không vi phạm, cùng với đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng đường, lề đường. Đây cũng là điều mà phường Pleiku sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hạn chế tai nạn giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết thêm.
7: Đối với những cái trường hợp mà vi phạm thì quan điểm của phường là kiên quyết xử lý. Thứ nhất là việc tuyên truyền, là chúng tôi đã tuyên truyền biết là cái chính sách và những cái tạo, vì tạo thuận lợi thì tạo thuận lợi rồi, còn những cái vấn đề về mặt pháp luật đã quy định thì nó là một cái khung cứng. Thì đối với những trường hợp vi phạm thì chúng tôi đã chỉ đạo cho đội quy tắc trật tự cũng như các chuyên viên quản lý địa bàn của phòng kinh tế hạ tầng đô thị phải bám sát và phải xử lý triệt để cụ thể từng trường hợp, và nếu đồng chí nào không trường hợp để sót lọt thì sẽ xử lý cộng đồng.
4: Câu chuyện lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, thậm chí là đổ vật liệu xây dựng, đậu đỗ xe gây cản trở giao thông chưa bao giờ là cũ. Dù đã có nhiều nỗ lực từ phía chính quyền địa phương để giải quyết, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt triệt để. Vì vậy, cần có các giải pháp đồng bộ trong xử lý, như tiếp tục có phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các tuyến đường, mở rộng không gian vỉa hè, bố trí nơi đậu đỗ phương tiện. Việc xử lý vi phạm phải đi đôi với tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp, bố trí địa điểm kinh doanh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Trong đó, vai trò tuyên truyền vận động phải đi trước một bước, lấy dân vận làm gốc. Các lực lượng cần làm cho người dân, hộ kinh doanh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, từ đó tự giác chấp hành, tự tháo dỡ di rời trước khi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Chỉ khi mọi người đều đồng thuận, tự giác thực hiện thì vấn đề mới được giải quyết triệt để đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp và hiện đại, phòng ngừa những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
8: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
9: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy đến năm 2030. Phần cuối chương trình là bài Công an tỉnh với đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
10: Ngày 30 tháng 5, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Điều tra Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an

0: xã Canh Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất tại thửa đất số 50 tờ bản đồ số 1 trên địa bàn xã. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Phạm Hồng Trường, 23 tuổi, trú thôn An Long 2, xã Canh Vinh, đang điều khiển xe múc hiệu Komatsu PC200 để múc đất lên xe tải ben biển kiểm soát 77C03332. Chiếc xe tải này do Đào Thanh Toàn, 50 tuổi, trú thôn Bình Long, xã Canh Vinh điều khiển, lúc này trên thùng xe đã chứa đầy đất. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan thẩm quyền. Tổ công tác đã tiến hành đo đạc hiện trường, xác định khối lượng đất khai thác trái phép và lập biên bản tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Công an phường Hội Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp phát hiện bắt giữ. Trước đó, tối 30 tháng 5, anh Lê Thái Tiếp, sinh năm 2003, trú tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lái trộm một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha mang biển kiểm soát 77AD05004. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Hội Phú đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức xác minh truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp kịp thời với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hai đối tượng liên quan là Lý Văn Phòng, 15 tuổi và Tạ Triệu Chòi, 16 tuổi, cùng trú tại xã Đắc Minh, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ chiếc xe tang vật biển kiểm soát 77AD05004 cùng một xe mô tô khác biển kiểm soát 81N56626, dùng làm phương tiện gây án. Hiện vụ việc đang được công an phường Hội Phú tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
0: Công an xã Gia O vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã liên quan đến vụ vận chuyển tập kết pháo lậu ra đầu thú. Qua công tác nắm tình hình và phát hiện đối tượng lẩn trốn trên địa bàn, công an xã Gia O đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ngãi và đồn biên phòng Gia O tiến hành các biện pháp tuyên truyền vận động. Đến nay, đối tượng Hà Văn Phí, 36 tuổi, trú tại Pà Câu, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, đã nhận thức được hành vi vi phạm và ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án vận chuyển, tập kết hàng cấm, pháo nổ xảy ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Được biết vụ án trên do công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đối tượng Hà Văn Phí đã được di lý về tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, Gia Lai quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy đến năm 2030 với các giải pháp đồng bộ từ hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bài viết sau nói rõ hơn về công tác này.
1: Trong những năm gần đây, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Gia Lai đã được triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhiều giải pháp đã được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc quán triệt các chủ trương của đảng, đặc biệt là chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, thậm chí có chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn tính chất. Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 308 vụ với 691 đối tượng, thu giữ hơn 31kg ma túy các loại. Lực lượng công an cấp tỉnh và cấp xã đã phối hợp xử lý 616 vụ trên 745 đối tượng, trong đó phạt cảnh cáo 26 trường hợp và phạt tiền 719 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,06 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi số vụ liên quan đến ma túy tiếp tục ở mức cao. Thực trạng trên cho thấy công tác phòng chống ma túy không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp trấn áp, mà cần kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện và nâng cao nhận thức cộng đồng. Nếu không có giải pháp mạnh mẽ, nguy cơ hình thành các điểm nóng ma túy và mạng lưới tội phạm có tổ chức sẽ ngày càng hiện hữu, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương. Trước yêu cầu cấp bách đó, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 168 đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy.

0: Đây là mục tiêu mang tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt vừa lâu dài. Trọng tâm của kế hoạch là xây dựng xã phường không ma túy, với yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, đặc biệt là vai trò người đứng đầu. Song song đó, tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực cho các địa bàn trọng điểm, nâng cao năng lực lực lượng cơ sở, bảo đảm tính bền vững trong quá trình làm sạch và giữ sạch địa bàn. Kế hoạch cũng đặt ra lộ trình cụ thể như năm 2026, 50,4% xã phường không ma túy, năm 2027, 77,8%, năm 2028, 91,9%, năm 2029 đạt 100%, năm 2030 duy trì bền vững, hướng tới tỉnh không ma túy. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam, chia sẻ về các biện pháp triển khai để địa phương đạt kế hoạch đề ra.
1: Chúng tôi cũng xác định xây dựng xã phường không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung công tác phổ biến quán triệt và đặc biệt là phối hợp để mà làm công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa đài, tuyên truyền thông qua các cái sinh hoạt của các hội đoàn thể trong nhà trường cũng như là các khu dân cư. Và đặc biệt là đối với các đoàn thể thì có đoàn thanh niên phường cũng đã phối hợp với công an phường xây dựng cái mô hình, đó là đoàn thanh niên chung tay xây dựng khu phố không có ma túy. Thì nhờ đó thì về tội phạm ma túy trên địa bàn phường trong thời gian qua cũng từng bước được đẩy lùi.
0: Một điểm nhấn đáng chú ý của kế hoạch là việc đẩy mạnh phòng ngừa xã hội với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một tuyến đầu không ma túy. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng sát từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình tự quản, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát huy, kết hợp với cơ chế khuyến khích người dân tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các hoạt động tổ chức phiên tòa lưu động, phiên tòa giám định, giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần nâng cao nhận thức và phòng ngừa từ sớm. Trong năm 2026, công tác rà soát sẽ được thực hiện kỹ lưỡng theo phương châm vững chắc 28 xã phường đã đạt tiêu chí không ma túy của năm 2025, đồng thời phấn đấu xây dựng thêm 40 đơn vị mới. Mục tiêu cốt yếu là đưa tổng số đơn vị hành chính cấp xã không có ma túy lên con số 68/135, tương đương 50,37%. Các xã không ma túy đang quyết tâm giữ vững địa bàn sạch. Trung tá Trần Thái Sơn, trưởng công an xã vùng cao Canh Liên chia sẻ.
2: Năm 2025, bước đầu công an xã cũng đã đạt được tiêu chí là xã không ma túy trong năm 2025. Để tiếp tục giữ vững địa bàn xã không ma túy trong năm 2026 và trong các năm tiếp theo thì còn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt, tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật một cách sâu rộng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn, thực hiện các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, nói chung cũng như là tội phạm về ma túy, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đồng thời kịp thời biểu dương tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn xã.
0: Đặc biệt, công tác hỗ trợ tái hòa nhập sẽ được chú trọng thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghiện. Đồng thời mở rộng điều trị cho người nghiện bằng methadone và đa dạng hóa hình thức cai nghiện tại cộng đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ và hợp tác quốc tế trong kiểm soát nguồn ma túy từ xa, cùng với việc gắn trách nhiệm người đứng đầu, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm cao trong cuộc chiến đầy thách thức này. Xây dựng xã phường không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với cách làm bài bản, đồng bộ và sự đồng lòng của nhân dân, mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030 không chỉ là kỳ vọng mà hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận công tác của Công an tỉnh trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: hiện nay trên địa bàn tỉnh các mặt hàng từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho đến thiết bị điện tử, vật tư y tế bị làm giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, len lỏi từ các chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử, ảnh hưởng trực tiếp đến động lực đổi mới sáng tạo và người tiêu dùng. Trước tình hình đó, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động ban hành kế hoạch số 1535 về cao điểm đấu tranh trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Lực lượng công an các xã, phường và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã ra quân tiến hành rà soát, lên danh sách các cá nhân, tổ chức, hội nhóm có biểu hiện nghi vấn. Đến nay, cơ quan chức năng đã rà soát, đưa vào diện quản lý 12 cơ sở in, 9 cơ sở phát hành xuất bản phẩm và 5 doanh nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ. Song song đó, lực lượng công an tỉnh đã xây dựng 2 chuyên án sản xuất thực phẩm giả không đảm bảo hàm lượng tiêu chuẩn. Sự chủ động quyết liệt của lực lượng chức năng đã mang lại những kết quả rõ rệt ngay trong tuần đầu ra quân với việc triệt phá nhiều vụ việc quy mô lớn. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố một vụ với một bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm bột ngọt Miguon Ajinomoto xảy ra tại phường Quy Nhân Đông bị phát hiện cuối tháng 1. Ngoài ra, cơ quan này cũng đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự 2 xe ô tô biển kiểm soát 50E40682 do Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1982 ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa điều khiển và biển kiểm soát 29E12410 do Huỳnh Lê Trần Long, sinh năm 1997 ở phường Bồng Sơn vận chuyển tổng cộng hơn 27.500 sản phẩm may mặc giả mạo các nhãn hiệu lớn như Adidas, Nike, Gucci, Chanel, Dior với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, không có hóa đơn chứng từ, bị lực lượng công an phối hợp quản lý thị trường phát hiện cuối tháng 4 vừa qua. Tại các địa phương, công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng diễn ra hết sức chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với hộ kinh doanh Huỳnh Thị Tê, phường Hoài Nhơn kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Polo, xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn S, chủ SM xã Phủ Cát về hành vi trưng bày áo giả mạo nhãn hiệu Gucci và kiểm tra doanh nghiệp tư nhân vàng TT, phường An Nhân Bắc, phát hiện kinh doanh mặt dây chuyền vàng giả mạo nhãn hiệu Chanel. Hiện lực lượng công an cũng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra 3 vụ với 5 bị can sản xuất hàng giả bột giặt Omo, Thai, dầu gội sân sưu tại phường An Nhân Bắc để sớm truy tố trước pháp luật. Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan, tổ chức, ban ngành đoàn thể trong công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế, môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa ra các khuyến cáo, dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, gian lận thương mại.
3: Dự báo cuộc chiến với tội phạm hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng và thị trường truyền thống sẽ còn nhiều cam go phức tạp và mang tính lâu dài. Để duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy và chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền luật sở hữu trí tuệ năm 2025 nhằm nâng cao ý thức hệ cho người dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị, công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, ngày hôm qua, Quy Nhơn bất chợt đón một cơn mưa mùa hạ. Thế là sau những ngày nắng nóng oi bức, chúng ta lại được tưới mát tâm hồn thật sảng khoái đúng không? Dù là cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm, nhưng mà nhịp sống mùa hè khiến đa số người dân, trong đó có Thanh Thủy, đã kịp tận hưởng không khí mát dịu ấy cùng những hạt mưa nhảy múa trên mặt đường. Chỉ mấy hôm trước thôi, phố biển vẫn còn ngập trong nắng và gió. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời đã dịu lại trong màn mưa trắng xóa. Mưa mùa hạ luôn đến như thế, bất ngờ, vội vã, nhưng mà đủ sức làm lòng người dịu đi. Và có lẽ bởi tiếng mưa lại vô tình mở ra cánh cửa của ký ức, đưa mỗi người trở về với những mùa hè đã ở lại rất lâu trong cuộc đời mình. Thanh Thủy không phải là tuýp người lãng mạn, sống nội tâm, nhưng mà không hiểu sao cơn mưa sáng ấy lại khiến tâm trạng mình ngổn ngang nhiều đến vậy. Giờ đây khi mà đọc lại những lá thư của các bạn thính giả gửi về cho chương trình, Thanh Thủy vẫn chìm trong những hồi tưởng của mùa hè năm nào đó, đã gói gọn trọn vẹn thanh xuân của bản thân mình. Thanh Thủy còn nhớ những ngày hè của tuổi thơ, khi mà cuộc sống còn rất đỗi giản đơn. Đó là những buổi sáng thức dậy trong tiếng chim ríu rít, là những buổi trưa nằm nghe tiếng ve râm ran trên những tán cây trước nhà. Ngày ấy mùa hè dường như dài hơn bây giờ rất nhiều. Không có điện thoại thông minh, không có mạng xã hội. Niềm vui của lũ trẻ chỉ là những trò chơi bình dị cùng bạn bè trong xóm. Bọn mình có thể dành cả ngày để rong chơi ngoài sân, đạp xe trên những con đường quen thuộc trong xóm, hay là tụ tập dưới gốc cây kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Và rồi những cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến. Chỉ cần vài hạt mưa đầu tiên rơi xuống là cả đám đã rèo lên thích thú, ùa ra sân, chạy dưới màn nước trắng trời. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng mưa tạo nên bản nhạc trong trẻo nhất của tuổi thơ. Đến tận bây giờ, điều khiến Thanh Thủy nhớ nhất không phải là cơn mưa năm ấy lớn đến đâu, mà là cảm giác vô tư, hồn nhiên mình từng có trong những tháng ngày đó. Mưa mùa hạ cũng khiến chúng ta nhớ về thời còn đi học. Mỗi khi hè đến là một năm học khép lại với bao buồn vui còn đó. Ngày ấy lứa tuổi của Thanh Thủy háo hức đón hè lắm, nhưng cũng không khỏi bâng khuâng khi phải tạm xa thầy cô bạn bè. Những trang lưu bút truyền tay nhau với những nét chữ còn vụng về, những lời chúc ngây ngô, những lời hẹn gặp lại mà ai cũng tin là sẽ dễ dàng thực hiện. Vậy mà năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi, những người bạn từng ngồi chung lớp giờ mỗi đứa một phương trời. Có người thì vẫn còn giữ liên lạc, có người chỉ còn gặp lại trong ký ức. Nhưng mà kỳ lạ thay, chỉ cần một cơn mưa mùa hạ bất chợt ghé qua, tất cả lại hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Vẫn là sân trường ấy, hàng cây ấy, những tiếng cười ấy, và cả những ước mơ trong veo của một thời tuổi trẻ. Có lẽ ai rồi cũng sẽ nhận ra rằng thanh xuân đẹp nhất không phải vì chúng ta có tất cả, mà bởi vì khi ấy chúng ta sống bằng những cảm xúc chân thành nhất. Mùa hè là khoảng thời gian gắn liền với tuổi trẻ của mỗi người, là những chuyến đi đầu tiên cùng bạn bè, là những buổi chiều ngồi bên nhau nói về tương lai với biết bao dự định, là những rung động đầu đời còn chưa kịp gọi thành tên, là cảm giác tin rằng cả thế giới rộng lớn đang chờ mình phía trước. Và rồi khi trưởng thành, ngoảnh đầu nhìn lại mới hiểu đó là khoảng thời gian đẹp nhất và cũng không thể quay trở lại. Mùa hè bạn thích gì nhất? Có rất nhiều bạn đã tâm sự với chương trình rằng thật thoải mái vì không cần phải học bài.
thật sảng khoái vì được ngủ nướng thật là đã luôn. Lại có rất nhiều bạn biết cách tận hưởng mùa hè với hành trình khám phá du lịch cùng với gia đình. Có lẽ dù là mùa gì, nhưng mà chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương vẫn là hạnh phúc nhất, đúng không? Ở ngay thời điểm này, các bạn có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng thêm 5 năm sau nữa sẽ như thế nào. Chúng ta lớn lên, rời xa gia đình để học tập, làm việc và theo đuổi những hành trình riêng của cuộc đời. Những mùa hè không còn dài như thuở nhỏ. Những người bạn năm nào không còn gặp nhau mỗi ngày. Những chuyến rong chơi dần nhường chỗ cho công việc và trách nhiệm. Thậm chí có những điều từng rất quen thuộc cũng dần trở nên xa vắng. Nhưng chính lúc ấy, những ký ức mùa hạ thật khó để tìm kiếm lại được. Bởi vậy mùa hạ luôn mang một vị trí rất đặc biệt trong trái tim mỗi người. Không chỉ bởi những ngày nắng vàng rực rỡ hay những cơn mưa bất chợt, mà bởi nơi đó lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tất cả đã trở thành một phần ký ức, để mỗi lần mùa hè trở lại, lòng người lại có thêm lý do để nhớ, để thương và để biết ơn những tháng năm đẹp đẽ đã từng đi qua. Và hôm nay, giữa không gian ký ức của tiếng mưa mùa hạ, Thanh Thủy xin gửi những khúc nhạc yêu đến các bạn cùng thông điệp. Ở đây, chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai vẫn luôn là một góc nhỏ trong trái tim của các bạn, để mỗi lần nhớ về sẽ cảm thấy bình yên một chút giữa nhịp sống hối hả này.

xanh tươi. Các bạn thân mến, trước khi đến với lá thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Thủy xin hỏi các bạn một điều. Mùa hạ với bạn có vị gì? Và bạn đã bao giờ tự viết thư cho chính mình chưa? Nào, chúng ta cùng đến với lá thư của bạn Hạnh Nguyên viết cho chính bạn ấy với lứa tuổi đẹp nhất, năm 17 nhé.

Xin chào chương trình, em là Hạnh Nguyên. Cảm ơn chương trình đã đồng hành cùng tâm sự với em ngày hôm nay. Bức thư này em viết cho bản thân, viết cho những đứa trẻ phải lớn lên cùng với thời gian, nhưng chẳng một lần muốn rời khỏi ngày hạ vô tư của những năm tháng tuổi 17. 3 năm thanh xuân trôi qua nhanh lắm. Đúng thật, thoáng đây thôi, bản thân đã chuẩn bị bước vào cuộc chiến lớn nhất của cuộc đời. Lại một lần nữa chào tạm biệt cái nắng của mùa hạ, chào tạm biệt hàng phượng đỏ rực một góc trời xanh biếc. Một mùa hạ nữa là chuẩn bị kết thúc. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có những năm tháng tuổi hòa niên mà nhiều người vẫn hay bảo rằng đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất. Khoảng thời gian ta mang theo mình những khát khao, những hoài bão về tương lai, hay đơn giản chỉ là khoảng thời gian ta còn được nói, được cười, được khóc, được sống như những đứa trẻ ngày chưa phải lớn. Khoảng thời gian ta được cùng ở bên những người mà ta chẳng biết gì về nhau, thoáng chốc lại chẳng muốn rời xa nhau một chút nào. Ta có 3 lần đón nắng mùa hạ cùng nhau, nhưng mà đúng ra ta thật sự chỉ có 2 lần. Và ngay tại giây phút bản thân nhận ra điều đó, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Vậy nên tớ mong rằng mọi người hãy sống thật trọn vẹn với những gì mình đang có ở hiện tại. Nhân ngày nắng đẹp, hãy gặp người cậu muốn gặp, ở bên những người mà cậu muốn ở bên, và làm cho mùa hạ trở nên thật ý nghĩa. Hãy ra ngoài gặp bạn bè, hãy cho mình cơ hội trải nghiệm những điều mới. Hãy để bản thân sống như những đứa trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc. Đừng bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào để trở về bên người mà mình thương yêu, và thương lại những người yêu thương mình. Đừng để khi qua đi rồi, cậu mới vội vàng nuối tiếc. Mong rằng sau mùa hạ này, bạn có thể dốc hết sức mình cho những gì mà mình ước muốn, cho những hoài bão, cho ước mơ và dự định của bản thân. Hãy chọn cuộc sống mình muốn, trở thành kiểu người mình phải tự hào rằng mình thật sự đã sống, đã và đang hạnh phúc với những gì mà mình lựa chọn. Nếu có giây phút nào bạn có cảm giác mình chẳng bằng ai, hay cảm thấy bất lực, mệt mỏi, hãy nhớ bạn đã làm rất tốt. Hạnh Nguyên biết không, tất cả chúng ta giống như những tia nắng, dù trong bóng tối vẫn có thể len lỏi chiếu sáng. Nên nếu có phút giây nào như thế, đừng từ bỏ hy vọng. Hãy nhớ là chúng ta rất đáng giá, và cuộc đời này vẫn đang dành nhiều cơ hội để chúng ta tiến lên. Khép lại mùa hạ năm 17 đẹp đẽ. Nắng hạ năm 17 thật sự rất dịu dàng. Mong rằng Hạnh Nguyên sẽ luôn có được đủ ấm áp nơi trái tim, để mọi bước chân đi đều tỏa sáng rực rỡ nhé.

các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng thanh xuân của mùa hạ năm ấy thật đẹp khi có một bóng hình của ai đó, đúng không? Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự của bạn Hoàng Việt nhé.

Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng á, thanh xuân của mùa hạ năm ấy thật đẹp khi có bóng hình một ai đó, đúng không? Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự của bạn Nguyễn Thị Thu Huệ nhé. Xin chào chương trình, em là Nguyễn Thị Thu Huệ. Có lẽ khi chương trình đọc bức thư này thì em đã không còn ở Quy Nhơn mà đang trên hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Em chỉ hy vọng rằng những tâm sự này, bài hát này có thể gửi đến được bạn Hoàng Tiến Minh. Minh ơi, có lẽ cậu sẽ bất ngờ khi nghe được những lời này của tớ. Cậu biết không, tớ nhớ về lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Đó là một chiều mưa rào nhẹ, cậu đạp xe lướt ngang qua mặt tớ. Kể từ giây phút ấy, tim tớ đã hẫng một nhịp, một thoáng vô tình nhưng cũng đủ để tớ say đắm cả một đời. Tớ gặp lại cậu ngay góc sân trường của ngày đầu khai giảng. Tớ còn ngạc nhiên vì tưởng mình đã nhìn lầm, và cậu đã chính thức bước vào cuộc đời tớ với tư cách là người bạn cùng bàn của năm cuối cấp. Cậu ân cần, dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người, trong đó có tớ. Cậu là một người bạn cùng bàn đáng tin cậy. Cậu giúp đỡ tớ rất nhiều trong học tập và cho tớ những lời khuyên mà tớ thật sự rất cần. Và tớ đã biết vì sao mình lại thích cậu nhiều đến như thế. Tớ là một cô gái hướng nội. Tớ thích cà phê một mình, đọc sách một mình, đi ăn một mình, nghe nhạc một mình, làm tất cả mọi thứ chỉ một mình. Nhưng mà từ khi gặp được cậu, tớ cảm thấy hai mình cũng tốt, vì ít nhất tớ có thể làm cùng với cậu. Tớ từng đọc ở đâu đó như thế này: có những tình yêu tự như một hạt giống được gieo xuống vào mùa xuân. Trải qua mưa nắng, trải qua thời gian, cuối cùng hóa thành một cây hoa đẹp đẽ. Nhưng tớ không nghĩ vậy. Đôi khi những hạt giống mùa xuân ấy cũng không thể nở thành hoa. Có những mối tình chỉ mới đơm chồi non, nghĩa là đã không còn hy vọng. Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều gắn liền với một cái tên, một hình bóng thoáng qua trong ánh mắt, một nụ cười khiến lòng đầy xao xuyến. Tớ không gọi chúng ta là một mối tình, cũng bởi vì nó không trọn vẹn, và cũng vì mối tình này chỉ là đơn phương từ tớ mà thôi. Nhưng biết làm sao được, cảm xúc của trái tim không lừa dối ai bao giờ. Tớ thích cậu, đó là thật đấy. Và cậu không thích tớ cũng là thật. Chúng ta đã kết thúc tuổi 18 rực rỡ và nhiệt huyết cùng nhau. Từ đáy lòng, tớ rất cảm ơn cậu vì đã nhẹ nhàng bước vào thanh xuân của tớ, gửi cho tớ những câu chuyện đẹp đẽ nhất của thời học trò ngây ngô khờ dại. Sau ngày hôm ấy, quãng thời gian chúng ta gặp nhau có lẽ sẽ được tính bằng năm, bằng tháng rồi. Tớ luôn mong cậu sẽ hạnh phúc trên bước đường sắp tới nhé. Huệ thân mến, tình đầu tuy đẹp nhưng mà thường rất là hay dở dang. Nếu không quên được, chi bằng cất kỹ sâu trong góc nhỏ trái tim mình. Và hãy thật vui khi bạn đã có một thanh xuân thật đẹp.

Mời quý vị và các bạn đến với chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những người phụ nữ đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình giữa những năm tháng chiến tranh, mang theo lòng quả cảm, sự hy sinh và một niềm tin bền bỉ vào ngày đất nước hòa bình. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của họ không chỉ nằm ở những năm tháng đã đi qua, mà còn ở cách họ tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến khi trở về với đời thường. Tuy chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng không còn vang lên, nhưng phẩm chất của người chiến sĩ năm nào vẫn hiện diện trong từng việc làm giản dị mỗi ngày. Đó là sự kiên cường trước khó khăn, là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, là sự tận tụy vun đắp cho gia đình và quê hương bằng tất cả yêu thương và nghị lực. Đã từng đi qua bom đạn, từng đối diện với mất mát và thiếu thốn, nên hơn ai hết, họ hiểu giá trị của hòa bình và càng trân quý cuộc sống hôm nay. Bởi vậy, thay vì dừng lại ở những ký ức hào hùng, họ chọn tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp giữa thời bình bằng lao động, bằng nghĩa tình và bằng khát vọng được góp sức cho xã hội ngày một phát triển hơn. Trên mảnh đất Gia Lai giàu truyền thống cách mạng, có rất nhiều người phụ nữ như thế. Họ là những nữ cựu chiến binh, từng bước ra từ chiến tranh nhưng chưa bao giờ thôi cống hiến, và ở họ vẫn luôn giữ trọn phẩm chất của người lính, đồng thời làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Gia Lai ngày hôm nay. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương. Nhắc đến những nữ cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, chúng ta không thể không nhắc tới bà Rơi Chăm Hờ Déo, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Khi mới 16 tuổi, bà đã tham gia lực lượng du kích. Tuổi trẻ của bà gắn với những năm tháng chiến đấu đầy hiểm nguy nhưng cũng rất đỗi tự hào. Trong điều kiện gian khó, bà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trao tặng nhiều danh hiệu như Dũng sĩ diệt Mỹ, Kiện tướng của Đảng. Nhưng điều khiến nhiều người nể phục hơn cả lại nằm ở chặng đường sau chiến tranh. Khi được trở về cuộc sống đời thường, bà không chọn nghỉ ngơi. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình với cây cà phê, cao su và bời lời, bà còn tiếp tục

0: tham gia công tác xã hội trong nhiều vai trò khác nhau. Và suốt hơn 30 năm công tác, bà luôn dành nhiều tâm huyết cho phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn. Từ việc khảo sát đời sống, tìm giải pháp hỗ trợ việc làm đến vận động chị em học chữ, học tiếng phổ thông, tất cả đều xuất phát từ mong muốn giúp phụ nữ có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày hôm nay. Đằng sau những kết quả ấy là rất nhiều chuyến đi cơ sở, nhiều buổi trò chuyện và cả sự thấu hiểu dành cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Rê Chăm Hờ Déo chia sẻ.
1: Năm 82 tôi có quyết định chính thức là chuyển ngành về công tác hội phụ nữ Gia Lai Kon Tum. Trước là mình ở trong quân đội thì nó thiệt thòi rồi, trong kháng chiến là thiệt thòi, nhưng mà chị em sau này á là chị em được học hành hơn, trình độ hiểu biết nhiều hơn chúng tôi, cho nên là về vấn đề phụ nữ trước là nó có mấy việc cái này, có ba cái nhiệm vụ. Thứ nhất là khảo sát công việc, công ăn việc làm của phụ nữ. Thứ hai là phụ nữ là có trẻ em suy dưỡng. Thứ ba là trẻ em bỏ học. Riêng Gia Lai là thêm hai nội dung nữa. Đó là phụ nữ phải học chữ để biết tiếng phổ thông. Thứ hai là phụ nữ phải biết tiếng phổ thông để nói chuyện giao lưu với chị em Kinh.
0: Qua những lời chia sẻ chân thật từ bà Rê Chăm Hờ Chéo, có thể thấy điều bà luôn hướng đến không phải là thành tích mà là sự đổi thay trong đời sống của phụ nữ thời nay. Cũng do đó mà tinh thần cống hiến ấy lại tiếp tục được lan tỏa ở những thế hệ nữ cựu chiến binh hôm nay. Và trong số đó có bà Phan Thị Khương, hội viên Hội cựu chiến binh phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ thời bình mang trong mình bản lĩnh của người lính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, bà trở về với cuộc sống đời thường nhưng không để những năm tháng quân đội chỉ còn là ký ức. Bà đã lựa chọn con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế và đồng thời tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng. Hiện nay với vai trò giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Hương Trà Taxi, doanh thu bình quân mỗi năm hơn 60 tỷ đồng, bà vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người từng khoác áo lính giống như mình. Không ít bộ đội xuất ngũ, con em thương binh, bệnh binh đã có việc làm ổn định từ chính doanh nghiệp của bà. Điều đặc biệt hơn là dù bận rộn với công việc kinh doanh, bà vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ hội viên khó khăn và đóng góp cho nhiều chương trình vì cộng đồng. Với bà, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn bằng việc có thể giúp được bao nhiêu người có cuộc sống tốt hơn. Bà Phan Thị Khương bày tỏ.
2: Thì trước hết là một doanh nhân thì tôi luôn nỗ lực học hỏi và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, quản lý minh bạch có hiệu quả và tạo cái môi trường mà làm việc ổn để góp phần phát triển cho cộng đồng. Còn với vai trò người cựu chiến binh thì tôi luôn giữ lửa truyền thống làm cầu nối gắn kết với các đồng đội, cũng như là quan tâm hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, và đồng thời duy trì chung tay xây dựng các phong trào để góp phần lan tỏa tinh thần của bộ đội Cụ Hồ trong đời thường. Và cuối cùng, để làm một người mẹ, một người phụ nữ trong gia đình, tôi luôn cố gắng chu toàn là một người mẹ, một người vợ và giữ gìn hạnh phúc gia đình, là hậu phương cho vững chắc để chồng con phát triển sự nghiệp.
0: Cũng giống như nhiều nữ cựu chiến binh khác, bà Trần Thị Như Hoa, một người từng tham gia mặt trận Trường Sơn, đã chọn cho mình con đường tiếp tục cống hiến bằng chính lao động của bản thân. Trở về sau chiến tranh, bà bắt đầu lại gần như từ con số 0. Xuất thân nghèo khó, bà mạnh dạn vay 5 triệu đồng để theo nghề làm nước mắm truyền thống. Từ những ngày đầu lập nghiệp không ít lần thất bại, nhưng ký ức về những năm tháng ở Trường Sơn giúp cho bà hiểu rằng cuộc sống hôm nay dù khó đến đâu cũng không thể gian khổ bằng chiến tranh. Và cũng chính từ những suy nghĩ ấy đã giúp bà kiên trì đi tiếp đến ngày hôm nay. Từ một cơ sở nhỏ, bà Trần Thị Như Hoa dần xây dựng nên thương hiệu nước mắm có chỗ đứng tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nơi đây. Điều đáng quý hơn cả là thành công ấy luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội. Mỗi năm bà đều dành nguồn lực để tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Khi nhìn lại hành trình của mình, bà Trần Thị Như Hoa xúc động chia sẻ.
3: Khi mà cô 15 tuổi là cô đi đất ly rào sống chung với các anh các chị ở Trường Sơn là quân giải phóng, cho nên là từ cái gì nó cũng khó, nó khó mọi việc luôn, anh uống hay là cái gì cắm gùi hàng xếp 30 cái được kiện tướng mà, nhưng mà về là cái cục lá mì vậy thôi, cho nên là mình nghĩ cái gì nó đủ mọi việc khó, Thế thì khi về đời thường thì nó còn cái gia đình nó còn khó hơn. Nhưng mà phải sự suy nghĩ là của cô á là thôi, không có gì mà khổ như ngày xưa như Trường Sơn, không có gì mà bằng cụ lính Bác Hồ, là mình phải cố gắng vươn lên, không thể quỳ trước cái khó khăn. Cho nên từ chỗ đó bây giờ nghĩ tới bốn đứa con thì bây giờ mình phải cố gắng vươn lên để làm giàu, để mà cho con nó có một cái sức sống, gia đình có một cái niềm vui, rồi đối với xã hội đó thì mình giúp được cái gì là mình giúp, nói chung là giúp cái gì được giúp, chừng nào nhắm mắt thì tính xem. Cho nên là mình là người lính là phải bản lĩnh chứ không có bỏ cái gì, không có việc gì khó, chỉ sợ là không buồn.
0: Những người phụ nữ ấy đã chứng minh rằng chiến tranh có thể lùi xa nhưng tinh thần người lính thì không mất đi. Và ở họ, phẩm chất bộ đội cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ bằng lao động, bằng trách nhiệm và bằng những điều tử tế mỗi ngày. Đó cũng là hình ảnh đẹp của người phụ nữ Gia Lai hôm nay, kiên cường, nhân hậu và luôn giữ trong mình ngọn lửa cống hiến cho quê hương đất nước ngày một phát triển.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, bên cạnh những chuyến đi hay những hoạt động vui chơi quen thuộc, ngày càng có nhiều lớp học trải nghiệm được mở ra để trẻ em có thêm cơ hội khám phá bản thân, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo và học cách cảm nhận vẻ đẹp từ những điều giản dị quanh mình. Trong đó, những lớp học vẽ làm đồ hang mắt từ vỏ sò đang trở thành điểm hẹn thú vị của nhiều bạn nhỏ, nơi mỗi bức tranh, mỗi móc đồ thủ công đều được tạo nên bằng trí tưởng tượng và đôi bàn tay khéo léo. Nhưng phía sau những buổi học đầy màu sắc ấy còn có hình ảnh của những người phụ nữ âm thầm truyền cảm hứng. Không chỉ là người hướng dẫn kỹ thuật, họ còn là người gieo vào trẻ em sự kiên nhẫn, óc sáng tạo và tình yêu với những giá trị tự nhiên, bình dị. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Giữa rất nhiều lựa chọn về các lớp năng khiếu dành cho thiếu nhi hiện nay, từ ngoại ngữ, thể thao, công nghệ, vẫn có những người lựa chọn gắn bó với hội họa và nghệ thuật thủ công như một cách để đồng hành cùng tuổi thơ của các em trong mùa hè này. Không chỉ đơn thuần dạy các em cách phối màu hay hoàn thiện một sản phẩm bằng đôi tay, những lớp học ấy còn mở ra một không gian để trẻ được quan sát, tưởng tượng và tự do thể hiện suy nghĩ của chính mình. Đằng sau mỗi buổi học đầy màu sắc ấy là sự kiên trì sáng tạo và tình yêu dành cho trẻ em của người đứng lớp. Bởi để một đứa trẻ dám cầm cọ, dám thử, dám sai và tự tin nói lên ý tưởng của mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chị Hồ Thị Diễm Lệ, chủ lớp vẽ cây cọ nhỏ, phường Quy Nhân, chia sẻ.
2: Thì hồi xưa là chị có học mỹ thuật, học thiết kế đồ họa, xong rồi chị cũng thích vẽ. Rồi chị thấy ở Đà Nẵng có rất là nhiều lớp vẽ về mỹ thuật cho bé như thế này nè. Xong rồi cái chị cũng muốn ở Quy Nhân cũng có những cái lớp vẽ như thế. Như vậy mấy bé vẽ được những bức tranh mà bài bản đẹp hơn và hiểu rõ là vẽ như thế nào thì sẽ được như thế. Ở lớp chị đặc biệt đó là những ngày bình thường thì chị sẽ cho bé học vẽ những cái nội dung đa dạng. Mỗi bé sẽ được vẽ những bài khác nhau chứ không phải là bắt buộc các bé phải vẽ chung một bài. Vẽ sẽ được dựa theo cái sở thích của bé. Có bé thì thích biển, có bé thích núi này kia, hoặc là có bé thích vẽ nhân vật hoạt hình. Nên là lớp chị không có ép buộc bé phải vẽ một bài quy chuẩn nào đó. Rồi lâu lâu lớp sẽ có thêm những cái chủ đề workshop nhỏ như thế này để cho bé làm những cái về thủ công. Thì bé vừa vẽ vừa thủ công để tăng cái khả năng sáng tạo hơn.
1: Dạy vẽ cho thiếu nhi tưởng chừng là một công việc nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Bởi mỗi em nhỏ đến lớp đều mang theo một tính cách khác nhau. Có em mạnh dạn thể hiện ý tưởng, nhưng cũng có em còn rụt rè, chưa tự tin cầm cọ, hay thậm chí chưa từng tiếp xúc với hội họa trước đó. Với những em lần đầu làm quen với môn vẽ, thử thách không chỉ nằm ở việc hướng dẫn kỹ thuật, mà còn là cách giúp các em vượt qua tâm lý sợ vẽ chưa đẹp, sợ làm sai và dần tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo. Để mỗi buổi học không trở thành áp lực mà thực sự là khoảng thời gian giúp các em được tự do khám phá bản thân hơn, chị Hồ Thị Diễm Lệ chia sẻ thêm.
2: Tất cả các bé đều có những cái cá tính và những cái tính cách khác nhau á. Mỗi bé thì để lại một cái cảm xúc khác nhau. Các bé lúc đầu thì bé nào nó cũng sẽ nhút nhát hết, nó mới vào nó không nói chuyện, nó cũng không có dám hoạt bát nhiều á. Nhưng mà sau một thời gian học tầm một tuần nên là bé bắt đầu nó nói chuyện, nó tâm sự, nó gần gũi hơn. Chị cảm giác bé như là bạn của mình vậy đó. Có mấy bé nó không có nghe lời, nó đi học, nhưng mà nhất là mấy bé trai á, làm bé sẽ hơi nghịch ngợm hơn một xíu. Vẽ rất là nhanh để được đi chơi nên là cũng hơi khó khăn một xíu, những quản lý những cái bé mà hơi nghịch một xíu như thế.
1: Nếu ở lớp học vẽ, các em được làm quen với màu sắc và học cách thể hiện suy nghĩ của mình qua từng nét cọ, thì ở những buổi làm đồ handmade, sự sáng tạo ấy được nối dài bằng những trải nghiệm gần gũi hơn, từ những chiếc vỏ sò bên bờ biển, vài sợi dây nhỏ hay những vật liệu đơn giản các em có thể tự tay làm nên vòng tay móc khóa và những món đồ trang trí mang dấu ấn riêng. Nhưng để tạo ra được một không gian sáng tạo như vậy không chỉ bắt đầu từ việc thích làm thủ công hay yêu nghệ thuật. Đằng sau những buổi học, những chiếc vòng tay hay món đồ nhỏ từ vỏ sò là cả một lựa chọn nghề nghiệp và một hành trình tự tìm chỗ đứng cho bản thân. Đó là việc người phụ nữ phải biết cân bằng giữa đam mê cuộc sống gia đình và mong muốn tạo ra giá trị bền vững. Và với chị Nguyễn Cao Cát Tường, chủ tiệm workshop ở phường Quy Nhân Nam, lựa chọn làm những món đồ handmade từ vỏ sò ở Quy Nhân không đơn thuần là làm ra sản phẩm, mà còn là cách tận dụng vẻ đẹp rất sẵn có của biển quê hương để tạo nên những trải nghiệm mới và lan tỏa sự sáng tạo đến với nhiều người hơn. Chị Nguyễn Cao Cát Tường cho hay.
3: Thì cái ý tưởng đầu tiên mà em suy nghĩ là tại vì sao ở Phan Thiết nó cũng là biển mà nó có thể sản xuất được những cái về vỏ sò, nó có thể khai thác được về sò mà Quy Nhơn mình cũng là biển, một thành phố du lịch lớn mà không thể làm được những cái này, thì ban đầu thì em cũng muốn mang cái này về với lại Quy Nhơn để mang lại một cái mới mẻ cho cái thành phố mình sinh sống từ nhỏ đến lớn, rồi cũng có thể là giao lưu với mọi người. Ở tụi em thì có vòng tay, có kẹp sò, có gương sò, có nến thơm đựng ở trong cốc xà.
1: Mùa hè rồi sẽ đi qua, những buổi học vẽ hay những món đồ handmade từ vỏ sò, vòng tay, móc khóa rồi cũng sẽ được mang về nhà như một kỷ niệm nhỏ. Nhưng có lẽ điều còn ở lại không nằm ở sản phẩm hoàn thiện, mà là cảm giác các em từng được tự do sáng tạo, được thử làm điều mới mẻ và được tin rằng từ những thứ rất bình thường quanh mình cũng có thể tạo nên điều thú vị. Và phía sau những trải nghiệm ấy là sự kiên trì của một người phụ nữ đã chọn bắt đầu từ điều mình yêu thích để tạo nên một không gian dành cho trẻ em. Không quá ồn ào, không chọn những điều lớn lao, chỉ chọn đồng hành cùng mùa hè bằng nghệ thuật, bằng những đôi tay làm nghề và bằng mong muốn mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm hơn cho các em.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, bài viết Người phụ nữ mang nghệ thuật đến với mùa hè cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những dấu ấn riêng được lưu giữ trong ký ức văn hóa và đời sống của con người. Với Gia Lai, đó là sắc đỏ ba gian của Đại Ngàn, là không gian văn hóa cổng chiêng, là những buôn làng bình yên bên núi rừng Tây Nguyên, là miền biển duyên hải và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại triển lãm mỹ thuật Giao Hòa 2 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, những hình ảnh thân thuộc ấy đã được các họa sĩ và nhà điêu khắc truyền tải bằng ngôn ngữ của màu sắc, đường nét và hình khối. Qua mỗi tác phẩm, quê hương Gia Lai hiện lên vừa mộc mạc gần gũi, vừa mang hơi thở sáng tạo của mỹ thuật đương đại, tạo nên những cảm xúc và góc nhìn mới cho công chúng thưởng lãm.
1: Triển lãm Giao Hoàng 2 quy tụ 62 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 56 nghệ sĩ đến từ Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự đa dạng về chất liệu, phong cách và ngôn ngữ tạo hình đã mang đến cho công chúng nhiều góc nhìn về đời sống và nghệ thuật đương đại. Trong đó, hình ảnh quê hương Gia Lai trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều tác phẩm. Nếu ở hội họa, người xem cảm nhận được hơi thở của đời sống qua những gam màu và bố cục giàu cảm xúc, thì ở điêu khắc, hình ảnh quê hương lại được cô đọng trong những hình khối giàu sức gợi, từ hình tượng người mẹ Tây Nguyên, người lao động trên nương rẫy, những lễ hội truyền thống đến vẻ đẹp của núi rừng, tất cả đều được các nghệ sĩ chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều tác giả. Âm thanh của cồng chiêng, nhịp điệu của lễ hội hay sự gắn kết cộng đồng nơi buôn làng không chỉ được tái hiện bằng hình ảnh mà còn được chuyển hóa thành cảm xúc, thành những lớp sắc màu, đường nét và hình khối giàu tính biểu đạt. Bên cạnh đó là miền biển duyên hải. Sự đan xen của hai nét văn hóa này tạo nên điểm đặc biệt cho nơi đây. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cho biết.
2: Sau thành công lần thứ nhất tại Blue thì lần thứ hai này các tác phẩm đa dạng về chất liệu, hình thức và nội dung. Tôi đánh giá là những tác phẩm này đạt cái độ rất là cao về nghệ thuật và nói về cái nội dung đó là chiều sâu rất là sâu về văn hóa của vùng miền, các miền mà giao hòa với nhau. Tôi đánh giá là đợt này thành công hơn đợt một rất là nhiều về nội dung và hình thức. Tôi nói về cái tác phẩm của tôi, sau khi mà sáp nhập giữa Bình Định và Gia Lai thì tôi làm một tác phẩm biển và núi, thì nói về cái sự uốn lượn của hình thể núi và khi mà kết hợp với biển tạo thành như hai dải lụa quấn kết nhau và cái chiều hướng phát triển của hình khối mạnh mẽ phát triển vươn lên. Và những tác phẩm mà những tác giả mà đóng góp tại đây á, là đều mang một cái tình cảm dành cho tỉnh Gia Lai chúng ta, nên từ đó nó có triển lãm giao hòa lần 2 và lần 3, nhiều khi là tới lần thứ 10 luôn, là sự gắn kết lâu dài.
1: Nhà điêu khắc Nguyễn Thế Trường, hội viên Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cũng cho biết.
3: Lần này đến mấy cái triển lãm giao lưu giữa Quy Nhơn và Sài Gòn, mang đến cái tác phẩm chất liệu kết hợp giữa gỗ và sắt. Tác phẩm mình làm với cái chủ đề là cái ý tưởng lúc đầu là làm vị vua Quang Trung theo cái góc nhìn và cái cảm nhận của mình mà vị vua của vùng đất Võ, thì là mình là cái cách thức làm của mình là cái kết hợp với cái hiện đại và cái cổ điển, là nói về một vị vua mà ở trong thời xa xưa chơi. Giống như đối với người dân Quy Nhơn mình, giống như một vị thần, một vị vua là hiện thoại. Thì mình kết hợp giữa cái cổ điển với hiện đại là mong muốn là cái góc nhìn của mình là dù là trôi bao nhiêu năm tháng, thì trong cái thời kỳ hiện đại ngày hôm nay thì cái tinh thần và cái ý chí của người Bình Định mình vẫn, người Quy Nhơn mình vẫn luôn hướng về cái vị vua mà của vùng đất quê mình. Đó là tất cả những gì mà mình muốn gửi gắm, mình muốn dành cái tình cảm mình đối với một vị vua. Thì cái tác phẩm của mình là mình làm về cái kết hợp giữa cái gỗ và sắt, thì muốn đẩy cái sự hiện đại đương đại vào trong cái những cái tất cả mọi cái chủ đề về cái hoặc là cái đề tài trong cái điêu khắc của mình. Thì từ xưa đến nay cái sáng tác về điêu khắc của mình là luôn luôn muốn đi và đẩy mạnh về cái bút pháp về hiện đại.
1: Điểm đặc biệt của Giao Hòa 2 chính là sự liên kết giữa hai không gian sáng tác Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Gia Lai mang vẻ đẹp nguyên sơ, giàu truyền thống văn hóa dân tộc, thì thành phố Hồ Chí Minh lại đại diện cho sự năng động hiện đại và luôn chuyển động trong đời sống nghệ thuật. Sự gặp gỡ này tạo nên một dòng chảy sáng tạo chung, nơi các nghệ sĩ có thể đối thoại, chia sẻ và làm mới ngôn ngữ tạo hình của mình. Giáo sư tiến sĩ nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết mối liên kết giữa hai địa phương góp phần tạo nên cảm hứng sáng tác mới.
4: Tức là năm 2025 thì các họa sĩ, các nhà điêu khắc của Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với các họa sĩ, các nhà điêu khắc của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai thì đã tổ chức một cái cuộc triển lãm, tức là Giao Hòa 1 tại Bảo tàng Pleiku.

0: EU vào tháng 11 năm 2025, nhân dịp là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Schumann. Và cũng chính từ cái thời điểm đó thì Sở Văn hóa của Gia Lai cũng đề nghị là năm sau thì Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng kết hợp để mà làm miền Tây rồi thì phải làm miền Đông Gia Lai nữa để cho nó cân bằng. Thì đó, chúng ta đã có cái cuộc về triển lãm hôm nay. Và cái mục đích của triển lãm ấy, thì nó có hai mục đích chính. Tức là mục đích thứ nhất tức là giao lưu kết tình anh em của các văn nghệ sĩ của hai tỉnh thành để mà chia sẻ, động viên nhau để sáng tạo nghệ thuật, đồng thời cũng là quảng bá tác phẩm mới của mình đối với công chúng yêu nghệ thuật, làm sao để tạo cho cái sự phát triển văn hóa nghệ thuật nó ngày càng tốt đẹp hơn. Và trong cái triển lãm lần này thì chúng ta thấy là có tổng cộng tất cả là 62 tác phẩm của 56 tác giả, trong đó thì có 40 tác phẩm là điêu khắc tượng và phù điêu và có 22 tác phẩm là tranh. Thì ở đây nó đề tài thì rất là phong phú, rất là nhiều đề tài khác nhau về cảnh vật, về quê hương, về đất nước, con người Việt Nam nói chung và của Gia Lai cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và thể hiện bằng rất nhiều các chất liệu, tôi thấy là rất là đa dạng, từ là sơn dầu, sơn mài, acrylic, rồi với điêu khắc thì nào có gỗ này, đồng này, đá này, rồi là hàn kim loại, gò kim loại, rồi gốm, vân vân, rồi tổng hợp, và cũng rất là đa phong cách, từ coi như hiện thực cho tới coi như là ấn tượng, rồi bán chủ tượng, rồi ẩn dụ vân vân. Và như thế thì rõ ràng đây là một cái cuộc triển lãm rất là đa sắc, đa màu, và không gian triển lãm đây rất là đẹp. Thực tế là thấy rõ ràng là không gian rất đẹp, và nó có một cái đặc trưng nữa là khi chúng ta triển lãm ở ngoài trời thì cái sự tiếp cận giữa tác phẩm với công chúng nó sẽ tốt hơn, và thế sẽ đạt hiệu quả cao hơn để mà để công chúng họ biết được cái nghệ thuật về thị giác. Và như thế thì nó cũng từng trong mỗi tác phẩm như thế thì nó chứa đựng rất nhiều cái cảm xúc, rồi cái ý đồ cũng như nội dung tư tưởng của mỗi tác giả, và nó truyền tải được để đến người xem và đưa người xem làm sao đó hiểu biết hơn về vấn đề nghệ thuật, đồng thời tức là cũng làm cho tâm hồn nó thư thái hơn và hướng con người tới một cái chân giá trị cốt lõi cuộc sống, đó là chân thiện mỹ.
1: Trong số các tác giả tham gia triển lãm có nhiều người mang quê gốc Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai. Dù sinh sống và làm việc ở nhiều nơi khác nhau, nhưng ký ức về quê hương vẫn luôn hiện diện trong sáng tác của họ. Những hình ảnh về biển, về núi, về con người và đời sống văn hóa địa phương trở thành mạch nguồn cảm hứng bền bỉ, được thể hiện bằng ngôn ngữ mỹ thuật đương đại. Họa sĩ Huỳnh Hiền, hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trong hành trình sáng tạo và sáng tác của mình từ kể từ khi bén duyên với hội họa thì những cái đề tài về văn hóa và thắng cảnh của Quy Nhơn, Gia Lai luôn là một cái đề tài mà tôi ưu tiên lựa chọn. Trong quá trình sáng tác làm nghề thì tôi cũng đã có nhiều cơ hội để tham gia những cái cuộc triển lãm trong và ngoài nước, ví dụ như là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Ý, Úc, vân vân. Trong những cái hành trình đó có rất là nhiều đề tài mà tôi có thể lựa chọn, nhưng đề tài về quê hương Quy Nhơn của mình luôn là cái đề tài mà tôi ưu tiên nhất, và đó cũng là một cái đề tài mà tôi muốn đào sâu hơn nữa và đi nghiên cứu sâu hơn và chuyên nghiệp hơn và có trách nhiệm hơn với những cái đề tài của mình, bởi vì tôi thấy là quê hương mình là luôn luôn là một cái nơi rất là xinh đẹp, hòa ái, được cả thiên nhiên và lẫn về con người, về văn hóa, cái sự sâu sắc và cái bề dày lịch sử nữa. Cho nên là đó là cái trăn trở, là cái đau đáu và sẽ là cái đề tài mà tôi còn nghiêm túc theo đuổi để phát huy hơn và để lan tỏa hơn cái vẻ đẹp của quê hương mình đến với bạn bè trong cả nước và cả năm châu.
1: Không gian trưng bày lần này cũng tạo điều kiện để các tác phẩm đến gần hơn với công chúng. Thay vì những phòng triển lãm khép kín, các tác phẩm được đặt trong không gian mở, nơi ánh sáng tự nhiên, cây xanh và cảnh quan xung quanh trở thành một phần của trải nghiệm thưởng lãm. Người xem có thể tiếp cận tác phẩm từ nhiều góc độ khác nhau, cảm nhận rõ hơn sự tương tác giữa hội họa, điêu khắc và không gian. Nhiều tác phẩm thu hút sự quan tâm của công chúng như Mẹ Tây Nguyên của Phạm Quốc Phương, ngọn lửa cao nguyên của Đinh Dũng

0: chiều của mẹ của Hùng Hoa Lư hay lễ hội cầu ngư của Nguyễn Chơn Hiền. Mỗi tác phẩm là một nét của đời sống, góp phần khắc họa vẻ đẹp của quê hương từ nhiều góc nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, những tác phẩm điêu khắc như Bài ca thống nhất Bắc Trung Nam của giáo sư tiến sĩ nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Biển và núi của Nguyễn Tinh hay Tiếng sóng của Phạm Hiếu Thảo lại mở ra những liên tưởng về sự kết nối văn hóa, sự giao thoa giữa các vùng miền và khát vọng phát triển trong đời sống hôm nay. Không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, Giao Hòa 2 còn là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp và chia sẻ những trải nghiệm sáng tạo. Từ những cuộc trò chuyện bên tác phẩm, từ những góc nhìn khác nhau về nghệ thuật và cuộc sống, hình ảnh quê hương Gia Lai tiếp tục được làm mới trong cảm nhận của người sáng tác cũng như công chúng thưởng lãm. Qua từng bức tranh, từng tác phẩm điêu khắc, quê hương Gia Lai hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc hay hình ảnh quen thuộc, mà còn bằng chiều sâu văn hóa, bằng tình yêu và sự gắn bó của những người nghệ sĩ. Đó cũng chính là giá trị mà triển lãm Giao Hòa 2 mang lại một không gian để nghệ thuật kết nối con người với quê hương và lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thành phố đều có một phần lịch sử được ghi lại trong sách vở, trong những công trình hay những dấu mốc của thời gian. Nhưng bên cạnh đó còn có một phần lịch sử khác được lưu giữ trong ký ức của người dân, từ một con đường quen thuộc, một hàng cây cũ, một giọng nói địa phương cho đến những trò chơi của tuổi thơ. Với nhiều thế hệ người dân phố biển, những ký ức ấy đã góp phần tạo nên diện mạo và tâm hồn của Quy Nhơn một thời. Dẫu năm tháng đã đi qua và phố xá không ngừng đổi thay, nhiều hình ảnh của thành phố cũ vẫn còn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của những người từng gắn bó với nơi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Quy Nhơn phố cũ hồn xưa của nhà nghiên cứu văn hóa Võ Minh Hải.
1: Có những thành phố người ta chỉ đi qua, nhưng cũng có những thành phố, một khi đã sống trong nó thì suốt đời không thể bước ra khỏi ký ức. Quy Nhơn là một nơi như thế, một thành phố nhỏ nằm nép giữa biển, đầm và núi, giống như nằm trong cái rọ, như cách một người xưa từng nhớ lại. Bốn phía là thiên nhiên khép kín, phía đông là biển, phía bắc là đầm Thị Nại, phía tây và nam là núi. Chỉ có con đường độc đạo qua núi Bà Hỏa để đi ra thế giới rộng lớn hơn. Thành phố ấy không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại giữ được một thứ hồn vía riêng rất khó gọi thành tên. Quy Nhơn của những năm cũ hiện lên như một miền ký ức phủ bụi thời gian, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố đều mang theo hơi thở của đời sống bình dân miền biển. Đó là đường Gia Long, nóng hầm hập dưới nắng, là đường Nguyễn Huệ với vài hàng dương liễu và bông giấy lơ thơ, là rạp Cộng Hòa mái tôn nóng hực mỗi mùa hát bóng. Người ta nhớ cả những cây me tây trong sân trường Cường Để, những cây rục rạc thơm ngào ngạt về đêm, những hàng keo gai trước chùa Long Khánh hay bờ đá ong chạy dọc đầm Thị Nại. Những chi tiết nhỏ bé ấy tưởng như vụn bặt lại chính là linh hồn của một đô thị xưa. Có lẽ cái đáng nhớ nhất của Quy Nhơn không phải là phố xá mà là đời sống con người, một thành phố của những đứa trẻ chơi tạt bao thuốc, cõng chọi, dùng trái ngũ sắc làm đạn bắn nhau giữa những trưa hè chang chang nắng. Một thành phố nơi lũ học trò mê bắt cá phi ngoài hồ, mê leo núi Bà Hỏa để bắt mây trời, rồi hớn hở đem mây bỏ vào chiếc thiếc, mang về nhà như giữ một giấc mơ tuổi nhỏ. Những trò chơi đơn sơ ấy giờ gần như biến mất giữa thời đại điện thoại và màn hình cảm ứng, nhưng chính chúng lại làm nên vẻ đẹp không thể thay thế của một thời đã xa. Quy Nhơn xưa cũng là thành phố của âm thanh của sóng biển đêm khuya, của tiếng tàu hỏa vọng về từ ga Diêu Trì, của tiếng rao, ai chè đỗ đen trên bãi biển, của giọng nói nẫu nửa quê nửa phố rất riêng mà không nơi nào có được. Người Quy Nhơn không nói giống dân An Khê, cũng chẳng giống Gò Bồi hay Phủ Mỹ. Mỗi vùng mang một chất giọng khác nhau, nghe qua là nhận ra gốc gác. Cái giọng cưng cứng ấy nhiều khi nghe tưởng khô khan, nhưng càng đi xa càng thấy nhớ. Nó giống như vị mặn của gió biển Thị Nại, ngấm vào người lúc nào không hay. Và Quy Nhơn còn là thành phố của những biểu tượng âm thầm. Cầu Đôi nằm cạnh Tháp Đôi suốt mấy trăm năm như một cặp nhân tình không rời nhau. Người xưa từng nói, cầu đôi mà tháp cũng đôi, dễ chi nhân nghĩa mà rời được sao. Tên gọi cầu đôi không chỉ xuất hiện từ thời Pháp thuộc như nhiều người vẫn nghĩ, mà đã có từ rất sớm trong sử liệu triều Nguyễn với tên cầu Tân Hội, nơi thường diễn ra những trận chiến dữ dội giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Cây cầu ấy không chỉ nối hai bờ đầm Thị Nại mà còn nối cả lịch sử với ký ức dân gian của đất này. Những ai từng ngủ đêm trên bãi biển Quy Nhơn chắc sẽ hiểu vì sao người ta khó quên thành phố ấy. Đêm biển Quy Nhơn không dữ dội, nó lặng lẽ và sâu thẳm. Sóng cứ ra vào như hơi thở của đất trời. Trong khoảnh khắc thức giấc giữa đêm khuya, nghe tiếng phi lao reo trong gió, nhìn những vì sao lấp lánh trên trời cao, con người bỗng thấy mình nhỏ bé nhưng cũng gần với vũ trụ hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà nhiều người đi xa vẫn mang theo một nỗi nhớ mơ hồ về Quy Nhơn, không hẳn nhớ một địa điểm cụ thể nào mà nhớ cái cảm giác được sống chậm trong một thành phố vừa đủ bình yên để nghe rõ tiếng lòng mình. Quy Nhơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm, những con đường mới mở rộng, khách sạn mọc lên san sát, biển đông hơn, phố sáng hơn. Eo Nín Thở ngày nào từng là nơi đổ rác và xác mắm, giờ đã thành cung đường du lịch ven biển đẹp bậc nhất. Rạp Cộng Hòa không còn, chợ cũ đổi thay, những hàng cây xưa cũng dần biến mất, nhưng hồn phố cũ thì vẫn còn đâu đó trong ký ức của những người từng sống ở đây, từng đi học dưới bóng me tây, từng nghe tiếng sóng Thị Nại mỗi đêm về, từng ăn chè đỗ đen trên bãi cát, hay từng đạp xe qua đường Nguyễn Huệ trong mùa gió biển. Một thành phố có thể thay đổi hình hài theo thời gian, nhưng ký ức thì không dễ mất đi. Bởi đôi khi điều người ta nhớ nhất về một đô thị không phải là những công trình lớn lao, mà là một mùi hương cũ, một giọng nói quen, một rạp hát đã mất, hay một cây cầu đứng lặng bên đầm qua bao mùa gió mặn. Quy Nhơn cũ có thể đã lùi xa trong thời gian, nhưng cái hồn xưa của nó, thứ hồn hậu, chân chất, mặn mòi và đầy nhân nghĩa, vẫn còn nằm đâu đó trong tiếng sóng biển đêm, trong câu ca về cầu đôi, tháp đôi và trong lòng những người từng yêu thành phố nhỏ này bằng cả tuổi thơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, với cuộc sống hiện đại, nhiều người tìm về những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên để nghỉ ngơi và cân bằng cuộc sống. Ở xã Đắc Đoa, Gia Lai, những nông trại xanh giữa đại ngàn mang đến một không gian như thế, mộc mạc, trong lành và đầy trải nghiệm. Từ chuyến đi ấy, tác giả Trần Thị Tú Nhi đã ghi lại những cảm nhận chân thực về một ngày sống giữa vườn cây, dãy cà phê và nhịp lao động của người nông dân Tây Nguyên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Một ngày trải nghiệm du lịch sinh thái vườn ở nông trại xã Đắc Đoa, Gia Lai của tác giả Trần Thị Tú Nhi.
0: Khi rất nhiều người khăn túi đi tay đi tàu để du lịch trải nghiệm hoặc những nơi nghỉ dưỡng sang trọng đắt đỏ, thì chúng tôi chọn trở về với thiên nhiên trong lành thanh mát cho những ngày lễ của mình. Tiết trời tháng 4 vẫn còn se se tia gió mát trong vời vợi nắng. Chúng tôi tiến về xã Đắc Đoa trên những chiếc xe cá nhân cùng với sự háo hức hội ngộ các bạn ở miền núi cao nhiệt thành son sắt. Chúng tôi đã đợi chờ rất lâu cho chuyến đi này. Trong tâm tưởng, chúng tôi chỉ cần được gặp nhau đã vui lắm rồi, nhưng thực tế trải nghiệm của chuyến đi còn hơn cả niềm mong đợi. Tây Nguyên những ngày này nắng gió hiền hòa, không khí dịu nhẹ mát lành như những lời thì thầm của bạn bè thân hữu, hãy đến và yêu thương nhau hơn. Chúng tôi được các bạn dẫn đi thẳng đến khu rễ gia đình của một người bạn. Khu rễ nằm sâu trong tận con đường làng xã Đắc Đoa, xung quanh phủ xanh một màu tuyệt diệu của thiên nhiên tươi mát. Những rẫy cà phê đang thời trổ hoa, những cánh rừng cao su đang mùa xanh lá trầm mặc giữa núi đồi, những bông hoa giả quỳ vàng lưu luyến cả lát đắt nở giữa khoảng đất ven đường. Đắc Đoa như một bản hòa ca tuyệt diệu của những ngày đầu hè. Đắc Đoa là nơi trồng nhiều cà phê, sầu riêng và nhiều nông lâm sản khác của Gia Lai. Bạn tôi từng làm việc cho một công ty cà phê ở Pleiku, nay nghỉ để chuyên tâm vào làm sẫy và tận hưởng cuộc sống an lành gắn liền với thiên nhiên. Tuy vất vả cực nhọc về chân tay, nhưng rất thanh thản về tinh thần vì mỗi ngày của bạn là cây, giống, phân, nước và các nông cụ của người nông dân. Khu sẫy chỉ rộng hơn 1,5 hectare thôi, nhưng bạn quy hoạch canh tác rất nhiều loại cây trồng, nhưng cơ bản vẫn là sầu riêng, loại cây có giá trị cao và hiện nay đang được thu mua rất nhanh sau khi cây kết trái. Ngoài ra, khu vườn còn trồng hàng trăm cây cherry giống Brazil, ổi ruby hồng, vú sữa, mít, đu đủ, quýt và có cả việt quất nữa. Để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày, vợ chồng bạn trồng rau xanh như xà lách, diếp cá, khổ qua, trà xanh, tía tô. Rau nào cũng xanh mướt, lá dày cánh to mà chẳng cần dùng bất kỳ thuốc kích thích nào. Vừa vào đến, chúng tôi đã say sưa với khoảnh vườn nhỏ xinh mà xanh mát của bạn, điều mà chúng tôi không thể nào tìm thấy ở nhà mình. Rổ to, rổ nhỏ, chúng tôi bắt tay vào thu hoạch rau xanh, rau sạch, tiếu tít hỏi gia chủ về bí quyết chăm sóc các loại rau và cây ăn trái độc đáo. Những loại rau phục vụ bữa trưa chẳng mấy chốc mà đã được thu hoạch đầy đủ trong sự thích thú, phấn chấn lạ thường. Con cái chúng tôi, những đứa trẻ lâu nay chỉ quen với xe cộ, cao ốc, quán cà phê, nhà hàng, siêu thị cho những kỳ nghỉ, nay được trở về với thiên nhiên lại thấy mới mẻ vô cùng. Các con mê mẩn chụp ảnh ở khoảng đất trống với loài hoa xuyến chi mọc hoang dại, trắng muốt, chạy đi hái ổi, truy lùng mít chín cây và đặc biệt vườn cherry làm các con mê tít. Cherry Brazil là giống cây khá khó canh tác vì phải canh chăm như con mọn, nhưng vợ chồng bạn vẫn mạnh dạn trồng. Cây cho trái khá sai. Với hơn 100 cây, vợ chồng bạn thu về cũng kha khá với giá thành cherry hàng trăm nghìn một ký. Lũ trẻ mê mẩn thu hoạch cherry, mổ mít ăn tại vườn, rồi những quả ổi hồng subi cũng được xử lý ngay tại chỗ. Lũ trẻ còn rủ nhau ngâm mình vào con suối róc rách sau vườn với sự sảng khoái tuyệt diệu. Có lẽ những trải nghiệm giản dị gần gũi với thiên nhiên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong tâm hồn thơ dại của chúng. Người lớn chúng tôi cũng tất bật chuẩn bị những món ăn cho bữa trưa. Gà, heo, khoai lang, bắp được sắp ngay ngắn trên dàn bếp gia chủ chuẩn bị từ trước. Những món ăn địa phương như gà nướng cơm lam, các loại rau xanh cuốn với thịt heo nướng, bắp khoai nướng và rất nhiều trái cây đã được lũ trẻ tận hưởng bằng sự hứng thú đặc biệt. Trái với những lo lắng ban đầu, chúng tôi sợ các con sẽ chán và đòi quay về sớm, thì các con lại mải mê với những trải nghiệm quý giá, học những bài học của người nông dân yêu đất yêu nghề. Chúng biết rằng chăm sóc bất kỳ loài cây nào cũng cần sự chuyên tâm yêu mến và thật sự nâng niu trân trọng thành quả lao động. Sau bữa ăn, gia chủ còn mời chúng tôi một món uống khá là độc đáo, đó chính là sâm lá ngọc linh. Sâm lá được trồng ở Tumorong, Kon Tum, là loại nước uống có giá trị cao, giúp thanh lọc và bồi dưỡng cơ thể suy nhược, khí huyết lưu thông. Sâm lá chỉ cần vò và hãm bình nước sôi là có thể dùng được ngay. Tuy giá trị dinh dưỡng không bằng củ sâm ngọc linh các độ tuổi khác nhau, nhưng với giá thành hiện tại lại rất hợp túi tiền với nhiều gia đình. Chúng tôi kết thúc một ngày tham quan trải nghiệm vườn với sự hài lòng thỏa mãn của tất cả các thành viên. Mỗi người còn có thêm nhiều chiến lợi phẩm mang về bằng chính sự lao động của mình. Ổi, mít, trà xanh, chanh, ớt đều là những nông sản sạch được chúng tôi nâng niu quý trọng mang về thành phố. Bài học về sự lao động tận tâm chân chính được chúng tôi cất giữ cẩn thận để làm bất kỳ công việc nào cũng tự nhắc nhở mình về điều ấy. Nếu không qua một ngày gắn bó thực sự với Tây Nguyên, tôi sẽ không thể nào biết được việc chăm cây sầu riêng tỉ mẩn đến thế nào. Từ lúc bắt đầu trồng đến lúc cây kết quả là cả một quá trình chăm bón theo dõi của người làm vườn. Tôi cũng không thể biết được nguồn nước đối với người Tây Nguyên, đặc biệt người làm vườn, quý giá đến thế nào trong mùa khô. Vô vàn bài học tích lũy được trong chuyến đi sẽ là tài sản rất giá trị đối với người thành phố như chúng tôi. Thật sự trân trọng và biết ơn những con người đại ngàn đã bám đất bám rừng để làm nên của cải vật chất và tinh thần giàu giá trị cho đất nước hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 luôn mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, dịu nhẹ, trong trẻo và đầy sức gợi. Đó là khoảng thời gian mà thiên nhiên như được vẽ lại bằng ánh sáng, hương thơm và những chuyển động tinh khôi của đất trời. Dù tháng 4 có đi qua, thì những hình ảnh ấy được lưu giữ trong cảm xúc, trong những mạch thơ. Sau đây là lời bình cho bài thơ Bức họa tháng 4 của tác giả Thụy Bình. Thế nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe lời của bài thơ.
1: Tháng 4 về nắng trong thủy tinh, hoa bưởi trắng gửi hương vào gió. giọt đầu mùa răng tràn khắp ngõ. Tháng tư dịu dàng đâu chỉ của riêng em. Tháng tư dỗi hờn bằng những hạt sương mềm. Sông tháng tư chở trăng về dệt lụa. Óng ánh tơ trời thả mềm trên lúa, chấm phá đồng quê bức họa mùa vàng. Tháng tư gieo vần bằng trắc thanh thang, quyến rũ trời xanh phơi xa phổ nhạc. Hải âu tung trời bình yên biển hát, cắt trắng thủy dương ghép sóng thành vần. Giai điệu tháng tư rộn ràng thanh ngân, cánh én trao nghiêng vươn mình biển lớn. Ca từ nước non điệp trùng sóng gợn, điệp khúc hân hoan đón tháng tư về. Ngâm nga bức họa tháng tư, người đọc có cảm giác như đang được đứng trước một không gian thiên nhiên đang mở ra rất chậm, không có sự vội vã hay dồn dập, mà là từng lớp hình ảnh xuất hiện nhẹ nhàng, từ gần đến xa, từ nhỏ đến rộng. Tháng tư vì thế không được nhìn như một khái niệm thời gian, mà như một không gian sống đang chuyển động. Mở đầu bài thơ là ánh sáng, nhưng đó không phải là ánh sáng quen thuộc của nắng gắt hay rực rỡ, mà là một kiểu ánh sáng mềm và trong. Hình ảnh nắng trong thủy tinh gợi cảm giác ánh sáng có độ mỏng, có thể nhìn xuyên qua, không làm chói mắt mà làm rõ mọi thứ xung quanh. Đi cùng với đó là hoa bưởi trắng gửi hương vào gió, một chi tiết rất nhẹ nhưng đủ để tạo ra cảm giác về sự lan tỏa. Tháng tư ở đây bắt đầu bằng sự tinh khiết và mùi hương hơn là màu sắc đậm nét. Từ những nét đầu tiên ấy, thiên nhiên dần mở rộng không gian, không còn giới hạn về một điểm nhìn cố định. Bài thơ đưa người đọc đi qua nhiều tầng cảnh khác nhau, có sông, có lúa, có trăng, có gió. Những hình ảnh này không đứng riêng lẻ mà có sự kết nối tự nhiên, tạo nên cảm giác liên tục như một dòng chảy. Đặc biệt câu thơ sông tháng tư chở trăng về dệt lụa cho thấy sự quan sát không dừng lại ở thực tại mà đã có sự hòa trộn với tưởng tượng. Dòng sông vừa là sông thật, vừa mang thêm một lớp ý nghĩa mềm mại hơn, gần như trở thành một chất liệu của ánh sáng và thời gian. Không gian trong bài thơ tiếp tục được mở rộng ra biển và bầu trời. Ở đó thiên nhiên trở nên khoáng đạt hơn với sóng, cát trắng, cánh hải âu và bầu trời rộng. Điều đáng chú ý là sự chuyển từ đồng quê ra biển không tạo cảm giác đột ngột mà diễn ra tự nhiên, như thể tháng tư vốn dĩ đã chứa sẵn những tầng không gian ấy. Thiên nhiên vì vậy không bị chia cắt mà có tính liền mạch mở ra càng lúc càng rộng. Trong toàn bộ mạch thơ có thể thấy rõ cách cảm nhận đời sống của tác giả Thụy Bình. Chị vốn là một nhà báo, người thường xuyên đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều cảnh sống khác nhau. Nhưng thay vì ghi chép khô cứng, những quan sát ấy lại được giữ lại trong cảm xúc. Vì thế thơ của chị không tách khỏi thực tại mà luôn gắn với đời sống, nhưng được nhìn bằng một cách mềm hơn, giàu hình ảnh hơn. Tháng tư trong bài thơ cũng có thể hiểu như kết quả của những quan sát ấy được lắng lại thành cảm xúc. Một điểm nổi bật khác là bài thơ không chỉ có hình ảnh mà còn có nhịp điệu. Thiên nhiên trong bài không tĩnh mà luôn có âm thanh đi kèm. Khi đọc những câu như giai điệu tháng tư rộn rã thanh ngân, người đọc dễ cảm nhận được sự hòa trộn giữa hình ảnh và âm thanh. Tiếng chim, tiếng sóng, nhịp gió tạo nên một cảm giác giống như một bản hòa âm nhẹ. Trong đó mỗi yếu tố thiên nhiên đều có vai trò riêng nhưng không tách biệt. Đi sâu hơn, bài thơ mang một cảm giác xuyên suốt là sự vận động, không có hình ảnh nào đứng yên hoàn toàn. Ánh sáng có sự lan ra, nước có sự chuyển động, bầu trời có độ mở và thiên nhiên luôn trong trạng thái thay đổi. Điều này làm cho bức họa trong nhan đề không phải là bức tranh tĩnh mà là một bức tranh đang sống, đang tiếp tục được vẽ thêm theo từng khoảnh khắc. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, bài thơ còn gợi ra một cảm giác chung về tháng tư như một khoảng thời gian rộng mở. Đó là lúc thiên nhiên bước sang một chu kỳ mới, mọi thứ đều có xu hướng sinh sôi và lan tỏa. Vì vậy cảm xúc chủ đạo của bài thơ không đi theo hướng trầm lắng mà thiên về sự nhẹ nhàng, tươi sáng và có sức sống. Bài thơ Bức họa tháng tư của tác giả Thụy Bình không đặt nặng việc kể lại cảnh vật một cách chi tiết mà quan trọng hơn là tạo ra một cảm giác chung về tháng tư trong trẻo, rộng mở và luôn chuyển động. Bài thơ giống như một không gian được mở dần ra trước mắt người đọc, nơi mỗi hình ảnh đều góp phần làm cho bức tranh chung trở nên đầy đặn và có chiều sâu hơn, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng vốn có. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các kỹ thuật viên Lâm Tùng, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Quang Hiếu ở xã An Vinh và bà Bùi Thị Thanh Huyền ở xã Cơ Bang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 214-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026 với mục tiêu tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Quang Hiếu ở xã An Vinh hỏi, việc ban hành kết luận thanh tra được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 Luật số 84 Luật Thanh tra năm 2025 quy định việc ban hành kết luận thanh tra như sau. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận kiến nghị của mình. Đối với dự thảo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, thời hạn có thể dài hơn nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn theo quy định. Đối với dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc liên quan đến an ninh quốc phòng, vụ việc quan trọng phức tạp thuộc diện chỉ đạo theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh hoặc có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thì người ra quyết định thanh tra phải có văn bản báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến khác với dự thảo kết luận thanh tra, thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. 1. Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đối tượng thanh tra. 2. Kết luận về nội dung thanh tra. 3. Xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nếu có. 4. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị giải pháp, biện pháp xử lý khắc phục hậu quả nếu có, để bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 5. Hạn chế bất cập của cơ quan quản lý, chính sách pháp luật có liên quan và kiến nghị khắc phục. Trong quá trình tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể ban hành kết luận thanh tra đối với các nội dung đã được kiểm tra xác minh, đủ cơ sở để kết luận và tiếp tục tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra. Một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước. Trước khi công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể sửa đổi, bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành để bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi. Kết luận thanh tra sau khi công khai được gửi đến Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên, đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Bà Bùi Thị Thanh Huyền ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc tham gia giao thông trên đường cao tốc như thế nào? Trả lời, Điều 25 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định việc tham gia giao thông trên đường cao tốc như sau. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ sau đây. Trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường, quan sát xe phía sau, bảo đảm khoảng cách an toàn mới cho xe nhập vào làn đường sát bên phải. Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi nhập vào làn đường của đường cao tốc. Khi chuẩn bị ra khỏi đường cao tốc phải quan sát biển báo hiệu chỉ dẫn, thực hiện chuyển dần sang làn đường sát bên phải. Nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe di chuyển trên làn đường đó trước khi ra khỏi đường cao tốc. Không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường. Các quy tắc giao thông đường bộ khác quy định tại chương này. Chỉ được dừng xe đổ xe ở nơi quy định, Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe đổ xe thì được dừng xe đổ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, nhanh chóng báo cho cơ quan cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc. Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định đối với đường cao tốc, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc trừ người phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 214 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2026, với mục tiêu tiếp tục củng cố đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2025, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Nhiều hợp tác xã từng bước đổi mới mô hình tổ chức, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế địa phương. Toàn tỉnh hiện có 830 hợp tác xã với hơn 300.000 thành viên, 172 hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất, 79 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và 88 hợp tác xã sở hữu 210 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Bước sang năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã phải gắn với nhu cầu thực tiễn của thành viên, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 850 hợp tác xã với 301.428 thành viên, thành lập mới 50 hợp tác xã, duy trì 5 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 1.150 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 3,4 tỷ đồng một năm, lãi bình quân đạt 150 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 51 triệu đồng trên một năm. Tỉnh cũng phấn đấu giải thể 30 hợp tác xã ngừng hoạt động không hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng khu vực kinh tế tập thể. Một trong những mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hợp tác xã. Theo đó, tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng đại học trở lên đạt ít nhất 37%, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu có từ 15% số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đồng thời tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, phấn đấu khoảng 35% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền luật hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn đất đai khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với vùng nguyên liệu, du lịch cộng đồng, chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, tăng cường liên kết hợp tác xã với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026 sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 214 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã năm 2026, với mục tiêu tiếp tục củng cố đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phát huy vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: cán bộ chiến sĩ ngựa ở tập cập ở tập chiến khí bất mang bơm lệ bất cứ công an cha lôi các cuộc tìm đồng chí để ở tập cập ở tập grad bằng ở tập chiến khí sẽ nằm bà bộ bây giờ đâu nó ước cứ sĩ tự quạt dọc đường đang tệ đắc anh hi trang công an bằng gặp là bảo tập ở đình tự gặp đường cán bộ chiến sĩ mà uy tự trang kể người bên đây đừng nó cùng ta lịch tự trang bơm chàng tôi cứ dùng anh tìm cán bộ chiến sĩ lâm bơm kiểu tự trang chàng để bây giờ ក្រាប់ប្រកកងអាងចារគុំអធិលំពៀនអនុគុលតពលកាងបុជិនស៊ីអតកដឹងតត្រងលឹងរកដឹងគុលកងអាងកនព្លីវិកិចាប់ជាងដនជិនត្រីជាងដនកិច្ចម៉ាក់អតកជាងដនពំចាំងអតកបាត់លូប្រកបឧកទឹងហកបរំប្រទឹបអតកបាត់លូតត្រងពំចាំងអតកបាត់លូពំចាំងវ៉ាបញ្ញោតត្រងចាំងលឹមទិលណៅ
1: băng khi nhang tập lý kia chạy nào anh đi chạy rộp cả tàng cờ hết với làng bầm chàng dọa dọc bất đạo khả sĩ chạy xin lại tập bọc tùn bàn tập lý kia ở số đi đăng bầm chàng với làng cả tàng chạm đạo khả sĩ kia tập bộ mi hình gà hình tầm mạm cả tàng bọc tụ tầm mạm bật chạm đạo khả sĩ ngộ đề tầm bật dọc lầm cả mẹ với nhìn làng đường tầm cả tàng điện tử Việt Nam ở công Hà Nừng băng cả mẹ với nhìn làng tròn cổ lòng võ thọc tròn chàng tập á lầm bầm chàng dọa dọc và với nhìn làng đường tầm cả cái đàng hệ ô chụp lâu chà bằng bên hộp ngắm hàng tàu cả bơm chàng dọc dọc bên đặc sĩ lâm nọ để đâm hàng ba chiếc tàu bơm chàng tơ riêng dễ bận nợ quân hàng tàu chiếc đâm tàu tơ riêng đặc sĩ dễ bận nợ bằng ba hộp ngắm hàng chiếc đâm tàu bơm chàng dọc dọc tơ đặc sĩ bằng cơ sở tàu ti tơ trong dọc dọc còn nghị số đầy lặng nó lang xa khịt cào vợ tộc chúng để trên đây về lặng với nhân lăng bơm chàng chạ rô cả tàng kẹp bơm chàng tập á tây bắc tập lý số về lăng tầm mầm cả tàng chạm đặc sĩ mấy hình cả hình tàu cả mật chạm cùng ở thế để bơm nhân lăng bơm nhân lăng đừng nói bơm kẹo bơm nhân lăng đừng tầm bằng đi đăng cả tàng bơm chàng dọc dọc thực học tăng căn bơm dọc dọc cả ở đọp lẹp nơi bậc cấp đọp lẹp ở thế tăng căn chạ rô cả tàng ở đọp lẹp nơi bậc cấp
0: đừng plung sân nam bà bộ bây giờ đầu trúc thế ẩu đi ba riêng nhiệt văn uỳnh nam còn ple ở còn cùng đi tóc dọc trên bệnh nhọ đừng tệ đắc rồi tóc bô phong bơm chạc ngân hàng chính sách xã hội gia gray bằng chỗ công của sổ trên nhiệt bờ Việt Nam tỷ lạc trên kiểu cơ chất đừng trình phù đi bơ cơ lư tật trong trang ăn tóc dọc trên thế ẩu tóc bọc dọa dọc và từ trên còn cái đi đang pin lạc ring lâm minh sân nam tóc cùng sẽ đừng vạ còn ple bơm kia đừng tùm trên bơm chàng ăn tóc dùng kinh tế rồi tóc bô riêng tật trong a song tọc yọc kiên trình sách lưu uy nam con play ở con cung lưu cực bình làng xã tân nọ an ninh kinh tế uy nam do yọc khoa học kỹ thuật bật bơm chàng tất cả tự dụ tự nút sự đừng đuôn đài bằng tự tôn hạ tập kinh tế xã hội bật riêng
1: công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp bơm chàng bật trà rễ ấu đầy lòi đâm hàng vào ngày bơm chàng linh làng bật trim nằm cầm mẹ bơm tịch tầm mầm tịch tợ rạc đề ca phê vạn phê lăng sẽ đừng lời xua ăn vào ngày bơm trang bơ gian dầu công đoàn cơ sở công ty linh lang phê về rồi bơ gờ rim tròn trang và mạp đầm phê lăng sẽ đừng tròn trang khi sẽ đừng bơm trang bằng phê lăng song xa mang bơm trang ăn con nhân bơm dựng khi con nhân sẽ nằm ổ công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp lôi bằng tập bọc tài lệ bơm trang lơ bơm trang phê lăng kiến ở đi ăn đoàn viên bằng phê ngày bơm trang thể lệ nhận pin con nhân tận nạp táp tự độ tròn trang thì vào bơm trang phải chạy đoạn nào bằng tập khởi chung cho yak tamam pom chang rồi tập bộ đi một tròn chang pom kia khay công nhân công đoàn cơ sở ở trên pom tự rỗ chân ngậm đòn và phần hai pom chang tập quạt hà đòi anh em trò thu góp tập khởi chung để chuyển đề pom chang tên mật trò
0: anh thọc tập dùng chân ngậm pran hà bằng tập về đi đăng rich ở đùng cha rich lai rich âu đi lo xin ring anh em chàng bằng anh em trò tập quạt hà đòi ham đầm ring ping thôn pali tring con pali ở con cung nông minh lâm tìm tận nọ anh em gặp vườn để chân này lâm chờ tập gặp tự tamam lui đi xã hội vì lăng chân nơi ari con play anh tập cùng kinh tế xã hội tring tận nạp táp tring con play ở con cung đừng nọ tự dùng tự trong tập quạt hà đòi tìm anh em bơm chàng để bơm bật tring và trong con lòng đằng đằng bằng chính sách nơi bậc cấp đằng tệ đặc tru vại chị lo bằng con play bật tring thôn play đừng riêng tự trong roi vàng tự cùng tự trong giang xa bơm nam uy bây giờ tạm mầm tiền học bầm tru riêng tự trong bơm chàng là tập bố và thon nơi bậc cấp tự nọ anh em tự quạt hà đòi lui bằng tờ bọc bơm thêm tờ rộ bàn và lư thôn bà lì lầm chạt ở tóc tự dung kinh tế vì việc sẽ đừng bằng bà dinh khu hợp bằng tờ về sẽ đừng kỳ chấp nâu mình lầm riêng tờ đồng lăng dài kịch cầu để dài lại ở đây ở tóc tự dung lầm bằng chạt ở tóc tự dung nào đừng trong hàm mệt mình lưng anh hình dạng tệ đác
1: ดึงพลุสนามตรงเรียวอันยางรอยตะบุตรองจางจ่าจะไหลและมันในไฟหลังหน่วยวุลวยประเกิดตรองเดจันดีล็อกปอนจิตมังรอยตะบุตรองจางเกือกเคยนาระมิงบดปางตรองเติมตะโรตังเปอร์ฮโปสินเฮเรงเวิร์ดปังไงเปิมจางฮันตอยล็อกดัมฮโปดัมฮเรงเวิร์ดอันยางฟางฮันตอยเรียกดึงนอกลุยรอยตะบุตรองจางอันมิงโปเปอร์ฮเรงเปลี่ยนจิตปังไงปางปะเนาะเดจันดีตรองจางอันมิงโปดัมฮเรงเปิมจางมักลอยเปิมจางรอยตะบุกาตรองจางเปิมจางเตอะเตดักเดปังบาฮิมเดตรองจางเดตุนปรันปังล็อกเป็นจิตเป็นฮับบอลเวิร์ดปังไงได้ฟังตะกุมได้ปังนออันดีจางกุ้งเปิมเกือได้จินในจินซัดบ่าวหิมได้จะตรองจางบดประเดียวจินพระเจมีเรียงมีจิตติลากินดึงพลุชนำปาร์โบบาจิตโรตรุเรโอถ้าตามตะกุมอันปังไงเปิมจางตอกเล็กไรบังจัลตนาบทับจะดึงชนะอริปังแตงกวางเฟยเลึกอันนี้ยกเปิมจาง
0: คุณตรุอสองพามกติสหยาปาน้ำพัดไตปังควายยูร์ตมัดพามน้ำประกังดาควายจารยไลปุกเกิดนัดหอยอซองพามกติสนามบาร์โปบาจัดเราคืออันนั้นมันก็ต่อพามอซองมินเจเนอร์อุยอริเลือกกลางโบกองจึกฟินจึกคุลโบโดยกองอางดอนฟินอารุโฮตัมปังกอนปลีบัดดิมสหยาปายาตูลปังเปิดโต้ลุยดีมัดฝ่าหัดไตตะกลาอซองยัวกอนปลียัวเปิมเรื่องตะดองจางระตะบุคุลปุกเกิดลุยตะกวัดยกดีบาเร่งเปลงกระดุงพามล้อดำยุดเป็นกระดุงพามเกี่ยวกันนาวเดตลิกตะกอบตะมดตะตุมพามสะดึงเปิมจางปะตองปังมิงมังจีจันอันปังไงจี
1: เลื่อมพยานตรองตรองเปิมจางต่างกันจีรกาบดแดยอได้เรียมกับอันดีจางปังตรีบดจารฝีลังเกี่ยวเลือดตรองจางกิดขาถอยเละอกรรมเปิมจางรอยตะบุกกับเปิมจางต่างกันกลึกดักจีรกาเป็นยิ่งลังบดเรียมอันนี้เหมือนเติร์ดอตอลกับบางรอยตะบุกวาระฮามิดบดริมตโนดักดักปรุยดักกรองปกระเปิดเลือบปะทอกเลยปังปะทอเฟเฟสดึงอันแดยอตัวทั้งเอจับเหล่าจาดเดจิตโรซาเพืองเล็บกระเจ็ดก่อนเปลือยเสด็งปวมจังตั้งการชีรกาเราจินบุญฮะโปนำอวยลำอวยนำแดยอเล็บกระเจ็ดนำอวยเสด็งเมื่อทั้งการเร่งตรึงพรำเล็บกระเจ็ดตรึงพรำเสด็งจับเหล่าจาดต่อเอใดเป็นจิงามอันนี้เลยตะบักปวมจังบดก่อนเปลือยเดินเสนำบาร์โปบาจินบุญทุเรียวคลอยปกระไดเมื่อเร่งดำจิตดำเล็บปะทอกเลยยอกจินอันตรฮะโปดำเร่งปวนจิตแดยอมาเลตังเอเปิมจางตังกันจิรกาเยอะอวยได้ตนับตับบัดจาได้เลือดดักกรองทองดักตโนดักดักสิระนังบ่มกลึกดักกระสุเดียวปัดเลยเสดงอวยเบื้อดังจังกะตังกันจิรกาดังมินสุเมบะปังไฮเฟรองเดียวอวยฤดูมาคลอยบัดตริงอตาใช้ตริงก่อนกงโดยตนอเทตเล็กเปิมจางรอยตะบุปะทอตอกปัดปลูตังกันกลึกกระดักตังกันจิรกาลังสะตนออันนี้ปะทอกลอยเสดงเป็นลังบดริมอันนี้เราลังเสดงอตอกเปิมปะตองอันกลางโบจากปะกังเทยโกปะทอปังปะไงเปิมจางเบตเริง
0: ลึมบังเปิมจางเป็นยันลังปังเสกภาคริมปะไงเปิมไกลกะยะยอกดอนฮะกีบดจารยะเอาคุณเปิมจางเวลังอันนี้มาตรามจันยะไลเลยเป็นยันลังเสกภาคตะกอฟีเสดงมันตรามจันฟีเวรเลยอยู่ปังไงจ่ายยกปังอันนี้มันตรามจันเพิ่มจางตะปะตะปัดฮันเลนดึงนารเปิดเขยดำตรูนารบาดยังงามเขยดำเยอะเอาคุณเพิ่มจางเลยเป็นเย็นลังเราจะเราตะดองตักฝ่ายเจเป็นหยุดบาร์มังปะเต็งเกษนำอดอลตอมโบปังเสกพักดำหยุดบาร์มังเปิมไกลตอกบาร์หยุดดำมังปะเต็งเกษนำอดอลอยู่อกรรมกุศลเย็นเสกพักเปิมไกลบะเยเราเร่งจิ้วก็จะตามามตรำเปิมไกลตอกตรุเป็นเฟดเปิดติดังเอเดียดปันตะดองตะบอกเปิมหลับอาเสกพักตะติงลังกูเสกพักฝ่ายเยสินดำจิ้วหลักจินดินตะดองเปิมไกลอกรรมนอเป็นอาวจะเคาะพังปิกตามามเปิมลึงกระตุงตามามตะลีพูนตามามกรีฮอนดาปังเลืออนันตามามยะยอกในลืมกุสุตามามตรำติบุลีดียิดดำระโบตามามตรำฮะเป็นอ่าวฝ่ายเจมจิระโบมุกลอยเปื้อระโบโตเร่งตามามหยาญยาฮะไตเลือฮะโบต่อตึกบอสจะเคาะปังเลือตามามตรำในริมนันตามามตรำกึกกลในลิงกระเปิมยาหาตาเปิมไกลกายยอกดอนฮะกีกองเงะดีอานิดัตนายกูซีแฮมเมดเจเนลนิวบาลันยามาฮาฮอนดาโลโกสเตสโปรปังซามซุมฮะตัวปังตะดองเปิมจังเป็นยันหลังหลังย้ายคุณเปิมจังวีหลังอานิติกมาตราอีอากองเปิมจังรอยตะบูนารบกับกาอาตอกดอนฮะกีลำเกียงเปิมจังดันดิสินอันนี้มาตรอมาจันลอยกี้ประกับอึกติมาตรอตามามดรำเปิมไกลกายยอกดอนฮะกี
1: Bất phương an nhân nam, liên đoàn lao động cha dân lai, tôi quát hà tòi bằng con an cha, khuôn vây lang tình kinh tế cha bằng công ty trách nhiệm hữu hạn, tôi cùng tôi nói ảnh nít tình con nghiệp nhân hòa, gần họp gom rồi tụ bộ nơi bà cắp, bấm kia khi con nhân sẽ nằm bà rô bà chạy trâu, bằng đây hà tòi đừng vãi chế, mình hẹn đàm dịch con nhân bầm chàng, lâm tình con nghiệp nhân hòa, hà tòi mình dụ ảnh mật rò, đây chàng bà thò bật cha ra. Bất hợp cầm trên bằng ngài rồi tự bố, lùi rồi tự bố lửa tròn kịch cao thời lễ, tăng căn tỏ yọc trên tợ ngoài và trèo trên con của dùng, bằng rìm tròn bơm khóa xã hội, lâm công nhân bơm trang, ở tòa của dùng đoàn hệ trình, bắt luôn tăng căn ếch bệt hơn ngủ, nơi bậc cấp, gà tăng căn ôn xa, tập hít ôn xa, bằng bắt lúc, hâm mệt mình tự tròn ôn xa đốt, bất ảnh mệt rò. Rồi tự bố bằng rìm tròn hà linh hà loành tròn mạng, đừng nọ, bất thò mình sụ tròn cả tập lịch số, lâm ảnh mệt rò. Bất lập bật ổ, rìm ảnh trang. Apa, bơ chị đam của tung tàm, mình cái tung tàm cái chạy đam hà rèn hà bồ lạc chín. Lâm nọ liên đoàn lao động cha ra, apa bên chị đam của tung tàm. Con ăn cha sẽ lại tà rụ con tì, con chiên bơm lạp à, tích chùa vạn phát. Con tì, con chiên bơm lạp à, ảnh đức. Con tì, trách nhiệm hữu hạn, tà gom bơm tà rụ ảnh ní, tà riêng con nghiệp nhân hòa. Quân dị cái tung tàm, ăn đoàn viên bơ ngài bơm trang trên ảnh rì tà nạp tà.
0: Anh ấy về làng tự dùng bộ dinh chạy kỳ lại, nào rồi tự bố, có chất xếp phạt dinh bơm lại bằng công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tạng La. Gia duy, anh ấy bật đam dịch đam Phan Đình Giót, Phương Pleiku, Gia Dọa, Vũ Thị Hiếu, bơm cơ trạ, bơm loài cả bộ cơ công ty, doa lôi ư cơ bơm kiểu chi tự bố, có dạ tịch bằng tầm màm, chua tầm màn, lâm á thê chi rồi tự bố, có dạ tịch kiểu cơ chất, bất cơ chất sổ dịch ngàm, nà rà bình kỳ xin xin nằm bà rà bồ bà dịch đầm, đừng uy ba nhân dân chà rà. Bác tự trọng bơm lại, rồi tự cơ bàl, anh đi hê mà rò bơm kiểu tự trọng xếp phạc tập bạ, bằng chinh phạc bà dịch đầm triệu lạc chinh. Hồi tới nó, anh đi mà rò á thê bơm kiểu chi rồi tự bố, có dạ tịch nha chua màn kiểu tự đẹp cơ chất. Nó tự trọng bơm lại, đi tù bơm trang, hồi tới lừa anh đi bơm trang, do anh đi về lăng tự dung bù chinh, bà gờ rô hộp ở cầm. Đi bố lâm băng bình nhìn lăng tự đoàn chủ yom cứ chất gà cái chạ ta màm trăm màn nam bất anh đi mật rò anh đi bơm chàng tích mật rò băng bơm chàng dọa dọc ta màm lâm đắc bơm màn nam thoải mã bất đi riêng gà bơm mật chà đừng đà răng ngàm trù nà răng ngàm khỉ đầm sẽ nằm bà rà bố bà chị trâu.
1: Con play pan de pool ta nap rat nang de bo hmot chi raka bot de yo rat na roi tok mak loy bot hok sin va chi mot lam payan pa te he sanam ba rapo ba chi trou rim ani trueng param rim ani doan lam cha salai lo tlek pger leu trong pa tho tok chuong chngam don tang kan chi raka an hok sin đừng xem trong ngoài cái chờ học sinh ước sĩ đây hai mét lờ đòn chèn lưng liềm mạ quay để rồi tự bố cái chân ngậm đòn phơi lặng cầu cái tí bất tự bập mở tớt tạ là ô cả bơi còn play bạn đẹp bồ tại mừng bài tại lấy hai mét chân ngậm đòn ari ăn học sinh tạ nạp bài an bật hề con play bạn đẹp bồ mềm cái anh nào ô khôi bơ gờ đội phương xin hồng lôi bơ gờ trong ngoài cái chờ cả trong tăng can chi rơ ca lực cả đắc bằng rộp tự kết để yo ăn loài mình rèn học sinh. Ta ô khi ở trong phật thò cả ta đừng cặn bộ con ăn và vào ngày chàng phật găng đêm ô học sinh để chị đoàn chàng lưng liềm gặp bật tông để bộ trong hâm mớt và với lăng cử tí lâm chân nạ rì rìm nà ra. Ô huynh cho linh kỳ học sinh lập đam bình trường tiểu học Nguyên Trãi phường Diên Hồng An Bát. Chợ in cho trong ô kẻ kết cầu cho tôi công nhân để thêm đàn chàng vợ phải lặng ở cầu cửa tí thì dù cái đẹp thêm pram chỉ ra cả để bố bằng bất bình an hè trú lệ thêm đàn chàng ổ vô tôi công lờ dùa ăn cửa nhồn bất tôi trong trang rìm ở học sinh để hẹn mệt cần nào sẽ đừng bất bất tông cực cỡ đác trong cra vang tôi công bằng chiếc ngầm đòn phơi lặng ở cầu cửa tí lâm chim trong hầm mớt kia trong phật thò cả tá đừng chim thờ cô lâm cầu lọc bộ lời học sinh lôi bơm kia tự tui cặp bà đác bơm chuột lầm đác vang bất tâm chiếc ngầm đòn lời trong trạng đầu ở cửa sĩ to cái chung đòn chân tàng cảnh chị ra ca cực cỡ đác bằng ruột tự kết mà ôi hai mét ăn chim ở chiếc ngầm đòn ari kết cầu và đây cái tiệc về làng ở cầu lâm chân ari xem nara mai vị tị hoài thành phó bí thư đoàn phường Diên Hồng An Phát Thế trong rồi thì bố tàng cả nực lực ở đác, nó mình lâm trên một trong tờm mạng đoàn phường tư lịch, lâm cục là ê nhôn lôi vật trình tư lịch trù xin chi đoàn, vang trên một trường phà ràm lâm phường. Nhờ thật nó, trong rồi thì bố nó kể kết gần, tha cơ nạt rầu, đoàn phường gờ trong rồi thì bố, ông thay lệ hà mệt đoàn là chênh, tàng cả nực lực ở đác, ăn học sinh bật tàn nộp lời, và rin ọ bật tàng cả. Hãy tới nó trong rồi thì bố bơm kia tàng cả ồn xa, vang trên ngâm đoàn lịch. Cái cửa hầm mớt để phong cảnh sát tăng cảnh ồn xa bằng vàng tòng con an cha trở lại tới bằng trìm trường và rằm click liên lăng bất mang bình yên lăng tăng cảnh ồn xa bằng vàng tòng do khu phẩm trang tăng cảnh ồn xa bằng vàng tòng nào tới bằng trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái phường Pleiku và gờ lời mình bộ bà rèn học sinh lối đây hai mét rìm trường ngầm đòn ở rì kịt gần đây bằng trọng bà thọ cả tá bà ta chụp phim rụp kịt gần rìm o ở cửa sĩ tôi quạt đòn là chàng sẽ đừng tăng cảnh ồn xa đốt mà ôi cái tạ hát thôi bầm kia tập hít ồn xa bà tì gà chứ ngầm đòn cơ tàu lâm yùi bà rằm băng lịch lại hà mớt băng tạ lây tư chùr tà tế rìm bài bà rằm tạ bà ấu ở cửa sĩ hà mệt chứ ngầm đòn ả rí ăn học sinh mà ôi tư gọp làng xạ đòn hà chênh tăng căn ồn xa trù rìm ồn nằm băng sẽ đừng xa hồi nó học sinh đề cái tạ hát thôi bầm kia chứ ngầm đòn lịch ngoài hà mớt bất đề ồn xa Ốc Phan Ngọc Kiều Tiên lập đầu trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái phường Pleiku Troy. Nào trâu đề bà rằm thêm lợi đoàn hạ chênh lịch lại hầm mớt tăng căn ôn xa bơm kia bật quầy lâm phòng đầy bộ ôn xa in kẻ bà nê thêm mà lôi ăn cái in bơm bà lòng lăng và đầy thêm lợi đoàn hạ chênh. Bà mà gà trọng rồi tự bố bơm bà lòng lăng tăng căn ôn xa băng bà thò cho ngầm đoàn lịch lại hầm mớt ăn học sinh thượng úy Phạm Ngọc Hòa. Bộ cơ rộp chàng tăng căn ôn xa bằng vàng tòng, phòng cảnh sát tăng căn ôn xa bằng vàng tòng còn ăn chả sẽ lại rồi. Lâm bà giàn giữa Âu trọng để bốc ôn xa đổ lờ bằng bơm bà rằm kẻ ngầm, đang uy bộ cơ rộp phòng cảnh sát tăng căn ôn xa bằng vàng tòng, lâu tư lê kênh nào bộ cơ rộp bố, các rác vân còn bê đòi thêm trọng rộp bố, bơm bà lòng lăng tăng căn ôn xa bằng vàng tòng, mạc lòi đòi bằng rìm trường bà rằm lêu chà rà, đòi bằng rìm ở học sinh kia rìm xa năm, khu lực cảnh sát tăng căn ôn xa của đề rìm đòi chừng, rìm bài bà thò trọng bếp, đòi bằng rìm xa năm và rìm ở tâm mật bật đề bốc ôn xa đốt và rìm ở lịch ngoài cơ sở đường. Ư bạn nó rìm bài bà rằm đòi chừng, rìm trong bơm bà lòng lăng lịch lại hẹp mớt, vang tông lưu tư gồm học sinh hẹp mệt đòi chừng kỳ tích, với lăng tự ẩn nắp rìm một trọng đề bốc, mạng lời bật bà giàn hề trú, rộng đầu ổ cơ sĩ tóc chung đòi chừng mạng ủy tờ gọp tờ chuột chìa ca, đứng nó vang chân nông tì phì chinh mình bình tệ sẽ đừng thương gom hợp yếu lập trà đầy ở tộc chập chàng.
0: Ước con play băng đầy bồn bất tư riêng gửi cung đưa là lập trọt về băng bà thăm bụng lạng lòng kiều bạch đàn cho ạ yọc ở đế tăng ấy bất xa bình khi cho rìa lại lưỡi bố lưu tên nọ ở nít bồn chàng đi thư yọc cả đình triệu lạc trên mình sẽ nằm lâm nọ quyết cội đừng bọc tạ đình dũng vì bất nà nam giang nọ mình bất tìa gà cơ ghi gà bân kỳ chinh bân tập lý lâm cho giang lâm tật trong rồi bân hà tòi bân bật rong bất thật tui lâm măng rồi tập bố nà trâu kra bôi con play băng đẹp bố hà tòi bất nhiên lăng tật đồng bơm chàng kinh tế để chân nhịn nâu nọ bài chí bơm cội lịch nghe cái tên play phá ra bà giàn tật đồng chàng để chân nhịn đừng bất ngay cho giang bình kê hứa con play băng đẹp bố đang vạ dễ mình sẽ nằm ẩu lưu bất ngay vì ước cơ bân tập lý lòng bà tâm bọc tạ đình dũng lê bân phạ túc mì lòng dọa dọc cỡ đế và bà tâm quyết ngam bằng cội cỡ đỏ trước dùm sẽ nằm bà tâm lùng đi trên bịa đích kỹ thuật vì ta mạ bật lúc lòng bơm sẽ đông bà râm bà nà bọc cơ trình ư cơ bạ hà mình sẽ mạ bằng ả rình học bà râm hồi tôi rìm lơ bà thò kỹ thuật bằng chạ bà râm cỡ tí đừng bơm chàng tập bạ bà gà lòng nết nết blu dịnh lưng rì ao bà gà lòng đừng bọc đi xa ba hecta đi ngam rèn tân nương lòng quýt bằng ba rèn đâm dịch lòng cuối ta bọc thủ dọc sợ đừng ta đong kê kê kê ta bli vạ lòng lê kê tên bli áo không kiểu bây giờ thầy lệ mã bọc dũng lôi dọa dọc kỹ thuật hàm mệt miên ăn lê kê tên bli phá ra bây giờ dọa đi thầy ta mam linh kê tịch mà đò để kê dạ kê dùng ước bơm lê lại vần lâm bây giờ thủ dọc bất ngay rạch dọc đừng lờ thật riêng nằm trú tự ơ bà gà rạch dọc lê cối đừng rong chỗ đi đăng trên bơm trang mình sẽ nằm ủy nằm bọc thủ dọc vạn chế bên hình triệu bọc tạ đình dũng thôn nam giang xã bình khê chắc gia lai ảnh bắt trong doa dọc hà mịt miên ảnh lòng linh cái tên ple para bây dành lịch ple tri dùng tờ sản nằm chíp ba lơ dùa ảnh tặng là bà gạt lòng rọt nó tôi cũng đuôn sản nằm ảnh cạn lòng bà tầm đừng ngờ vì lăng sợ đừng đi trên này kinh tế ghét cao nó ạ thì bơm tờ lịch cái tên

0: thay bơ gơ bơ lơ lơ bơ thò và yọ khoa quỹ thuật và ạ bơ ngay cho chàng bần tà lịch chín ạ thọc tự dùng bơm chàng. Tà riêng tê nghe ngại tà nạp tà bơm bơ trọng rìm bơ gà lòng trước lưng đi bì trịp trạp nào tà bọc ăn bố mình trọc giặc nào băng bọc tạ đình dũng đi chân này tì lọt nó ư cơ sĩ rìm bơ giàn cụi bơ giàn quyết đi cơ chá mà uy đi nào tà trọng bọc lùi đi rời ra đá và bắt lùi tập liệt đăng kỳ trình bằng ngay cho giang cơ bơm bật rộng lòi bất nâng bì tế tình kỳ tí.
1: Tất rộng ra thật bùa nơi bà nà đừng báo bà rì dèo bà ta rụp ra lại nà trô trú thằng ấy lùi đi bà nê con bà lê bọn đà bù lùi dục bà lùi mừng bà cả đê tập bập lâm trìm mạng rạ rời đừng rộng tầng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, hội nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu quý 2 và nửa đầu năm 2026. Đồng thời, chốt phương án thực hiện các giải pháp đột phá về thu ngân sách, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay, phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn nội dung trọng tâm của hội nghị này. Mục chống khai thác IUU có bài đề cập các giải pháp siết chặt quản lý tàu cá sau giải bản, ngăn chặn tái khai thác trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là mục du lịch chiều nay, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh về chương trình C2 rực rỡ với hành trình trải nghiệm tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh, dự kiến phát sóng trong tháng 6 này, được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách. Còn ở phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế, sẽ thông tin đến quý thính giả xung quanh việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay 4 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Dù các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng và phát triển khá tốt, song để đảm bảo yêu cầu tăng trưởng cao, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải chủ động quyết liệt hơn trong giải quyết công việc, chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị kiến tạo phát triển để thực hiện đảm bảo các mục tiêu chỉ tiêu cả năm đã đề ra. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai tháng 5 tiếp tục có nhiều điểm sáng. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng nhanh với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng gần 13,3%. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 18.574,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu qua 5 tháng đạt gần 1 tỷ 815 triệu đô la Mỹ. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá khi cả tỉnh đón hơn 1.350.000 lượt khách trong tháng 5, tăng 22% cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 24.500 lượt, tăng 95%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 21,9% cùng kỳ. Trong tháng 5, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.236 tỷ đồng. Qua đó nâng tổng số

0: dự án đầu tư vào tỉnh lên 110 dự án, đạt hơn 64,7% kế hoạch năm, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Số vốn đăng ký đầu tư gần 128.400 tỷ đồng, tăng hơn 7,9 lần. Tuy một số ngành lĩnh vực dù chỉ số chung có tăng trưởng khá, song đi sâu vào từng lĩnh vực đòi hỏi phải có sự cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong những tháng tiếp theo. Đơn cử như giải ngân vốn đầu tư công, tổng giá trị giải ngân của tỉnh đến ngày 29 tháng 5 là gần 3.403 tỷ đồng, đạt gần 22% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, đáng chú ý toàn tỉnh có tới 23 địa phương cấp xã chưa có giá trị giải ngân vốn đầu tư công mới trong năm 2026. Hay trên lĩnh vực thu ngân sách, tổng thu đến hết tháng 5 là 14.750 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán, tăng 40,2% cùng kỳ. Song khoản thu tiền sử dụng đất mới chỉ có 3.417 tỷ đồng, đạt 30% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ. Trong khi đây là nguồn thu chủ lực để tái đầu tư hạ tầng thiết yếu tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, khi nói về những nhiệm vụ giải pháp cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã lưu ý các địa phương phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy để giải quyết công việc.
1: Các địa phương, các đồng chí phải chấn chỉnh ngay cái việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công phân nhiệm, rồi giao KPI cho từng cán bộ và có cái đánh giá cụ thể. Liên quan tới cái cải cách hành chính và chuyển đổi số, quy trình quy định, cắt giảm thủ tục hành chính, rồi là phối hợp giải quyết các cái công việc liên quan tới người dân doanh nghiệp, hết sức là phải khẩn trương, phải có hiệu quả và tạo cái sự hài lòng đối với người dân doanh nghiệp trong giao dịch.
0: Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 5 và 5 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền có sự chuyển biến về nhận thức tư duy chủ động hơn trong công việc. Song tại một số sở ngành địa phương, việc giải quyết công việc vẫn còn thiếu quyết liệt, bị động, có độ trễ, thậm chí là chậm so với yêu cầu. Nhất là việc giải quyết các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng tại cấp xã để triển khai thi công các dự án đầu tư, cả công và tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng qua thăm vấn các chuyên gia kinh tế, Gia Lai có nhiều tiềm năng dư địa, đảm bảo tăng trưởng hai con số. Chỉ tính riêng dòng vốn đầu tư tư, hiện có hàng trăm dự án đăng ký với số vốn lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cộng với vốn đầu tư công, nếu triển khai nhanh chóng, Gia Lai hoàn toàn có thể tăng trưởng cao. Do đó, từng sở ngành, xã phường phải nhận diện rõ điểm nghẽn, có giải pháp tháo gỡ cụ thể và phải chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị kiến tạo phát triển, chủ động ra quyết định và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào điều hành dựa trên dữ liệu thực tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Trong thời gian tới, thì thứ nhất là tôi yêu cầu các đồng chí là quán triệt và thực hiện nghiêm túc cái định hướng chỉ đạo của Trung ương sau 2 ngày học và các chỉ đạo của tỉnh. Các nội dung giảng dạy của học viện đã triển khai hết tại tỉnh, yêu cầu cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những chỉ đạo cụ thể của tỉnh. Trong đó tập trung triển khai các kịch bản điều hành kinh tế xã hội của toàn tỉnh, từng địa phương và từng ngành. Đến giờ phút này chúng ta đã chuẩn bị dư địa tăng trưởng hai con số, nên chúng ta hoàn toàn có điều kiện để triển khai. Nhưng chúng ta phải làm một cách căn cơ bài bản, đẩy nhanh tiến độ và tất cả các dự án chúng ta phải tập trung để cải tiến năng suất lao động, nhất là các năng suất nhân tố tổng hợp TFP. Chúng ta phải tập trung ta cải cách thủ tục hành chính, trong đó là cắt ngắn tất cả các thủ tục để giảm bớt tất cả thời gian không còn cần thiết. Cái nội dung thứ hai là chúng ta giảm chỉ số ICO, tức là hiệu suất đầu hiệu quả đầu tư. Chúng ta sẽ chọn các dự án mà một đồng vốn đầu tư bỏ ra thì đem lại tăng trưởng cao nhất có thể. Thì tôi nhắc các đồng chí rất lưu ý việc này để tập trung vào tăng trưởng kinh tế GDP, thứ hai là thu ngân sách và thứ ba là giải ngân.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương, trong đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành dữ liệu đất đai của tỉnh và bảng giá đất, tăng cường công tác quản lý khoáng sản, đồng thời tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung. Sở Công Thương phối hợp đôn đốc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ngành xây dựng tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ quy hoạch, nhất là các quy hoạch vùng, đảm bảo tích hợp đầy đủ các điều kiện để phát triển. Sở Tài chính tập trung làm việc sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh và tiếp tục điều hành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đặc biệt là ứng dụng AI trong điều hành thông qua dữ liệu. Các ban quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, động lực của tỉnh. Đối với 135 xã phường trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung điều hành phát triển kinh tế xã hội theo kịch bản tăng trưởng của từng địa phương với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và tập trung thời gian giải quyết, xử lý dứt điểm điểm nghẽn, các vướng mắc khó khăn trong thực tế. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án và tiến hành rà soát các dự án đã đăng ký đầu tư triển khai trên địa bàn, xác định tiến độ từng dự án. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương chú trọng công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn và tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 vừa diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay với các thông tin quan trọng khác.
4: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên họp bàn thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành và cơ quan liên quan. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thuộc chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng của năm 2026, đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các nội dung đăng ký, xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm, kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị, các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Kế hoạch khảo sát việc thực hiện đầu tư công trung hạn và chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 trong hai ngày là ngày 9 và ngày 10 tháng 7. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung phục vụ kỳ họp, đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn và nhanh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lanh Chung đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp số liệu, chuẩn bị báo cáo. Tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin, linh hoạt trong xử lý công việc, không để việc chậm trễ trong quy trình hành chính ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị nội dung chất vấn, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn và yêu cầu cơ quan liên quan để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, trả lời. Việc chất vấn phải đi thẳng vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đảm bảo tính phản diện, tính xây dựng và nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy vai trò phản biện để các nghị quyết được ban hành có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và kỳ vọng của cử tri. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lanh Chung cũng thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 6 này để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào đánh giá một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xem xét bảng giá đất, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 2026, hôm nay 4 tháng 6, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2026 cho các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh được công nhận trong các khu kinh tế và khu công nghiệp của tỉnh. Đây là lần thứ 10 chương trình được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức và là năm đầu tiên triển khai sau khi thành lập tỉnh Gia Lai mới. Sau quá trình rà soát đánh giá khách quan, công khai và minh bạch theo các tiêu chí đã được ban hành của Hội đồng xét duyệt, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã công nhận 74 cơ sở của 68 doanh nghiệp đã thực hiện xuất sắc và tốt công tác bảo vệ môi trường trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 2024 đến ngày 28 tháng 2 2026, được biểu dương khen thưởng. Tại buổi lễ, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã trao tặng danh hiệu doanh nghiệp xanh hạng xuất sắc cho 32 cơ sở thuộc 30 doanh nghiệp thực hiện xuất sắc công tác bảo vệ môi trường được xếp hạng màu xanh lá cây. Trong đó, khu công nghiệp Nhân Hòa có 12 cơ sở, khu công nghiệp Phú Tài có 5 cơ sở, khu công nghiệp Trà Đa có 5 cơ sở, khu công nghiệp Long Mỹ có 3 cơ sở và khu kinh tế Nhân Hội có 7 cơ sở. Trao tặng danh hiệu doanh nghiệp xanh hạng tốt cho 42 cơ sở thuộc 38 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường được xếp hạng màu xanh dương. Trong đó, khu công nghiệp Phú Tài có 18 cơ sở. Khu công nghiệp Long Mỹ có 6 cơ sở, khu công nghiệp Trà Đa có 7 cơ sở, khu công nghiệp Nhân Hòa có 1 cơ sở và khu kinh tế Nhân Hội có 10 cơ sở. Danh hiệu doanh nghiệp xanh là sự ghi nhận đánh giá cao của cơ quan quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát sinh chất thải và thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Việc trao tặng danh hiệu doanh nghiệp xanh góp phần động viên khuyến khích nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế sâu rộng.
4: Sáng nay ngày 4 tháng 6 tại làng Dít Trong 2, xã Gia Crên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2026 với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương tham gia. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế giới, đồng thời phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa để góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã trao tặng địa phương 100 cây bằng lăng tím và 30 thùng đựng rác công cộng nhằm hỗ trợ xây dựng cảnh quan, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hội viên phụ nữ và người dân đã tham gia trồng cây tại khu vực làng Dít Trong 2. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.
3: Cũng trong sáng ngày 4 tháng 6 tại khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức hội thảo cấp cao chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ và đề xuất nhân rộng mô hình tiền mặt liên kết dinh dưỡng. Tham dự hội thảo có đại diện UNICEF Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các chuyên gia tư vấn cùng đại diện một số tổ chức phát triển và các địa phương triển khai chương trình như Điện Biên, Tuyên Quang. Về phía tỉnh Gia Lai có đại diện các sở ban ngành và các địa phương thụ hưởng dự án. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ dinh dưỡng chăm sóc trẻ em, song tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn là thách thức. Hiện tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của tỉnh là 11,5%. Riêng khu vực phía Tây tỉnh, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 24,6% và thể thấp còi là 27,6%, cao hơn mức trung bình cả nước. Trong khuôn khổ dự án Bạn Hữu Trẻ Em giai đoạn 2021-2026, mô hình trợ giúp tiền mặt liên kết dinh dưỡng được triển khai thí điểm từ tháng 6 2025 đã hỗ trợ tiền mặt và với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng một tháng trong 5 tháng, kết hợp với các hoạt động truyền thông tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho các đối tượng tham gia. Trong đó, xã Lơ Băng có 223 hộ nghèo, cận nghèo và 266 trẻ em dưới 5 tuổi thuộc nhóm can thiệp. Xã Gia Rờ Sai được chọn làm địa bàn đối chứng với 192 hộ và 226 trẻ em. Việc đánh giá được thực hiện thông qua khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ nhằm theo dõi sự thay đổi của các chỉ số dinh dưỡng và chăm sóc trẻ em. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ, thảo luận những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp lồng ghép mô hình vào các chương trình chính sách hiện có. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiên cứu nhân rộng mô hình, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình khó khăn.
4: Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay đã có 19 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp của tỉnh với tổng vốn gần 1.860 tỷ đồng. Trong đó 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.046 tỷ đồng. 7 dự án khác đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư với tổng vốn hơn 810 tỷ đồng. Đáng chú ý là phần lớn các dự án tập trung vào lĩnh vực chế biến nông sản, cơ khí và công nghiệp phụ trợ. Đây được xem là hướng đi phù hợp với lợi thế của tỉnh khi địa phương hiện sở hữu vùng nguyên liệu lớn với các cây trồng chủ lực như là cà phê, hồ tiêu, mía, trái cây và nhiều loại nông sản khác. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy hạ tầng đã được đầu tư mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị cho nông sản địa phương thông qua chế biến sâu.
3: Sáng nay ngày 4 tháng 6, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị tôn vinh người lao động tiêu biểu giai đoạn 2022-2025 và đón nhận cờ thi đua của chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Tư lệnh Binh đoàn 15, cấp ủy chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân, chỉ huy các cơ quan đơn vị và 40 người lao động tiêu biểu của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72. Tại hội nghị, lãnh đạo Binh đoàn 15 đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 vì có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Giai đoạn 2022-2025, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu như giá trị sản xuất đạt 1.519,6 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch. Lợi nhuận đạt gần 155 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 6,2 triệu đồng năm 2022 lên 8,6 triệu đồng mỗi người một tháng vào năm 2025, cao hơn mặt bằng chung của khu vực biên giới 3,2 triệu đồng. Trong giai đoạn này, đơn vị có 26 lượt tập thể được công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng, 20 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân, 93 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 370 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.823 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, lao động tiên tiến, 367 lượt lao động thời vụ được biểu dương. Cùng với đó, đơn vị phát huy hiệu quả sáng kiến kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên địa bàn biên giới, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15 ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh. Dịp này, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 72 trao tặng giấy khen cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 và biểu dương 3 lao động thời vụ tiêu biểu.
4: Ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ban hành quyết định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định này, tổng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường của toàn tỉnh theo khung quy định của Chính phủ là 337 Phó Chủ tịch. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường được bố trí theo quyết định này là 319 Phó Chủ tịch. Trong đó có 49 xã phường được bố trí tối đa 3 Phó Chủ tịch và 86 xã phường được bố trí tối đa 2 Phó Chủ tịch. Số lượng còn lại trong khung theo quyết định của Chính phủ chưa phân bổ là 18 Phó Chủ tịch để cấp có thẩm quyền xem xét bố trí theo yêu cầu thực tiễn và đảm bảo đủ điều kiện theo quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan hướng dẫn theo dõi kiểm tra việc thực hiện quyết định này, ra soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khi phát sinh yêu cầu thực tiễn, đảm bảo không vượt quá khung số lượng theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại quyết định này để tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí cho phù hợp theo quy định.
3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan triển khai nghiêm túc các giải pháp trọng tâm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay tiềm ẩn nguy cơ thí sinh lợi dụng thiết bị di động, thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo AI để gian lận, làm lộ lọt thông tin đề thi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khách quan của kỳ thi. Bộ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống gian lận theo quy định của quy chế thi và pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan. Tuyên truyền phổ biến quy định về thi cử. 100% cán bộ giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh dự thi phải nắm rõ. Đề thi là tài liệu bí mật nhà nước, độ tối mật. Mọi hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao hoặc AI để gian lận, làm lộ lọt, phát tán đề thi sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, có thể bị đình chỉ thi và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Các điểm thi sẽ áp dụng ký cam kết bảo vệ bí mật đề thi và niêm yết quy định liên quan. Về kiểm tra rà soát địa điểm thi, tất cả phòng thi, phòng chờ, nhà vệ sinh, phòng y tế sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn việc thí sinh cất giấu điện thoại, thiết bị công nghệ cao hoặc tài liệu gian lận, đồng thời tăng cường biện pháp an ninh tại phòng thi, tại những địa bàn điểm thi, phòng thi nguy cơ cao. Hội đồng thi có thể sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi. Quá trình triển khai phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tổ chức tập huấn cán bộ coi thi về kỹ năng sử dụng thiết bị, đảm bảo văn minh hiệu quả, không gây áp lực hay căng thẳng tâm lý cho thí sinh. Phụ huynh và học sinh cũng sẽ được thông tin rõ, đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ sự công bằng của kỳ thi, đồng thời hỗ trợ cán bộ coi thi hoàn thành nhiệm vụ. Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường, đảm bảo trật tự và an toàn cho kỳ thi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đồng bộ các biện pháp vừa nêu, nhằm bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, minh bạch, công bằng và an toàn, nâng cao uy tín công tác tổ chức thi của tỉnh Gia Lai.
4: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay, ngày 4 tháng 6, với mức giảm hầu hết các mặt hàng. Đây là lần đầu tiên điều chỉnh giá kể từ khi áp dụng chuyển đổi hoàn toàn sử dụng xăng sinh học. Kỳ này, nhà điều hành chỉ công bố giá xăng E5 RON92 với mức giá mới là 21.784 đồng trên 1 lít, giảm 1.474 đồng trên 1 lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel giảm 785 đồng 1 lít về mức 26.866 đồng 1 lít. Dầu mazut giảm 797 đồng 1 ký, có giá mới là 19.645 đồng 1 ký. Theo quy định, mặt hàng xăng E10 RON95 phải được công bố giá cơ sở do là mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay chưa sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu liên quan tới nội dung này, nên giá xăng E10 chủ yếu được các doanh nghiệp tự tính toán và công bố giá. Theo đó, giá xăng E10 RON95 mức 5 được bán với giá là 23.230 đồng 1 lít và xăng E10 RON953 bán với giá là 22.330 đồng 1 lít, thấp hơn so với giá hiện hành tương ứng từ 1.300 đồng 1 lít với mỗi loại. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn, song thực hiện trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể trích lập 500 đồng 1 lít với xăng sinh học, 300 đồng 1 lít với dầu diesel và 700 đồng 1 ký với dầu mazut.
3: Chiều ngày 3 tháng 6, tại xã Giác Rai, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Mobile Phone Gia Lai tổ chức lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh trên môi trường trực tuyến và kết nối tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử cho 60 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số và sàn thương mại điện tử để quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ nông sản. Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến ngày 19 tháng 6 này, Hội Nông dân và Mobile Phone Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức 11 lớp tập huấn tương tự tại các xã phường Gia Hờ Rung, Bờ Ngon, Chư Sê, Đắc Đoa, An Bình, Quy Nhơn Bắc, An Nhân Nam, An Nhân Tây, Canh Vinh và Vân Canh, với khoảng 60 học viên mỗi lớp. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho cán bộ hội viên nông dân, hỗ trợ tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và từng bước thích ứng với xu thế phát triển của kinh tế số.
4: Theo thống kê từ Công an tỉnh, hiện nay tình hình tội phạm do thanh thiếu niên thực hiện trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 140 vụ phạm tội về trật tự xã hội do 272 đối tượng thanh thiếu niên thực hiện. Con số này chiếm khoảng 30,6% tổng số vụ và 33,7% tổng số đối tượng phạm tội về trật tự xã hội trên toàn địa bàn tỉnh. Các hành vi phạm tội tập trung chủ yếu vào cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người. Đáng chú ý nổi lên tình hình người dưới 18 tuổi thông qua mạng xã hội rủ rê lôi kéo các đối tượng giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Một số vụ các đối tượng có sử dụng hung khí nguy hiểm như là ba chĩa, mã tấu, dao, v.v. gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh trật tự xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 148 vụ với 324 đối tượng phạm tội, trong đó riêng độ tuổi thanh thiếu niên đã chiếm tới 103 vụ và 239 đối tượng, tương đương với 69,6% số vụ và 73,9% số đối tượng. Với các hành vi chủ yếu bao gồm tổ chức sử dụng, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Để giải quyết triệt để tình trạng này, thời gian tới bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
4: Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, đó là công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố cho thấy nhiều lĩnh vực của nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực. Cụ thể, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số này tăng 9,1%. Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng là 9,5%, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Một số ngành tăng mạnh như là sản xuất kim loại tăng 20,2%, sản xuất xe có động cơ tăng 18%, sản xuất hóa chất tăng 16,9%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng cả ở 34 địa phương. Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNEID, nhưng chưa được người dùng xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ. Theo quy định, các thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, không gọi điện, không nhắn tin SMS đi được từ ngày 15 tháng 6 tới. Các nhà mạng cho biết quy định mới quản lý chặt chẽ trên từng số thuê bao cụ thể. Đối với những người chỉ sở hữu một số điện thoại duy nhất, và đã dùng số này để đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, với những người đang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, trách nhiệm mà xác thực thông tin là bắt buộc đối với toàn bộ các SIM đang sở hữu. Hiện nay, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Ngộ, 40 tuổi, cùng đồng phạm tổ chức cho các con bạc cá cược đá gà qua mạng. Theo điều tra, Ngộ sử dụng điện thoại laptop tổ chức cá cược đá gà trực tuyến tại căn nhà ở xã Đức Lập. Nhóm này hoạt động khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng người. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5, tổng số tiền các con bạc tham gia đặt cược qua đường dây này là khoảng 80 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của từng người liên quan.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp cận một cơ sở hạt nhân ngầm từng bị phá hủy trong cuộc không kích của Mỹ để thu hồi và tiêu hủy số vật liệu hạt nhân được cho là còn bị chôn vùi dưới lòng núi. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết cơ sở này đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến dịch búa đêm. Họ được quân đội Mỹ tiến hành vào mùa hè năm ngoái bằng các máy bay ném bom chiến lược B-2 nhằm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Trong diễn biến khác, thì trong chương trình Bob Fosse One phát sóng ngày 3 tháng 6, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp lãnh tụ tối cao Iran Mojaba Khamenei. Trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn, dù còn gặp nhiều trở ngại, ông Trump cho biết các bên hiện nay vẫn duy trì được các kênh liên lạc bất chấp tiến trình hòa đàm diễn ra chậm chạp. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, trong chuyến thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân ngày hôm nay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết năng lực sản xuất vật liệu này đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua, đồng thời chỉ đạo các quan chức tiếp tục nâng sản lượng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn. Đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh, Bình Nhưỡng đã xây dựng một kế hoạch tương lai đầy tham vọng nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia với tốc độ theo cấp số nhân. Theo ông, thì việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân là cần thiết trước những mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng và tình trạng đối đầu kéo dài với các đối thủ mà Bình Nhưỡng gọi là những kẻ thù hung hăng nhất. Cơ quan điều tra Indonesia đã bắt giữ cựu lãnh đạo cơ quan dinh dưỡng quốc gia và hai cấp phó vì liên quan đến tham nhũng trong việc chọn đối tác và mua sắm trang thiết bị triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan điều tra cho biết nhiều đối tác của chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí không đáp ứng các điều kiện nhưng vẫn được phê duyệt. Ngoài ra, ba cựu quan chức này cũng bị nghi ngờ can thiệp vào các quy trình mua sắm không cần thiết và đẩy giá trang thiết bị lên quá cao. Trong đó có việc mua sắm hơn 20.000 xe máy điện trị giá khoảng 1.000 tỷ rupee, tương đương 56 triệu đô la Mỹ, 32.000 đôi giày, 31.000 máy tính bảng và 5.400 chiếc TV 75 inch. Những sai phạm trên gây tổn thất tài chính đáng kể của nhà nước, làm suy yếu việc thực hiện chương trình này. Một con gấu đen mới đây đã tấn công rượt đuổi nhân viên nhà máy thép ở Fukushima, Nhật Bản, làm 4 người bị thương. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy con gấu đen rượt đuổi một nhân viên gần lối vào nhà máy và vật nạn nhân xuống đất. Sau khi bị xua đuổi, con gấu tiếp tục xông vào khuôn viên nhà máy và làm bị thương một nhân viên ngoài 60 tuổi khác. Nó chạy qua nhà máy khác, tiếp tục làm bị thương một người đàn ông 60 tuổi ở đây và một cụ bà ngoài 80 tuổi trong khu dân cư cạnh đó. Đến đêm qua, chính quyền xác nhận con gấu đã rời khỏi khuôn viên nhà máy. Vụ gấu tấn công khiến người dân Nhật Bản thêm lo ngại. Trong năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 13 người chết trong 230 vụ gấu tấn công trên cả nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo chương trình là mục chống khai thác IUU.

0: quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn hướng dẫn việc thanh lý, xử lý tàu cá sau khi được chủ tàu bàn giao cho cơ quan nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản theo nghị quyết số 27 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc ban hành văn bản hướng dẫn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời bảo đảm các tàu cá sau khi nhận hỗ trợ không quay trở lại hoạt động khai thác thủy sản. Bài trong mục này hôm nay đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, công văn hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, sau khi hoàn tất việc chi trả kinh phí hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao, toàn bộ tàu cá sẽ trở thành tài sản công thuộc phạm vi quản lý của nhà nước. Ủy ban Nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, tổ chức quản lý, bảo quản, kiểm kê và đánh giá hiện trạng từng tàu cá. Đồng thời, các địa phương phải bố trí khu vực tập kết phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn và thuận tiện cho công tác quản lý, xử lý. Để phù hợp với thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 4 phương thức xử lý tàu cá sau giải bản. Đối với các tàu hoặc bộ phận thiết bị còn giá trị sử dụng, địa phương tiến hành kiểm kê, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án bán hoặc thanh lý theo quy định. Hình thức bán có thể là bán trực tiếp thông qua đấu giá, song phải bảo đảm công khai minh bạch, đầy đủ hồ sơ chứng từ. Với những tàu cá đã hư hỏng, xuống cấp, không còn khả năng sử dụng, phương án xử lý là phá dỡ, hủy bỏ. Quá trình này phải được thực hiện triệt để nhằm bảo đảm tàu không còn khả năng phục hồi, cải hoán hoặc tái sử dụng cho hoạt động khai thác thủy sản. Hồ sơ xử lý phải đầy đủ, gồm biên bản kiểm kê, hình ảnh trước, trong và sau khi phá dỡ, cùng các chứng từ liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Một điểm đáng chú ý là một số tàu cá có giá trị lịch sử văn hóa được phục vụ công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU có thể được giữ lại. Những tàu này sẽ được sử dụng làm hiện vật trưng bày, biểu tượng nghề cá truyền thống hoặc phục vụ hoạt động giáo dục truyền thông tại địa phương. Tuy nhiên, các bộ phận liên quan đến khai thác phải được tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa để bảo đảm không thể đưa tàu quay lại hoạt động nghề cá. Bên cạnh đó, đối với các tàu còn đảm bảo chất lượng kỹ thuật, địa phương có thể đề xuất điều chuyển phục vụ mục đích công ích, đặc biệt tại khu vực phía Tây tỉnh. Các tàu này có thể được sử dụng trong công tác tuần tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa, phòng chống thiên tai hoặc hoạt động trên các hồ chứa sông suối. Sau khi tiếp nhận, đơn vị sử dụng phải tháo dỡ các thiết bị chuyên dùng cho khai thác hải sản và thực hiện đăng kiểm lại thành phương tiện thủy nội địa theo quy định. Theo quy định, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản, phế liệu và vật tư tận thu sau khi trừ các chi phí hợp lý sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện chính sách giải bản và xử lý tài sản. Trường hợp gặp khó khăn về nguồn lực cần báo cáo cơ quan chức năng để xem xét hỗ trợ. Việc ban hành hướng dẫn lần này không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách mà còn tăng cường quản lý tài sản công, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàu cá sau khi nhận hỗ trợ quay lại khai thác. Đây là bước đi cần thiết nhằm hướng tới phát triển nghề cá bền vững, phù hợp với các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong giai đoạn hiện nay. Hiện 17 địa phương ven biển của tỉnh đang tập trung triển khai thẩm định phê duyệt hỗ trợ giải bản 807 tàu cá đăng ký giải bản đợt 1. Tỉnh Gia Lai cũng đã tạm cấp gần 212,4 tỷ đồng cho các xã phường để hỗ trợ cho ngư dân theo chính sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU. Bây giờ là 17 giờ 40 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với mục du lịch.

0: vị và các bạn đón mùa du lịch hè và năm du lịch quốc gia 2026. Chương trình Say Hai rực rỡ với hành trình trải nghiệm tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh dự kiến phát sóng trong tháng 6, được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách. Đặc biệt trong quá trình ghi hình, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình đã bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cùng sự thân thiện mến khách của người dân địa phương. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù chưa chính thức phát sóng, Say Hai rực rỡ đã sớm thu hút sự quan tâm với loạt hình ảnh ghi hình tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh. Bên cạnh các thử thách trải nghiệm, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống người dân địa phương qua góc nhìn gần gũi của các nghệ sĩ trẻ. Tham gia các thử thách tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh, ca sĩ Nicky hào hứng chia sẻ.
2: Trai phố về rừng ở thì là sợ là côn trùng này, sợ con bắt, sợ con ong này, sợ con
3: rắn.
2: Đủ các con nào cũng sợ. Lên rừng là ở trong rừng, ngủ trong rừng là lần đầu tiên luôn. Nhưng mà lần này thì lại xuống cả biển là không biết là thì toàn anh em mà 10 ông là đến 8 ông là không biết bơi rồi. Nhưng mà tại vì là anh em đều thích trải nghiệm và muốn thử xem là cái môi trường khi mà mình tự trải nghiệm, tự xây nhà, tự đốn củi, làm lửa trên biển thì nó vâng, mong là bà con ở đây, may là hôm nay là bà con cũng tới đây là ủng hộ cảm xúc rồi đó.
1: Chương trình Say Hai rực rỡ được xây dựng với ba yếu tố xuyên suốt gồm real, cảm xúc thật và những khoảnh khắc không kịch bản khi nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn. Quiet, tinh thần chấn thân khám phá thiên nhiên và brotherhood, sự gắn kết được hình thành khi cùng nhau vượt qua thử thách. Thiên nhiên hoang sơ cùng sự thân thiện mến khách của người dân địa phương đã để lại nhiều ấn tượng với dàn nghệ sĩ tham gia chương trình. Ca sĩ Vũ Thịnh chia sẻ.
4: Điều đầu tiên mà em cảm thấy rất là tuyệt vời ở đảo mình là khi mình bước chân xuống cái đảo Nam ở trên kia thôi ấy, là em đã được ngắm nhìn san hô rồi. Tức là bình thường là mình phải đi ra xa xong rồi lặn xuống thì mới ngắm được san hô. Nhưng đây lại bọn em đi bộ ra là đã thấy những cái dạng san hô này, thấy những con cá nhỏ và bắt được ốc lên nữa để tối về có thể làm những cái thử thách nấu nướng. Thì đối với em đây là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và lần đầu ở trong đời em mới có những cái trải nghiệm nó dễ thương đến như thế. Và em cảm thấy rất là yêu nơi này và mong là sẽ được gọi là đưa gia đình đến trải nghiệm ở Cù Lao Xanh.
1: Từ những khung hình trải nghiệm chân thật, các điểm đến như vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn của giới trẻ trong mùa hè năm nay. Sức hút từ chương trình cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ trẻ cũng góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai theo cách gần gũi, trẻ trung và giàu trải nghiệm. Chia sẻ cảm nhận về hành trình tại Gia Lai, ca sĩ Sinh Tuấn Kiệt cho biết.
5: Xin hy vọng rằng là sau khi chương trình Say Hai rực rỡ được phát sóng lên á thì tất cả các bạn khán giả từ trẻ nè hay là những cô chú lớn tuổi hơn thích đi kiểu du lịch nghỉ dưỡng hay là du lịch mà sinh hoạt kiểu mà dã ngoại đó thì mình sẽ chọn địa điểm Cù Lao Xanh là nơi để mà mình sinh hoạt cũng như là tận hưởng cắm trại cùng gia đình, người thân và bạn bè để trải nghiệm, để tận hưởng thiên nhiên ở nơi đây rất là đẹp, rất là hùng vĩ và phải nói là mọi thứ rất rất là tuyệt vời luôn.
1: Với cách tiếp cận trẻ trung gần gũi cùng những trải nghiệm chân thật, Say Hai rực rỡ được kỳ vọng sẽ góp phần tạo sức hút mới cho du lịch Gia Lai. Qua hành trình khám phá của các nghệ sĩ, hình ảnh thiên nhiên hoang sơ, văn hóa bản địa và sự thân thiện của người dân địa phương cũng sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến đông đảo du khách. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tối Chủ nhật ngày 7 tháng 6 này, phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần vào lúc 20 giờ trên HTV2, 20 giờ 30 phút trên HTV7 và nền tảng giải trí Vion.
0: Vừa rồi là một du lịch với bài phản ảnh chương trình Say Hai rực rỡ với hành trình trải nghiệm tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và đảo Cù Lao Xanh, dự kiến phát sóng vào tháng 6 này, được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách. Và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc, xin mời quý vị đến với một thông tin kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 6 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kế hoạch đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để khơi thông thị trường, đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, nâng cao tỷ lệ hàng Việt Nam, hàng hóa của tỉnh trong hệ thống phân phối và trên các nền tảng thương mại điện tử. Bài trong một thông tin kinh tế chiều nay, thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn mang tính đột phá trong kế hoạch triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai là chiến lược đưa nông sản Gia Lai vươn xa thông qua các nền tảng số. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ 100% các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada cũng như sàn thương mại điện tử riêng của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, Gia Lai không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đăng ký gian hàng mà còn tập trung vào việc cầm tay chỉ việc cho người nông dân. Tỉnh sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng và làm tiếp thị liên kết trên các nền tảng đang là xu hướng như TikTok Shop, Zalo và Facebook. Đây là bước đi nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới, giúp các hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp với khách hàng mà không qua quá nhiều khâu trung gian. Song song với đẩy mạnh kết nối tiêu thụ hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương liên quan triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0 để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống. Đi kèm với đó là các giải pháp hiện đại hóa hạ tầng thương mại, còn bao gồm cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn và kêu gọi đầu tư xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại lớn tại trung tâm các phường xã. Đáng chú ý, để khắc phục tình trạng được mua mất giá, Gia Lai sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về cung cầu các mặt hàng nông sản chủ lực, xây dựng chuỗi cung ứng nông sản Gia Lai thông qua việc tổ chức các chương trình kết nối trực tiếp giữa các hợp tác xã, trang trại nông nghiệp của tỉnh với các nhà phân phối lớn trong và ngoài tỉnh như Winmart, Copmark, Go, Bách Hóa Xanh và các cửa hàng tiện ích khác trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa theo phương châm người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong đó lồng ghép tuyên truyền người Gia Lai ưu tiên dùng hàng Gia Lai. Để chương trình phát huy hiệu quả, tỉnh Gia Lai chú trọng đổi mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn kết thương mại với du lịch, văn hóa. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các tuần lễ giới thiệu sản phẩm hàng Việt, hỗ trợ triển lãm sản phẩm OCOP lồng ghép vào các sự kiện du lịch lớn của tỉnh, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Hỗ trợ thương nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản Gia Lai, hàng Việt Nam tại các cửa hàng truyền thống, khu điểm du lịch sinh thái, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Các cơ quan chức năng doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu với giá cả ưu đãi, chất lượng đảm bảo để phục vụ nhân dân nông thôn, vùng núi, vùng sâu. Tiến tới bài trừ hàng hóa nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng hàng hóa nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Kiểm soát chặt chẽ hàng lậu qua tuyến biên giới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng thiết yếu để có phương án can thiệp kịp thời, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nông thôn. Các tổ chức tín dụng kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh, phân phối hàng hóa tiêu dùng chính đáng, nhất là trong các dịp lễ Tết và cao điểm tiêu dùng. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng nhằm kích thích phát triển sản xuất kinh doanh hàng hóa trong nước, kích cầu tiêu dùng sản phẩm hàng hóa nội địa.
0: Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã thông tin quý thính giả xung quanh việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Đến 13 giờ chiều ngày 5 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm, vị tuyến 17,5 đến 23 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ chiều ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,7 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1

0: Vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila

Hôi trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn

0: dẫn, nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó
1: lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Cùng với đề nghị xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những định hướng lớn và thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng nay đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đại biểu. Và theo ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, nhiều ý kiến cho rằng thì đây không chỉ là định hướng hành động cho tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động.
3: Qua cái bài phát biểu của Tổng Bí thư ấy, đâm đắc nhất là thứ nhất là về cái quan tâm đến người lao động, đặc biệt là trong cái nâng cao kiến thức chuyên môn này, năng suất lao động để cải thiện các cái điều kiện làm việc cũng như là thu nhập cho người lao động, vừa là để ổn định đời sống người lao động, vừa để xây dựng đất nước, để tăng trưởng đất nước trong giai đoạn mới.
4: Là cán bộ công đoàn thì tôi nghĩ là để mà chăm lo thiết thực nhất á, cho đoàn viên và người lao động thì bắt đầu từ là cơ chế, nếu như có những cái chủ trương chính sách từ Đảng, nhà nước thì chắc chắn rằng trong tương lai người lao động sẽ có những cái cơ chế để bảo vệ họ thiết thực hơn, tốt hơn. Từ đó thì đời sống của họ chắc chắn là sẽ có sự thay đổi.
5: Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm công nhân phải là có cơ hội học tập suốt đời. Ở khu công nghiệp phải có

0: nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Đây không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững trong giai đoạn mới. Đối với Quảng Ninh, một tỉnh công nghiệp, dịch vụ và khai khoáng trọng điểm của cả nước, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây cũng là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần.
1: Thưa quý vị, sự đồng thuận và kỳ vọng của các đại biểu cho thấy là những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra đã tạo thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước. Và với tinh thần đổi mới hành động vì người lao động,

0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Cũng nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Matthew Cooper-Wale được bầu làm Thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay theo giờ địa phương, nhân dịp sự diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 29, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga.
1: Cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện chính quyền thành phố St. Petersburg cùng nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới St. Petersburg Liên Xô ngày 30 tháng 6 năm 1923. Sau khi tới Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế và nghiên cứu về cách mạng tháng 10, việc thiết lập nhà nước Xô Viết. Người đã gặp gỡ và thiết lập quan hệ với nhiều nhà cách mạng cũng như tìm hiểu về văn hóa, văn học nghệ thuật Nga trong thời gian này. Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Thống đốc Saint Petersburg đã ký sắc lệnh đặt tên quảng trường ở quận Vyborg của thành phố Saint Petersburg là Quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ đỏ đối với những người bạn Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt các đoàn công tác của Việt Nam mỗi lần đến thăm làm việc tại Saint Petersburg.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
1: Đoàn kiểm tra đánh giá Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quý 1 vừa qua, GRDP của tỉnh tăng 8,55%, thu hút hơn 6 tỷ đô la vốn FDI. Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đứng thứ 6 cả nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm nay và duy trì mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện cải cách, thực hiện cách mạng về tư duy, đột phá trong hành động, phát huy lợi thế công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
0: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả tích cực của thành phố Huế trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tổng sản phẩm quý 1 năm 2026 của thành phố Huế đạt hơn 9%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng khá của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thành phố Huế tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, xử lý hiệu quả nhà đất dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, gắn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế để tạo động lực phát triển mới.
3: Qua cái đợt này, chúng tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục là thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và những cái điểm nghẽn. Trong đấy, một là cái vấn đề năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế, còn e ngại thay đổi, tình trạng kiêm nhiệm nhiều dẫn đến quá tải, có tình trạng là trụ sở các cái nơi nó còn xuống cấp, thiết bị phần mềm phân tán.
0: Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, đo đếm được và hiệu quả thực chất.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ,

0: Sau khi quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các bộ ngành đã chủ động rà soát, xây dựng và đề xuất 48 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, nhu cầu nguồn lực và lộ trình triển khai đến năm 2030. Nổi bật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 12 nhiệm vụ về giống cây trồng vật nuôi, vaccine thú y và truy xuất nguồn gốc nông sản. Bộ Y tế đề xuất 11 nhiệm vụ liên quan vaccine thế hệ mới, liệu pháp tế bào và thiết bị y tế in 3D. Bộ Công Thương tập trung vào bản sao số cho lưới điện quốc gia, thiết bị điện áp cao và robot công nghiệp. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ về điện toán đám mây, an ninh mạng và thiết bị bay không người lái. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, nghiên cứu cơ chế nhận diện và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Đồng thời, các bộ ngành phải chủ động bố trí nguồn lực, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện và phấn đấu có sản phẩm cụ thể ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ, lấy kết quả thực chất làm thước đo nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay tiếp ông Ben Zhu, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cơ chế quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm tham gia giai đoạn thí điểm, trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn, công nghệ, an toàn hệ thống và kinh nghiệm hoạt động. Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hóa, ông Ben Zhu khẳng định Bybit luôn ưu tiên bảo đảm an toàn minh bạch cho thị trường và sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với các đối tác Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa, góp phần hình thành một thị trường lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia, được đội K51 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu của các bộ ngành trung ương dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Trong tiếng nhạc trầm hùng và làn khói hương, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Suốt, bộ đội đặc công từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, nghẹn ngào khi đón các đồng đội trở về đất mẹ.
3: Xúc động, nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau đớn, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở chiến trường, đó là một cái rất là không may cho đồng đội. Chiến tranh mà đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
2: Tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.
4: 27 liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí.

0: Âm mưu tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo 515 tỉnh. Chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm xác định danh tính của 4.019 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, thì sẽ triển khai đạt kết quả cao nhất. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và trách nhiệm thiêng liêng của người cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với thế hệ đi trước, và xem là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ chiến sĩ.
1: Còn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quản Bạ, hôm nay Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Quá trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến cập nhật dữ liệu số hóa và bàn giao cho đơn vị giám định ADN. Các phần mộ sau khi lấy mẫu được hoàn trả nguyên trạng. Và cũng hôm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai

0: cho biết
1: máy radar này sử dụng cái sóng điện từ lan truyền trong lòng đất và nhận các cái sóng phản xạ trở lại, và từ đó mình sẽ có các cái lát cắt sóng điện từ. Từ lát cắt đó chúng ta sẽ minh giải để có thể thấy được cái cấu trúc bên dưới của mặt đất. Những cái thông tin mà liên quan tới như là mộ liệt sĩ thì có thể được phản ánh trong những cái dạng đồ radar mà chúng ta thu nhận được.
2: Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ cho biết, việc ứng dụng radar chuyên đắc được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu khả nghi bên dưới mặt đất, từ đó hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các vị trí nghi vấn để tập trung tìm kiếm.
3: Mình thấy được những cái bất thường ở trên các cái bất thường, mình sẽ đánh giá, mình tìm cái vị trí cái rãnh nước ấy, chỉ tập trung là tìm kiếm cho đó thôi. Thế còn những cái chỗ mà tín hiệu đồng nhất, có nghĩa là không có khả năng là cái rãnh mộ, thì mình sẽ không đào. Thì cái điều này nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí, thời gian trong cái việc tìm kiếm.
2: Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực dọc hai bên đường Trường Chinh và một phần khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Đá Cấm. Việc triển khai kế hoạch được thực hiện sau thông tin cùng hai bức ảnh do một cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông qua nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ, có cơ sở để xác định khu vực nghi có mộ tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ quân giải phóng. Các liệt sĩ được xác định thuộc trung đoàn 24A, mặt trận 3B, tiểu đoàn đặc công 406 và tiểu đoàn bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 cho biết:
4: quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xác minh lịch sử, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, gắn với yêu cầu giữ gìn cảnh quan đô thị, ổn định dân sinh.

0: nhiệm vụ bắt buộc và cảnh báo cắt vốn đối với những đơn vị chậm triển khai. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Minh Hạnh.
1: Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý 1 phải đạt 30%, nhưng thực tế mới gần 17%. Thành phố đã lập 120 đến 130 ban quản lý dự án cấp xã phường. Đồng thời, Sở Tài chính đã chuyển giao xong dự án và kinh phí. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 cho thấy có hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân ở mức 0%. Đây gọi là mức báo động đỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chỉ đạo quyết liệt.
2: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
1: Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
3: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước. Cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
1: Để đạt được kế hoạch đề ra, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh buộc phải hoàn thành.
0: Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Và tại tỉnh Gia Lai, mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu gây áp lực lớn lên tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới. Và để đẩy nhanh tiến độ thì 500 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ đơn vị thi công khắc phục khó khăn về nhân lực, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Trên khuôn viên rộng 5 hectare của dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc, tỉnh Gia Lai, các chiến sĩ cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều tổ nhóm tỏa đi khắp công trường để hỗ trợ thi công các hạng mục như khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá học sinh. Những đôi tay vốn quen với việc cầm súng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, nay miệt mài vận chuyển gạch, trộn hồ, chát tường, tăng tốc thi công ngôi trường mới cho con em khu vực biên giới. Trung úy Cao Kiến Giang, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ.
5: Bắt tay vào việc thì đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ, nhưng được chỉ bày của các cô, các chú ở công trường đây thì tôi đã khắc phục được khó khăn và hoàn thành tốt được nhiệm vụ giao. Hàng ngày đi làm về mệt mỏi thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy trực tiếp về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo nên bản thân tôi và các đồng chí đồng đội vẫn đảm bảo duy trì hàng ngày được.
4: Để hỗ trợ các địa phương và đơn vị thi công hoàn thành mục tiêu đề ra, từ giữa tháng 5 năm 2026 tới nay, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tổng số hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại cả 7 công trường thuộc dự án. Hạ sĩ Hà Minh Hùng, chiến sĩ đồn biên phòng Gia Chía cho biết.
6: Qua quá trình làm việc thì tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn về người và vật chất đối với bản thân tôi và các đồng chí, đồng đội thì được sự quan tâm và đồng viên của ban chỉ huy. Ý nghĩa và giá trị công trình thì nó mang lại cho bà con vùng biên giới, giúp anh em tôi có tinh thần trách nhiệm cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
4: Sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã góp phần chia lửa với đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng yêu cầu của tỉnh. Ông Nguyễn Trung Quyến, đại diện đơn vị thi công tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Búc cho biết.
7: Cái thời gian hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động nó không còn dài. Trước mắt chúng ta là một mùa mưa, cho nên là việc đẩy nhanh tiến độ bây giờ là vấn đề hết sức cấp bách và là không còn đường nào khác. Xây dựng công trình dân dụng thì giải pháp duy nhất đó là tăng nhân lực. Việc quân đội bổ sung cán bộ chiến sĩ về giúp đỡ nhà thầu thì phần nào đó đã giảm bớt để áp lực về nhân công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
4: Sự tham gia của các lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị quân đội và công an tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục.

0: ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.
1: Chuyển sang một vấn đề khác được dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, một căn nhà không chỉ là nơi để ở, đó là điểm tựa để mỗi người yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái và gắn bó với nơi mình đang sinh sống, cống hiến. Thế nhưng, với hàng triệu người lao động và người thu nhập trung bình thì giấc mơ ấy vẫn còn rất xa. Vì sao nhu cầu rất lớn nhưng nhiều người vẫn không tiếp cận được nhà ở xã hội phù hợp? Vì sao thị trường chủ yếu phát triển nhà ở để bán, trong khi nhà ở cho thuê chưa trở thành lựa chọn phổ biến? Và từ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng loạt bài Nhà ở cho thuê lối mở cho bài toán an cư. Mở đầu loạt bài, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, người cần nhà, vì sao vẫn đứng ngoài cuộc.
2: Phòng của em không có điều hòa này là bọn em lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
3: Bắt buộc đúng rồi chị ạ, chẳng ai muốn cái cảnh này đâu. Chứ bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
4: Đợt này lắng nóng thế, lắng như lò than. Mưa thì ngập, mưa vừa rồi ngập, đến nỗi mà kê cá cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
5: Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi mùa hè đến tại các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc.
6: Con đang biết chị gì?
5: Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê ở Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa vời.
7: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, thế nên vừa lo gia đình xuống đây thì nhà ở nữa, thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có. Để là tích lũy không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không bới được.
5: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ. Nhưng khi đặt ra bài toán tài chính, cánh cửa ấy lại đóng sập ngay trước mắt. Anh Lê Đức Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh ngậm ngùi đành rút lui.
8: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút thì vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm. Bởi vì là cái mức giá nhà nó vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
5: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải là cá biệt. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
9: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5-6 triệu, trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1-2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
10: Tiền cũng không đủ, cái này là cái quan trọng nhất này. Tại vì là mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy.
11: Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
5: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa. Xa không chỉ bởi tiền tích lũy không đủ, khoản vay quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng, mà còn bởi quanh một số dự án luôn xuất hiện những lối đi riêng. Trong vai trò người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, phóng viên chỉ mất vài phút liên hệ đã được giới thiệu các gói hỗ trợ với mức phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
12: Bọn em có cái mà xuất ngoại giao không?
13: Xuất ngoại giao thì em không bán, nhưng mà em cũng có một số đầu giao, nhưng mà giá là hơi cao. Hoặc này cần đến lúc mà tiếp nhận hồ sơ rồi nên giá cũng cao.
12: Nhưng mà nó chênh khoảng bao nhiêu?
13: sang từ tỷ 3 đến tỷ rưỡi ạ. Ngoài ra thì bên em đang có ở bên Kim Trung Đông Anh.
5: Trước thực tế này, vấn đề không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn nhà để bán, mà là phải thay đổi cách tiếp cận. Nhà ở phải đến đúng người cần, với chi phí phù hợp khả năng chi trả. Tại buổi làm việc ngày 19 tháng 5 về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà để bán, cần ưu tiên nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng động lực. Bởi với nhiều người lao động, an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng sở hữu, mà bằng một chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập. Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định.
14: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
5: Khi việc sở hữu một căn nhà vẫn nằm ngoài tầm với của số đông, thì một chỗ ở ổn định, an toàn, giá hợp lý có lẽ là nhu cầu cấp thiết hơn cả. Vì vậy, cùng với việc phát triển nhà ở xã hội để bán, việc thay đổi cách tiếp cận theo hướng coi nhà ở cho thuê là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh nhà ở là hết sức cần thiết. Bởi chỉ khi có thêm những lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, mục tiêu bảo đảm chỗ ở ổn định cho số đông mới có thể trở thành hiện thực.
1: Vâng, thưa quý vị, một chỗ ở ổn định, an toàn, giá phù hợp đang là nhu cầu rất cụ thể của hàng triệu lao động. Tuy nhiên thì dù nhu cầu rất lớn, nhưng loại hình nhà ở cho thuê vẫn phát triển khá chậm và nguồn cung hạn chế và chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp tham gia. Vì sao lại có nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư sẽ tiếp tục làm rõ qua bài viết Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ giọt. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
15: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị lưu ý, nếu đang di chuyển mà gặp mưa rông mạnh thì cần tìm nơi trú tránh kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây hay gần cột điện để đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, đề phòng ngập úng ở các vùng trung thấp khu vực đô thị. Sang ngày mai thì Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cường độ đã giảm và diện nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn ở Hà Nội và một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn là tâm điểm của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ 32 đến 34 độ. Trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng gần 600 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển này. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc đi về phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sau đó suy yếu dần.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin và trả lời nhiều vấn đề được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
16: Trước đề nghị bình luận về kết luận điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với vấn đề lao động cưỡng bức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.
17: Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Và chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Thời gian qua thì Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các cái công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
16: Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp. Bình luận về những phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của một tàu Hà Lan ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
17: Như đã nhiều lần khẳng định thì Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
16: Liên quan đến vụ việc hai công dân Việt Nam tử vong trong quá trình lao động tại tỉnh Shiga, Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, xác minh nguyên nhân vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
17: Hiện nay thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của cái vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các cái biện pháp bảo hộ công dân và liên hệ với thân nhân, gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi động viên và hướng dẫn các cái thủ tục về hậu sự.
1: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
18: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2024. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
1: Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang của Iran hôm nay đã ra tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
19: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Anan Baya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và các nguyên tắc của cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất đêm mùng 2 tháng 6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Kesh và tấn công tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Mỹ tại vịnh Oman. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
1: Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jameson Clear vừa khẳng định Mỹ và Liên minh châu Âu đều giữ vững cam kết tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa có động thái đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các đối tác thương mại. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
20: Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, bao gồm cả EU, với cáo buộc các bên chưa kiểm soát hiệu quả vấn đề hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đối với riêng EU, mức thuế 10% đã áp dụng, gây nên sự bất bình từ Nghị viện châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer giải thích rằng những biện pháp này là cần thiết để đối phó với thâm hụt thương mại và các hành vi thương mại thiếu công bằng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan đối với tiến trình thực thi thỏa thuận đạt được tại Turnberry, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái.
21: Cả hai bên đều cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại. Chúng tôi biết rằng Liên minh châu Âu và Nghị viện đang thúc đẩy việc lập pháp. Có rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết như đã thống nhất ở Turnberry, nhưng chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều dư địa để hai bên thực hiện cam kết.
20: Về phía mình, ông Burnledge, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng các tuyên bố về việc EU dung túng lao động cưỡng bức là hoàn toàn vô lý và khẳng định bất kỳ mức thuế mới nào cũng là không thể chấp nhận được. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào hạn chót ngày 4 tháng 7, thời điểm mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn nhiều nếu EU không sớm hoàn tất các cam kết của mình.
1: Trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa thi tuyển sinh và các kỳ thi quốc gia quan trọng, thì trí tuệ nhân tạo AI đang nổi lên như một thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Từ châu Âu đến châu Á, các cơ quan giáo dục và khảo thí liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao, buộc nhiều nước phải điều chỉnh phương thức giám sát, đánh giá để đảm bảo tính công bằng của các kỳ thi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
22: Tại Ireland, khi hơn 100.000 học sinh đang chuẩn bị tham dự các kỳ thi quốc gia, cơ quan khảo thí nước này đã cảnh báo thí sinh không nên tin vào các nền tảng AI quảng cáo khả năng dự đoán đề thi. Ở Anh, giới chức ngành giáo dục bày tỏ lo ngại trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị hỗ trợ gian lận thế hệ mới như kính thông minh, tai nghe siêu nhỏ hay các thiết bị kết nối Internet có kích thước rất nhỏ. Khi kết hợp với các công cụ AI tạo sinh, những thiết bị này có thể cung cấp câu trả lời gần như tức thời cho thí sinh, khiến việc phát hiện và xử lý gian lận trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý giáo dục tại Pháp đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại thông minh và AI trong phòng thi. Đề cập mối lo ngại xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp thi cử gian lận nhờ AI, giáo sư tiến sĩ Jacob Shelley, giảng dạy tại Đại học Western Canada, chia sẻ.
23: Gần đây, tôi chứng kiến một lớp có tới 8% học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần trắc nghiệm, 55% đạt điểm trên 90% tổng điểm. Trong 20 năm dạy học, tôi chưa bao giờ thấy mức điểm như vậy. Và rồi khi tôi xem xét các câu trả lời tự luận, rõ ràng có điểm nghi vấn.
22: Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra bài toán mới đối với hệ thống khảo thí trên toàn cầu.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
24: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay câu lạc bộ Hà Nội đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số thuyết phục 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Màn so tài giữa hai đội cùng có 6 điểm sớm được định đoạt trong hiệp 1 nhờ sự tỏa sáng của Thế Cảnh và Xuân Linh. Sang hiệp 2, Văn Tuấn lập công ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội bóng thủ đô. Kết quả này giúp Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm, thu hẹp khoảng cách và phả hơi nóng lên Sài Gòn Titans ở vị trí thứ 4. Ngay sau cúp thế giới tại Malaysia, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và ASEAN 20. Toàn đội hiện đang khẩn trương chạy đua với thời gian nhằm hoàn thiện thể lực, nâng cao tốc độ và chiến thuật dưới thời tiết khắc nghiệt. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
25: Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường. Những cái huy chương vàng của SEA Games cũng như giải vô địch thế giới thì đều là cái nội dung 4, thì chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái nội dung 4.
24: Giải vô địch thế giới vào tháng 8 tới sẽ là bước đệm và là bài kiểm tra cuối cùng để toàn đội hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại kỳ ASEAN diễn ra vào tháng 9. Cùng chung bầu không khí khẩn trương hướng tới đấu trường châu lục như đội tuyển cầu mây nam, các tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam hiện cũng đang duy trì mạch tập huấn tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Dù không phải môn trọng điểm, cầu lông vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Do đó, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã đầu tư cho các tay vợt chủ lực như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát thông qua các giải đấu quốc tế mở rộng. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cho biết.
26: Các giải thi đấu quốc tế thì chúng tôi vẫn cử các vận động viên của đội tuyển quốc gia tham dự. Ngoài ra thì các vận động viên cũng sẽ đăng ký những giải đấu mở rộng, quốc tế mở rộng. Đây cũng là những cái mà bài tập cọ sát và cũng như là tập dượt để sao cho các vận động viên có được cái chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN.
24: Bên cạnh việc thiếu vắng chuyên gia ngoại phù hợp cho nội dung đơn, thách thức lớn nhất của cầu lông Việt Nam lúc này là vấn đề kinh phí. Do không đăng ký chỉ tiêu huy chương, bộ môn sẽ phải tham dự ASEAN bằng nguồn vốn xã hội hóa thay vì ngân sách nhà nước. Trước khó khăn này, ông Lê Thanh Hà cho biết thêm.
26: Liên đoàn đã có kế hoạch làm việc với các địa phương. Nếu như mà khi Cục Thể dục Thể thao sẽ quyết định số lượng và các vận động viên tham dự thì lúc đó chúng tôi sẽ chính thức làm việc với cả các địa phương để cho các vận động viên chúng ta vẫn được lên đường tham dự thi đấu nhưng bằng một hình thức khác.
24: Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị gặp bất lợi khi siêu sao 39 tuổi phải tập riêng do chấn thương căng cơ đùi trái từ trước đó trong màu áo Inter Miami. Bên cạnh Messi, hàng loạt trụ cột khác như Emiliano Martinez, Leandro Paredes cũng gặp vấn đề về thể trạng. Huấn luyện viên Scaloni nhiều khả năng sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ quân Argentina trong trận giao hữu với Honduras vào ngày 7 tháng 6 tới nhằm tránh rủi ro trước khi chính thức bước vào các trận đấu vòng bảng World Cup từ ngày 17 tháng 6. Tuyển Pháp đang đối mặt với bất đồng nội bộ ngay trước thềm World Cup 2026. Lý do xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Pháp chỉ cấp 8 vé một người, trong đó có 2 vé miễn phí, 6 vé mua thêm, không đáp ứng đủ nhu cầu cho lượng lớn người thân của các cầu thủ sang Mỹ cổ vũ trong bối cảnh chi phí lưu trú tại Bắc Mỹ tăng cao. Bên cạnh đó, vấn đề cắt giảm tiền thưởng do chi phí hậu cần phát sinh cũng được đem ra thảo luận nhưng diễn ra thuận lợi hơn. Hiện Liên đoàn bóng đá Pháp đang nỗ lực xoa dịu tình hình trước khi thầy trò huấn luyện viên Deschamps đá hai trận giao hữu với bờ biển Nga ngày 4 tháng 6 và Bắc Ireland vào ngày 8 tháng 6, trước khi chính thức lên đường sang Mỹ vào ngày 9 tháng 6.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, Việt Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan,
16: có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Với các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
3: Hãy chọn trường cao đẳng cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
2: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
3: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
2: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập. HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
3: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ui, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em 10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
27: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoài cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, hội nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu quý 2 và nửa đầu năm 2026. Đồng thời chốt phương án thực hiện các giải pháp đột phá về thu ngân sách, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong chương trình thời sự hôm nay, phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn nội dung trọng tâm của hội nghị này. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh không khí sôi nổi tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam của Đoàn viên Người lao động tỉnh Gia Lai. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh cố gắng của các trường trung học phổ thông trong việc rèn luyện kỹ năng làm bài, giúp học sinh giữ vững tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tin đoàn kiểm tra giám sát Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
1: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trung ương và điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự tại điểm cầu Trung ương cùng các thành viên đoàn giám sát. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức và hoạt động của các đơn vị cơ quan địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy định số 366 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, dự thảo báo cáo đã chỉ ra các hạn chế của địa phương, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục làm rõ thêm và chỉ ra những nội dung ưu điểm mới đạt được so với báo cáo kiểm tra đợt 1. Những hạn chế tồn tại kéo dài chưa được khắc phục và các khuyến nghị chưa thực hiện được để sớm hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong việc quán triệt triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện tương đối đồng bộ, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát hoàn thiện. Đối với công tác cán bộ, đồng chí đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp bố trí nhân sự theo đúng quy định, nhất là các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đồng thời có giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh thất thoát lãng phí nguồn lực. Về phát triển kinh tế xã hội, đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khai thác hiệu

0: quả các dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phải bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích hoặc đánh giá không sát thực tế. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn đoàn giám sát số 21 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, khách quan, thẳng thắn, giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của đoàn giám sát, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải trình, hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng khẳng định, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các kết luận chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng ngày 4 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Dù các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng và phát triển khá tốt, song để đảm bảo yêu cầu tăng trưởng cao, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải chủ động quyết liệt hơn trong giải quyết công việc, chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị kiến tạo phát triển để thực hiện đảm bảo các mục tiêu chỉ tiêu cả năm đã đề ra. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết qua hội nghị này.
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai tháng 5 tiếp tục có nhiều điểm sáng. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng nhanh với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng gần 13,3%. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 18.574,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu qua 5 tháng đạt gần 1 tỷ 815 triệu đô la Mỹ. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá khi cả tỉnh đón hơn 1 triệu 350.000 lượt khách trong tháng 5, tăng 22% cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 24.500 lượt, tăng 95%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 21,9% cùng kỳ. Trong tháng 5, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.236 tỷ đồng. Qua đó nâng tổng số dự án đầu tư vào tỉnh lên 110 dự án, đạt hơn 64,7% kế hoạch năm, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Số vốn đăng ký đầu tư gần 128.400 tỷ đồng, tăng hơn 7,9 lần. Tuy một số ngành lĩnh vực dù chỉ số chung có tăng trưởng khá, song đi sâu vào từng lĩnh vực đòi hỏi phải có sự cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong những tháng tiếp theo. Đơn cử như giải ngân vốn đầu tư công, tổng giá trị giải ngân của tỉnh đến ngày 29 tháng 5 là gần 3.403 tỷ đồng, đạt gần 22% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, đáng chú ý toàn tỉnh có tới 23 địa phương cấp xã chưa có giá trị giải ngân vốn đầu tư công mới trong năm 2026. Hay trên lĩnh vực thu ngân sách, tổng thu đến hết tháng 5 là 14.750 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán, tăng 40,2% cùng kỳ. Song khoản thu tiền sử dụng đất mới chỉ có 3.417 tỷ đồng, đạt 30% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ. Trong khi đây là nguồn thu chủ lực để tái đầu tư hạ tầng thiết yếu tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, khi nói về những nhiệm vụ giải pháp cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã lưu ý các địa phương phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy để giải quyết công việc.
2: Các địa phương, các đồng chí phải chấn chỉnh ngay cái việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công phân nhiệm, rồi giao KPI cho từng cán bộ và có cái đánh giá cụ thể liên quan tới cái cải cách hành chính và chuyển đổi số, quy trình quy định cắt giảm thủ tục hành chính, rồi là phối hợp giải quyết các cái công việc liên quan tới người dân doanh nghiệp, hết sức là phải khẩn trương, phải có hiệu quả và tạo cái sự hài lòng đối với người dân doanh nghiệp trong giao dịch.
1: Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 5 và 5 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền có sự chuyển biến về nhận thức, tư duy, chủ động hơn trong công việc. Song tại một số sở ngành địa phương, việc giải quyết công việc vẫn còn thiếu quyết liệt, bị động, có độ trễ, thậm chí là chậm so với yêu cầu. Nhất là việc giải quyết các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng tại cấp xã để triển khai thi công các dự án đầu tư, cả công và tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng qua thăm vấn các chuyên gia kinh tế, Gia Lai có nhiều tiềm năng dư địa, đảm bảo tăng trưởng hai con số. Chỉ tính riêng dòng vốn đầu tư tư, hiện có hàng trăm dự án đăng ký với số vốn lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, cộng với vốn đầu tư công, nếu triển khai nhanh chóng, Gia Lai hoàn toàn có thể tăng trưởng cao. Do đó, từng sở ngành, xã phường phải nhận diện rõ điểm nghẽn, có giải pháp tháo gỡ cụ thể và phải chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị kiến tạo phát triển, chủ động ra quyết định và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào điều hành dựa trên dữ liệu thực tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
3: Trong thời gian tới, thì thứ nhất là tôi yêu cầu các đồng chí là quán triệt và thực hiện nghiêm túc cái định hướng chỉ đạo của Trung ương sau 2 ngày học và các chỉ đạo của tỉnh. Các nội dung giảng dạy của học viện đã triển khai hết tại tỉnh, yêu cầu cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những chỉ đạo cụ thể của tỉnh. Trong đó tập trung triển khai các kịch bản điều hành kinh tế xã hội của toàn tỉnh, từng địa phương và từng ngành. Đến giờ phút này chúng ta đã chuẩn bị dư địa tăng trưởng hai con số, nên chúng ta hoàn toàn có điều kiện để triển khai. Nhưng chúng ta phải làm một cách căn cơ bài bản, đẩy nhanh tiến độ. Và tất cả các dự án chúng ta phải tập trung để cải tiến năng suất lao động, nhất là các năng suất yếu tố tổng hợp TFP. Chúng ta phải tập trung ta cải cách thủ tục hành chính, trong đó là cắt ngắn tất cả thủ tục để giảm bớt tất cả thời gian không còn cần thiết. Cái nội dung thứ hai là chúng ta giảm chỉ số ICO, tức là hiệu suất đầu hiệu quả đầu tư. Chúng ta sẽ chọn các dự án mà một đồng vốn đầu tư bỏ ra thì đem lại tăng trưởng cao nhất có thể. Thì tôi nhắc các đồng chí rất lưu ý việc này để tập trung vào tăng trưởng kinh tế GDP. Thứ hai là thu ngân sách và thứ ba là giải ngân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương, trong đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành dữ liệu đất đai của tỉnh và bảng giá đất, tăng cường công tác quản lý khoáng sản, đồng thời tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung. Sở Công Thương phối hợp đôn đốc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ngành xây dựng tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ quy hoạch, nhất là các quy hoạch vùng, đảm bảo tích hợp đầy đủ các điều kiện để phát triển. Sở Tài chính tập trung làm việc sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh và tiếp tục điều hành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đặc biệt là ứng dụng AI trong điều hành thông qua dữ liệu. Các ban quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, động lực của tỉnh. Đối với 135 xã phường trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung điều hành phát triển kinh tế xã hội theo kịch bản tăng trưởng của từng địa phương với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và tập trung thời gian giải quyết, xử lý dứt điểm điểm nghẽn, các vướng mắc khó khăn trong thực tế. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án và tiến hành rà soát các dự án đã đăng ký đầu tư triển khai trên địa bàn, xác định tiến độ từng dự án. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương chú trọng công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn và tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với các thông tin khác. Sáng ngày 4 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên họp bàn thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành và cơ quan liên quan. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các nội dung đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm, kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Kế hoạch khảo sát việc thực hiện đầu tư công trung hạn và chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh và một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết và các nội dung phục vụ kỳ họp, bảo đảm chất lượng tiến độ theo quy định. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn và nhanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung đề nghị các cơ quan đơn vị nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu tổng hợp số liệu, chuẩn bị báo cáo, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, linh hoạt trong xử lý công việc, không để việc chậm trễ trong quy trình hành chính ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Giang Lanh Chung cũng yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động chuẩn bị nội dung chất vấn, lựa chọn các vấn đề trọng tâm sát thực tiễn và yêu cầu cơ quan liên quan để nghiên cứu chuẩn bị nội dung trả lời. Việc chất vấn phải đi thẳng vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bảo đảm tính phản biện, tính xây dựng và nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy vai trò phản biện để các nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và kỳ vọng của cử tri. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung cũng thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng 6 này để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào đánh giá một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xem xét bản giá đất, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh, ngày 4 tháng 6 đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, gồm các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão, trung học phổ thông Hoài Ân, trung học phổ thông Trần Quang Diệu, trung học phổ thông chuyên Chu Văn An và trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Theo báo cáo của các điểm thi, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, gồm phòng thi chính thức, phòng chờ, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các trang thiết bị cần thiết khác, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành địa phương cùng các điểm thi trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhấn mạnh đây là kỳ thi đầu tiên có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Trong đó cần chú trọng công tác bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và các điều kiện phục vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi. Đồng chí Lâm Hải Giang cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để xảy ra bị động lúng túng trước các tình huống bất ngờ xảy ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quy chế thi đến học sinh, nhất là những quy định về vật dụng cấm mang vào phòng thi, nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế. Bên cạnh đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên trong chương trình tiếp sức mùa thi, kịp thời hỗ trợ thí sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đối với các địa bàn đặc thù, cần chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ ngay từ cơ sở, bảo đảm không có thí sinh nào gặp khó khăn trong quá trình tham gia kỳ thi.
0: Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 2026, ngày 4 tháng 6, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2026 cho các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh được công nhận trong các khu kinh tế và khu công nghiệp của tỉnh. Đây là lần thứ 10 chương trình được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức và là năm đầu tiên triển khai sau khi thành lập tỉnh Gia Lai mới. Sau quá trình rà soát, đánh giá khách quan, công khai và minh bạch theo các tiêu chí đã được ban hành của Hội đồng xét duyệt, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã công nhận 74 cơ sở của 68 doanh nghiệp đã thực hiện xuất sắc và tốt công tác bảo vệ môi trường trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026 được biểu dương khen thưởng. Tại buổi lễ, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã trao tặng danh hiệu doanh nghiệp xanh hạng xuất sắc cho 32 cơ sở thuộc 30 doanh nghiệp thực hiện xuất sắc công tác bảo vệ môi trường được xếp hạng màu xanh lá cây. Trong đó, khu công nghiệp Nhân Hòa có 12 cơ sở, khu công nghiệp Phú Tài có 5 cơ sở, khu công nghiệp Trà Đa có 5 cơ sở, khu công nghiệp Long Mỹ có 3 cơ sở và khu kinh tế Nhân Hội có 7 cơ sở. Trao tặng danh hiệu doanh nghiệp xanh hạng tốt cho 42 cơ sở thuộc 38 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường được xếp hạng màu xanh dương. Trong đó, khu công nghiệp Phú Tài có 18 cơ sở, khu công nghiệp Long Mỹ có 6 cơ sở, khu công nghiệp Trà Đa có 7 cơ sở, khu công nghiệp Nhân Hòa có 1 cơ sở và khu kinh tế Nhân Hội có 10 cơ sở. Danh hiệu doanh nghiệp xanh là sự ghi nhận đánh giá cao của cơ quan quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát sinh chất thải và thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Việc trao tặng danh hiệu doanh nghiệp xanh có phần động viên khuyến khích nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế sâu rộng.
1: Sáng ngày 4 tháng 6 tại làng Dít Rông 2, xã Gia Cờ Rê, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2026 với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, thu hút hơn 200 cán bộ hội viên phụ nữ và người dân địa phương tham gia. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế giới, đồng thời phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kêu gọi mỗi cán bộ hội viên phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa để góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã trao tặng địa phương 100 cây bằng lăng tím và 30 thùng đựng rác công cộng nhằm hỗ trợ xây dựng cảnh quan, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hội viên phụ nữ và người dân đã tham gia trồng cây tại khu vực làng Dít Rông 2. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cùng với không khí hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, tại nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đang diễn ra sôi nổi. Mỗi sáng kiến, mỗi công trình phần việc không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đoàn viên người lao động đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương nhộn nhịp. Nhiều công đoàn cơ sở đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất. Qua đó, biến tinh thần hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 thành những kết quả cụ thể trong lao động và sản xuất. Không chỉ thi đua lao động sản xuất, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động cũng được các cấp công đoàn quan tâm triển khai, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và gắn kết. Tại phường Quy Nhân Bắc, công tác tuyên truyền về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam được triển khai sâu rộng đến các công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp tự chủ trên địa bàn. Nhiều hoạt động thi đua văn hóa thể thao được tổ chức, tạo khí thế phấn khởi trong đoàn viên người lao động. Bà Trần Thị Tiếp, Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhân Bắc cho hay.
4: Để chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam thì Công đoàn phường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng đến các công đoàn cơ sở với nhiều cái hoạt động thiết thực tạo cái không khí thi đua sôi nổi. Trong đó thì tập trung phát động các cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đăng ký các cái công trình phần việc cho người. Bên cạnh đó, công đoàn cũng vận động các cái công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu nhằm tạo khí thế vui tươi, đoàn kết trong đoàn viên người lao động.
1: tại công đoàn cơ sở trung tâm y tế Tuy Phước, các phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ. Các cán bộ viên chức người lao động đã tích cực nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông Lê Văn Đính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Tuy Phước chia sẻ.
5: Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Tuy Phước đã triển khai thực hiện các kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể các phát động các phong trào thi đua, rất là thiết thực với từng cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Mỗi một viên chức là sẽ làm nhân để mà làm cho một cái công việc rất là thiết thực để mà phục vụ cho công tác chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.
1: Hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh không chỉ đẩy mạnh phong trào thi đua mà còn tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Những kiến nghị đề xuất từ cơ sở được tổng hợp để phản ánh đến đại hội, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đặc biệt, tiếng nói của công nhân, người lao động ở khu vực doanh nghiệp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được quan tâm phản ánh, nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống, việc làm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nói về hoạt động này, ông Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Phát động chương trình phong trào đó là ba chăm lo nguyện vọng, chăm lo an toàn vệ sinh lao động và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời với đó, tăng cường các cái hoạt động để mà tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động Gia Lai không chỉ gửi gắm niềm tin kỳ vọng vào sự phát triển của tổ chức công đoàn, mà còn thể hiện sự quyết tâm bằng những hành động cụ thể trong lao động, sản xuất và công tác. Khí thế thi đua sôi nổi từ cơ sở hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và khát vọng cống hiến của đội ngũ đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về không khí sôi nổi tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam của đoàn viên người lao động tỉnh Gia Lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Thời điểm này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút ôn tập. Không chỉ củng cố kiến thức, các trường học còn chú trọng rèn kỹ năng làm bài, giúp học sinh giữ vững tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Phóng sự, vững kiến thức, chắc tâm lý trước kỳ thi trung học phổ thông do nhóm phóng viên Ngọc Hằng, Xuân Trang thực hiện phản ánh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí ôn tập tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Giáo viên tập trung hệ thống kiến thức trọng tâm, hướng dẫn học sinh luyện đề, rèn kỹ năng làm bài và bổ sung những phần kiến thức còn hạn chế trước kỳ thi. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, năm nay toàn tỉnh có hơn 37.900 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để giúp học sinh đạt kết quả tốt, nhiều trường học xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp theo từng nhóm đối tượng, tập trung củng cố kiến thức nền tảng và kỹ năng làm bài thi. Tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, xã Mang Giang, công tác ôn tập đang được triển khai quyết liệt trong giai đoạn nước rút. Theo thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường có 515 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trên cơ sở kết quả các đợt khảo sát và thi thử đã tổ chức trước đó, nhà trường đang tập trung hướng dẫn học sinh rà soát những phần kiến thức còn hạn chế, đồng thời rút kinh nghiệm từ các lỗi thường gặp trong quá trình làm bài. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn nói.
7: Đối với trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo thì hiện tại đang cho ôn nước rút 31 lớp học, trong đó là có 12 lớp là nâng cao điểm thi cho các cháu, vì vừa rồi thi thử là có một số em ở dưới 5 cho nên là phải ôn gấp rút. Có một lớp là nằm trong cái dạng nguy cơ, nhà trường cũng đang tiếp tục phụ đạo cho các em hàng ngày. Nên nhà trường đều đôn đốc động viên các cháu, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên là luôn luôn quán xuyến để mà quản lý công tác ôn tập này ra giao án.
1: Cùng với đẩy mạnh ôn tập cho học sinh, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng đang được các địa phương, trường học khẩn trương triển khai. Từ cơ sở vật chất, nguồn điện, đường truyền đến phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Trường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, xã Gia Cờ Rai cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống phòng thi, đảm bảo nguồn điện, đường truyền internet, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ học sinh ở xa và và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Trường cho biết.
8: Ngoài về công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, thì Ủy ban Nhân dân xã Gia Gà Rai cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan rà soát công tác chuẩn bị một cách chu đáo. Cơ bản đến thời điểm hiện tại là tất cả các điều kiện cơ sở vật chất là đảm bảo tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đối với học sinh ở xa thì và nhà trường cũng có một cái khu 359. Nếu em nào có nhu cầu thì bên khu 359 sẽ phục vụ cho các em ăn ở trong cái kỳ thi. Và xã cũng đã có chỉ đạo nhà trường là lập danh sách đối với những học sinh thuộc cái hộ nghèo và trình về Ủy ban Nhân dân xã là sẽ có chế độ chính sách hỗ trợ cho các em trong tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Càng gần ngày thi, áp lực tâm lý đối với học sinh càng lớn. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhiều em cũng đang cố gắng giữ tinh thần ổn định, tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất. Với học sinh các trường dân tộc nội trú như em Trần Lê Lan Khuê, học sinh lớp 12D, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai, hành trang bước vào kỳ thi là quyết tâm đạt kết quả tốt để không phụ lòng thầy cô và gia đình. Em Trần Lê Lan Khuê chia sẻ.
9: Em cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà em vẫn luôn mang trong mình một tâm trạng thật là bình tĩnh để có thể tiếp thu được những trọng tâm của bài học và tiếp thu được những lời thầy cô dạy, những cái trọng tâm nhất, những cái cần nhớ nhất của kỳ thi này để có thể hoàn thành kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia một cách tốt nhất. Xa nhà, nhưng khi bọn em học ở trong môi trường này, được sự quan tâm và giúp đỡ của thầy cô một cách tận tình và chu đáo, em mong rằng kỳ thi sắp tới mình sẽ đạt điểm cao và không phụ lòng của thầy cô, những người đã dạy chúng em trên con đường 3 năm cấp 3 vừa qua.
1: Chỉ còn ít ngày nữa đã diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sau hành trình miệt mài ôn tập, điều các sĩ tử cần lúc này không chỉ là kiến thức vững vàng mà còn là một tâm lý ổn định, tự tin bước vào phòng thi. Sự đồng hành của gia đình, thầy cô cùng quyết tâm của mỗi học sinh sẽ là hành trang để các em vượt qua kỳ thi quan trọng này để đạt kết quả tốt nhất.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về cố gắng của các trường trung học phổ thông trong việc rèn kỹ năng làm bài, giúp học sinh giữ vững tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới, hồi 13 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đại khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức 39-49 km/giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24-48 giờ tới, đến 13 giờ chiều ngày 5 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm, vị tuyến 17,5-23 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 116 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ chiều ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4 ngày 5 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
10: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
11: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
12: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, có những vùng đất níu chân du khách bằng cảnh đẹp, có những nơi được nhớ đến bởi văn hóa và con người, và cũng có những điểm đến được kể lại bằng tình yêu của chính những người đang sống trên vùng đất ấy. Trong dòng chảy của năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai đang được giới thiệu bằng nhiều cách khác nhau, từ những câu chuyện chân thực qua ống kính số của người trẻ, đến những lễ hội mang đậm sắc màu biển và văn hóa bản địa. Mời quý vị cùng đồng hành với chương trình hôm nay để gặp gỡ những con người đang góp phần tô điểm cho hình ảnh Gia Lai lan tỏa xa hơn trên bản đồ du lịch. Thưa quý thính giả, giữa hàng triệu video lướt qua mỗi ngày trên mạng xã hội, những hình ảnh về núi rừng, thác nước, cồng chiêng, biển xanh hay những nụ cười chân chất của người dân Gia Lai đã và đang chạm tới cảm xúc của người xem. Điều đặc biệt là phía sau những khung hình ấy không phải các ekip chuyên nghiệp, mà là những người trẻ đang kể câu chuyện về quê hương bằng chính góc nhìn của mình. Từ những chiếc điện thoại đã và đang hình thành một cách quảng bá du lịch mới. Ở đó, Gia Lai hiện lên chân thực và giàu cảm xúc. Mở đầu tạp chí Gia Lai Điểm Đến hôm nay, phóng viên Kim Ngân có bài Người trẻ kể chuyện Gia Lai bằng ống kính số. Mời quý vị cùng nghe.
13: Trong dòng chảy sôi động của năm du lịch quốc gia 2026, bên cạnh những sự kiện quy mô lớn, Gia Lai đang chứng kiến sự nổi lên của một lực lượng mới, những người trẻ làm nội dung số. Không chỉ ghi lại cảnh đẹp, họ chọn cách đi sâu vào đời sống văn hóa và con người, những yếu tố làm nên bản sắc của vùng đất rừng, biển hội tụ. Và chính sự chuyển dịch từ review, check-in sang kể chuyện đang dần định hình một hướng tiếp cận mới trong quảng bá du lịch. Ở đó, người sáng tạo nội dung số không đứng ngoài quan sát mà trở thành một phần của câu chuyện, sống, trải nghiệm và kể lại bằng cảm nhận cá nhân. Vòng Thị Huyền, sinh năm 1994, cô gái đến từ phố núi Pleiku, được cộng đồng mạng biết đến với cái tên Huyền Tỷ Review, một KOL quen thuộc trên các nền tảng số. Giữa vô vàn nội dung du lịch thiên về hình ảnh bắt mắt, các video của Huyền lại chọn nhịp đi chậm, theo chân người dân vào làng chài, ghi lại những bữa cơm đậm tình của ngư dân miền biển, hay bắt trọn khoảnh khắc của đêm hội làng với nhịp cồng chiêng, khung dệt thổ cẩm. Không cầu kỳ, kỹ xảo, sức hút trong các sản phẩm video đến từ sự chân thực. Chính cách tiếp cận này giúp những câu chuyện Huyền kể không bị hòa lẫn trong nội dung nhanh, ngắn trên mạng xã hội, Huyền chia sẻ.
14: Sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, mình có một cái niềm đam mê và yêu thích với chiều sâu văn hóa của Tây Nguyên. Cho nên thường thì công việc của Huyền thì để có được một cái nội dung mang cái tính hấp dẫn, rồi để cho người xem có thể hiểu được cái nội dung mình muốn truyền tải, thì mình cũng đến tận nơi, mình lắng nghe, rồi mình ghi lại những cái thước phim chân thực nhất để làm sao mà nó vừa hấp dẫn nhưng nó vẫn mang lại cái giá trị nguyên bản để mà mình quảng bá, lan tỏa cũng như là giữ gìn cái bản sắc văn hóa ở Gia Lai một cách đặc sắc nhất, chân thật nhất.
13: Không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, Vòng Thị Huyền còn mong muốn nhiều người cùng tham gia kể chuyện về Gia Lai. Từ những chuyến đi và những câu chuyện đã kể, cô gái phố núi trở thành một trong những người đồng hành tích cực cùng cuộc thi Video Du lịch Gia Lai 2026 với thông điệp Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch. Hơn 2 tháng phát động, đã có trên 50 video gửi về từ nhiều địa phương trong tỉnh. Mỗi tác phẩm là một lát cắt khác nhau về vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Có người kể chuyện cồng chiêng, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, có người đưa người xem đến những ngọn thác, những cung đường miền quê còn ít người biết tới. Không phải máy quay đắt tiền, ekip chuyên nghiệp, điều kết nối các bạn trẻ là tình yêu dành cho nơi mình sinh sống. Anh Vũ Tiến Đức, người đạt nhất cuộc thi video du lịch Gia Lai năm 2026 chia sẻ.
15: Mỗi cái góc nhìn của mọi người đều là một cái câu chuyện riêng. Ở Gia Lai thì hiện tại đang có rất là nhiều cảnh đẹp nên là em mong muốn mọi người hãy chung tay góp sức để phát triển và quảng bá cái hình ảnh Gia Lai xa hơn ạ. Và có những cái nơi mà mọi người chưa từng đến thì để cho mọi người có thể thấy được Gia Lai đẹp nhường nào.
13: Từ một người kể chuyện bằng ống kính số, Vòng Thị Huyền và các bạn trẻ đã góp phần tạo nên một cộng đồng những người kể chuyện mới. Ở đó, mỗi video là một lời giới thiệu chân thành về quê hương với tất cả tình yêu và niềm tự hào. Và cũng từ cuộc thi ấy, những câu chuyện về Gia Lai đã được kể bằng rất nhiều góc nhìn, cảm xúc khác nhau, tạo nên một bức tranh du lịch đa sắc màu và giàu sức lan tỏa. Chị Vòng Thị Huyền thông tin thêm.
14: Đồng hành với năm du lịch quốc gia thì mình cũng tổ chức một cuộc thi video ngắn để nhằm giới thiệu và lan tỏa cảnh đẹp Gia Lai cũng như là những cái bản sắc văn hóa với cái thông điệp là mỗi người dân là một đại sứ du lịch và không chỉ một mình thì mình cũng muốn các bạn đồng hành, những nhà làm sáng tạo nội dung góp phần chung tay quảng bá cái nét đẹp văn hóa du lịch của tỉnh nhà trong năm du lịch quốc gia 2026 này.
13: Nếu như Vòng Thị Huyền kể chuyện bằng những chuyến đi thì Rukobus, chàng trai Chorai 23 tuổi ở Pleiku, lại chọn âm nhạc và hình ảnh để tái hiện một Tây Nguyên đầy sức sống. Fanpage Tặc Dân Tây Nguyên của Bus hiện thu hút hơn 160.000 lượt theo dõi. những clip thổi tù và bên thác nước, leo núi trong bộ thổ cẩm người Chơ Rai hay biểu diễn nhạc cụ núi rừng Đại Ngàn luôn mang đến một cảm giác vừa hoang dã vừa gần gũi. Ít ai biết rằng Bert từng là một cậu bé nhút nhát, ngại cầm điện thoại ở nơi đông người. Từ những video đầu tiên còn vụng về, thì nay anh dần tự tin hơn, tìm được cách kể chuyện của chính mình. Không qua đào tạo âm nhạc bài bản, Bert vẫn tạo được dấu ấn riêng, ngoại hình mạnh mẽ, mái tóc dài, làn da rám nắng cùng tinh thần phóng khoáng khiến anh được gọi là tạc gian Tây Nguyên. Các video đầu tiên của Bert đạt hơn 200.000 lượt yêu thích và hiện nay thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Từ những sản phẩm mộc mạc, anh dần trở thành một đại sứ du lịch rất tự nhiên. Rồi con Bert chia sẻ:
16: em cũng có quảng bá cái nét văn hóa của mình, những cái phong tục tập quán mình ở trên nền tảng mạng xã hội để cho mọi người biết đến là không gian văn hóa Tây Nguyên nó có những cái hay, cái đẹp, nó phong phú, cực kỳ phong phú luôn, nó đa dạng. Yeah, thực chất là Tây Nguyên nó là một cái gì đó nó rất là linh thiêng, trời đất dung hòa, nó hay lắm ạ. Bản thân em là một người con của Tây Nguyên, em cũng cảm thấy là em chưa có cái gì đó, em khám phá hết cái vùng đất Tây Nguyên này. Những cái âm hưởng, những cồng chiêng, những cái bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số. Em thấy rất là phúc, rất là tự hào khi mà mình đã phát triển được cái bản sắc văn hóa của mình. Và mình quảng bá cho tất cả mọi người biết đến nhiều hơn.
13: Vọng Thị Huyền, Joe Combus, hai người trẻ, hai cách kể chuyện, nhưng giữa họ có một điểm gặp chung, đó là tình yêu dành cho quê hương. Trong kỷ nguyên số, du lịch không chỉ được quảng bá bằng chiến dịch mà còn bằng những câu chuyện cá nhân, nơi mỗi người trẻ trở thành một kênh truyền thông sống. Các người trẻ đang cho thấy một hướng đi mới và bền bỉ với trải nghiệm thật. Một người đi nhiều để hiểu và một người sống trong văn hóa để kể. Nhưng điểm chung là đều đặt giá trị văn hóa dân tộc làm trung tâm. Từ đó một xu hướng rõ nét đang hình thành, người trẻ trở thành lực lượng truyền thông du lịch mới, giàu sức lan tỏa. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, mỗi chiếc điện thoại đều có thể trở thành một chiếc máy quay, mỗi tài khoản mạng xã hội trở thành một kênh quảng bá và mỗi người trẻ là một đại sứ du lịch theo cách riêng của mình. Không phải những khuôn mẫu có sẵn, chỉ cần kể lại điều mình yêu bằng sự chân thành. Bởi đôi khi, điều giữ chân du khách không phải là một bức ảnh đẹp mà là câu chuyện phía sau bức ảnh ấy. Và từ những ống kính không kịch bản, Gia Lai đang hiện lên sinh động hơn, gần gũi hơn trong mắt bạn bè gần xa. Một Gia Lai đang bước vào không gian số bằng những câu chuyện rất thật từ những người trẻ yêu quê hương. Thưa quý thính giả, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, Quy Nhơn Đông đã thực sự thức giấc trong một không gian lễ hội rực rỡ và đầy cảm xúc. Đó là lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Quy Nhơn Đông – Sắc màu biển gọi. Sự kiện này không chỉ là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, mà còn là một dấu ấn đậm nét khẳng định vị thế của một điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch. Phần cuối chương trình hôm nay, trong mục Điểm đến du lịch, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Ngọc Diện cảm nhận không khí lễ hội Sắc màu biển gọi tại Quy Nhơn Đông.
12: Đêm khai mạc lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất năm 2026 vào cuối tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý thực sự là một bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng. Giữa không gian lộng gió của biển cả, hàng trăm người dân và du khách đã cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông chia sẻ, Quy Nhơn Đông án ngữ ở vị trí rất thuận lợi, nơi biển Đông rộng lớn ôm lấy những làng chài bình yên, nơi đầm Thị Nại mênh mông soi bóng những cánh buồm vươn khơi. Ông Quang cũng chia sẻ, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này những thắng cảnh tuyệt mỹ như eo gió, kỳ co, rong mơ hay hòn khô với vẻ đẹp nguyên sơ khoáng đạt. Lễ hội là dịp để địa phương giới thiệu những nét đặc sắc của vùng biển, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong mùa hè năm nay.
17: Lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa du lịch mà còn là lời chào nồng nhiệt của vùng đất biển gửi đến bạn bè và du khách gần xa, là khát vọng đưa hình ảnh Quy Nhơn Đông vươn xa hơn trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Điều làm nên linh hồn của Quy Nhơn Đông không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là chiều sâu văn hóa của cộng đồng cư dân miền biển đã bền bỉ gìn giữ qua bao thế hệ. Đó là tiếng trống lễ hội cầu ngư vang vọng giữa mùa biển mới, là điệu hô bẻ trạo hào sản mang theo niềm tin của ngư dân trước biển cả, là câu hát bài chòi mộc mạc mà đắm sâu tình quê xứ sở, là hình ảnh những đoàn thuyền nối nhau ra khơi trong ánh bình minh và trở về đầy khoang cá bạc. Trong từng nếp sống sinh hoạt, từng lễ hội truyền thống, từng câu hát dân gian ấy là khát vọng vươn lên, là tinh thần đoàn kết, ý chí bám biển kiên cường và tình yêu tha thiết với quê hương biển đảo của Tổ quốc.
12: Nhưng thưa quý vị, điều làm nên linh hồn của Quy Nhơn Đông không chỉ là cảnh sắc. Như nhạc sĩ Hoàng Dũng, chi hội phó chi hội âm nhạc thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ, âm nhạc trong lễ hội lần này là sự kết tinh của tình yêu quê hương và khát vọng tương lai. Những ca khúc như Phố Đông rực rỡ tươi hồng, Về thăm Quy Nhơn Đông hay Gia Lai khát vọng tương lai đã tái hiện sống động sự hình thành, phát triển và nhịp sống của người dân nơi đây trong thời đại mới. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các câu lạc bộ văn nghệ từ các làng chài như Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Hội cùng hội tụ tạo nên một sức mạnh gắn kết cộng đồng to lớn.
18: Thì nội dung của các ca khúc thì nói về những cái sự hình thành và phát triển, cũng như là những cái sự vươn lên, cuộc sống ổn định trong thời đại mới của người dân vườn Quy Nhơn Đông nói riêng và những cái khát vọng của cả tỉnh Gia Lai nói chung.
12: Dấu ấn đậm nét nhất có lẽ chính là cách mà lễ hội này tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể. Đạo diễn và dàn dựng chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đã khéo léo đưa hơi thở đời sống miền biển lên sân khấu bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại. Tiếng trống hội cầu ngư vang vọng, điệu hò bà trạo hào sảng mang theo niềm tin của ngư dân trước biển cả. Những câu hát bài chòi mộc mạc hay những màn múa gươm thể hiện niềm tự hào về tinh thần thượng võ của cha ông. Tất cả đã chạm đến trái tim của người dân và những du khách đến đây. Ông Trần Nguyễn Thành, một người dân ở thôn Lý Lương, làng chài Nhân Lý, chia sẻ rằng người dân ai cũng hào hứng, phấn khởi. Cũng chính nụ cười và sự hiếu khách của những người dân nơi đây đã tạo nên một hình ảnh Quy Nhơn Đông thật gần gũi và đáng nhớ trong lòng du khách.
19: Thì nói chung là cũng vui vì lập và tổ chức về thấy Nhân Lý vui vẻ. Nói chung người dân mình có thể hào hứng, vui, vui vẻ. Và có thể phấn khởi, coi thấy vui.
12: Không chỉ có những trải nghiệm về văn hóa nghệ thuật, du khách đến với lễ hội còn được đắm chìm trong không gian ẩm thực đậm đà phong vị miền biển. Tại các quầy trưng bày sản phẩm ô cốp và ẩm thực địa phương luôn tấp nập người qua lại. Chị Trần Thị Minh Phúc, chủ gian hàng đặc sản quà quê, hào hứng giới thiệu danh sách dài những món ngon từ bánh ít lá gai, bánh hồng, nem, ché đến rượu bầu đá, bún song thằn và bánh trắng nước dừa tam quan.
20: Nói chung là tất cả các cái món đặc sản của đặc trưng của Quy Nhơn là shop thì là có đầy đủ trên 500 món mà. Nói về cá nhân á, dù sao cũng là quê hương của mình mà, nên là mình rất là mong muốn là kết nối lan tỏa với lại phát triển ngành du lịch tỉnh nhà cũng như là của phường Quy Nhơn Đông.
12: Thưa quý thính giả, lễ hội vừa qua cũng chính là lời chào nồng nhiệt mà Quy Nhơn Đông gửi đến bạn bè phương xa. Qua đó, chính quyền và nhân dân địa phương cũng muốn khẳng định một thông điệp: phát triển du lịch gắn liền với việc gìn giữ hồn cốt bản địa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi du khách đến đây không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để thực sự sống trong không gian văn hóa biển đặc sắc, để cảm nhận sự chân thành và tình người đôn hậu. Lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất đã khép lại, nhưng những dư âm và giá trị vẫn còn lan tỏa. Tiếng chèo bà trạo, nhịp múa gươm và những sắc màu văn hóa ấy chính là lời mời gọi chân thành nhất để du khách một lần nữa trở lại vùng đất này.
13: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Phân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong điều kiện giá cả nông sản nhiều biến động, thời tiết ngày càng thất thường, việc chỉ phụ thuộc vào một vài loại cây trồng vật nuôi truyền thống đang khiến không ít nông hộ đối mặt với nhiều rủi ro. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã chủ động tìm hướng đi mới bằng cách đa dạng hóa mô hình sản xuất, lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Hiệu quả bước đầu đang mở ra thêm kinh nghiệm để người dân tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Để phá vỡ thế phát triển về một loại cây trồng và vật nuôi truyền thống, tại xã Phú Thiện, địa phương đã được định hướng cho người dân trên địa bàn chủ động thử nghiệm một số mô hình chăn nuôi khá phù hợp hơn với điều kiện của nhiều hộ dân. Trong số đó, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung đang được đánh giá có nhiều triển vọng. Theo các hộ chăn nuôi, hươu sao là vật nuôi dễ thích nghi, thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây nên chi phí chăm sóc không quá cao. Quan trọng nhất là chuồng trại phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng để hạn chế dịch bệnh. Trên địa bàn xã Phú Thiện, Hợp tác xã Phú Yến đang nuôi thí điểm 40 con hươu sao, trong đó đã có nhiều con cho thu hoạch nhung. Ông Ngô Văn Chiến, thành viên Hợp tác xã Phú Yến, người đang nuôi thử nghiệm mô hình này, chia sẻ.
2: Chăm sóc thì nói bao nhiêu cũng không phải về đây là nó hợp với con này. Ở đây khí hậu, thứ hai là coi như thức ăn của nó thì coi như nó cũng dễ. Đó, coi như cỏ mới ngô tinh một. Chuồng trại sạch sẽ, thoáng. Ngay sinh thẳng mình mới khử trùng chuồng trại. Địa phương đây người ta cũng nuôi cũng nhiều đấy. Hợp mấy người dân đây vào đây coi như gì tham khảo.
1: Cùng với hươu sao, Hợp tác xã Phú Yến cũng đang thử nghiệm mô hình nuôi đà điểu thương phẩm. Đây là loại vật nuôi có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thời tiết tại địa phương, tốc độ tăng trưởng nhanh và nhu cầu thị trường khá ổn định. Theo ngành chuyên môn địa phương, chỉ sau khoảng 8 tháng nuôi, mỗi con đà điểu có thể đạt trọng lượng gần 1 tạ để xuất bán. Điều đáng chú ý là để triển khai được những mô hình mới này, người dân đã chủ động học hỏi kỹ thuật và thay đổi tập quán sản xuất cũ. Về vấn đề này, ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng kinh tế xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khẳng định.
3: Bà con nông dân trên địa bàn xã Phú Thiện là rất cần cù, chịu khó và học hỏi tìm tòi. Nên cái việc mà chăn nuôi những cái loài vật nuôi mới như hươu sáo, đà điểu rồi nuôi chôn là bà con tìm tòi học hỏi và nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi rất là tốt, và đấy là một cái tín hiệu rất đáng mừng. Và trong thời gian tới thì trên cơ sở như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng để làm sao để phát triển được cái ngành chăn nuôi của xã nhà.
1: Nếu xã Phú Thiện phát triển đa dạng các mô hình vật nuôi thì tại xã Chư A Thai, nông dân cũng đang thay đổi phương thức sản xuất cây trồng theo hướng liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Thay vì sản xuất lúa nhỏ lẻ như trước đây, người dân đang từng bước tham gia vào mô hình hợp tác xã để liên kết từ khâu giống, vật tư đến tiêu thụ sản phẩm. Theo người dân địa phương, cách làm này giúp giảm chi phí sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định hơn và hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai đang cung cấp dịch vụ sản xuất trên diện tích khoảng 210 hectare, trong đó có 100 hectare lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Bên cạnh cây lúa, địa phương cũng đang khuyến khích người dân đa dạng hóa cây trồng để giảm rủi ro trong sản xuất. Một trong những mô hình đang được kỳ vọng là cây dông riềng. Tại thôn Plei Tăng B, ông Nguyễn Đình Sơn là một trong những người tiên phong đưa loại cây này vào canh tác với diện tích khoảng 20 hectare. Theo ông Sơn, ưu điểm của cây dông riềng là dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đai địa phương và có thể tạo thêm hướng phát triển mới cho người dân.
4: Mình thấy cái cây dông này là làm nó thích hợp với cái vùng đất và cái thổ nhưỡng của cái vùng mình. Cũng mong là làm ăn mà trồng trọt được, thị trường nó ưu ái là sẽ nhân giống rộng để phủ sóng cho tất cả bà con. Cái cây này nó rất dễ trồng, người địa phương, người đồng bào ai làm cũng được.
1: Thực tế cho thấy, để các mô hình sản xuất mới phát huy hiệu quả, ngoài sự chủ động của người dân thì vai trò định hướng của chính quyền địa phương cũng rất quan trọng. Từ hỗ trợ kỹ thuật, kết nối các chương trình dự án đến khuyến khích liên kết sản xuất đều là những yếu tố cần thiết để người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai trao đổi thêm.
5: Cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cùng với hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt cùng với mặt trận và các đoàn thể sẽ thực

0: đa dạng mô hình sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình sang mô hình hợp tác xã đã và đang góp phần tạo ra một luồng gió mới cho bức tranh nông nghiệp tại nhiều địa phương tỉnh Gia Lai. Đây còn là một cuộc cách mạng trong tư duy làm kinh tế, nơi sức mạnh tập thể được phát huy để giải quyết những bài toán khó về thị trường và góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Câu chuyện về hành trình phát triển của hợp tác xã tinh dầu Mỹ An ở xã Phù Mỹ Đông mà phóng viên Ngọc Diện gửi đến quý vị, ngay sau đây là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sức mạnh của sự liên kết bền bỉ. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện về sự hình thành hợp tác xã tinh dầu Mỹ An bắt đầu từ năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi cùng gia đình đã tự tay chiết xuất những mẻ tinh dầu đầu tiên để tặng cho những người dân trong vùng dịch. Những lọ tinh dầu này đã nhận được những phản hồi tích cực ngoài mong đợi. Người dùng hỏi mua sản phẩm vì chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Chính những tín hiệu tích cực từ thị trường đã nhen nhóm ý tưởng về một cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Sau đó, năm 2023, từ một hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ, chị Nguyễn Thủy Thúy Vi đã chính thức thành lập hợp tác xã tinh dầu Mỹ An. Thưa bà con, theo chị Vi, trước đây người dân tại Mỹ An, xã Phủ Mỹ Đông chủ yếu canh tác cây ớt. Tuy nhiên giá ớt thường bấp bênh, lúc cao lúc thấp, khiến nông dân thường rơi vào tình trạng được mùa mất giá. Trước thực tế này, chị Vi và các cộng sự của mình đã quyết định vận động bà con chuyển diện tích canh tác ớt sang trồng bạc hà để làm nguyên liệu chiết xuất tinh dầu. Để hỗ trợ bà con về kỹ thuật, hợp tác xã Mỹ An đã triển khai mô hình trồng mẫu, sau đó nhân rộng và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Đây chính là chìa khóa để giải quyết bài toán đầu ra, giúp bà con yên tâm sản xuất. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi, phó giám đốc hợp tác xã Mỹ An cho biết.
2: Mới đầu là mình chỉ làm tinh dầu thôi. Sau này thì mình mới nghĩ là tại sao mình có cái vùng nguyên liệu mà mình không có tận dụng cái đá, thì mình mới gọi là huy động bà con ở địa phương á, thì họ sẽ chuyển qua trồng cái lá bạc hà để mình có thể tận dụng cái nguồn nhân sự và đất của địa phương mình luôn.
1: Việc chuyển đổi từ mô hình hộ gia đình sang hợp tác xã đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt. Chị Vi chia sẻ, nếu trước đây khi còn là hộ kinh doanh, chị phải đơn thương độc mã trên mọi mặt trận, từ sản xuất đến tiêu thụ, thì nay với mô hình hợp tác xã, chị đã có những cộng sự sát cánh. Hiện tại hợp tác xã có 5 thành viên làm việc chính thức, sự liên kết phối hợp làm việc giúp quá trình sản xuất sản phẩm nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Ngoài ra, hợp tác xã Mỹ An cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các chính sách của chính quyền địa phương, từ việc được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu đến sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp, từ xã đến tỉnh và liên minh hợp tác xã. Nhờ đó, các sản phẩm tinh dầu của Mỹ An đã có cơ hội vươn xa hơn thông qua các hội chợ, các buổi trưng bày và giao lưu kết nối thương mại. Từ những mẻ tinh dầu thủ công ban đầu, đến nay hợp tác xã đã sở hữu danh mục khoảng 7 sản phẩm chủ lực được sản xuất theo quy trình bán thủ công hiện đại. Công đoạn trưng cất sử dụng hệ thống máy móc chuyên dụng, trong khi các khâu còn lại vẫn được chăm chút tỉ mỉ bằng tay để đảm bảo chất lượng cao nhất. Nhờ đó, doanh thu trung bình mỗi tháng của hợp tác xã Mỹ An từ mặt hàng tinh dầu đã đạt gần 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi, phó giám đốc hợp tác xã Mỹ An chia sẻ thêm.
2: Lúc đầu thì mình tự đi, mình tự bán hàng, tự gì hết, rồi sau này đó là khi mình lên hợp tác xã rồi thì được các gọi là các đoàn thể quan tâm rất là nhiều, họ hỗ trợ cho mình là có thể đi thương mại luôn, hoặc là họ hỗ trợ cho mình tạo những cái sân chơi như là hội chợ nè, hoặc là những cái buổi trưng bày, hoặc là những cái buổi giao lưu kết nối, rồi sẽ liên minh hợp tác xã, rồi bên gọi là rất là nhiều, từ cấp xã, cấp tỉnh, rồi liên minh, rồi nói chung là được nhiều lắm, nên là cái sản lượng mà bán ra nó cũng sẽ nhiều hơn.
1: Thưa quý vị, sự thành công của hợp tác xã Mỹ An không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở giá trị cộng đồng mà họ tạo ra. Bằng cách tận dụng nguồn nhân lực và đất đai địa phương, hợp tác xã Mỹ An đã tạo ra công ăn việc làm và hướng đi mới cho người nông dân. Đó là một mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi lợi ích của hợp tác xã gắn liền với lợi ích của bà con xã viên. Ngoài ra, để một hợp tác xã phát triển bền vững trong thời đại số, việc không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng là vô cùng quan trọng. Nhìn rộng ra các mô hình thành công khác như hợp tác xã thanh niên Hoài Ân, chúng ta thấy một bài học quý giá về việc đa dạng hóa kênh tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở các kênh truyền thống như siêu thị, chợ đầu mối tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay khu vực Tây Nguyên, họ còn đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và các sàn thương mại điện tử. Việc xây dựng hệ thống điện tử và truyền thông mạnh mẽ cho đặc sản địa phương đã giúp nông sản đi xa hơn,

0: tiếp cận trực tiếp với bà con gần xa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Dư, thành viên Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân cho biết.
1: Được sự hỗ trợ của tỉnh thì cái liên kết cái sản phẩm của bưởi Gia Xanh Hoài Ân thì được thành lập một cái chuỗi để ký kết hợp đồng với bà con nông dân trên địa bàn. Hợp tác xã sẽ có một cái hướng với cái niềm đam mê, sức trẻ và sự ủng hộ giúp đỡ chia sẻ của các cấp lãnh đạo địa phương thì Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân sẽ mang đến những cái sản phẩm của huyện nhà giúp người nông dân có nguồn phát triển mạnh hơn và góp phần mang những cái sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
0: Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng hơn 1.300 hợp tác xã. Hiện các hợp tác xã đóng vai trò chủ thể tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, thủy sản, ẩm thực và đặc sản từ các loại trái cây. Mô hình hợp tác xã chính là con thuyền lớn để người nông dân cùng nhau ra khơi, đối mặt với sóng gió thị trường. Sự hỗ trợ từ chính quyền, sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và tư duy đổi mới trong sản xuất kinh doanh chính là những yếu tố then chốt để làm nên thành công. Hy vọng rằng câu chuyện của Hợp tác xã Mỹ An sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều bà con nông dân và các bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp để làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, trong không khí rộn ràng của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, vừa qua ngày 31 tháng 5 tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, Ngày hội sáng tạo Tiêu Tít Paper Fest 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi và các phụ huynh tham gia. Được khởi xướng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn 2S Tinkering với sự đồng hành của Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn và sự hỗ trợ chuyên môn từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng CMN, sự kiện mang đến một không gian đặc biệt để cha mẹ và con trẻ cùng học tập, sáng tạo và kết nối thông qua các hoạt động STEM, thủ công và giáo dục môi trường. Với nhiều hoạt động trải nghiệm xoay quanh chất liệu giấy và bìa các công tái chế, chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một không gian vừa học tập, vừa vui chơi và khám phá khoa học theo cách gần gũi, sinh động, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về gắn kết gia đình và lối sống xanh.
1: Ngay từ đầu chương trình, các khu vực trải nghiệm đã thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Tại đây, các em được thỏa sức sáng tạo với nhiều hoạt động phong phú như làm tranh nút, trồng cây, chế tác mũ và mô hình ngôi nhà từ giấy cắt tông, tạo hình bong bóng nghệ thuật, tô tượng từ giấy tái chế, trang trí tranh giấy, canvas hay thiết kế hộp kể chuyện 3D. Và từ những vật liệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên và sự đồng hành của phụ huynh, các em đã trực tiếp cắt dán, lắp ghép và tạo nên những sản phẩm, đồ vật và tác phẩm đầy màu sắc. Không chỉ mang đến niềm vui khám phá, các hoạt động còn giúp trẻ hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng. Qua trải nghiệm thực tế, các em nhận ra rằng những món đồ tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể được biến thành những sản phẩm hữu ích và đẹp mắt. Đồng thời, quá trình thực hành cũng có phần rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy quan sát, kỹ năng làm việc nhóm và sự khéo léo cho các em. Với thông điệp, cùng con khi con còn trẻ con. Tiêu Tít Paper Fest 2026 hướng đến việc tạo thêm cơ hội để cha mẹ và con cái cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thông qua quá trình cùng tìm hiểu, cùng sáng tạo và cùng hoàn thiện sản phẩm, các thành viên trong gia đình có thêm thời gian tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Là một phụ huynh thường xuyên cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, chị Trần Thị Minh Châu, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Bình thường thì ba mẹ sẽ rất là bận rộn á, thì là những cái cuộc sống này rất là ý nghĩa, là rất là mong thành phố học, tổ chức cho các con cuối tuần như thế này để cho cái sự gắn kết gia đình nó nhiều hơn, để ba mẹ có thời gian kiên nhẫn ngồi với con hơn. Bởi vì nếu như mà mình cứ ở nhà là mình sẽ không có thể thực hiện được, bởi vì xung quanh mình sẽ có tivi nè, có đủ thứ đúng không, có điện thoại, nhưng mà đi như thế này thì là ngồi sẽ là cùng con, cho nên là cái hoạt động thì chị thấy rất là ý nghĩa.
1: Không chỉ là sân chơi dành cho trẻ em, Tiêu Tít Paper Fest 2026 còn tạo cơ hội để các gia đình cùng tham gia vào quá trình học tập và sáng tạo. Thay vì chỉ quan sát hoặc hỗ trợ từ xa, nhiều phụ huynh đã trực tiếp đồng hành cùng con trong các hoạt động trải nghiệm, từ việc cùng tìm ý tưởng, lắp ghép mô hình cho đến hoàn thiện sản phẩm. Mỗi hoạt động đều đòi hỏi sự phối hợp và trao đổi giữa các thành viên trong gia đình. Thông qua những trải nghiệm thực tế, các gia đình có thêm cơ hội trò chuyện, tương tác và hiểu nhau hơn. Theo dõi con tham gia các hoạt động từ đầu chương trình, chị Nguyễn Thái Kiều Linh, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
3: Mình cũng hay cho con tham gia những hoạt động như thế này. Nói chung thì mình rèn luyện cho bé cái khả năng giao tiếp với mọi người. Rồi đi hoạt động như vậy thì sẽ làm cho bé tăng cái sự sáng tạo hơn, khéo léo hơn. Với lại là mình kiểu giống như mình cũng thích cho con đi những cái hoạt động để trải nghiệm những cái điều mới lạ khác. Nói chung thì mình thấy hoạt động như vậy thì rất là ý nghĩa. Với các bé thì ở nói chung ở Quy Nhơn thì nó cũng ít cái hoạt động để mà trải nghiệm, cho nên là khi mà có những hoạt động này rất là bổ ích. Những hoạt động như thế này thì rất là nên là phổ biến để kiểu như là để cho các bé rèn luyện thêm, rồi hoạt động nó cho nó năng nổ hơn. Với lại là khi mà mình tham gia vậy mình sẽ biết được là con thích cái gì, ưu điểm ra sao, hoặc là con có lúc đó khi mà con làm không được thì thích những biểu hiện như thế nào để mình khắc phục. Những hoạt động như thế này sẽ giúp là cơ hội để mà mình gần gũi với con hơn, hiểu con hơn và biết được là con có những ưu điểm gì.
1: Bên cạnh việc tạo ra không gian gắn kết gia đình, Ngày hội còn mang đến cho các em nhỏ những bài học gần gũi về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thay vì sử dụng những vật liệu mới, phần lớn hoạt động tại ngày hội đều tận dụng giấy và bìa cắt tông đã qua sử dụng. Từ những tấm cắt tông quen thuộc, các em nhỏ có thể tạo nên mô hình khoa học, đồ chơi sáng tạo, sản phẩm thủ công hay các tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng. Qua quá trình trực tiếp thực hiện, các em được hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tái sử dụng vật liệu, giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường sống. Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tạo ra những sản phẩm từ vật liệu tái chế. Với các em, đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là cơ hội để khám phá những điều mới mẻ từ những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Em Bùi Nguyễn Viết Bảo, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Ngô Mây hào hứng chia sẻ.
4: Dạ, sáng giờ con tham gia những hoạt động là làm giấy tái chế robot, xong rồi là con làm cái mũ giấy, rồi xong rồi là con đi làm giấy nhà kiểu loại tái chế. Động khó nhất là hoạt động làm giấy tái chế tạo cánh tay robot. Còn hoạt động thú vị nhất là làm mũ giấy tái chế. Khi con làm xong cái mô hình nhà này thì con thấy rất vui và cảm thấy công sức của mình đã đem lại cái mô hình đẹp đẽ khi con đã làm ra. Con thấy ngày hôm nay rất là vui và cảm thấy rất nhiều người mà hào hức và nhiều các bạn nhỏ tham gia rất nhiều hoạt động. Con không chỉ cho con vui chơi giải trí mà cho thêm kiến thức về các mô hình hoặc là các robot để chế tạo ra.
1: Và từ những tấm cắt tông quen thuộc, Tiết Tít Bumper Fest 2026 đã mở ra một không gian để trẻ em được khám phá sáng tạo và học hỏi thông qua những trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa. Ngày hội không chỉ mang đến cho các em những giờ phút vui chơi bổ ích mà còn góp phần bồi đắp tình yêu gia đình, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Những bài học ấy không dừng lại ở khuôn khổ của một ngày hội mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành. Đồng thời, chương trình cũng gửi gắm thông điệp để mỗi gia đình dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ, cùng tạo nên những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và chung tay xây dựng một tương lai xanh, nhân văn và bền vững.

0: Các bạn và các em thân mến, trong số nhiều hoạt động trải nghiệm tại Beauty Barber Fest 2026, khu vực sáng tạo làm đồ handmade từ vỏ sò thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu nhi. Tại đây, những chiếc vỏ sò quen thuộc được các em khéo léo biến thành vòng tay, móc khóa, kẹp tóc hay những chiếc gương trang trí đầy màu sắc. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, mỗi em đều có cơ hội tự tay hoàn thiện sản phẩm theo ý tưởng của riêng mình. Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, hoạt động còn giúp các em rèn luyện sự tỉ mỉ, tính kiên trì và khả năng quan sát, đồng thời khám phá những năng khiếu nghệ thuật của bản thân thông qua các sản phẩm thủ công độc đáo.
1: Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo và tình nguyện viên, các em được thỏa sức sáng tạo với những chiếc vỏ sò được chuẩn bị sẵn. Không gian trải nghiệm trở nên sôi động với những cuộc trò chuyện rôm rả. Tiếng kéo cắt giấy, tiếng hạt cườm va vào nhau và sự tập trung của các bạn nhỏ khi tự tay thực hiện từng công đoạn. Từ những vật liệu tự nhiên quen thuộc, nhiều sản phẩm độc đáo giờ được hoàn thiện như gương trang trí, vòng tay, vòng cổ, móc khóa hay những món quà lưu niệm nhỏ xinh. Mỗi sản phẩm mang một màu sắc, một ý tưởng riêng, thể hiện trí tưởng tượng và sự khéo léo của từng bạn nhỏ. Workshop không chỉ đơn thuần là hoạt động làm đồ thủ công mà còn là cơ hội để các em khám phá vẻ đẹp từ những điều đơn giản quanh mình. Những chiếc vỏ sò nhỏ bé vốn gắn liền với biển cả qua sự sáng tạo của trẻ thơ đã trở thành những món đồ trang trí đẹp mắt và đầy ý nghĩa. Niềm vui của các em không chỉ đến từ sản phẩm hoàn thiện mà còn từ chính quá trình trải nghiệm. Cẩn thận lựa chọn từng chiếc vỏ sò, tỉ mỉ gắn từng chi tiết hay hào hứng chia sẻ ý tưởng với bạn bè và người thân. Em Trần Minh Khang, học sinh lớp 1 trường tiểu học Lê Lợi, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia hoạt động.
2: Từ vỏ sò, con làm vòng tay, con mong khen con gắn chữ kê vô, con cơm trâu, con gắn chữ cờ vô, hạt màu hồng, hạt màu xanh, với lại một hạt màu xanh dương nước biển. Khi mà con làm xong vòng tay này thì con hiểu rằng về những chiếc vỏ sò ngoài biển không phải là đồ bỏ đi, mà chúng ta có thể dùng nó để tạo ra những món đồ rất đẹp tặng cho mẹ.
1: Thông qua hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện sự khéo léo, khả năng sáng tạo mà còn học được cách phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong quá trình thực hiện sản phẩm. Đặc biệt, nhiều phụ huynh đã cùng tham gia trải nghiệm với con, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Việc cùng nhau hoàn thành một món đồ thủ công tuy đơn giản nhưng lại mang đến cơ hội để cha mẹ và con cái có thêm thời gian trò chuyện, tương tác và thấu hiểu nhau hơn. Với nhiều gia đình, đây cũng là dịp để tạm gác lại những thiết bị điện tử quen thuộc, cùng con tận hưởng những giờ phút vui chơi và sáng tạo. Chị Trần Thị Minh Châu, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
3: Chị hay dẫn bé đi ra biển nhặt vỏ sò rồi nhìn nè. Với nó hay đi ăn ốc rồi xong nó xin vỏ ốc về lắm. Hôm trước đi Nhân Hải là con làm chanh vỏ ốc. Nó có sẽ có cát nữa, cát được vẽ lên trên chanh đó. Chị thì muốn con là yêu thiên nhiên và bản thân sẽ tự ý thức được cái việc là không có phá hoại môi trường, mình sẽ rất là tôn trọng môi trường.
1: Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục kỹ năng, workshop còn góp phần giúp trẻ em thêm yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Khi trực tiếp sử dụng những vật liệu tự nhiên để tạo nên sản phẩm của riêng mình, các em hiểu rằng mỗi vật liệu đều có giá trị nếu được sử dụng đúng cách. Từ những chiếc vỏ sò nhỏ bé, các em học được cách quan sát, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên và nhận ra rằng những vật liệu tưởng chừng đơn giản vẫn có thể trở thành những sản phẩm hữu ích, đẹp mắt. Đây cũng là một cách để khuyến khích trẻ hình thành thói quen tái sử dụng vật liệu, hạn chế lãng phí và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống. Em Trịnh Đỗ Thảo Nguyên, học sinh lớp 5, trường tiểu học số 1 Nhân Bình chia sẻ.
4: Với những vỏ sò này thì chúng ta có thể làm được cái vòng cổ vỏ sò, cái khóa vỏ sò hoặc là vòng tay vỏ sò. Những cái món đồ xinh xắn thì chúng ta phải có được những nguyên liệu để làm. Với lại là khi làm thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vì có thể hư hỏng hoặc là xấu, thì làm phải cẩn thận. Là vỏ sò như những món đồ bỏ đi, khi chúng ta nhặt những vỏ sò này về thì chúng ta góp phần cho biển thì sẽ sạch sẽ hơn, rồi mình về nhà mình làm những cái món đồ.
1: Buổi workshop đã mang đến cho các em nhỏ một trải nghiệm vừa thú vị vừa bổ ích. Những chiếc gương, vòng tay, kẹp tóc hay móc khóa được hoàn thiện không chỉ là sản phẩm thủ công đơn thuần mà còn chứa đựng sự sáng tạo, công sức và niềm vui của các em trong suốt quá trình thực hiện. Qua hoạt động này, các em có thêm cơ hội rèn luyện tính kiên trì, sự cẩn thận và khả năng sáng tạo. Đồng thời hiểu hơn về giá trị của lao động và ý nghĩa của việc gìn giữ những điều đẹp đẽ từ thiên nhiên. Đó cũng chính là những bài học nhẹ nhàng nhưng thiết thực mà workshop muốn gửi gắm tới các em nhỏ thông qua những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Tới đây chuyên mục Tuổi Thơ Hành Trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
5: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy đến năm 2030. Phần cuối chương trình là bài Công an tỉnh với đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ngày 30 tháng 5, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Điều tra Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an xã Canh Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất tại thửa đất số 50 tờ bản đồ số 1 trên địa bàn xã. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Phạm Hồng Trường, 23 tuổi, trú thôn An Long 2, xã Canh Vinh, đang điều khiển xe múc hiệu Komatsu PC200 để múc đất lên xe tải ben biển kiểm soát 77C03332. Chiếc xe tải này do Đào Thanh Toàn, 50 tuổi, trú thôn Bình Long, xã Canh Vinh điều khiển, lúc này trên thùng xe đã chứa đầy đất. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan thẩm quyền. Tổ công tác đã tiến hành đo đạc hiện trường, xác định khối lượng đất khai thác trái phép và lập biên bản tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Công an phường Hội Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp phát hiện bắt giữ. Trước đó, tối 30 tháng 5, anh Lê Thái Tiếp, sinh năm 2003, trú tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lái trộm một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha mang biển kiểm soát 77AD05004. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức xác minh truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp kịp thời với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hai đối tượng liên quan là Lý Văn Phòng, 15 tuổi và Tạ Triệu Chòi, 16 tuổi, cùng trú tại xã Đắc Minh, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ chiếc xe tang vật biển kiểm soát 77AD05004 cùng một xe mô tô khác biển kiểm soát 81N56626 dùng làm phương tiện gây án. Hiện vụ việc đang được Công an phường Hội Phú tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Công an xã Gia O vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động thành công một đối tượng có lệnh truy nã liên quan đến vụ vận chuyển tập kết pháo lậu ra đầu thú. Qua công tác nắm tình hình và phát hiện đối tượng lẩn trốn trên địa bàn, Công an xã Gia O đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi và đồn biên phòng Gia O tiến hành các biện pháp tuyên truyền vận động. Đến nay, đối tượng Hà Văn Phí, 36 tuổi, trú tại Pà Câu, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, đã nhận thức được hành vi vi phạm và ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án vận chuyển, tập kết hàng cấm, pháo nổ xảy ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Được biết vụ án trên do Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đối tượng Hà Văn Phí đã được di lý về tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, Gia Lai quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy đến năm 2030 với các giải pháp đồng bộ từ hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bài viết sau nói rõ hơn về công tác này.
0: Trong những năm gần đây, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Gia Lai đã được triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy đảng, chính quyền đến mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nhiều giải pháp đã được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc quán triệt các chủ trương của Đảng, đặc biệt là chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, thậm chí có chiều hướng gia tăng cả về quy mô lẫn tính chất. Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 308 vụ với 691 đối tượng, thu giữ hơn 31 kg ma túy các loại. Lực lượng công an cấp tỉnh và cấp xã đã phối hợp xử lý 616 vụ trên 745 đối tượng, trong đó phạt cảnh cáo 26 trường hợp và phạt tiền 719 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,06 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi số vụ liên quan đến ma túy tiếp tục ở mức cao. Thực trạng trên cho thấy công tác phòng chống ma túy không thể chỉ dừng lại ở các biện pháp trấn áp, mà cần kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện và nâng cao nhận thức cộng đồng. Nếu không có giải pháp mạnh mẽ, nguy cơ hình thành các điểm nóng ma túy và mạng lưới tội phạm có tổ chức sẽ ngày càng hiện hữu, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương. Trước yêu cầu cấp bách đó, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 168 đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy. Đây là mục tiêu mang tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt vừa lâu dài. Trọng tâm của kế hoạch là xây dựng xã phường không ma túy với yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, đặc biệt là vai trò người đứng đầu. Song song đó, tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực cho các địa bàn trọng điểm, nâng cao năng lực lực lượng cơ sở, bảo đảm tính bền vững trong quá trình làm sạch và giữ sạch địa bàn. Kế hoạch cũng đặt ra lộ trình cụ thể như năm 2026, 50,4% xã phường không ma túy, năm 2027, 77,8%, năm 2028, 91,9%, năm 2029 đạt 100%, năm 2030 duy trì bền vững, hướng tới tỉnh không ma túy. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Nam, chia sẻ về các biện pháp triển khai để địa phương đạt kế hoạch đề ra.
6: Chúng tôi cũng xác định xây dựng xã phường không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung công tác phổ biến quán triệt và đặc biệt là phối hợp để mà làm công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa đài, tuyên truyền thông qua các cái sinh hoạt của các hội đoàn thể trong nhà trường cũng như là các khu dân cư. Và đặc biệt là đối với các đoàn thể thì có đoàn thanh niên phường cũng đã phối hợp với công an phường xây dựng cái mô hình, đó là đoàn thanh niên chung tay xây dựng khu phố không có ma túy. Thì nhờ đó thì về tội phạm ma túy trên địa bàn phường trong thời gian qua cũng từng bước được đẩy lùi.
0: Một điểm nhấn đáng chú ý của kế hoạch là việc đẩy mạnh phòng ngừa xã hội với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một tuyến đầu không ma túy. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng sát từng nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số. Các mô hình tự quản, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát huy, kết hợp với cơ chế khuyến khích người dân tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các hoạt động tổ chức phiên tòa lưu động, phiên tòa giám định, giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần nâng cao nhận thức và phòng ngừa từ sớm. Trong năm 2026, công tác rà soát sẽ được thực hiện kỹ lưỡng theo phương châm vững chắc. 28 xã phường đã đạt tiêu chí không ma túy của năm 2025, đồng thời phấn đấu xây dựng thêm 40 đơn vị mới. Mục tiêu cốt yếu là đưa tổng số đơn vị hành chính cấp xã không có ma túy lên con số 68 trên 135, tương đương 50,37%. Các xã không ma túy đang quyết tâm giữ vững địa bàn sạch. Trung tá Trần Thái Sơn, trưởng công an xã vùng cao Canh Liên chia sẻ.
7: Năm 2025, bước đầu công an xã cũng đã đạt được tiêu chí là xã không ma túy trong năm 2025. Để tiếp tục giữ vững địa bàn xã không ma túy trong năm 2026 và trong các năm tiếp theo, thì còn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt, tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật một cách sâu rộng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung cũng như là tội phạm về ma túy, không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, đồng thời kịp thời biểu dương tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn xã.
0: Đặc biệt, công tác hỗ trợ tái hòa nhập sẽ được chú trọng thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghiện, đồng thời mở rộng điều trị cho người nghiện bằng methadone và đa dạng hóa hình thức cai nghiện tại cộng đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ và hợp tác quốc tế trong kiểm soát nguồn ma túy từ xa, cùng với việc gắn trách nhiệm người đứng đầu, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm cao trong cuộc chiến đầy thách thức này. Xây dựng xã phường không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Với cách làm bài bản, đồng bộ và sự đồng lòng của nhân dân, mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030 không chỉ là kỳ vọng mà hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận công tác của Công an tỉnh trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, xâm hại sở hữu trí tuệ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho đến thiết bị điện tử, vật tư y tế bị làm giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, len lỏi từ các chợ truyền thống đến các sàn thương mại điện tử, ảnh hưởng trực tiếp đến động lực đổi mới sáng tạo và người tiêu dùng. Trước tình hình đó, ngày 10 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động ban hành kế hoạch số 1535 về cao điểm đấu tranh trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Lực lượng công an các xã, phường và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã ra quân tiến hành rà soát lên danh sách các cá nhân, tổ chức, hội nhóm có biểu hiện nghi vấn. Đến nay, cơ quan chức năng đã rà soát đưa vào diện quản lý 12 cơ sở in, 9 cơ sở phát hành xuất bản phẩm và 5 doanh nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ. Song song đó, lực lượng công an tỉnh đã xây dựng 2 chuyên án sản xuất thực phẩm giả không đảm bảo hàm lượng tiêu chuẩn. Sự chủ động quyết liệt của lực lượng chức năng đã mang lại những kết quả rõ rệt ngay trong tuần đầu ra quân với việc triệt phá nhiều vụ việc quy mô lớn. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố một vụ với một bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm bột ngọt Miguon Ajinomoto xảy ra tại phường Quy Nhân Đông bị phát hiện cuối tháng 1. Ngoài ra, cơ quan này cũng đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự 2 xe ô tô biển kiểm soát 50E40682 do Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1982 ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa điều khiển và biển kiểm soát 29E12410 do Huỳnh Lê Trần Long, sinh năm 1997 ở phường Bồng Sơn vận chuyển tổng cộng hơn 27.500 sản phẩm may mặc giả mạo các nhãn hiệu lớn như Adidas, Nike, Gucci, Chanel, Dior với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, không có hóa đơn chứng từ, bị lực lượng công an phối hợp quản lý thị trường phát hiện cuối tháng 4 vừa qua. Tại các địa phương, công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an và chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng diễn ra hết sức chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, cơ quan chức năng đã kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với hộ kinh doanh Huỳnh Thị Tê, phường Hoài Nhơn kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Polo, xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn S, chủ SM xã Phủ Cát về hành vi trưng bày áo giả mạo nhãn hiệu Gucci và kiểm tra doanh nghiệp tư nhân vàng TT, phường An Nhân Bắc, phát hiện kinh doanh mặt dây chuyền vàng giả mạo nhãn hiệu Chanel. Hiện lực lượng công an cũng đang đẩy nhanh tiến độ điều tra 3 vụ với 5 bị can sản xuất hàng giả bột giặt Omo, Thai, dầu gội sân sưu tại phường An Nhân Bắc để sớm truy tố trước pháp luật. Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan, tổ chức, ban, ngành đoàn thể trong công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về kinh tế, môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa ra các khuyến cáo, dấu hiệu nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, gian lận thương mại.
1: Dự báo cuộc chiến với tội phạm hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng và thị trường truyền thống sẽ còn nhiều cam go phức tạp và mang tính lâu dài. Để duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy và chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền luật sở hữu trí tuệ năm 2025 nhằm nâng cao ý thức hệ cho người dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị, công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trẻ em không chỉ là tương lai của đất nước mà còn là những chủ thể tích cực của xã hội hôm nay. Lắng nghe tiếng nói của trẻ em tạo điều kiện để các em được bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng và tham gia vào những vấn đề liên quan đến mình chính là cách thiết thực để xây dựng một môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn cho thế hệ tương lai. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chiều ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói vì môi trường sống và học tập an toàn lành mạnh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về hội nghị qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể cùng 350 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho trẻ em toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt nhấn mạnh, việc tổ chức tiếp xúc đối thoại với trẻ em là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện quyền tham gia của trẻ em theo luật trẻ em năm 2016. Đây cũng là dịp để các em được trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất những kiến nghị liên quan đến học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và những vấn đề các em quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Tại hội nghị, các đại biểu và thiếu nhi đã cùng theo dõi phóng sự phản ánh kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các chính sách dành cho trẻ em đã được ghi nhận. Đồng thời hội nghị cũng đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của trẻ em tại hội nghị tiếp xúc đối thoại năm 2025, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp các ngành đối với những vấn đề trẻ em đặt ra. Chia sẻ về ý nghĩa của hội nghị trong việc phát huy quyền tham gia của trẻ em, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em năm 2026 là chương trình có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, gắn với phát động tháng hành động vì trẻ em. Đây là một diễn đàn đặc biệt giúp thiếu nhi được hiện thực hóa quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em. Trẻ em được tự mình lên tiếng, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng về hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng là hoạt động tiếp xúc cử tri trẻ em của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, giúp các đại biểu được lắng nghe trực tiếp những câu chuyện thực tế từ đời sống sinh hoạt, học tập, vui chơi của các em thiếu nhi. Đó là những tâm sự, chia sẻ băn khoăn về áp lực học tập, bạo lực học đường, bạo lực mạng, về nhu cầu có thêm những điểm vui chơi an toàn, được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng, an ninh học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v. Hình thức đối thoại trực tiếp cũng giúp xóa bỏ khoảng cách, tạo ra một không gian trò chuyện ấm áp, vui vẻ, cởi mở giữa các đại biểu với vai trò đại diện cho nhân dân, xây dựng giám sát việc thực hiện các chính sách và đối tượng tham gia thực thi thụ hưởng chính sách là trẻ em. Đồng thời, thông qua việc chuẩn bị ý kiến và phát biểu trước các quý vị đại biểu hội đồng và lãnh đạo các cơ quan, các bạn thiếu nhi đại diện từ các địa phương được rèn luyện sự tự tin, khả năng tư duy và bày tỏ quan điểm của mình. Hoạt động này cũng khơi dậy ý thức trách nhiệm của các em đối với bạn bè, nhà trường, cộng đồng, nơi mình sinh sống học tập, đặc biệt là với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Việc tham gia chương trình giúp các em hiểu rằng tiếng nói của mình luôn được tôn trọng, ghi nhận và giải quyết. Những ý kiến, đề xuất của thiếu nhi chính là thông tin thực tế quý báu giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan ban ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội có cơ sở để đưa ra những chủ trương, quyết định, chính sách bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em sát thực tế và hiệu quả hơn.
1: Điểm nhấn của chương trình là phần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, các sở ngành với thiếu nhi. Trong không khí dân chủ, cởi mở và thân thiện, nhiều em học sinh đã mạnh dạn nêu ý kiến, đặt câu hỏi liên quan đến những vấn đề thiết thực trong học tập và đời sống. Các nội dung được trẻ em quan tâm tập trung vào 7 nhóm vấn đề trọng tâm như cơ sở vật chất, trường học, chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục kỹ năng sống, hạ tầng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, an toàn không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, chăm sóc sức khỏe, tâm thần, y tế học đường, an toàn thực phẩm, tình trạng tảo hôn và việc xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em. bạn Phạm Đỗ Khánh Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ cảm nhận khi được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh.
3: Em cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Đây không chỉ là cơ hội để chúng em bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng của mình, mà còn giúp em cảm nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với trẻ em. Nội dung khiến em quan tâm nhất tại hội nghị là việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và quan tâm đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Thì hiện nay, bên cạnh những áp lực học tập, mà nhiều bạn còn gặp những khó khăn về tâm lý như là căng thẳng, lo âu, tự ti hoặc là bị cô lập trong tập thể. Tuy nhiên thì các bạn vẫn chưa biết chia sẻ cùng ai, cho nên là đành giấu nhẹm những áp lực đó đi. Thì em cho rằng một môi trường học tập thực sự an toàn thì không chỉ đảm bảo về cơ sở vật chất mà còn là nơi để mỗi học sinh đều được tôn trọng, được lắng nghe, thấu hiểu và có cơ hội phát triển toàn diện hơn. Cho nên là thông qua hội nghị, em mong muốn được lắng nghe những giải pháp thiết thực nhất từ các cấp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn tâm lý học đường và đồng thời cũng xây dựng một môi trường giáo dục tích cực hơn để mà mỗi học sinh đều được phát triển một cách toàn diện, được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu để các bạn luôn cảm thấy được vui vẻ, tự tin và hạnh phúc khi đến trường. Dạ, em xin cảm ơn.
1: Những câu hỏi được các em đặt ra không chỉ thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi của bản thân mà còn cho thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ trước các vấn đề xã hội. Từ những trăn trở về áp lực học tập, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng đến mong muốn có thêm sân chơi, hoạt động trải nghiệm hay điều kiện học tập tốt hơn ở vùng sâu, vùng xa, tất cả đều được các cấp lãnh đạo lắng nghe với tinh thần cầu thị và trách nhiệm. Chị Hoàng Thị Hồng Huệ, giáo viên tổng phụ trách đội trường phổ thông dân tộc bán trú Lê Văn Tám, xã Cờ Ron, tỉnh Gia Lai, chia sẻ về vấn đề học sinh trường quan tâm.
4: Bây giờ trường chị là một trường vùng sâu vùng xa của xã Cờ Ron, muốn đưa lên cuộc đối thoại trực tiếp với cán bộ nhân dân, cán bộ tỉnh là câu hỏi về trường là trường chị học sinh ở bán trú, mà một số học sinh thì ở gần không được bán trú, nhưng mà học sinh đi học đến mùa mưa bão là những cái học sinh ở gần không có được ở bán trú, là các em phải đi lại thì đường xá xa xôi, rồi lúc mưa bão là các em không có đi học được, rồi thì qua cầu ngầm thì sợ mưa bão không đi được á. Rồi là một số bạn ở làng gần thì về nhiều khi là đi theo bố mẹ lên nhà đầm nhà rẫy ở, xong rồi mưa bão thì bố mẹ cũng không về được và cũng không đưa con về được, thì học sinh đôi khi là nghỉ học. Cho nên muốn đưa lên những câu hỏi như vậy là mong cán bộ tỉnh là có thể cho các bạn học sinh ở gần là ở bán trú được không? Số học sinh khó khăn ở trường chị là bây giờ học sinh là trên 90% là học sinh dân tộc thiểu số, dân tộc Pana. Học sinh đi học thì khó khăn là khu vui chơi, ví dụ như là học sinh đến trường là cần phải có khu vui chơi, nhưng mà trường chị hiện tại là cái chỗ khuôn viên thì có, nhưng mà những cái đồ vui chơi của học sinh thì rất là ít, được có 1-2 thứ thôi, thì muốn nhu cầu thêm là muốn có những cái chỗ tạo cho cái chỗ khu vui chơi cho học sinh để học sinh tiện trong việc học tập.
1: Lãnh đạo các sở ngành liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh cùng đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trao đổi giải đáp từng nội dung mà các em quan tâm. Những thông tin được chia sẻ không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến cũng như giải đáp được đưa ra tại hội nghị. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cũng đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được học tập vui chơi và phát triển trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nhiều nguồn lực hỗ trợ cũng đã được ghi nhận để tiếp tục đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em năm 2026 khép lại trong không khí dân chủ, cởi mở và đầy trách nhiệm. Quan trọng hơn, hội nghị đã thực sự trở thành diễn đàn để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình, được lắng nghe và được tôn trọng. Mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị của trẻ em hôm nay chính là những gợi mở quan trọng để các cấp, các ngành hoàn thiện hơn các chính sách liên quan đến trẻ em trong tương lai. Và hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội về trách nhiệm chung tay chăm lo bảo vệ thế hệ măng non. Lắng nghe trẻ em nói không chỉ là lắng nghe những mong muốn của các em trong hiện tại, mà còn là đầu tư cho tương lai của quê hương đất nước. Bởi khi trẻ em

0: nông sản Việt Nam. Thì tôi có nghe các chuyên gia chia sẻ rằng nông sản Việt Nam chỉ có thể nâng cao giá trị bằng cách chế biến và chế biến sâu. Chính vì vậy mà sau khi trở về Gia Lai thì tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao cái giá trị sản phẩm của địa phương. Từ cái điều đó thì tôi bắt đầu nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ thịt bò khô, xúc xích, cà phê, hạt mắc ca, vân vân, với mong muốn tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng đồng đều và mang dấu ấn của vùng đất Tây Nguyên, cũng như có thể lan tỏa cái sản phẩm đấy đến nhiều nơi trong nước và quốc tế.
1: Phải nói rằng những ngày đầu khởi nghiệp chắc hẳn là không hề dễ dàng. Chị đã phải đối mặt với những khó khăn đấy như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất của một bạn trẻ, trong đó có tôi, thứ nhất khi khởi nghiệp đó chính là vốn, kinh nghiệm cũng như là thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Khi mà mới bắt đầu thì bản thân của tôi lúc đấy cũng còn trẻ. Chính vì vậy mà tôi phải vừa học vừa làm, tự tìm hiểu về sản xuất, marketing, xây dựng thương hiệu. Và cái giai đoạn đầu là thời điểm sản phẩm chưa được thị trường đón nhận như mong muốn. Chính vì vậy mà những cái khó khăn đó cũng là cái điều mà chúng tôi, bản thân tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác luôn luôn trăn trở và tìm cách để vượt qua. Và khi mà vượt qua được những cái thử thách đó rồi thì nó giúp tôi tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn.
1: Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, đến nay doanh nghiệp của chị đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Theo chị, yếu tố nào góp phần tạo nên thành công đó?
0: Tôi nghĩ để có thể thành công giống như đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, một cái yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là cái sự kiên trì và cái tinh thần không ngừng học hỏi, đặc biệt là niềm tin vào những cái giá trị bản địa, những cái giá trị của sản phẩm bản địa, của sản phẩm địa phương. Chính cái việc mà mình có thể dựa vào sản phẩm bản địa để viết lên những cái câu chuyện sản phẩm mang đậm những cái yếu tố văn hóa là điều mà là một cái lợi thế cạnh tranh rất rất lớn. Bên cạnh đó thì tôi luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín với khách hàng và tích cực tham gia các cái chương trình khởi nghiệp của tỉnh cũng như nhiều tổ chức doanh nghiệp đã tổ chức để có thể tìm được cho mình những khách hàng, cái tệp khách hàng mà họ mong muốn trải nghiệm cái sản phẩm của mình, để từ đó mình tiếp cận khách hàng và từ đó cũng tìm ra được cái thị trường của mình.
1: Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, chị đã tham gia nhiều hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Những môi trường này đã hỗ trợ chị như thế nào?
0: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai là nơi tôi được học hỏi, được kết nối với các anh chị là doanh nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Chính các anh chị là những người thầy, những người cô đã cho tôi những cái bài học thực chiến mà bình thường có thể ở trên lớp hoặc lý thuyết tôi chưa thể hiểu hết và lĩnh hội được hết kiến thức. Nhưng qua nghe những cái câu chuyện chia sẻ của các anh chị trong suốt hành trình của mình thì tôi đã tìm được những cái kê, những cái từ khóa. Và việc được tham gia các cái khóa đào tạo này, các chương trình xúc tiến thương mại, học hỏi mô hình kinh doanh hiệu quả và mở rộng hợp tác là nguồn động lực rất to lớn để giúp doanh nghiệp tôi phát triển bền vững. Và thông qua Hội Doanh nhân trẻ, tôi có một tệp khách hàng cũng như là những người anh chị, những người bạn đồng hành rất là tin cậy để cùng nhau phát triển và đưa sản phẩm của mình đi xa hơn.
1: Được biết, doanh nghiệp của chị đã đạt nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và giải khuyến khích cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Những phần thưởng đó mang ý nghĩa như thế nào đối với chị ạ?
0: Được nhận những cái giải thưởng như là danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 hay là tham gia một số cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đến từ các tổ chức hội thì đối với tôi đó chính là cái sự ghi nhận cũng như là nỗ lực của bản thân và tập thể của doanh nghiệp. Quan trọng hơn là những cái thành tích này tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội.
1: Hiện nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều địa phương và hướng tới xuất khẩu. Chị có thể chia sẻ thêm về mục tiêu trong thời gian tới?
0: Mục tiêu của doanh nghiệp tôi là trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường, không chỉ là trong nước và mà còn là quốc tế. Và chúng tôi mong muốn đưa nhiều sản phẩm là đặc trưng của Gia Lai đến với nhiều tiêu dùng trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương.

0: cũng như là giới thiệu cho khách hàng trong nước và quốc tế biết đến những cái sản phẩm rất là chất lượng và rất mang đậm cái nét văn hóa đặc sắc của Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
1: Là một nữ doanh nhân trẻ thành công từ khởi nghiệp nông nghiệp, chị muốn gửi gắm điều gì đến các bạn học sinh, sinh viên đang ấp ủ ước mơ lập thân lập nghiệp?
0: Đối với các bạn trẻ, đối với các bạn đang là học sinh, sinh viên đang ấp ủ ước mơ lập thân lập nghiệp, thì tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những cái điều rất là lớn lao. Điều quan trọng là các bạn dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khỏi cái giới hạn của bản thân, không ngừng học hỏi và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hãy tận dụng kiến thức, công nghệ và những lợi thế của quê hương để tạo ra những cái giá trị mới. Và thành công có thể đến nhanh hoặc chậm đối với hành trình của mỗi người, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đến cùng với cái mục tiêu của mình.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và đầy cảm hứng của chị Trần Thị Bé. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Bé cho thấy tuổi trẻ Gia Lai hôm nay đang phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biến những tiềm năng của quê hương thành cơ hội phát triển kinh tế. Đó cũng là thông điệp ý nghĩa mà chương trình muốn gửi đến các bạn trẻ. Hãy nuôi dưỡng ước mơ, trang bị kiến thức, bản lĩnh và sự kiên trì để tự tin bước trên con đường lập thân, lập nghiệp.

0: Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, sức khỏe tâm thần trẻ em đang trở thành vấn đề được nhiều gia đình, nhà trường và cộng đồng quan tâm. Bên cạnh đó, trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa vẫn rất cần sự chăm sóc, bảo vệ và yêu thương để có điều kiện phát triển toàn diện. Nhằm thực hiện hiệu quả quyền trẻ em và đảm bảo mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Chung tay chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng hành cùng trẻ em mồ côi của biên tập viên Mai Anh.
1: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 3.000 trẻ em bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ và tự kỷ. Đồng thời toàn tỉnh có hơn 1.000 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Mặc dù thời gian qua, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em đã đạt nhiều kết quả tích cực, song thực tế cho thấy nhận thức của một bộ phận gia đình và cộng đồng về sức khỏe tâm thần trẻ em vẫn còn hạn chế. Nhiều trường hợp trẻ có dấu hiệu rối loạn tâm lý, lo âu, trầm cảm hoặc sang chấn tinh thần chưa được phát hiện và hỗ trợ kịp thời. Đối với trẻ em mồ côi, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của nhà nước, các em vẫn rất cần được chăm sóc đầy đủ về vật chất, tinh thần, giáo dục và y tế để có cơ hội phát triển như những trẻ em khác. Từ thực tiễn đó, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề hoặc nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý và dịch vụ xã hội phù hợp. Đồng thời, 100% trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ phù hợp thông qua các hình thức chăm sóc thay thế hoặc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho gia đình và cộng đồng, phát triển các dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý, củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học và cơ sở y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác xã hội có kỹ năng hỗ trợ trẻ em. Đặc biệt, việc phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học được xem là giải pháp quan trọng khi học sinh được trang bị kiến thức về sức khỏe tinh thần, được lắng nghe và chia sẻ kịp thời, nhiều nguy cơ về bạo lực học đường, trầm cảm hay các hành vi tiêu cực sẽ được ngăn chặn từ sớm. Đối với trẻ em mồ côi, chương trình tiếp tục ưu tiên chăm sóc thay thế trong môi trường gia đình. Đây được xem là điều kiện tốt nhất để trẻ nhận được sự yêu thương, giáo dục và chăm sóc toàn diện. Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu trẻ em cũng sẽ được tăng cường hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Một đứa trẻ được sống trong môi trường yêu thương, được quan tâm chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn, tự tin hơn và trở thành công dân có ích cho xã hội. Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng mà cần sự chung tay của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bởi mỗi sự quan tâm hôm nay chính là nền tảng để xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, nhân ái và hạnh phúc hơn. Các bạn vừa nghe bài Chung tay chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đồng hành cùng trẻ em mồ côi. Phần cuối chương trình là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 300 tác phẩm dự thi từ các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá khách quan, trách nhiệm và minh bạch, Ban giám khảo đã lựa chọn trao một giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và hiệu quả đấu tranh, chính luận trong đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn và tuổi trẻ Gia Lai trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và trong đời sống xã hội. Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức vòng chung kết hội thi tiếng hát sinh viên năm 2026, khép lại hành trình tranh tài sôi nổi với hơn 100 tiết mục và gần 500 thí sinh tham gia qua 3 vòng thi. Đêm chung kết mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục được đầu tư công phu về nội dung, kỹ thuật biểu diễn và phong cách sân khấu. Các thí sinh đã thể hiện nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu để các tác phẩm mang âm hưởng dân gian hiện đại, trẻ trung và giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình là tổ khúc nghệ thuật Tuổi trẻ viết tiếp trường ca do các thí sinh xuất sắc của hội thi biểu diễn. Với sự dàn dựng công phu, tổ khúc đã tái hiện niềm tự hào về lịch sử dân tộc, vẻ đẹp quê hương, bản sắc văn hóa Việt Nam và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay. Kết quả ở hạng mục đơn ca giải nhất thuộc về thí sinh Trần Lê Khánh Linh với ca khúc Nỗi nhớ xa quê. Hạng mục song ca, tam ca, tốp ca giải nhất được trao cho đội thanh niên xung kích khoa sư phạm với tiết mục Bản trường ca trên mặt trống đồng. Tiết mục này đồng thời giành giải bình chọn của hội thi. Giải triển vọng thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Vi Thảo với ca khúc Từ làng sen. Hội thi tiếng hát sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năm 2026 là sân chơi văn hóa nghệ thuật bổ ích, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, phát huy năng khiếu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn năng động, sáng tạo, tự tin và giàu khát vọng cống hiến. Ngày 30 tháng 5 tại Trường Đại học Quy Nhơn diễn ra đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026, SPT 2026 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Đây là một trong 4 điểm thi của đợt 2 trên cả nước, thu hút 1.192 thí sinh tham gia với tổng số 3.705 lượt thi ở 8 môn. Đây là năm thứ tư liên tiếp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lựa chọn Trường Đại học Quy Nhơn làm điểm thi khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh Gia Lai và các tỉnh lân cận tham gia kỳ thi. Kỳ thi đánh giá năng lực SPT 2026 được tổ chức thành 2 đợt, trong đó đợt 1 diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 5, đợt 2 diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhiều điểm thi trên cả nước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới khi lần đầu bổ sung các môn tin học, công nghệ và giáo dục kinh tế và pháp luật bên cạnh các môn truyền thống như toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý. Thí sinh được đăng ký từ 3 đến 7 môn tùy theo nhu cầu xét tuyển. Đề thi được xây dựng theo hướng kết hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, năng lực tư duy, lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo của thí sinh. Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi sẽ được công bố trước ngày 15 tháng 6 và được sử dụng làm căn cứ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 tại nhiều trường đại học trên cả nước. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mỗi luống rau, mỗi loại cây đều có công sức của anh em vun trồng chăm sóc. Khi nhìn thấy những sản phẩm do chính tay mình làm ra, được đưa vào bữa ăn hàng ngày, ai cũng cảm thấy vui và tự hào.
4: Trong công việc tôi sản xuất thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các đồng chí từ cách cuốc đất làm luống hay là nhổ cỏ, tưới nước, xa hơn nữa là cách gieo hạt, rồi là trồng cây. Trên công việc tiểu trưởng sẽ làm và chỉ các đồng chí khác làm những công việc như là bón phân, cách chăm sóc rau xanh.
3: Mô hình vườn ao chuồng giàn với quy trình khép kín khoa học, chất thải từ chăn nuôi sau khi được xử lý vi sinh được tận dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Các phế phẩm từ nhà ăn, nhà bếp, trạm chế biến giết mổ tập trung được tái sử dụng làm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Trung tá Đỗ Xuân Thìn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
5: Hiện nay thì chúng tôi đang tổ chức tăng gia theo mô hình là vườn, ao, chuồng, giàn theo một cái quy trình khép kín từ chăn nuôi để lấy các loại chất thải của vật nuôi, sau đó tiến hành ngâm ủ vi sinh đưa ra để tổ chức tăng gia. Ngoài ra thì kết hợp với những cái phế phẩm của nhà ăn, nhà bếp, của trạm chế biến chất mổ tập trung để cung cấp cái nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng như là cá. Theo cái mô hình này thì chúng tôi đã đạt được, phải nói là hiệu quả thiết thực. Cái chi phí đầu vào thì giảm, cây trồng, vật nuôi và con giống phát triển tốt.
3: Tại các tiểu đoàn, đại đội của trung đoàn, công tác tăng gia sản xuất được tổ chức chặt chẽ, khoa học và sát với thực tiễn thời vụ. Theo Thượng úy Nguyễn Văn Đại, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 8, hàng ngày vào khung giờ tăng gia, đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống vườn kiểm tra chất lượng cây trồng, vật nuôi, từ đó chủ động cơ cấu giống phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu đơn vị.
6: Hàng ngày vào giờ thứ 8, căn cứ vào công việc nhiệm vụ của tiểu đoàn đi xuống vườn tăng gia sẽ thăm vườn, đồng thời là lập lên kế hoạch tăng gia sản xuất, bảo đảm cho đơn vị trồng rau đúng theo mùa vụ. Trước khi xuống giống, làm đất thật kỹ, phơi đất, sử dụng vôi bột rắc lên trên mặt luống, phơi đất từ 1 đến 2 ngày, sau đó mới lên luống và gieo hạt để tránh hiện tượng phát sinh mầm bệnh khi mà xảy ra mưa nhiều hoặc nắng.
3: Việc tổ chức hiệu quả công tác tăng gia sản xuất không chỉ nâng cao đời sống bộ đội mà còn là điểm tham quan cho các đoàn quân đội nước ngoài khi đến đơn vị, góp phần quảng bá sinh động hình ảnh hoạt động công tác của bộ đội Cụ Hồ. Trung tá Đặng Sĩ Ngọc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 cho biết.
7: Trong những năm vừa qua thì Đảng ủy chỉ huy trung đoàn chúng tôi cũng luôn xác định công tác tăng gia sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng và thiết thực để nâng cao đời sống của bộ đội, và các chỉ huy các đơn vị cũng chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình cải tạo vườn rau và chuẩn bị về con giống cây trồng để làm sao bảo đảm là khi có kế hoạch thì chúng tôi đã thực hiện được ngay. Thì bằng nguồn thu từ tăng gia sản xuất, đơn vị chúng tôi luôn trích quỹ bảo đảm ăn thêm 20.000 đồng một người một ngày trong những ngày lễ Tết. Đó là cái minh chứng rõ ràng nhất về hiệu quả của công tác tăng gia chăn nuôi.
3: Từ nguồn tăng gia sản xuất, trung đoàn đã bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn và trứng gia cầm hàng ngày, đáp ứng hơn 86% thịt gia cầm và 81% định lượng cá tươi. Hiệu quả thiết thực từ công tác tăng gia sản xuất đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện phẩm chất cần cù sáng tạo và ý thức trách nhiệm cũng như khả năng tự lực tự cường trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, Trung đoàn Thủ đô tiếp tục vững bước phát triển bền vững, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
8: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
9: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi xin cung cấp danh sách tìm phần mộ các liệt sĩ sau.
10: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1948, quê quán Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị đại đội 15, phân trạm C, hậu cần B5, hy sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970. Ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài ở đâu, xin báo cho bà Dương Thị Tuyết theo số điện thoại 0375-201-127. 2. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, sinh năm 1946, quê quán Dư Hàng Kênh, An Hải, thành phố Hải Phòng, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị H3, E86B2, hy sinh ngày 18 tháng 6 năm 1970 tại Phước Long. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Đức Hữu, xin báo cho ông Vũ Xuân Khánh theo số điện thoại 0915-997-804. 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, sinh năm 1940, quê quán Hương Lạc, Hương Khê, Hà Tĩnh, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đoàn 200KB, hy sinh ngày 10 tháng 12 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Xuân Triều hoặc Phan Xuân Triều, xin báo cho bà Phan Thị Thu Hà theo số điện thoại 0966-912-507. 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hào, sinh năm 1951, quê quán Lương Thường, Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình cũ, nhập ngũ tháng 10 năm 1968, đơn vị D19-6201, hy sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hào, xin báo cho bà Phạm Thị Hốt theo số điện thoại 0917-856-662. 5. liệt sĩ Lê Văn Sơn, sinh năm 1952, quê quán Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị C1, K1, E400, B3, hy sinh ngày 24 tháng 4 năm 1972, nơi hy sinh xã Tân Cảnh, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Sơn xin báo cho ông Lê Văn Tính theo số điện thoại 0976 219 656.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cà Mau thông qua đề án thành lập 13 phường mới và sắp xếp lại khóm, ấp. Dự báo phụ tải miền Bắc và toàn hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao, vượt các mức kỷ lục trong 3 tháng tới do nắng nóng gay gắt. Trong phần tin thế giới, Campuchia, Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt hợp tác Mekong Lan Thương năm 2026. Liên minh châu Âu khởi động sáng kiến chủ quyền công nghệ nhằm thúc đẩy chip bán dẫn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nội khối. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã báo cáo tóm tắt về tiến độ, kết quả triển khai xây dựng đề án. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tầm nhìn nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia. Nghị quyết phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, kế thừa và phát triển sáng tạo các định hướng lớn đã được xác lập trong cương lĩnh nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã được ban hành. Do đó, việc tích hợp các nội dung này phải chắt lọc tinh túy, nắm bắt hồn cốt tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và mối quan hệ hữu cơ giữa những điểm đột phá của từng nghị quyết để kết tinh thành một chỉnh thể thống nhất, không biến nghị quyết thành bản tổng hợp lại các nghị quyết đã ban hành. Về các nội dung đột phá trong mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng của giai đoạn phát triển mới, tổ chức đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối hạ tầng tài chính, dữ liệu, tiêu chuẩn, thị trường với sự tham gia nòng cốt là doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Nhà nước chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp, xây dựng khung pháp lý đồng bộ về quản trị dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng AI, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, cải cách sâu hệ thống tài chính để phục vụ phát triển dài hạn. Trong nội hàm của nghị quyết về mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải quán xuyến một cách toàn diện các khía cạnh của chiến lược phát triển, tiến bộ quốc gia cũng như văn minh xã hội và an ninh con người. Năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, làm chủ những khâu then chốt, năng lực bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính và an ninh chuỗi cung ứng. Phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, giải phóng năng lực sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần khai phóng, kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Mô hình phát triển mới phải nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, đạo đức xã hội, tinh thần cộng đồng, khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và năng lực hội nhập văn minh của con người Việt Nam. Phải giải quyết những thách thức về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, suy thoái đất, cạn kiệt nước ngầm và rủi ro thiên tai. Tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo hướng hình thành các vùng động lực tăng trưởng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, dựa trên pháp quyền, phân cấp hợp lý, trách nhiệm giải trình và đo lường kết quả. Quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI, xây dựng xã hội số và công bằng số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, nghị quyết về mô hình phát triển mới của đất nước phải thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, khát vọng dân tộc và ý chí hành động mạnh mẽ. Đây phải là một nghị quyết mở đường, tạo khuôn khổ cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm. Tinh thần cao nhất là phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, nhân văn hơn, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị cho ý kiến theo đúng tiến độ trước khi trình hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Teste Antonio đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 này.
1: Chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Angola Teste Antonio lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao và chúc mừng các thành tựu mà Angola đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Liên minh châu Phi AU trong năm 2025. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, duy trì định kỳ thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angola và tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ bảo đảm an ninh an toàn cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Angola sinh sống, làm việc ổn định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước. Đồng tình với những đề nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Teste Antonio khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Angola phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của hai nước để triển khai tốt các chương trình, dự án hợp tác về nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ổn định lâu dài tại Angola, nhằm góp phần đưa mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả hơn nữa. Hai bộ trưởng ngoại giao cũng nhất trí cần đẩy nhanh quá trình đàm phán, phấn đấu ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng để tạo nền tảng cho hợp tác ổn định lâu dài về kinh tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư trong năm 2026.
0: Chiều nay, hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã thống nhất thông qua đề án thành lập mới 13 phường trên cơ sở tổng hợp 13 đề án thành lập phường của các xã gồm Sông Đốc, Năm Căn, Gành Hào, Hòa Bình, Cái Nước, Đầm Rơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Lương Thế Chân và Cái Đôi Vàm. Tất cả 13 xã đề nghị thành lập phường đều đạt các tiêu chuẩn theo nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khóm ấp trên địa bàn tỉnh. Sau khi thành lập 13 phường, tỉnh Cà Mau không thay đổi về diện tích tự nhiên dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã, chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 13 xã và tăng 13 phường. Hồ sơ mua nhà ở xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh phải được nộp trực tiếp cho chủ đầu tư thay vì thông qua các đơn vị môi giới trung gian để tránh rủi ro bị lừa đảo. Đó là thông tin được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại họp báo kinh tế xã hội diễn ra vào chiều nay. Tin chi tiết của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với người lao động có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lưu ý người dân chỉ nên theo dõi, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, thông báo của chủ đầu tư dự án và Ủy ban Nhân dân cấp xã, tránh tình trạng một số đối tượng đưa ra thông tin không chính xác có thể gây thiệt hại về tài chính. Người dân cũng cần xác định rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào theo quy định pháp luật để thực hiện kê khai chính xác và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xác minh về đối tượng, điều kiện nhà ở và điều kiện thu nhập. Việc kê khai nếu không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, việc xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.
3: Người dân khi thực hiện là thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận. Theo thông tin được công bố, tức là không thông qua trung gian, không thông qua môi giới, không thông qua các cái thông tin ra bán không chính thức, dẫn đến ảnh hưởng thiệt hại cho chính mình.
2: Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được chính phủ giao, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội. Hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây với nhiều dự án đang thi công và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027 với quy mô hàng chục nghìn căn hộ.
0: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu vừa thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà Lai Châu kết nối khu vực Tây Bắc với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 63.400 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền núi phía Bắc. Theo lộ trình dự kiến, dự án sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm nay, khởi công xây dựng vào năm 2028 và phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2031. Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo làm chủ chuyển đổi số và phát triển xanh là chủ đề Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 khai mạc vào chiều nay tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Điểm nhấn của ngày hội là 80 gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp, nông sản đặc trưng và sản phẩm thủ công truyền thống do phụ nữ làm chủ. Nhiều sản phẩm đã được chuẩn hóa nhãn hiệu, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, đạt chứng nhận an toàn thực phẩm và đưa lên các nền tảng thương mại điện tử. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra chung kết cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, kiến tạo tương lai xanh, có các tọa đàm, kết nối giao thương, livestream bán sản phẩm và tôn vinh nữ doanh nhân đổi mới sáng tạo. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ địa phương đang có bước phát triển mới, từ các mô hình sinh kế truyền thống sang ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
5: Các sản phẩm nông sản chủ lực, hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số đã được chuẩn hóa về thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đạt chứng nhận OCOP. Các chị đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo để tối ưu vào sản xuất, bảo vệ môi trường, thực hiện hóa chủ trương ly lông bất ly hương và nâng tầm giá trị tài nguyên bản địa một cách bền vững.
4: Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 là hoạt động triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 của tỉnh Đắk Lắk.
0: Nhằm đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế địa phương, sáng nay tại 62 Tràng Tiền Hà Nội, chương trình Sức Sống Hàng Việt số 7 với chủ đề Chợ Phiên Kinh Bắc chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 7 tháng 6 nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh đến với người dân thủ đô. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại không gian sự kiện, những đặc sản đang vào mùa của tỉnh Bắc Ninh được đưa trực tiếp từ vùng sản xuất tới Hà Nội. Nổi bật là vải u hồng, vải thiều đầu vụ, các sản phẩm chế biến từ trái vải, cùng nhiều đặc sản đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường như sâm núi dành, trà hoa vàng, mì chũ, tỏi đen Gia Bình hay măng lục trúc. Ngay trong phiên khai mạc, gian hàng vải sớm thu hút đông đảo khách tham quan.
7: Hôm nay đến đây thì chúng tôi mang đến là những sản phẩm như là giấm và enzyme, bao gồm là có enzyme vả táo và enzyme mơ. Có giấm thì hiện tại cũng là giấm vải, giấm táo xanh và giấm táo mèo. Qua không gian như này, chúng tôi muốn tất cả những người tiêu dùng được biết đến sản phẩm của chúng tôi một cách rộng rãi hơn và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Sản phẩm vùng miền, giá thành thấp hơn mà hoàn toàn tốt cho sức khỏe.
8: Ra của tôi thì có vải nho hạ đen, vải lục ngạn thì ở đây có 3 loại, đó là vải thanh hà, vải thiều muộn và vải u hồng. Và các cái loại sản phẩm khác như là gà đồ yên thế, chè bản ven, trà hoa vàng. Đây là những sản phẩm đặc trưng nhất của quê hương Bắc Ninh, nhất là mì chũ và vải thiều là hai món mà nổi tiếng nhất và đặc trưng nhất. Tất cả các nhãn mác đây đều đáp ứng đủ quy định của pháp luật, truy xuất nguồn gốc đầy đủ, tên sản phẩm rõ ràng và địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng đầy đủ hết.
6: Điểm nhấn là phiên live stream bán hàng diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 5 tháng 6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước với sự tham gia của diễn viên Anh Đào. Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, thông qua live stream, nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Ninh sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm kênh tiếp cận thị trường cho các hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương.
9: Các cái hợp tác xã doanh nghiệp để có thể ký kết thu mua thì tôi thấy đây là một cơ hội để quảng bá, để giới thiệu các sản phẩm của Bắc Ninh rất tốt. Thế và chúng tôi cũng có những cái chính sách hỗ trợ làm sao mà đến người tiêu dùng là phù hợp, được trợ giá, trợ cước và cũng được hỗ trợ trực tiếp. Đến đây thì chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị vận chuyển logistics giảm khoảng độ 50% cước vận chuyển.
6: Chợ Phiên Kinh Bắc sẽ đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 7 tháng 6.
0: Tại cuộc họp với các đơn vị ngành điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo, phụ tải miền Bắc và toàn hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao, có thể vượt các mức kỷ lục trước đây do nắng nóng kéo dài trong các tháng 6, 7 và 8. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Theo dự báo khí tượng, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên tới 41, 42 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia và các đơn vị ngành điện đã thống nhất 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho phát điện và nâng cao công tác ứng trực dự phòng xử lý sự cố. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện để duy trì độ tin cậy vận hành hệ thống, đồng thời khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong các giờ cao điểm nắng nóng.
10: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến với địa phương trong mùa du lịch hè năm nay. Và theo kế hoạch thì đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 là màn so tài của đội Z121 Vina Protect của Việt Nam, còn gọi là Việt Nam 2, á quân lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2025 và đội Lex Factory 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Tin của phóng viên Thành Long.
11: Đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề di sản là phân so tài của đội Z121 Vina Pyrotech và đội Lux Factory POK 2.0. Đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 là đội lần đầu tiên tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Hiện, đội pháo hoa đến từ Pháp đã lắp đặt xong một phần pháo vào vị trí và mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi, mặc dù có một chút sự cố bất ngờ trong quá trình vận chuyển giao hàng. Theo ông Agnoforo, mặc dù lần đầu tiên đội tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng toàn đội cũng thấy được công tác tổ chức vô cùng chỉnh chu và tuyệt vời, sự hiếu khách của người dân Đà Nẵng. Ông Agnoforo, đội trưởng đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 khẳng định,
12: đến với đêm thi thứ hai mang chủ đề di sản gợi cho chúng tôi về sự hình thành và phát triển, đồng thời cũng hướng tới tương lai tỏa sáng trên trường quốc tế. Và đó cũng là những gì mà chúng tôi muốn thể hiện trong phần thi đấu của mình tại DIFF năm nay. Thông qua hình ảnh, âm thanh và pháo hoa, chúng tôi muốn thể hiện sự trân trọng và tôn vinh văn hóa, những nét đẹp truyền thống và sự phát triển liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
11: So tài với đại diện nước Pháp là đội pháo hoa Việt Nam 2 đến từ tỉnh Phú Thọ. Đại tá Trần Anh Mạnh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, đây là lần thứ hai đội có vinh dự được góp mặt trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Là đơn vị sản xuất pháo hoa, đội thấy rõ tầm quan trọng và sức hút của lễ hội, bởi không chỉ là sân chơi, còn là cơ hội để quảng bá sản phẩm pháo hoa Việt Nam với bạn bè thế giới.
13: Chúng tôi là một nhà máy đóng quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đây là quê hương của đất tổ vua Hùng. Thì chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa, thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ, là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
10: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Campuchia và Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác các dự án thuộc Quỹ đặc biệt hợp tác Mekong Lan Thương năm 2026, góp phần hỗ trợ Campuchia, sau đó giảm nghèo và phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
14: Hôm nay, tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ông Prat Sokhon và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia ông Uông Mật Bân đã ký thỏa thuận hợp tác 7 dự án thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương năm 2026. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, 7 dự án hợp tác thuộc Quỹ đặc biệt Hợp tác Mekong Lan Thương 2026 với tổng trị giá 1,90 triệu đô la Mỹ vừa được ký kết giữa Campuchia và Trung Quốc, bao gồm hợp tác xã trồng nấm giúp xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Cờ Đà, dự án đa dạng hóa kinh tế nông thôn và chia sẻ nguồn nước vì tương lai chung giai đoạn 2, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khu vực nông thôn qua đổi mới bao bì tại các nước Mekong Lan Thương, chương trình xóa bỏ bệnh viêm gan, số hóa du lịch cộng đồng khu vực Mekong Lan Thương để đón khách du lịch Trung Quốc, nâng cao năng lực công nghệ xanh, dự án nâng cao năng lực về dữ liệu nguồn nước và đối thoại khu vực trong khuôn khổ hợp tác Mekong Lan Thương. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện những ưu tiên phát triển quốc gia của Campuchia trên nhiều lĩnh vực, bao gồm xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, y tế, du lịch và chuyển đổi số.
10: Nội các chính phủ Ấn Độ vừa thông qua quyết định miễn hoàn toàn thuế thu nhập từ lợi nhuận vốn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Đây được xem là một bước cải cách quan trọng nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ đồng rupee và giảm áp lực kinh tế do giá dầu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
15: Theo quyết định hiện hành, các nhà đầu tư nước ngoài phải nộp thuế lợi nhuận vốn dài hạn ở mức 12,5% đối với cổ phiếu và trái phiếu niêm yết được nắm giữ trên 12 tháng. Tuy nhiên, theo chính sách mới, khoản thuế này sẽ được bãi bỏ hoàn toàn đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét điều chỉnh chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài phải chịu thuế khấu trừ 20% đối với khoản lãi thu được từ trái phiếu chính phủ, cao hơn đáng kể so với mức ưu đãi 5% từng được áp dụng trước khi bị bãi bỏ vào năm 2023. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ đang đối mặt với áp lực từ tình trạng rút vốn nước ngoài, đồng rupee suy yếu và chi phí năng lượng gia tăng do xung đột kéo dài tại Trung Đông. Các chuyên gia nhận định việc nới lỏng chính sách thuế sẽ nâng cao sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu Ấn Độ so với nhiều nền kinh tế mới nổi khác, đồng thời tạo điều kiện thu hút thêm nguồn vốn bằng ngoại tệ.
10: Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch tinh giản biên chế công chức trong bối cảnh những tiến bộ của công nghệ số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức và vận hành bộ máy hành chính cũng như là quy trình cung cấp dịch vụ công. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
16: Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn hôm 3 tháng 6 cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Công vụ xây dựng cơ chế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi nhằm tinh giản đội ngũ công chức trong bối cảnh bộ máy hành chính được đánh giá là cồng kềnh với nhiều vị trí không còn phù hợp với mô hình vận hành hiện đại của chính phủ. Song song với quá trình tinh giản, chính phủ Thái Lan cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tăng lương cho những công chức tiếp tục làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công. Phó Thủ tướng Pakorn cũng bác bỏ đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu bắt buộc, cho rằng việc này sẽ kéo dài thêm những vấn đề bộ máy hành chính đang phải đối mặt. Ông cũng dẫn chứng việc tăng tuổi nghỉ hưu tại một số nước như Đan Mạch và Pháp đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trong bối cảnh nhiều lao động mong muốn được nghỉ hưu đúng tuổi để bảo đảm sức khỏe.
10: Liên minh châu EU chính thức khởi động sáng kiến chủ quyền công nghệ nhằm thúc đẩy chip bán dẫn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nội khối. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
17: Phát biểu cho báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Hanna Virkkunen cho biết, sáng kiến mới của EU tập trung vào 4 hướng ưu tiên, gồm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thông qua đạo luật chip 2.0, thúc đẩy hạ tầng điện toán đám mây và AI, tăng cường hệ sinh thái phần mềm nguồn mở, đồng thời đẩy mạnh số hóa và ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng. Một trong những nội dung trọng tâm của gói sáng kiến là đề xuất đạo luật phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy phát triển các nền tảng điện toán đám mây và tầng AI do châu làm chủ. EU đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong vòng 5 đến 7 năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và các ứng dụng AI. EU kỳ vọng nâng tỷ trọng của khối trong thị trường bán dẫn toàn cầu lên 20% vào năm 2030, đồng thời tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước các cú sốc địa chính trị và thương mại. Sáng kiến mới của EU được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu ngày càng quan ngại về sự phụ thuộc của các nhà cung cấp công nghệ nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực điện toán đám mây, bán dẫn và AI. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của châu trong cuộc cạnh tranh công nghệ lõi đầy quyết liệt với Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ 21.
10: Sau hơn một thập kỷ lên kế hoạch và xây dựng trung tâm tổng thống Obama tại Chicago của Illinois, Mỹ đã sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan vào ngày 19 tháng 6 này. Sự kiện này hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa mới để ấn tượng của thành phố, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với kỳ vọng trở thành ngôi nhà của hy vọng, trung tâm tổng thống Obama sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, khuyến khích mọi người không chỉ nuôi dưỡng niềm tin mà còn sẵn sàng hành động để tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía tây gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn quyện nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia. Nghị quyết phải được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc kế thừa và phát triển sáng tạo các định hướng lớn đã được xác lập trong cương lĩnh, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã được ban hành. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay sẽ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Với xu hướng nắng nóng kéo dài liên tục trong nhiều ngày sẽ dẫn đến hiện tượng tích nhiệt. Dự báo phụ tải miền Bắc cũng như hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao và vượt các kỷ lục trước đó. Liên minh châu Âu EU đã công bố gói sáng kiến mới về chủ quyền công nghệ nhằm giảm sự phụ thuộc của lục địa già vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn trong nội khối. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
21: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
20: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
21: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
20: Đúng rồi.
21: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
20: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
21: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
24: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
23: Thường xót gì ông?
24: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
23: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
24: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
23: Thế cả
24: chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: VOV1 lắng nghe để cảm

sống thêm ý nghĩa. Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Mục nhìn ra thế giới với câu chuyện về ngôi làng nhỏ ở Đức miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Anh cùng đồng đội kiên cường bám trụ tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Có thể hiểu mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra yêu cầu này với các sở giáo dục và đào tạo là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân. Tuy vậy, điều khiến nhiều phụ huynh, giáo viên và chuyên gia băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Bởi thực tế, không

0: dấu hiệu bị một nhóm bạn cùng lớp đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ diễn biến đã bị quay video và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý những người liên quan. Tại Ninh Bình, một học sinh lớp 9 cũng bị nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đánh hội đồng do mâu thuẫn cá nhân. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị nhiều học sinh đuổi đánh, trong khi những người xung quanh không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại để ghi hình. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, một trường trung học cơ sở đã liên tiếp xảy ra hai vụ xô xát giữa học sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hai học sinh phải nhập viện điều trị sau các vụ việc này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo lực học đường mà chúng tôi vừa đề cập đã gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản là nhằm chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn các hành vi này. Dạ, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, bà có đánh giá như thế nào về những chỉ đạo này của Bộ, đặc biệt là những quy định là tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội ạ?
2: Tôi nghĩ bạo lực học đường là cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo quan tâm, và chúng ta phải tìm ra gốc rễ của vấn đề để xử lý. Còn những cái quy định mà chúng ta nói đến là ngăn chặn từ việc quay phim chụp ảnh thì nó sẽ có những mặt lợi và mặt hại, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ càng mặt lợi và mặt hại của cái phương án này. Ví dụ như là chúng ta sẽ xử lý vấn đề tâm lý của các con như thế nào để tránh hiện tượng bạo lực học đường, hoặc là chúng ta xử lý như thế nào với tình trạng các con rảnh rỗi nhiều quá, quá nhiều thời gian rảnh để các con có thể có những cái vấn đề khúc rễ để mà mâu thuẫn, để mà khúc mắc với nhau, để bạo lực nhau. Hoặc là chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong những tình huống các con không hiểu nhau, thì chúng tôi chưa thấy có ở trong văn bản này, mà mới chỉ tập trung vào câu chuyện phát tán hay không những cái câu chuyện bạo lực học đường lên trên mạng.
1: Vâng. Tuy nhiên thì theo nhận định của bà thì chỉ đạo này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ học sinh, đặc biệt là các em không may trở thành nạn nhân ạ?
2: Dĩ nhiên là khi mà bị tung những hình ảnh xấu lên trên mạng thì chắc chắn là sẽ tác động về tâm lý của các con. Các bạn sẽ cảm thấy là những cái vấn đề về cơ thể của mình này, rồi những cái hình ảnh rất xấu của mình này sẽ bị phát tán. Mặc dù thực tế từ bản thân tôi phát hiện ra rằng kể cả những hình ảnh của mình xuất hiện ở trên mạng thì chưa chắc mọi người ở ngoài đời đã nhận ra mình đâu. Phần lớn là mọi người sẽ không nhận ra được, nhưng điều đó thì nạn nhân sẽ không biết. Và nạn nhân cho rằng miễn là có hình ảnh của mình ở trên mạng thì lập tức tất cả mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình là ai. Và họ sẽ nhớ đến những cái hành động xấu xí mà trên mạng đang mô tả. Và chính vì vậy cho nên tâm lý của nạn nhân sẽ bị thêm một lần nữa bị xâm hại. Nên ở đây câu chuyện là chúng ta ngăn chặn hình ảnh và video để bảo vệ sự riêng tư của không chỉ các em tham gia đánh đập các bạn mà kể cả nạn nhân nữa. Đây là một ý rất hợp lý trong quyết định của Bộ Giáo dục.
1: Vâng, như bà vừa trao đổi thì cái mục tiêu chỉ đạo này là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những cái hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân cũng như là những cái tác động xấu khác. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn là nếu như cấm hoặc là hạn chế cái việc ghi hình một cách cứng nhắc ý, thì liệu có ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không ạ? Vì hiện nay thì rất nhiều các vụ bạo lực học đường được phát hiện khi mà có clip lan truyền trên mạng xã hội. Vậy quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
2: Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy. Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm những cái chuyện phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con. Chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh Facebook hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác? Thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng ở đây là niềm tin của các con về tổng đài 111 là chưa rõ ràng. Rất nhiều bạn cảm thấy ngại khi tiếp xúc với tổng đài 111 bởi vì có thể những cái hoạt động của họ sẽ mất thời gian hơn, và các con có thể đâu đó bị ảnh hưởng sau khi thông báo trước khi là vụ việc được xử lý. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là chính các thầy cô giáo cũng như nhà trường đôi khi đã xử lý không thỏa đáng, dẫn đến là các con không có niềm tin trong việc là thông báo với thầy cô giáo. Còn về phía phụ huynh thì chính bản thân các con lại sợ rằng bố mẹ mình có thể nổi nóng, hoặc chính

0: bạn cũng cảm thấy là không muốn làm phiền phụ huynh trong những trường hợp tương tự. Do vậy, nếu như chúng ta ngăn cấm các con được phát tán những hình ảnh lên trên mạng xã hội, thì có phải chăng là chúng ta đang chặn một con đường kêu cứu của các con hay không? Như vụ việc bạn nhỏ tự tử ở Lâm Đồng thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là rõ ràng các con không tìm thấy bất kể một cái con đường nào để tự bảo vệ bản thân cả. Do vậy các con đã nghĩ đến một con đường có thể nói là tiêu cực nhất, là chấm dứt cuộc sống. Nên liệu rằng chúng ta có nên có những cái cách thức khác để biến những cái quy định này trở nên hợp lý với các con không? Thay vì chúng ta cấm một cách hết sức cứng nhắc là tuyệt đối không được thông tin gì lên trên mạng xã hội.
1: Vâng, thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì theo bà, vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội thì cần được thiết kế ra sao để tạo thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin, giám sát hiệu quả và đáng tin cậy cho học sinh ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi việc không quá khó nếu như chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thầy cô giáo và tất cả các cơ quan chức năng cũng như cả gia đình. Và thêm nữa, tôi nghĩ rằng là còn có một cái việc nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm, đó là tư vấn cho phụ huynh cái cách thức làm bạn với con, để mà các phụ huynh lắng nghe các con và có thể chia sẻ cùng các con tất cả mọi chuyện, xử lý mọi vấn đề cho các con khi vụ việc mà chưa trở nên nghiêm trọng thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì những cái tổ chức như là đoàn thanh niên hay là đội thiếu niên tiền phong, những thập niên trước đã làm việc rất là tốt, vậy thì chúng ta có thể khơi lại để họ có thể làm việc tốt hơn nữa trong những cái vụ việc liên quan như thế này, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện rất là đơn giản.
1: Vâng, vậy thì theo bà thì ngành giáo dục đào tạo và rồi chính quyền địa phương, rồi cơ quan chức năng thì có nên xây dựng những cái cơ chế như là đường dây nóng, nền tảng trực tuyến hay là hệ thống tư vấn học đường độc lập để có thể hỗ trợ học sinh trong những cái tình huống này không?
0: Tôi nghĩ rất là nên. Thêm nữa là tôi cũng đề xuất cả những cái khu vui chơi dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, những cái câu lạc bộ dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, bởi vì ở đó là nơi mà các bạn có thể tin tưởng và chia sẻ ngay khi các bạn có nguy cơ. Ví dụ như là những câu lạc bộ handmade, những câu lạc bộ thể thao, những câu lạc bộ nghệ thuật, mà ở đó các bạn có những người bạn thân, có những anh chị hướng dẫn, thì đó chính là những cái kênh hay nhất để chúng ta biết thông tin trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng. Và các bạn cũng nên có những cái hoạt động dành riêng cho lứa tuổi của mình, thì lúc đó những cái năng lượng dư thừa sẽ được xả vào những hoạt động rất là hữu ích, thay vì là các bạn quan tâm đến những câu chuyện mâu thuẫn rất nhỏ.
1: Vâng, như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình thì rõ ràng hiện nay cũng có những cái đường dây nóng để các em phản ánh, nhưng mà thực tế là đường dây này có vẻ là chưa được nóng lắm. Vậy thì làm sao để nó thực sự là trở thành những cái đường dây nóng để tiếng nói của các em có thể được lắng nghe?
0: Tôi đã nghĩ đến những cái hoạt động seminar để các bạn có thể lắng nghe những cái phương án xử lý của đường dây nóng. Ví dụ như là một buổi tọa đàm và các bạn nghe trực tiếp những vụ việc mà đường dây nóng đã tiếp nhận và những cái cách đường dây nóng đã xử lý. Và thậm chí là chính những nạn nhân có thể lên chia sẻ là tôi đã kêu cứu ở số được tổng đài này và tôi đã được nhận hỗ trợ như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ có niềm tin và lúc đó các bạn sẽ tìm đến đường dây nóng. Và chúng ta nên có những cái tọa đàm nhiều hơn để các bạn lắng nghe và bản thân chúng ta cũng chia sẻ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình căng thẳng Mỹ-Iran lại có dấu hiệu leo thang trở lại sau các cuộc không kích của Iran nhằm vào khu vực gần eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, cuộc tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đồng thời gây hư hại đáng kể cho nhà ga hành khách lớn nhất của Kuwait. Tờ Jerusalem Post cho biết, quân đội Mỹ khẳng định sân bay Kuwait đã bị UAV và tên lửa Iran tấn công trực tiếp, mô tả đây là cuộc tấn công có chủ đích và không thể biện minh. Trong khi đó, truyền thông Iran đăng tải tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định không có tên lửa Iran nào nhắm vào sân bay Kuwait. Việc nhà ga hành khách của sân bay Kuwait bị phá hủy là do lỗi của các hệ thống Patriot của Mỹ khi tên lửa đánh chặn rơi xuống mục tiêu sau khi không thể đánh chặn tên lửa Iran. Theo Tân Hoa Xã, bất chấp các cuộc không kích gần đây trong khu vực, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì. Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra rất tốt đẹp. Theo tờ The Guardian Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang ở rất gần việc ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ và rằng điều đó có thể xảy ra ngay trong cuối tuần. Hy vọng về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran cũng được củng cố khi Israel và Liban vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Reuters thông tin hai bên đã nhất trí nhanh chóng thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thí điểm, trong đó lực lượng vũ trang Liban sẽ độc quyền kiểm soát lãnh thổ, trừ tất cả các tác nhân phi nhà nước. Tờ The Guardian thông tin thêm, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban phụ thuộc vào việc lực lượng dân quân Hezbollah liên kết với Iran hoàn toàn ngừng bắn và việc sơ tán tất cả các thành viên của lực lượng này khỏi miền nam nước này. Asus ABC News nhắc lại, lệnh ngừng bắn toàn diện ở Liban cũng là một trong những yêu cầu chính mà Iran đưa ra trong các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Như vậy, thỏa thuận ngừng bắn Israel-Liban có thể tạo điều kiện cho tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh toàn diện. Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin đáng chú ý là việc Đức lần đầu tiên trong lịch sử không giành được vị trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi cạnh tranh với Áo và Bồ Đào Nha để giành hai ghế trong nhóm Tây Âu và các nước khác. Theo Deutsche Welle Politico, Ngoại trưởng Đức Johann Gipfel nói rằng kết quả này gây thất vọng. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Gipfel nói rằng Đức có một đề xuất tốt và sẵn sàng nhận trách nhiệm tại cơ quan quan trọng này. Đài RT nhận định rằng thất bại trong nỗ lực lần này của Đức đánh dấu điểm khác biệt so với các chiến dịch trước đây nhằm giành ghế tại Hội đồng Bảo an. Hãng tin Reuters bình luận đây được xem là một thất bại đáng chú ý đối với chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz cùng nỗ lực định vị Đức như một tiếng nói hàng đầu của châu Âu trong các vấn đề toàn cầu. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến World Cup 2026, gọi đây là giải đấu của hàng loạt thách thức. Trong đó có vấn đề nắng nóng cực đoan được dự báo có thể ảnh hưởng đến kết quả giải đấu. Bên cạnh đó, giới quan sát nhận định World Cup năm nay có thể là kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Mức vé tăng mạnh này đã khiến bang New York và New Jersey mở cuộc điều tra FIFA vì mức giá cao phi lý. Mới nhất, FIFA lại tiếp tục bị một họa sĩ khởi kiện đòi bồi thường liên quan đến bức tranh tường của ông ở Dallas, Mỹ. Tờ The New York Times, NBC News, ESPN cho biết, họa sĩ Wyland đệ đơn kiện FIFA vì bức tranh tường nổi tiếng Ocean Life của ông bị sơn phủ hồi tháng trước để phục vụ một dự án liên quan đến World Cup 2026.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu trưng bày lịch sử tự nhiên thuộc Đại học Almeria của miền Nam Tây Ban Nha đang diễn ra một cuộc triển lãm về thiên thạch mang tên Impact, tức là va chạm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và những người yêu khoa học vũ trụ. Không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những hiện vật quý hiếm có nguồn gốc ngoài trái đất, sự kiện còn mở ra hành trình khám phá lịch sử hình thành của hệ mặt trời, qua đó giúp người xem tiếp cận gần hơn với những bí ẩn rộng lớn của không gian bao la. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về triển lãm độc đáo này.
3: Triển lãm Impact giới thiệu khoảng 50 hiện vật đặc sắc thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch nổi tiếng người Tây Ban Nha, José Casado. Với nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thực địa, ông Casado đã phát hiện hàng trăm thiên thạch tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo ông Casado, các vụ va chạm thiên thạch có quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến sự sống của trái đất chỉ xảy ra với tần suất rất hiếm, có thể cách nhau hàng triệu năm. Phần lớn thiên thạch khi rơi xuống đều ở kích thước nhỏ và không gây ra tác động đáng kể.
4: Ước tính có khoảng 100 tấn vật chất dạng hạt từ vũ trụ rơi xuống trái đất mỗi ngày. Trong số đó có những mảnh vỡ lớn hơn, có thể có kích thước bằng một quả dưa lưới, quả dưa hấu hay thậm chí là tương đương với một chiếc máy giặt. Dĩ nhiên, những vật thể lớn như vậy vẫn có khả năng xuyên qua bầu khí quyển và đi xuống bề mặt trái đất, mang theo những dấu tích từ không gian xa xôi.
3: Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm là Brahin, một thiên thạch quý hiếm được phát hiện từ năm 1807 gần thị trấn Brahin của Belarus. Đây là loại thiên thạch đặc biệt với cấu trúc chứa hỗn hợp sắt, niken và các khoáng chất, tạo nên giá trị khoa học và thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng thiên thạch Conrad NVKA nặng 45 kg được tìm thấy tại Algeria. Nhưng điểm thu hút lớn nhất của triển lãm là khối thiên thạch nặng tới 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Ông Jose Casado cho biết, thiên thạch có thể rơi xuống khắp mọi nơi trên trái đất, từ vùng khô cạn, vùng biển cho tới đầm lầy. Tuy nhiên, các nhà khoa học thường ưu tiên tìm kiếm tại sa mạc, vì nơi này có điều kiện tự nhiên giúp việc phát hiện và bảo tồn mẫu vật trở nên thuận lợi hơn.
4: Chúng tôi thường tìm kiếm chúng chủ yếu ở sa mạc bởi đây là nơi dễ quan sát và phát hiện nhất. Khi chạm xuống bề mặt trái đất, thiên thạch bắt đầu trải qua quá trình phân hủy. Quá trình này diễn ra chậm hơn và ít nghiêm trọng hơn trong môi trường sa mạc. Chính vì vậy, thiên thạch tìm thấy ở sa mạc thường được bảo tồn nguyên vẹn hơn, giữ lại tốt hơn những dấu vết về môi trường không gian mà chúng đã từng đi qua.
3: Triển lãm Impact còn gây chú ý với một mảnh thiên thạch được xác nhận có nguồn gốc từ sao Hỏa. Đó là mảnh thiên thạch mang tên Casa Gillen 002, được phát hiện tại Tunisia vào năm 2010. Các nhà khoa học cho rằng thiên thạch này được tạo ra khi một tiểu hành tinh hoặc một sao chổi va chạm mạnh vào sao Hỏa, khiến các mảnh đá bị bắn ra ngoài không gian, và sau hành trình kéo dài hàng triệu năm, một phần trong số đó đã rơi xuống trái đất. Ông Jose Casado cho biết chính những mẫu vật thiên thạch đã giúp giới khoa học giải mã nhiều bí ẩn về sự hình thành của hệ mặt trời cũng như lịch sử tiến hóa của trái đất. Triển lãm Impact sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7, mở ra cơ hội hiếm có để công chúng tiếp cận gần hơn với những mảnh ghép của vũ trụ, nơi ẩn chứa lịch sử hàng tỷ năm chưa được giải mã.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc giá dầu mỏ và khí đốt liên tục biến động, mỗi cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng trên thế giới đều nhanh chóng lan tới bàn ăn, hóa đơn điện và ví tiền của hàng triệu gia đình châu Âu. Nhưng ở miền đông nước Đức, có một ngôi làng nhỏ dường như đứng ngoài những lo lắng ấy. Ngôi làng Frenthei chỉ có khoảng 130 cư dân, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn và những hàng cây trải dài bất tận. Nhưng điều khiến ngôi làng trở nên đặc biệt là cách người dân nơi đây tự tạo ra gần như toàn bộ năng lượng phục vụ cuộc sống của mình.
1: Một buổi sáng mùa hè, ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ. Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Frenthei, bang Brandenburg của Đức, ông đã chứng kiến ngôi làng thay đổi qua nhiều thế hệ. Nhìn những cánh quạt đang quay đều trên nền trời xanh, ông mỉm cười tự hào.
2: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Frenthei nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển. Đây là khu vực có điều kiện gió rất thuận lợi.
1: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Frenthei. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhờ đó, người dân làng chỉ phải trả chi phí điện năng thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Đức. Nhưng câu chuyện ở làng Frenthei không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methan. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương, nói rằng đây cũng là một tấm đệm giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường nông sản.
2: Có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học. Ngô có thể trồng trên diện tích đất nhàn rỗi và trở thành nguyên liệu cho nhà máy. Nhờ đó chúng tôi vừa tạo thêm việc làm, vừa có thêm nguồn thu ổn định để duy trì sản xuất.
1: Điều đặc biệt là người dân Frenthei không chỉ là khách hàng sử dụng điện và nhiệt, họ còn là những người đồng sở hữu các dự án năng lượng tại đây. Vì thế lợi ích từ năng lượng tái tạo không chảy đi nơi khác mà quay trở lại chính cộng đồng. Để đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, Frenthei còn xây dựng thêm các hệ thống dự phòng. Một lò hơi hiện đại sử dụng răm gỗ sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Gần đó, một khu căn cứ quân sự cũ từ thời Liên Xô cũng được chuyển đổi thành trang trại điện mặt trời rộng lớn. Điện gió, điện mặt trời, khí sinh học và sinh khối cùng kết nối thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Ngày nay, Frenthei trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo. Đối với nhiều người, ngôi làng Frenthei giống như một phòng thí nghiệm ngoài trời, nơi những khái niệm về chuyển đổi năng lượng không còn nằm trên giấy tờ hay trong các hội nghị quốc tế, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng cánh đồng và từng con đường làng. Dĩ nhiên, không phải nơi nào cũng có thể sao chép nguyên vẹn mô hình này. Frenthei có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn gió dồi dào và một cộng đồng dân cư nhỏ gắn kết. Nhưng câu chuyện của ngôi làng này vẫn mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, khi những cuộc khủng hoảng ở cách xa hàng nghìn km vẫn có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, thì sự tự chủ không còn là khái niệm xa vời. Và đôi khi, những giải pháp lớn lại bắt đầu từ những cộng đồng rất nhỏ.
0: Quý vị thân mến, ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức đang chứng minh rằng tương lai năng lượng bền vững không chỉ là một mục tiêu mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và biết đâu, trong hành trình tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng toàn cầu, những ý tưởng lớn lại đang bắt đầu từ những ngôi làng rất nhỏ như Frenthei. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu mộc mạc, sâu lắng của ca khúc Green Fields, một bài hát gợi lên hình ảnh những miền đồng xanh, yên bình, biểu tượng của sự sống, của hy vọng và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.
3: Wow.

0: Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội chính là điểm tựa giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin bước về phía trước. Tại tỉnh Điện Biên, dưới mỗi mái nhà, nhiều trẻ em thuộc đối tượng này đang cần thêm những cơ hội học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 là dịp để các cấp, các ngành tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bảo đảm quyền trẻ em. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Trong căn nhà nhỏ ở bản Pá Nậm, xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, Lường Hải Đăng đã 10 tuổi, bị khuyết tật vận động, không đi lại bình thường mà thường xuyên phải gắn bó với chiếc xe lăn. Bố mẹ ly hôn từ sớm, bà nội là chỗ dựa duy nhất, là hơi ấm về tinh thần và nuôi dưỡng em hàng ngày. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu còn gặp nhiều thiếu thốn, bà Lò Thị Dũng luôn dành trọn tình thương, sự bao bọc và bù đắp những thiệt thòi cho cháu. Tuổi cao, sức yếu, bà mong mỏi nhất Lường Hải Đăng có thể tiếp tục được học tập, có cơ hội hòa nhập và tự tin bước vào cuộc sống sau này.
2: Dân tuổi đâu cử như hoàn cảnh khó khăn như là bị khuyết tật.
3: Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, người cháu trai bị khuyết tật. Những năm qua gia đình cũng được các cấp quan tâm hỗ trợ nhiều.
2: Khen xưa nhất.
1: Tại Điện Biên, còn nhiều gia đình cũng đang từng ngày đồng hành cùng những đứa trẻ đặc biệt bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Hoàn cảnh của chị Cà Thị Sinh tại bản Co Mị, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên là một trường hợp rất đặc biệt và đầy nghị lực. Chị Cà Thị Sinh có 4 đứa con, thì cả 4 cháu đều mắc chứng tự kỷ và tăng động. Gánh nặng mưu sinh vốn đã nhiều vất vả, việc chăm sóc và dạy dỗ các con càng thêm khó khăn khi mỗi đứa có nhiều biểu hiện tâm lý khác nhau. Thậm chí đã có những lúc người mẹ kiệt sức khi một mình xoay sở với cuộc sống gia đình. May mắn, hai đứa con nhỏ của chị được học tập trong môi trường giáo dục hòa nhập, được các thầy cô hướng dẫn từ những kỹ năng sinh hoạt cơ bản đến cách giao tiếp với bạn bè. Người con lớn dù còn hạn chế về nhận thức nhưng đã biết giúp mẹ một số công việc trong gia đình. Với chị, những tiến bộ tưởng chừng rất nhỏ ấy của các con là niềm vui và động lực rất lớn.
4: Mình tôi có 4 cháu nhưng mà lại bị tự kỷ. Cũng rất là may mắn, 2 cháu nhỏ được đến trung tâm giáo dục hòa nhập. Thầy giáo rất là quan tâm, nhiệt tình chăm sóc các cháu.
1: Câu chuyện của gia đình chị Sinh cho thấy ý nghĩa của giáo dục hòa nhập đối với trẻ em yếu thế. Bởi với các em, đến trường không chỉ để học chữ mà còn học cách giao tiếp, tự phục vụ bản thân và từng bước hòa nhập cộng đồng. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên, các giáo viên vẫn âm thầm đồng hành cùng học sinh trong từng bài học nhỏ nhất. Với nhiều em, việc nhận biết chữ cái, phát âm được một từ hay biết cách chào hỏi mọi người cũng là kết quả của cả một quá trình dài, nỗ lực. Cô Lê Thị Tâm, công tác tại trung tâm này cho biết, giáo viên phải lựa chọn những phương pháp giảng dạy riêng cho từng em.
5: Đối với các em học sinh khuyết tật trí tuệ, bản thân tôi trong quá trình giảng dạy thì tôi lựa chọn những cái phương pháp phù hợp với các em, ví dụ là phương pháp trực quan hay là phương pháp sử dụng trò chơi, cũng như là phương pháp đóng vai. Những cái phương pháp đấy rất là thực tiễn và rất là phù hợp với các em.
1: Tỉnh Điện Biên hiện có gần 10.000 người khuyết tật, trong đó có hơn 1.600 trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Riêng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên hiện đang chăm sóc giáo dục gần 100 trẻ khuyết tật và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho nhiều em khác trên địa bàn tỉnh. Chứng kiến những người vừa là thầy vừa là các bảo mẫu kiên nhẫn tận tụy chăm sóc, rèn rũa từng nét ăn, cách phát âm, nói chuyện, giao tiếp, càng thấm thía sự vất vả của đội ngũ giáo viên ở những lớp học đặc biệt này. Không chỉ dạy chữ, trung tâm còn giúp các em có thêm cơ hội phát triển kỹ năng sống, xây dựng sự tự tin và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Bà Mai Thị Hồng Nhung, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Điện Biên tâm sự, mỗi tiến bộ dù nhỏ của học sinh đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và những người đang đồng hành cùng các em.
6: Đối với các em học sinh khuyết tật thì bản thân của các em rất là thiệt thòi và gia đình của các em thì rất là vất vả. Ở đây các cô đều cố gắng mỗi ngày sẽ tận tâm, chu đáo trong vấn đề chăm sóc các con và quyết tâm trong vấn đề dạy các em ngày một tiến bộ.
1: Từ sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng, nhiều trẻ em yếu thế ở Điện Biên đang từng ngày vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cuộc sống. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khoảng 68.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ. Với sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội, trẻ em yếu thế sẽ được tiếp thêm cơ hội, được chấp cánh ước mơ và tự tin.

0: Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1.170m so với mực nước biển, nơi sương mù giăng lối và gió ngàn hun hút, ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng, đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đường biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ vừa được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng, với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
2: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào cơ tu và tà giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy TV chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có TV để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
2: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án, mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy, và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
2: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo cấp trên cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
2: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rộng của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
2: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người. Và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, có phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tinh của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 xuất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
3: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên, và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như con nuôi đồn biên phòng và nâng bước bác sĩ trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn, nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương, xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
2: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho những mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
2: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa, tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, hôm nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới.
3: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
2: Chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, trong đó chú ý đến nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đặt mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2 năm nay. Thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026 tổ chức chiều nay. Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đại diện thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó

0: được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm sau khi trích lập quỹ bình ổn giá. Giảm mạnh nhất là xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một kg. Đáng lưu ý, mặt hàng xăng sinh học E10 RON 95 chưa có trong danh sách điều chỉnh tại kỳ điều hành lần này. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn, hiện vật biểu tượng của Vương Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan tác động, vừa được phục chế hoàn chỉnh và được đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc phục chế được thực hiện dựa trên hiện trạng của hiện vật tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục hồi, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc, đồng thời áp dụng các kỹ thuật vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong chế tác hiện vật. Sau khi phục chế, ngai vàng được gia cố nhằm tăng độ bền, loại bỏ tối đa các nguy cơ gây hư hại trong quá trình bảo quản, trưng bày nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, kích thước, giá trị thẩm mỹ và những đặc trưng vốn có của bảo vật. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết,
2: quá trình thực tế công thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị đến 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn hết thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của ngai vua Tư Nguyễn.
1: Trước đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh năm 1983, trú phường Hương Long Cụ, nay là phường Kim Long, thành phố Huế, đã xâm hại bảo vật quốc gia ngai vua Triều Nguyễn, làm gãy phần tay ngai bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đêm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 130mm, thậm chí có điểm vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương Bắc Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân chủ động rà soát, sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
3: Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ di chuyển 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển là từ vĩ tuyến 18 đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Dự báo vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục với hàng loạt các phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú

0: Đài Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2020. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
0: Ba Lan và Litva xác nhận đang tham gia các cuộc thảo luận về khả năng đảm nhận vai trò lớn hơn trong cơ chế răn đe hạt nhân của NATO. Động thái phản ánh những điều chỉnh chiến lược của Liên minh quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục bất ổn và quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước nhiều thách thức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Các phát biểu được đưa ra sau khi thời báo tài chính dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng xem xét triển khai một số thành phần trong lực lượng hạt nhân của mình tới các quốc gia châu Âu mới, bên cạnh 6 nước hiện tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Theo tờ báo này, Ba Lan cùng 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva quan tâm tới khả năng tiếp nhận các máy bay lưỡng dụng của Mỹ, có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Các cuộc thảo luận hiện nay không chỉ xoay quanh việc mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO, mà còn phản ánh nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường năng lực tự chủ về quốc phòng, trong khi vẫn duy trì vai trò trung tâm của Mỹ trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương, một lập trường được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh.
3: Châu Âu phải học cách trở thành một cường quốc địa chính trị. Trước đây, điều đó không nằm trong bản sắc của chúng ta. Tuy nhiên, trong một trật tự thế giới đang thay đổi, châu Âu cần tiếp tục cải cách để thích ứng với môi trường địa chính trị mới. Trong bối cảnh đó, châu Âu phải khẳng định vai trò của một cường quốc địa chính trị.
2: Giới chuyên gia cho rằng, năng lực răn đe hạt nhân không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện của các lực lượng quân sự thông thường. Thách thức đối với NATO hiện nay là vừa duy trì độ tin cậy của lá chắn hạt nhân, vừa bảo đảm cam kết phòng thủ tập thể của Mỹ đối với châu Âu tiếp tục được thể hiện rõ ràng và nhất quán trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển rừng hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong ngành lâm nghiệp. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, chuyên đề sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, ASEAN đẩy mạnh khai phá nền kinh tế bạc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của Hội đồng Nhân dân các cấp. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới. 10:30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chương trình chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả, 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel Hezbollah bước tiến ở Belfast và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, yếu tố quan trọng khi học tập và làm việc ở môi trường quốc tế, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, âm nhạc trong thế giới của Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sisala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sisala nhận định.
4: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
3: Thứ trưởng Jano Sisala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Themina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết.
5: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
3: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới, thúc đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
0: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu chủ yếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
6: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh, cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng để khán giả có thể cảm nhận chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
2: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
1: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản thay thế nghị định 67 nhằm hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách lớn: hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hiện hành như đầu tư bảo hiểm, đào tạo và duy tu tàu cá, đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các khoản vay đóng mới, nâng cấp tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chính sách mới phải bám sát thực tiễn, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tỉnh Điện Biên đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt hơn 83%, xếp thứ 19 trong số 34 tỉnh, thành phố, tăng mạnh so với vị trí thứ 40 trước đây. Nhiều chỉ số thành phần như trách nhiệm giải trình, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ hành chính đều được người dân đánh giá cao. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp loại tốt, tăng 6 bậc so với năm trước. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề kết nối, đồng hành, nâng tầm giá trị hàng Việt. Diễn ra đến ngày 8 tháng 6, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử. Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho việc thực thi luật thương mại điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Tại tỉnh Quảng Trị, chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm đang được thực hiện trên 4 công trường dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, đang trong mùa cao điểm xây dựng, việc tìm công nhân rất khó khăn. Tỉnh đang đề xuất sự hỗ trợ từ các lực lượng quân đội để các dự án về đích đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Dân Hóa, Hướng Phùng, Thường Tịch, Đắc Rông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt một pha, không đủ công suất đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca chiếu sáng ban đêm. Ông Nguyễn Toài Hân, chỉ huy trưởng công trình công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Mền Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông thông tin.
7: Bên tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3 ca 4 kíp, cao điểm nhất huy động đến 260 người trên toàn bộ 4 trường. Còn xe máy là có thời điểm cao điểm nhất là bọn em để huy động toàn bộ xe máy của đơn vị.
6: Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35% đến 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công vào tháng 11 năm 2025, buộc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề, giá vật liệu nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.
8: Giải pháp là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấy phải tăng ngay quân số để đủ theo lý thuyết, theo thực tế ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với quân khu để có thể hỗ trợ từ cái lực lượng quân sự. Các ngành thì phải bám rất là sát về cái công tác nghiệm thu thanh toán để hỗ trợ cho nhà thầu trong cái quá trình là giải quyết các cái thủ tục nhanh nhất có thể.
9: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong số phát sóng tuần này, Hộp Thư Âm Nhạc sẽ tiếp tục cùng với quý vị chìm đắm trong âm nhạc và ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ thông qua những ca khúc thiếu nhi được gửi về cho chương trình. Đó cũng chính là những bức thư âm nhạc quà tặng cho các thính giả nhỏ tuổi những ngày 11 tháng 6 quốc tế thiếu nhi vừa qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng hát theo một giai điệu rất đỗi quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ca khúc mang tên Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai. Đây là yêu cầu âm nhạc của chị Thúy Hằng, thính giả tại Hưng Yên, gửi tặng cho các con của mình cùng các bạn thính giả nhí đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bên cạnh bài hát này, chị Thúy Hằng cũng đặt ra câu hỏi cho chương trình. Không biết tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Lê Mây hay nhạc sĩ Phùng Ngọc Hùng? Chị Hằng thân mến, ca khúc này được nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Phùng Ngọc Hùng, nguyên bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và đồng thời ông còn là nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tháng 2 năm 1992, Hội nghị toàn quốc về bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được diễn ra tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội. Trong giờ giải lao của hội nghị, tác giả Phùng Ngọc Hùng đã đưa cho nhạc sĩ Lê Mây tờ báo có in bản thơ này. Đêm hôm đó, nhạc sĩ đã tức tốc phổ nhạc và hoàn thành ca khúc Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai. Sáng hôm sau, Phó Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Khánh có đến dự hội nghị và được nghe ca khúc này. Ông yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng phát cho mỗi đại biểu một bản chất lời để cùng hát trong hội nghị. Từ quyết định thần tốc ấy, hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế đã nhanh chóng thuộc lời và cùng nhau cất cao tiếng hát.

Vừa rồi là bài hát Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và đội dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc được gửi về từ Lạng Sơn của thính giả Khánh Linh. Bạn tâm sự trong thư: bước sang đầu tháng 6, ngày lễ của các bạn nhỏ, mình muốn gửi tặng các thính giả một tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của mình. Những ngày mẫu giáo, bà nội thường dạy mình đọc bài thơ Mùa Lúa Chín của nhà thơ nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Sau này lớn hơn một chút, tầm lớp 4 lớp 5, khi bố mẹ dạy đàn, dạy hát ca khúc được phổ nhạc từ áng thơ ấy, đó là bài Em Đi Giữa Biển Vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Mình xin chúc các thính giả ở nhiều độ tuổi, từ các ông bà, bố mẹ cho đến các em nhỏ, sẽ có những giây phút thật hoài niệm, vui vẻ khi nghe lá thư âm nhạc này.

Quý vị và các bạn thân mến, các khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với một tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên, với những nhịp chống đội rộn rã cùng tinh thần đoàn kết. Anh Hải Dương, một thính giả tại Hà Nội, đã yêu cầu được nghe lại bài hát có phần điệp khúc như sau: Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng lọc bao sướng vui, hát vang lên chào đón tương lai. Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắn xiêm, làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Thưa âm nhạc, đoán là nhiều khán giả cũng đã nhận ra mình từng hát vang bài hát này dưới sân trường trong những năm tháng cấp 1, cấp 2. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Khăn quàng thắm mãi vai em, sáng tác nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà và tốt ca thiếu nhi trường Màn Hình Chi Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 và khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, bên cạnh ngày Quốc tế Thiếu nhi, đầu tháng 6 còn có một ngày kỷ niệm đáng nhớ với người dân Việt Nam. Đó là ngày mà Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Nhân dịp này, hộp thư của chương trình đã đón nhận nhiều ca khúc viết về khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Khoảnh khắc mà có thể nói là thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Một trong số đó có ca khúc Từ Làng Sen, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là bài hát nằm trong lá thư âm nhạc mà chú Trung Đức gửi về cho chương trình. Chú có chia sẻ: vài năm trước, tôi có cơ hội đến thăm quê Bác ở Nghệ An và được nghe làn điệu này trong khu nhà tưởng niệm. Chính vì thế mà tôi đặc biệt đồng cảm với những tình cảm mà tác giả dành cho Bác thông qua nốt nhạc và lời ca, tiếng hát. Nay tôi xin tặng ca khúc này cho các bạn đang nghe đài và nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát. Thưa chú và quý thính giả, tuy viết về điểm khởi đầu trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác, nhưng bài hát lại ra đời từ những cảm xúc mất mát khi tiễn đưa người. Bản thu đầu tiên do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng tất cả những trình bày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nhanh chóng được lan tỏa, xuất hiện trên báo Nhân Dân trong những ngày tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó cho đến nay, khách thập phương đến thăm quê Bác ở làng Kim Liên đều được nghe bài hát này phát trên loa ở khu lưu niệm và là một âm điệu trở nên thân quen với mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là bức thư âm nhạc của cô Thanh Tuyền đến từ Nghệ An. Cô muốn được nghe ca khúc Dấu Chân Phía Trước và nhờ chương trình cho biết danh tính tác giả ca khúc này. Bài hát mà cô Thanh Tuyền yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Hồ Thi Ca. Từ lâu, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã nung nấu mong ước được viết về Bác Hồ, nhưng chưa tìm được cái tứ phù hợp. Mãi cho đến khi ông tình cờ đọc bài thơ Dấu Chân Phía Trước của nhà thơ Hồ Thi Ca đăng trên báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981, thì sự đồng cảm đã chạm tới trái tim ông, cho ông nguồn cảm hứng để sáng tác. Theo chia sẻ của tác giả Hồ Thi Ca, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chọn ý thơ và sắp xếp lại phần lời, chỉ có đúng hai khổ thơ được sử dụng nguyên vẹn. Năm 1982, ca khúc Dấu Chân Phía Trước được hoàn thiện và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo nhân dân, trở thành lời tri ân dành cho Hồ Chủ tịch và là lời dặn dò thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dấu Chân Phía Trước, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Hồ Thi Ca, do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của chú Văn Trọng đến từ Hà Tĩnh. Trong thư, chú yêu cầu được nghe ca khúc Người đi tìm hình của nước. Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này, chú tâm sự rằng khoảng 2-3 năm gần đây, chú mới được nghe và biết đến ca khúc này nhưng chưa rõ tên tác giả. Trước đó, chú đã rất yêu thích bài thơ cùng tên của nhà thơ Trí Lan Vương. Vì vậy, thông qua chương trình, chú rất mong muốn được tìm hiểu thông tin về tác giả bài hát này. Vâng, chia sẻ của chú Văn Trọng cũng đã phần nào hé lộ nguồn gốc của bài hát Người đi tìm hình của nước. Ca khúc này là một bản phối dựa trên nguyên tác bài thơ của nhà thơ Trí Lan Viên, ra mắt vào thời điểm kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm biển cứu nước. Nhạc sĩ Kiên Minh, tác giả bài hát không chọn phổ nhạc cả bài thơ dài, mà nhạc những câu thơ hay và phát triển thêm những ý tứ mới về hình tượng Bác Hồ. Nhạc sĩ Kiên Minh cho biết, cũng giống như bao tâm hồn nghệ thuật khác, anh luôn mong muốn được mang niềm kính yêu Bác vào trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên phải mất đến 3 năm ấp ủ, anh mới có thể viết nên Người đi tìm hình của nước. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Loan.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê cổ điển. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bản giao hưởng mi giáng trưởng của Georg Anton Benda, nhà soạn nhạc người Bohemian, được coi là có giá trị nghệ thuật cao.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

động tác 2, tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển rừng hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong ngành lâm nghiệp. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, chuyên đề sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, ASEAN đẩy mạnh khai phá nền kinh tế bạc, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của hội đồng nhân dân các cấp, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới, 10:30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chương trình chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả, 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel Hezbollah bước tiến ở Belfast và những tính toán phía sau, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ yếu tố quan trọng khi học tập và làm việc ở môi trường quốc tế, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, âm nhạc trong thế giới của Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của đảng trong giai cấp công nhân. Ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đưa tinh thần đại hội đi vào từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ban hành nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, nghị quyết cần khẳng định tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ và khả năng tự thích ứng của quốc gia, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý

0: 6. Chiều qua tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu The Reuter Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.
1: Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
0: Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Campuchia đã gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực. Trước việc giải ngân đầu tư công 5 tháng qua của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt gần 17%, thấp hơn mức bình quân cả nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung vào mục tiêu tăng trưởng và các động lực tăng trưởng, trong đó đầu tư công được xác định là yếu tố then chốt.
2: Nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp thì thành phố sẽ cắt chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
0: Đến nay, Hà Nội đã giải ngân được gần 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 30% kế hoạch Thủ tướng giao, không tính 5% dự nguồn cho đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng. Để đảm bảo kết quả giải ngân đầu tư công, thành phố yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
3: Thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan và coi đấy là một trong những tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem cái mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức như thế nào.
0: Trong chuỗi sự kiện của hành trình sống mãi tuổi 20 lần thứ 15, tối qua tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp cùng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, Ban Liên lạc khu đoàn Tây Nam Bộ với tuổi trẻ Cà Mau với chủ đề Hội ngộ Cà Mau ngày mới. Thời gian qua, lực lượng thanh niên Cà Mau luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh với nhiều thời cơ và thách thức mới. Với quyết tâm chính trị và nhiệt huyết tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Cà Mau và khu vực. Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa phát động chiến dịch mùa hè số năm 2026 với chủ đề Chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06. Địa phương ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện gồm hướng dẫn công dân số, hỗ trợ kích hoạt sử dụng VNEID, hỗ trợ cấp căn cước định danh điện tử cho học sinh, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, khảo sát ghi nhận những vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng các tiện ích số. Mỗi đội hình có sự tham gia của lực lượng công an cơ sở và đoàn viên thanh niên. Ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Huế vừa xác nhận nguyên nhân khiến 11 con trâu của một hộ dân tại phường Phú Bài chết trong khu vực rừng thượng nguồn hồ Tả Trạch là do bị sét đánh.
4: Địa điểm trâu chết nằm ở đôi Mù Mù. Ở đây thì phải đi đo qua cái hồ Tà Rạch 45 phút và đi vào rừng khoảng 1 tiếng 50 phút. Thì đàn trâu nằm dưới cái hố bom trước đấy có đầy nước.

0: Ngày trời quá nóng cho nên là trâu mẹp ở dưới đấy thì là bị sét đánh. Chỉ còn một con ngẻ là đi trên con sống thôi. Chúng tôi cũng đã huy động lực lượng, cũng đã tiêu độc khử trùng để đảm bảo theo cái vấn đề là con dịch bệnh cũng như là cái việc là vệ sinh thú y tại cái địa điểm đấy.
1: Tin thế giới. Quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ nội các lớn với các chức vụ quan trọng mới và bổ nhiệm các con trai thứ của mình làm bộ trưởng, hướng tới kế hoạch củng cố quyền lực gia đình tại vương quốc nhỏ bé, giàu dầu mỏ này. Đây là sự thay đổi nhân sự đầu tiên kể từ năm 2022 và diễn ra trong bối cảnh Brunei đang phải đối mặt với áp lực từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra. Israel vừa tiến hành các cuộc tấn công mới vào Liban, bất chấp việc hai nước đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn có điều kiện. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết một binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi một căn cứ của họ bị tấn công, nâng tổng số binh sĩ mũ nổi xanh thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng nổ vào tháng 3 năm nay lên 7 người. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công Beirut nhằm đáp trả các vụ bắn phá vào các khu dân cư và lãnh thổ của Israel. Các phái viên từ Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ tư tại Mỹ, nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn với điều kiện Hezbollah ngừng các cuộc tấn công. Tổng thống Liban đã xét đây là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và cho biết Liban sẽ thông báo cho Mỹ ngay khi nhận được lập trường của Hezbollah. Hezbollah đã bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban trước đây, hiện chưa đưa ra bình luận về vòng đàm phán mới nhất này.
1: Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến hai người trên tàu thiệt mạng. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 207 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là khủng bố ma túy từ tháng 9 năm ngoái. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các tổ chức buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin, đồng thời cho rằng việc sử dụng biện pháp quân sự là cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ và giảm số ca tử vong do sử dụng chất gây nghiện quá liều. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 123,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là từ 19 độ Vĩ Bắc đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững, các địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút và khuyến khích các thành phần xã hội đầu tư vào bảo vệ phát triển sản xuất xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng, hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong lâm nghiệp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Khoa học kỹ thuật giúp nâng cao giá trị nông sản là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là kiến thức nhà nông gửi tới quý vị và các bạn một số giải pháp kỹ thuật chăm sóc hiệu quả cho lúa vụ mùa.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiện đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng.
3: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Không chỉ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng, flycam còn giúp phát hiện sớm các hành vi phát rẫy, khai thác rừng trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
4: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng tuần tra, nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ phải đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nhanh chóng hơn. Trang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
3: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Kon Plong hiện quản lý hơn 9.800 hecta rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
5: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bản cắm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm.
3: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kon Plong đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 hecta rừng, trong đó gần 370.000 hecta có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, flycam, ảnh vệ tinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển rừng bền vững, bên cạnh việc bám rừng giữ rừng, triển khai các mô hình kinh tế dưới tán rừng sao cho hiệu quả cũng là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm. Những mô hình phát triển sinh kế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, nuôi thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 đến 3 lần so với hình thức sản xuất truyền thống. Trong khi đó, một số mô hình du lịch sinh thái góp phần hình thành các cộng đồng đồng quản lý rừng gắn với du lịch phù hợp với xu hướng quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông ạ, với việc phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng đang được ngành lâm nghiệp và kiểm lâm thực hiện, cộng đồng dân cư có thể tham gia và đóng góp như thế nào vào quá trình này ạ?
2: Để mà hiện thực hóa chủ trương đảm bảo cái sinh kế cho cái người dân thì các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện giao đất giao rừng cho họ, và hiện nay thì các hộ gia đình cá nhân được giao khoảng 3,1 triệu hectare rừng, và đối với cộng đồng dân cư thôn cũng được giao khoảng sấp xỉ 1,1 triệu hectare rừng. Bên cạnh đó thì họ cũng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng từ các cái chủ rừng là cái tổ chức của nhà nước hoặc là lực lượng vũ trang, thì chính vì đó là họ cũng được hưởng lợi từ các cái cơ chế do nhà nước hỗ trợ. Và không chỉ là tiền mà bảo vệ rừng thì họ có thể với những cái diện tích rừng được giao, họ tham gia trực tiếp vào việc phát triển rừng, rồi trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Rồi chúng ta cũng biết rằng là những sáng kiến mới nổi cũng đã thực hiện thành công ở Việt Nam chúng ta, đấy là chia sẻ dịch vụ môi trường rừng. Thì nói tóm lại là họ được hưởng lợi từ rừng rất là nhiều các cái giá trị, và chính yếu tố đó giúp Việt Nam chúng ta tăng được tỷ lệ che phủ rừng trong 20-30 thập niên vừa qua.
1: À vâng, nhìn từ thực tế triển khai các mô hình kinh tế rừng ở một số địa phương hiện nay, liệu chúng ta còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì trong việc thu hút nguồn lực đầu tư vào phát triển hệ sinh thái rừng bền vững ạ thưa ông?
2: Cái khó khăn chung thì chúng ta cũng biết rồi, là về các cái cơ chế chính sách. Cả mấy thập kỷ vừa qua thì chúng ta có nhiều các cái cơ chế chính sách đối với lĩnh vực lâm nghiệp nó khá là toàn diện, đầy đủ. Tuy nhiên nó khi mà triển khai vận hành trên thực tiễn thì nó cũng còn có những vướng mắc chưa hoàn toàn đồng bộ với các cái cơ chế chính sách của các ngành, các lĩnh vực khác. Ví dụ đối với một cái ban quản lý rừng rồi các vườn quốc gia, khi mà tổ chức liên kết để mà triển khai cái hoạt động cho thuê môi trường rừng để du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thì nó còn liên quan cả cái khía cạnh là cái phương án quản lý sử dụng tài sản công. Thì có lẽ là những cái đó nó cũng là những cái vướng mắc mà cùng một cái việc chúng ta phải chi phối bởi rất nhiều các cơ chế chính sách khác nhau, cho nên là nó làm quá trình triển khai nó cũng chậm, tiềm năng thì chưa được phát huy hết. Bên cạnh đó thì với những cái sáng kiến mới nổi, ví dụ như là trao đổi chuyển nhượng kết quả giảm phát thải hay là đầu tư kinh doanh tín chỉ carbon rừng, thì có lẽ là lĩnh vực lâm nghiệp cũng là lĩnh vực được quan tâm, đã được tài liệu hóa, thể chế hóa trong luật lâm nghiệp. Và dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng thì cũng là một trong 5 loại dịch vụ, nhưng mà chúng ta cần phải có những

0: chi tiết hơn, ví dụ như các quy định về quyền carbon, các cái quy định về quản lý sử dụng, hay là các cái quy định về các cái tiêu chuẩn carbon, rồi các cái tổ chức chứng nhận vân vân, cần phải chi tiết hơn. Rồi ở cái khía cạnh thứ hai nữa là khi mà nói yếu tố đặc thù là vùng sâu vùng xa, thì chúng ta hình dung là cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, cái khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư rất là hạn chế, nó làm giảm đi cái hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư.
1: Trong thời gian tới thì ngành lâm nghiệp và kiểm lâm sẽ tập trung vào những giải pháp gì để có thể vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa làm tốt công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ạ thưa ông?
0: Để mà thực hiện vừa quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển thì trong ngành lâm nghiệp cũng đã đưa ra rất nhiều các cái quy định hướng dẫn, đặc biệt là trong cái luật lâm nghiệp đã hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cái quản lý rừng bền vững, đặc biệt đối với là các cái chủ rừng là tổ chức hay là các cái nhóm hộ. Trên thực tiễn thì chúng ta biết là rất nhiều các cái công ty lâm nghiệp rồi các nhóm hộ gia đình như là Quảng Trị đã đạt cái chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là một cái cách tiếp cận toàn diện, nó không chỉ đảm bảo về các cái mục tiêu trước mắt là về mặt kinh tế mà còn phải đảm bảo giải quyết những vấn đề bền vững về mặt môi trường cũng như là sinh kế, bản sắc văn hóa của người dân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng triển khai rất nhiều những cái sáng kiến khác, vừa duy trì rừng được tốt hơn nhưng mà cũng khai thác được cái giá trị không phải là giá trị chỉ trực tiếp như là gỗ, lâm sản mà còn các giá trị gián tiếp về dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng, thì rừng vẫn duy trì tốt để chứa carbon hay là các cái khả năng cung ứng điều tiết nguồn nước cho thủy điện, nước sạch, duy trì được vẻ đẹp cảnh quan để cho phát triển du lịch sinh thái. Thì với cách tiếp cận như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo cái mục tiêu bảo tồn, phát triển và hỗ trợ không chỉ bảo vệ tốt cái môi trường nhưng mà phát triển tốt được cái giá trị đa dụng, rồi đồng thời là hỗ trợ được các cái cộng đồng địa phương để họ yên tâm gắn bó với rừng.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Lượng về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung để phát triển lâm nghiệp bền vững.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: thành thắng lợi các chỉ tiêu quý 2 và nửa đầu năm 2026. Đồng thời chốt phương án thực hiện các giải pháp đột phá về thu ngân sách, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong chương trình thời sự hôm nay, phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn nội dung trọng tâm của hội nghị này. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh không khí sôi nổi, tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam của Đoàn viên Người lao động tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tin đoàn kiểm tra giám sát Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
1: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trung ương và điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự tại điểm cầu Trung ương cùng các thành viên đoàn giám sát. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giang Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức và hoạt động của các đơn vị cơ quan địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy định số 366 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, dự thảo báo cáo đã chỉ ra các hạn chế của địa phương, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục làm rõ thêm và chỉ ra những nội dung ưu điểm mới đạt được so với báo cáo kiểm tra đợt 1. Những hạn chế tồn tại kéo dài chưa được khắc phục và các khuyến nghị chưa thực hiện được để sớm hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai trong việc quán triệt triển khai các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện tương đối đồng bộ, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát hoàn thiện. Đối với công tác cán bộ, đồng chí đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp bố trí nhân sự theo đúng quy định, nhất là các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đồng thời có giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh thất thoát lãng phí nguồn lực. Về phát triển kinh tế xã hội, đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, khai thác hiệu quả các dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phải bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích hoặc đánh giá không sát thực tế. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cảm ơn đoàn giám sát số 21 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, khách quan, thẳng thắn, giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của đoàn giám sát, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải trình, hoàn thiện báo cáo và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng

0: Khẳng định, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành ổn định.
1: Triển khai sâu rộng đến các công đoàn cơ sở với nhiều cái hoạt động thiết thực, tạo cái không khí thi đua sôi nổi. Trong đó thì tập trung phát động các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đăng ký các công trình phần việc. Bên cạnh đó, công đoàn cũng vận động các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu nhằm tạo khí thế vui tươi, đoàn kết trong đoàn viên người lao động.
2: Tại công đoàn cơ sở trung tâm y tế Tuy Phước, các phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ. Các cán bộ viên chức người lao động đã tích cực nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông Lê Văn Đính, Chủ tịch công đoàn cơ sở trung tâm y tế Tuy Phước chia sẻ.
3: Công đoàn cơ sở trong tế Tuy Phước đã triển khai thực hiện các kế hoạch và tổ chức thực hiện cụ thể các phát động các phong trào thi đua rất là thiết thực với từng cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Mỗi một viên chức là sẽ làm nhân để mà làm cho một cái công việc rất là thiết thực để mà phục vụ cho công tác chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.
2: Hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh không chỉ đẩy mạnh phong trào thi đua mà còn tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động. Những kiến nghị đề xuất từ cơ sở được tổng hợp để phản ánh đến đại hội, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đặc biệt, tiếng nói của công nhân người lao động ở khu vực doanh nghiệp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được quan tâm phản ánh, nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống việc làm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nói về hoạt động này, ông Hà Duy Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Phát động chương trình phong trào đó là ba chăm lo nguyện vọng, chăm lo an toàn vệ sinh lao động và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời với đó tăng cường các cái hoạt động để mà tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm.
2: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động Gia Lai không chỉ gửi gắm niềm tin kỳ vọng vào sự phát triển của tổ chức công đoàn, mà còn thể hiện sự quyết tâm bằng những hành động cụ thể trong lao động, sản xuất và công tác. Khí thế thi đua sôi nổi từ cơ sở hôm nay chính là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và khát vọng cống hiến của đội ngũ đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về không khí sôi nổi tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo hướng về Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam của đoàn viên người lao động tỉnh Gia Lai. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4 ngày 5 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa.

0: còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mơn. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mơn. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng em là

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi xây dựng nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Tập đoàn LG xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên tại nước ta ở Hải Phòng. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1.5 năm cho đến 2.5 năm. Cẩm nang ẩm thực Michelin trao sao cho 11 nhà hàng Việt Nam. Brunei công bố cải tổ nội các. Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ có bài viết nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững.
1: Nhấn mạnh, nhân loại đang đối mặt với những thách thức môi trường chưa từng có, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển

0: Gắn bó với công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, anh Lê Xuân Dần, tổ cơ điện ngành công nghiệp phụ trợ, xưởng LED đã đóng góp hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là cải tiến dây chuyền sản xuất đèn Dowlink, áp dụng robot tự động thay thế con người.
1: Anh em có những cái ý tưởng là giảm số lượng người trên dây chuyền sản xuất đi, đề xuất được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để thực hiện sáng kiến đó. Hiện tại là thay được 10 người trên cái dây chuyền đó và cái hiệu quả sản xuất thì không giảm, vẫn đảm bảo cái sản lượng như thế.
0: Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, công ty đang đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ cho người lao động và ứng dụng tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo AI vào sản xuất.
2: Chúng tôi kết hợp giữa các trung tâm trí thức xuất sắc bên ngoài với cả cái phong trào lao động sáng tạo của người lao động trong công ty, kết hợp cái dẫn dắt của lực lượng tinh hoa với cái phong trào lao động sáng tạo, tạo nên những kết quả rất là tốt. Trước khi mà chuyển đổi, bình quân tăng trưởng là mỗi năm từ 8 đến 10%, còn sau khi thực hiện chuyển đổi số, tăng trưởng từ 15 cho đến 20%.
0: Trong tháng công nhân vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo. Bà Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Fujira Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cho biết, công ty thưởng vàng để khuyến khích lao động tăng năng suất.
3: Người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động là vàng. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ, tùy theo năng suất lao động của mỗi người. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động.
4: Tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 tại Liên bang Nga, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam.
5: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là giải pháp hiệu quả để củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt và tạo động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn gồm tăng cường kết nối và liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Bên lề diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova và Thống đốc Saint Petersburg nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn mới.
4: Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang lần thứ 18 vừa khai mạc tối qua tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên.
5: Điểm mới đột phá của hội chợ năm nay là việc đưa vào vận hành gian hàng số trên nền tảng đa ngôn ngữ do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp triển khai. Mô hình này không chỉ hỗ trợ đắc lực cho không gian hội chợ trực tiếp mà còn duy trì quảng bá xuyên suốt trên môi trường số sau khi sự kiện kết thúc. Qua đó tạo không gian giao thương tập trung giúp doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trực tiếp đào

0: trí gần các doanh nghiệp đóng gói, kiểm định bán dẫn. Dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đang tăng mạnh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
1: Hàng nghìn hộ dân trồng dứa tại Thanh Hóa có nguy cơ lỗ nặng khi nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích dứa bị hỏng, còn giá xuống thấp nhất trong nhiều năm.
0: Nếu năm ngoái, dứa loại đẹp có thời điểm bán được 14.000 đồng 1 kg, giá bình quân các loại khoảng 9.000 đồng 1 kg, thì năm nay 1 kg dứa loại 1 chỉ còn 6.000 đến 7.000 đồng. Những quả nhỏ hoặc bị nám gần như không có người mua. Giá giảm mạnh cùng lượng dứa hư hỏng khiến nhiều gia đình có nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chính khiến giá dứa giảm sâu là diện tích trồng tăng nhanh, trong khi đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái tự do. Các chuỗi liên kết tiêu thụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp còn hạn chế, khiến thị trường dễ rơi vào tình trạng cung vượt cầu khi sản lượng tăng mạnh.
1: Trong khi người trồng dứa tại Thanh Hóa lao đao, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nghề kiểm định chất lượng sầu riêng hay thường được gọi là gõ sầu riêng đang mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
2: Nghề gõ sầu riêng không có trường lớp hay công thức đào tạo cố định, mọi kỹ năng đều được truyền đạt qua kinh nghiệm thực tế. Khả năng thạo nghề phụ thuộc lớn vào năng khiếu bẩm sinh và sự nhạy bén tính giác. Có người chỉ cần 3 tháng quan sát đã cắt bén tay, nhưng cũng có người chợt vật 2 đến 3 năm mới dám tự tin cầm dao. Anh Huỳnh Văn Khanh, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết.
3: Mình nhìn màu da, gai, tim cuốn đồ này kia đó. Những người ta không cần mình chỉ, người ta đi theo một vài vụ, người ta có kinh nghiệm, ta biết.
2: Một thợ gõ cắt sầu riêng giỏi có thể mang về từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, nhóm thợ phụ chủ yếu làm nhiệm vụ hứng, chụp quả, có mức thu nhập dao động khoảng 15 triệu đồng một tháng. Dù kiếm tiền triệu mỗi ngày, áp lực đè nặng lên vai người thợ gõ là rất lớn. Tỷ lệ hao hụt và sai sót cho phép đối với nhóm thợ thu hoạch chỉ giới hạn tối đa khoảng 2%, tương đương 20kg hàng non trên mỗi tấn sầu riêng. Nếu vượt quá tỷ lệ này, thợ cắt phải tự bỏ tiền túi đền bù toàn bộ thiệt hại theo giá thị trường. Do đó, phía sau mức thu nhập hấp dẫn là sự tập trung cao độ và trách nhiệm nghiêm túc. Mùa vụ sầu riêng thường mở màn tại khu vực miền Tây, tiếp nối đến vùng Đông Nam Bộ và kết thúc tại các tỉnh Tây Nguyên. Với diện tích canh tác lớn trên cả nước và thời gian thu hoạch không trùng lặp, những người thợ gõ sầu riêng luôn đảm bảo có việc làm quanh năm.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1.5 năm cho đến 2.5 năm, giảm một nửa so với chuẩn. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 11 tháng 6. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan phá hoại, vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cho biết.
4: Quá trình thực tế công thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của Ngai Vua Triều Nguyễn.
1: Vào tối qua tại Hà Nội, cẩm nang ẩm thực danh tiếng Michelin Guide đã trao một sao Michelin cho 11 nhà hàng ở nước ta, tăng 2 nhà hàng so với năm ngoái.
0: Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin, trong đó có hai cái tên mới là Onvit Hà Nội và Upstate Thành phố Hồ Chí Minh. 9 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước gồm Gia Hibernano By Koki, Tẩm Vị, Hà Nội, Long Chiêu, Anan Sài Gòn, Akuna, CL, Coco Dining, Thành phố Hồ Chí Minh và Le Maison 1888, Đà Nẵng. Cùng với giải danh giá nhất là sao Michelin, cẩm nang Michelin còn trao giải thưởng đặc biệt, danh sách các nhà hàng được Michelin gợi ý và các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng. Tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin vinh danh ở các hạng mục năm nay.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ bổ nhiệm nhiều vị trí mới trong nội các.
0: Bộ Tài nguyên và Du lịch được đổi tên thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Quốc vương Brunei Haji Hassanan Bolkiah tiếp tục giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính. Thái tử Haji Al Mutadi Bilad tiếp tục giữ chức Bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Tầm nhìn Brunei.

0: năm 2035. Còn hoàng tử Abdul Malik được bổ nhiệm làm bộ trưởng tại văn phòng thủ tướng và hoàng tử Abdul Martin được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao.
1: New Zealand và Australia cùng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc sau khi nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 4 nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan vào tháng trước. Phóng viên Tuấn Hưng theo dõi khu vực Châu Đại Dương đưa tin.
2: Phản ứng trước lệnh cấm, người phát ngôn của Ngoại trưởng New Zealand cho biết các nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và các chuyến thăm này không đi ngược với chính sách một Trung Quốc của New Zealand. New Zealand công nhận Trung Quốc với tư cách là chính phủ duy nhất nhưng vẫn duy trì quan hệ thương mại và văn hóa không chính thức với Đài Loan. Truyền thông Australia cũng dẫn lời Ngoại trưởng Penny Wong cho biết sẽ kiến nghị với Trung Quốc về lệnh cấm này.
1: Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
3: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu. Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á để độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia để quyết định tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết. Yemen đã vượt qua Liban 2-0 trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay để trở thành đại diện cuối cùng vào bảng E Asian Cup 2027 cùng với Việt Nam. Tay vợt 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk ở bán kết Roland Garros. Ở trận chung kết ngày 6 tháng 6, Andreeva sẽ gặp Marta Chwalinska. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bài viết làm rõ lý do vì sao người thanh niên Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối mà lựa chọn hành trình riêng để rồi tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho đất nước Việt Nam.
0: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ dưới ách thực dân Pháp. Quê hương Nam Đàn, Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng đã nuôi dưỡng trong người tình yêu quê hương, lòng thương dân và khát vọng giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ những năm tháng học tập ở quê nhà, rồi ở Kinh Đô Huế, trung tâm chính trị văn hóa của cả nước lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp xúc với nhiều trào lưu tư tưởng mới và chứng kiến các phong trào yêu nước sôi động đầu thế kỷ 20.

Người khâm phục các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cùng những người khởi xướng Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng điều đặc biệt là dù hết sức kính trọng họ, Nguyễn Tất Thành không hoàn toàn tin rằng những con đường ấy có thể đưa dân tộc tới thắng lợi cuối cùng. Thực tiễn lúc bấy giờ đã đặt ra những câu hỏi lớn. Phong trào Cần Vương thất bại, khởi nghĩa Yên Thế bị đàn áp, Đông Du tan rã khi chính nước Nhật mà nhiều người kỳ vọng lại quay lưng trục xuất những người Việt Nam yêu nước. Các cuộc cải cách ở Trung Quốc không thành công như mong muốn. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề áp bức bóc lột. Trong khi đó, nhiều trí thức Việt Nam sang Pháp học tập hoạt động nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành nhận thấy rằng nếu chỉ đi theo những con đường đã được thử nghiệm mà đều dẫn đến thất bại thì dân tộc khó có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Chính vì vậy, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi quyết định rời bến Nhà Rồng, lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là một chuyến xuất dương thông thường, mà là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tư duy độc lập, bản lĩnh và tầm nhìn vượt trước thời đại. Trong những năm bôn ba qua nhiều châu lục, Nguyễn Tất Thành vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát học hỏi và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh dân tộc. Tại Pháp, người tham gia các hoạt động yêu nước gia nhập Đảng Xã hội Pháp và lấy tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vác-Xây, đòi các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những yêu cầu chính đáng ấy đã không được các cường quốc đế quốc quan tâm. Thực tế đó càng giúp người hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân và những giới hạn của con đường cải lương. Bước ngoặt quyết định đến vào tháng 7 năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Trong những luận điểm của Lenin, người tìm thấy lời giải đáp cho những trăn trở bấy lâu. Lần đầu tiên, vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa được đặt ra một cách khoa học và cách mạng. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lúc đầu chính chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa người đến với Lenin và quốc tế cộng sản. Từ tình yêu nước cháy bỏng, người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc thông qua chủ nghĩa Mác Lênin. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đồng thời là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của người là luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Nếu các Mác tập trung nghiên cứu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, nếu Lênin phát triển lý luận chống chủ nghĩa đế quốc, thì Nguyễn Ái Quốc đặc biệt nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tại Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản năm 1924, người nhiều lần cảnh báo rằng vận mệnh của giai cấp vô sản ở chính quốc gắn chặt với vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. Theo người, thuộc địa không phải là vấn đề thứ yếu mà là một mặt trận chiến lược của cách mạng thế giới. Từ Liên Xô đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc vừa học tập, nghiên cứu, vừa chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam. Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản báo Thanh niên và đào tạo những hạt nhân đầu tiên cho phong trào cách mạng. Kết tinh tư duy lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này chính là tác phẩm Đường Cách mệnh, xuất bản năm 1927. Tác phẩm xác định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc khẳng định cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn, giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ muốn cách mạng thành công phải có một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt,
đồng thời phải tập hợp rộng rãi

0: các tầng lớp yêu nước khác trong một khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, người nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của cách mạng là trao quyền cho nhân dân. Theo tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, cách mạng không thể chỉ thay thế một nhóm cầm quyền bằng một nhóm khác, mà phải mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho đông đảo quần chúng lao động. Những tư tưởng đó trở thành nền tảng để Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng nước ta. 30 năm sau ngày rời Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về lãnh đạo phong trào cách mạng. Con đường mà người lựa chọn từ năm 1911 cuối cùng đã dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy giá trị lớn lao trong quyết định của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa. Người không phủ nhận công lao của các bậc tiền bối, nhưng cũng không đi theo những lối mòn đã bộc lộ hạn chế. Bằng tư duy độc lập, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cháy bỏng vì độc lập dân tộc, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Việt Nam. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Con đường đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc trong thế kỷ 20.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ với nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh, nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?

0: sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình đi tìm con đường cứu nước. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng ánh sáng từ hành trình ấy vẫn tiếp tục soi rọi con đường phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi". Trong bài viết này, thông điệp về tư tưởng lấy dân làm gốc được nhắc lại như một nguyên lý lịch sử và được đặt trong yêu cầu mới của thời đại, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, bằng sức mạnh của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Việc lấy dân làm gốc cần được hiểu như thế nào trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển tư tưởng ấy ra sao? Và trong bối cảnh hôm nay, khi đất nước đứng trước những thời cơ vận hội và thách thức mới, thế trận lòng dân có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề "Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân". Khách mời tham gia chương trình là giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
2: Đoàn kiểm tra giám sát số 16 đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Với nhiều đổi mới trong tư duy, lãnh đạo chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ, đã được giải quyết bài bản, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2016 đạt 8,55%, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là địa phương có nhiều điểm sáng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57, tỉnh Thái Nguyên nằm trong top 10 cả nước về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút cán bộ giỏi về cơ sở, tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các động lực tăng trưởng mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh 86, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 phải thực sự tiên phong tiêu biểu của toàn quân về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh 86 không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện, làm chủ khoa học công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới, nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin quân sự, quốc phòng và các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi tình huống. Chủ động nâng cao chất lượng công tác trinh sát, dự báo, tham mưu chiến lược về xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 quán triệt và thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai ngăn ngừa, hai đẩy mạnh và phương châm nắm vững, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm chặt chẽ, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ huy điều hành của cán bộ các cấp, nhất là công tác kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục định hướng tư tưởng. nắm bắt tình hình kịp thời, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương hai cấp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, linh hoạt, hiệu quả, cơ cấu tổ chức đồng bộ hợp lý giữa các thành phần lực lượng, thực hiện tốt công tác cán bộ, đánh giá đúng thực chất toàn diện dựa trên năng lực hiệu quả công tác để có cơ sở quy hoạch điều động bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu điều chỉnh bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến, ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Chủ trì hội nghị làm việc về nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàng không quân sự, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động phát huy thế mạnh, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quan trọng này.
2: Thời gian qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tiến hành khảo sát, đánh giá, nghiên cứu thiết kế các thiết bị hàng không quân sự, từng bước làm chủ một số công nghệ chế tạo linh kiện, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Chủ trương này vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho một số lĩnh vực dân sự, qua đó góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.
1: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yếu tố quan trọng giúp binh chủng công binh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với binh chủng công binh về công tác hậu cần, tài chính và xây dựng cơ bản.
2: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua, binh chủng công binh đã thực hiện xây dựng quản lý hệ thống công trình dự án trọng điểm của quân đội, bảo đảm chất lượng. Các mặt công tác hậu cần kỹ thuật được triển khai đồng bộ đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn tập, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nổi bật, khi có tình huống đột xuất tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công binh đã thần tốc bắc cầu phao vượt sông, phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Đơn vị đã quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định mục đích. Công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu binh chủng công binh tiếp tục đổi mới công tác tổ chức hội thi hội thao để nâng cao trình độ năng lực của bộ đội. Trong xây dựng các công trình, binh chủng cần tăng cường kiểm tra giám sát ngay từ khâu khảo sát thiết kế đến tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công để các công trình được triển khai đúng quy hoạch, đúng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, không để xảy ra thất thoát lãng phí.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Xin chào giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào phóng viên và xin chào các đồng chí, các bạn đang nghe đài.
0: Xin mời giáo sư và quý thính giả cùng nghe lại một trích đoạn trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
5: Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
0: Vâng, thưa giáo sư Phạm Hồng Tung, tư tưởng lấy dân làm gốc của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta thì đã có mạch nguồn từ rất sớm. Vậy theo giáo sư thì muốn hiểu cho thấu đáo tư tưởng lấy dân làm gốc trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
6: Muốn hiểu cho thấu đáo cái tư tưởng lấy dân làm gốc thì trước hết chúng ta hãy trở lại cái tư tưởng thân dân gần dân của cha ông chúng ta trong lịch sử. Chúng ta nhớ cái câu đầu tiên mà Nguyễn Trãi và Lê Lợi mở đầu bài Đại cáo Bình Ngô: việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Đấy là chân lý, là nguyên tắc chính trị của dân tộc Việt Nam. Chừng nào chúng ta thấu triệt cái nguyên tắc đó, thực hành nguyên tắc đó thì quốc gia tồn tại và phát triển hưng thịnh. Còn chừng nào mà một triều đại nào đó mà quên đi cái nguyên tắc đó thì lúc đó xã tắc lâm nguy. Tôi nói ví dụ như là triều Hồ.
0: Vâng.
6: Thì triều Hồ có nhiều cái cải cách không phải là sai, nhưng mà nói như Nguyễn Trãi là chính sự phiền hà để trong nước lòng dân oán hận, lòng dân không theo, cho nên triều Hồ tướng giỏi binh hùng mà vẫn thua. Cho nên ấy, cái nguyên tắc việc nhân nghĩa cốt ở an dân nó trở thành cái cẩm nang chính trị của dân tộc ta.
0: Như giáo sư vừa phân tích, một triều đại có thể có binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu lòng dân không theo thì vẫn có thể thất bại. Như vậy dân là gốc thì được coi là cội nguồn sức mạnh quyết định đến sự tồn vong sinh tử của dân tộc. Từ mạch nguồn đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển tư tưởng này như thế nào trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
6: Khi mà bắt đầu bắt tay vào cái sự nghiệp dựng đảng cứu quốc, biên soạn cái tài liệu Đường Cách Mệnh, thì Hồ Chí Minh đã nói rất rõ rằng sự nghiệp cách mạng là phải do nhiều người làm. Nhiều người làm ở đây là toàn thể dân tộc Việt Nam, và người thấu triệt cái nguyên tắc đó cho nên đã thành lập nên Mặt trận Việt Minh, cho nên đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng 8. Nhưng ngay khi giành được chính quyền thì Hồ Chí Minh lại nhắc cái điều chúng ta cần phải thấm thía rằng nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập đó không có nghĩa lý gì hết. Và người căn dặn là việc gì có lợi cho dân thì dù khó đến mấy cũng phải cố làm cho bằng được.
0: Vâng.
6: Việc gì có hại cho dân thì dứt khoát là không được làm. Vì trong bầu trời không có gì quý bằng dân, trong thế giới không có gì to lớn bằng sức mạnh của nhân dân. Đấy là tư tưởng của Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng.
6: Đến trước khi người đi xa để lại lời di chúc bất hủ thì phần lớn những điều người căn dặn đảng ta, nhà nước ta là làm tất cả mọi thứ để chăm lo cho nhân dân. Và người dặn đến tỉ mỉ chi tiết rằng phải miễn thuế nông nghiệp cho nhân dân. Thậm chí trái tim nhân ái Hồ Chí Minh còn nhắc đến cả những người đã chót lầm đường lạc lối thì cũng phải mở đường cho họ.
0: Vâng.
6: Để mà họ góp phần vào xây dựng lại đất nước sau khi chiến tranh đã kết thúc.
0: Vâng, cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Tiếp tục chương trình, xin mời giáo sư và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
7: Giờ đây chỉ bằng chiếc điện thoại, máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, thanh toán tiền điện, nước, nộp thuế hay thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải mang theo giấy tờ đến các cơ quan hành chính nhà nước. Sự thay đổi từ những tờ giấy sang trực tuyến là minh chứng cho thấy quá trình chuyển đổi số phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân đã từng bước đi vào cuộc sống. Khi một chính sách được ban hành, từ lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục cho đến thủ tục hành chính, đích đến cuối cùng là sự thụ hưởng thực tế của người dân. Những năm gần đây, chỉ số hài lòng của người dân trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá năng lực của chính quyền các cấp. Phân tích dưới góc độ đối sánh để thấy rõ tính ưu việt trong các quyết sách vì nhân dân của Đảng và Nhà nước ta, Thiếu tướng Vũ Văn Yên, chủ nhiệm khoa lý luận Mác Lênin, Học viện Quốc phòng khẳng định.
8: Ở Việt Nam hiện nay, người dân có mức độ hài lòng với chính sách pháp luật chiếm khoảng 80%. Ở các lĩnh vực hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ, người dân hài lòng với tỷ lệ khoảng 90%. Mỹ tự đánh giá chính sách của họ được người dân chấp nhận và có khoảng 40-48% cử tri Mỹ là hài lòng với chính sách pháp luật về kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đường lối của Đảng ta về phát triển kinh tế là xuất phát từ thực tế cuộc sống, phản ánh sự nhận thức vận dụng các quy luật khách quan vào đời sống. Sự tăng trưởng và phát triển của đất nước, lòng tin của nhân dân, đó mới là cái thước đo về thể chế có phù hợp hay không phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường.
0: Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy mọi quyết sách chiến lược hiện nay đều xoay quanh quyền lợi của nhân dân, thưa giáo sư Phạm Hồng Tung. Đặt trong bối cảnh Đại hội 14 của Đảng đã mở ra những tầm nhìn chiến lược mới thì giáo sư đánh giá như thế nào về sự soi đường của văn hóa, của tư tưởng Hồ Chí Minh vào các cái quyết sách hiện tại?
6: Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã mở ra đường lối, đã mở ra chiến lược để phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Nhưng mà chúng ta đi dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi đường cái gì? Soi đường bằng tình thương yêu, soi đường bằng lòng nhân ái, soi đường bằng tầm cao trí tuệ. Đấy chính là văn hóa. Mà Hồ Chí Minh nói rằng văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Cho nên ấy, trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành một loạt các quyết sách chiến lược. Nhưng tất cả những quyết sách đó đều hướng tới mục tiêu phát triển con người. Thì đấy chính là cái rất thiết thực, là nói đi đôi với làm, mà làm là làm đến cùng, làm vì tất cả với động cơ cao cả nhất là vì hạnh phúc của nhân dân.
0: Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, những thách thức rất là lớn. Tiếp cận dưới góc nhìn về quốc phòng an ninh thì giáo sư có thể phân tích rõ hơn về những thách thức này đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân.
6: Ngày nay chúng ta đang đứng trước những thách thức rất phức tạp, rất to lớn và đặc biệt là rất mới, là vì ngày nay thế giới là toàn cầu. Trong một thế giới toàn cầu hóa thì không chỉ đối diện với những cái nguy cơ an ninh quốc phòng truyền thống là có giặc nào đó đến tấn công xâm phạm bờ cõi nước ta bằng súng ống, bằng vũ khí, mà chúng ta đối diện với rất nhiều nguy cơ an ninh phi truyền thống.
0: Vâng.
6: Tôi cứ nhớ cái lời chăn trối, lời dặn lại của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thì ngay từ cái thời đó, Đức Thánh Trần đã phải tính đến hai loại nguy cơ. Giặc đến bằng hai cách. Nếu mà chúng đến nhanh như lửa cháy, như gió thổi, thì lại dễ chế ngự. Còn chúng đánh như tầm ăn dâu, không cần thắng chóng, thì Đức Thánh Trần phải dặn là cần phải có người tài giỏi, biết lường tính và tính toán các cái kế sách để đối phó. An ninh phi truyền thống ngày nay là cái loại giặc thứ hai. Đấy là chúng đến một cách vô hình, chúng xâm nhập vào cái thói quen sử dụng điện thoại di động của từng người, thói quen tiêu dùng văn hóa. Thế thì đấy chính là những cái viên đạn dọc đường, là những kẻ thù âm thầm đang ám toán cái vận mệnh của dân tộc chúng ta. Cái nguy cơ như vậy rất phức tạp.
5: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Khách mời tham gia chương trình là giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Chương trình đã được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ, nếu như trước đây khi mà nói đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta hay hình dung đến biên giới, đến biển đảo, đến trận địa, vũ khí và súng đạn. Nhưng qua phân tích của giáo sư thì có thể thấy là hôm nay có những nguy cơ mà nó không hiện hình cụ thể. Vậy trong một thế giới công nghệ cao, chúng ta phải dựa vào đâu để mà bảo vệ đất nước? Đó vẫn là sức mạnh từ nhân dân, từ thế trận lòng dân, phải không ạ?
6: Vũ khí ngày nay khác với vũ khí thời cha ông ta chống Pháp, khác với thời cha ông ta chống Mỹ. Nhưng mà đến thời bây giờ, vũ khí mà chúng ta quan sát thấy trong các cái cuộc chiến bùng nổ gần đây trên thế giới thì thấy là cái yếu tố tính chất công nghệ cao rất lớn. Thế thì chúng ta là một cái đất nước mà tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng, và chúng ta đặc biệt là không thể đầu tư để mà chạy đua vũ trang, vũ khí công nghệ cao với các cường quốc, vì Tổ quốc chúng ta là yêu hòa bình, không phải là chạy đua vũ trang để xâm lược. Thế thì đứng trước các cái nguy cơ chiến tranh công nghệ cao thế, chúng ta lấy gì để bảo vệ đất nước? Cái này tất cả chúng ta đều trăn trở. Nhưng mà chúng ta lại quay trở lại với những cái cẩm nang. Khi mà chúng ta suy nghĩ về chiến tranh thì không bao giờ được quên là chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị.
9: Vâng.
6: Bằng hình thức khác, bằng phương tiện khác, kẻ thù nào gây chiến tranh với đất nước chúng ta cũng nhằm thực hiện được những cái ý đồ chính trị của chúng đối với chúng ta. Thế thì chúng ta đọc được trước những cái âm mưu, những cái ý đồ đó, và đảng ta lãnh đạo đất nước chúng ta hóa giải tận gốc, tận nguồn những cái nguyên nhân, những cái ý đồ của kẻ thù bằng cái đối thoại chiến lược và bằng cái tự chủ chiến lược, tức là phải củng cố cái lòng tin chiến lược hướng tới cái hòa bình, hợp tác, thì chúng ta sẽ không bị cô lập.
0: À vâng, tự chủ chiến lược và lòng tin chiến lược là rất quan trọng. Nhưng nếu nhìn đến tận gốc, tự chủ chiến lược không chỉ là câu chuyện của đối ngoại quốc phòng hay là của công nghệ, mà còn là câu chuyện của lòng dân. Vậy thì theo giáo sư, vì sao mà chăm lo cho nhân dân lại chính là thượng sách giữ nước trong thời đại hôm nay?
6: Tự chủ chiến lược có thực hiện được hay không là do lòng dân. Cho nên chăm lo lấy dân làm gốc chính là thượng sách để giữ nước. Và khi chúng ta có lòng dân, khi chúng ta có quyết tâm, khi chúng ta có tự chủ chiến lược thì nhất định chúng ta cũng không ngại gì trong cái thế giới công nghệ cao này. Thế cho nên ấy là tôi nghĩ rằng ấy là cái cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong cái bối cảnh thời đại ngày nay rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn vững lòng tin là chúng ta có bản lĩnh Việt Nam, chúng ta có trí tuệ Việt Nam, chúng ta có ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ thực hiện được những cái chiến lược phát triển của đất nước.
0: À vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
7: Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về việc nhiều du khách mặc trang phục nước ngoài chụp ảnh tại các điểm du lịch ở Hà Giang, Lào Cai. Là công dân nước Việt Nam, thay vì mặc trang phục người Việt, họ lại mang trang phục theo phong cách nước ngoài và mặc trang phục của nước ngoài. Được biết hiện nay, dịch vụ cho thuê trang phục nước ngoài cũng đang nở rộ ở nhiều nơi. Đây là một tình trạng rất đáng lo ngại. Thêm một thí dụ khác để minh chứng cho điều này. Trước kia trong các dịp lễ Tết, nam nữ người dân tộc Mường sẽ mặc những trang phục truyền thống, đánh lên những bản chiêng đầy ý nghĩa. Ngày nay những bộ trang phục truyền thống đã không còn được sử dụng thường xuyên. Tiếng cồng chiêng cũng dần mất đi. Chúng chỉ được thấy trong tủ trưng bày hoặc trên sân khấu biểu diễn. Những trò chơi dân gian ngày nay cũng không còn thấy nhiều trong các làng quê. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Phương Hậu cho rằng,
10: trong cái quá trình mà chúng ta giao lưu hội nhập với thế giới về mọi phương diện, trong đấy có lĩnh vực văn hóa ấy, thì tất yếu là bên cạnh những làn gió lành, bên cạnh việc tiếp thu, tiếp nhận, tiếp xúc những cái giá trị mà chúng ta gọi là tinh hoa văn hóa nhân loại ấy, thì có cả những cái gọi là cơn gió độc trong ngoặc kép, có nghĩa là có cả những phản văn hóa và phản giá trị. Và điều đấy đặt ra một vấn đề, đấy là sự lấn át của các phản văn hóa, phản giá trị, và chúng sẽ xâm lấn vào trong cái đời sống văn hóa, trong những cái giá trị nội sinh và làm thay đổi những giá trị nội sinh của chúng ta. Và đấy là một nguy cơ mà hiện nay văn hóa Việt Nam đang phải đối mặt.
0: Thưa giáo sư Phạm Hồng Tung, phóng sự vừa rồi đặt ra một câu chuyện rất là gần với đời sống hôm nay. Thế trận lòng dân có khi bắt đầu từ cách mà mỗi người chúng ta tiếp nhận thông tin, sử dụng mạng xã hội, giữ gìn bản sắc và lòng tự trọng dân tộc. Trong bối cảnh ấy, điều mà nhiều người đang cũng băn khoăn là làm sao để đặt niềm tin vào thế hệ trẻ khi mà các em lớn lên trong một thế giới biến đổi rất là nhanh.
6: Cái thế trận lòng dân trong thế giới công nghệ cao là một cái thách thức vô cùng lớn, bởi vì cái sự khác biệt của thế hệ chúng ta với các thế hệ trẻ bây giờ, thế thì cái sự khác biệt đó đôi khi làm cho chúng ta lo ngại.
9: Đúng ạ.
6: Và cái sự lo ngại đấy là chính đáng, nhưng chúng ta phải đặt cái lòng tin vào thế hệ trẻ.
9: Vâng.
6: Bởi vì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Năm nay là 2026, thì năm 2045 chủ nhân của đất nước này sẽ là thế hệ mà ngày nay đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì chúng ta cứ đặt lòng tin vào các em, nhưng mà chúng ta cùng đồng hành với các em, tạo cho các em cái điều kiện tốt nhất để chiếm lĩnh những đỉnh cao của trí tuệ.
0: Thưa giáo sư, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ là cần thiết, nhưng nhiều người thì vẫn lo rằng là hội nhập sâu, tiếp xúc nhiều với văn hóa toàn cầu, với công nghệ toàn cầu thì có thể làm những người trẻ xa dần cội nguồn. Theo giáo sư, nỗi lo ấy nên được nhìn nhận như thế nào?
6: Hãy tin rằng khi người ta càng hội nhập thì người ta lại càng cần cội nguồn. càng xa xôi thì lại càng nhớ nhà, càng thương cha mẹ. Thế thì con em chúng ta sau này càng hội nhập sâu vào thế giới công nghệ cao, thế giới toàn cầu hóa, thì các em lại càng cần cái bản sắc dân tộc Việt Nam, càng cần cái tình thương yêu của mái ấm gia đình. Bởi vì chỉ khi các em ở thế giới toàn cầu hóa, nhưng các em là người Việt Nam, các em có bản sắc của các em, thì các em mới được tôn trọng.
9: Đúng ạ.
6: Còn các em hòa tan mà là người không bản sắc thì không ai tôn trọng các em cả.
0: Vâng, có lẽ đây là một thông điệp rất là quan trọng. Hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Càng đi xa thì chúng ta càng cần cội nguồn. Càng bước vào thế giới toàn cầu, chúng ta càng phải có bản sắc Việt Nam. Và khi nói đến thế trận lòng dân, đến mối quan hệ máu thịt với nhân dân, chúng ta cũng không thể không nhắc đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Thưa giáo sư ạ, trong thực tiễn hôm nay thì hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đã góp phần như thế nào trong việc củng cố niềm tin của nhân dân?
6: Rất tốt chứ. Đất nước chúng ta ở chỗ nào khó khăn, ở đó có bộ đội Cụ Hồ. Đấy chính là cái niềm tin, toàn dân đặt niềm tin vào Đảng và Nhà nước, vào quân đội. Thế và đặc biệt đất nước chúng ta năm nào cũng đối diện với nhiều thiên tai bão lũ.
9: Đúng ạ.
6: Lúc đó chúng ta nhìn thấy bộ đội cùng với dân vượt qua thiên tai. Thế chúng ta thì không thể biết được các chiến sĩ đấy ai tên là gì, nhưng nhìn thấy màu áo quân phục thì chúng ta đều biết rằng họ là con em của nhân dân.
9: Vâng.
6: Cho nên ấy, cái sự đồng cam cộng khổ, cái sự chia sẻ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân của bộ đội rất quan trọng.
0: Thưa giáo sư, hình ảnh người lính trong thiên tai, trong bão lũ cho thấy một biểu hiện rất cụ thể của mối quan hệ quân dân. Nhưng trong thời đại công nghệ cao, yêu cầu đặt ra với những người chiến sĩ chắc chắn không chỉ là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó. Theo giáo sư thì phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hôm nay cần được phát triển thêm ở những phương diện nào?
6: Trong cái điều kiện ngày nay thì cá nhân tôi mong muốn nhiều hơn nữa.
9: Vâng.
6: Người chiến sĩ không chỉ phải là người sẵn sàng hy sinh xương máu cho nhân dân, cho tổ quốc, mà người chiến sĩ còn phải là người tiên phong, người đi trước, người mở đường. Cho nên mỗi chiến sĩ bộ đội phải được tạo điều kiện ngay khi trong quân ngũ làm chủ các cái công nghệ cao, làm chủ các cái điều kiện để lao động trong thế giới công nghệ cao, để khi các đồng chí bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về đời sống dân sự thì có ngay công ăn việc làm, có thu nhập tốt. Đấy chính là ngũ binh ư nông trong thời đại số.
9: Vâng.
6: Là những người giỏi để giúp nhân dân, hướng dẫn nhân dân, làm gương cho nhân dân để thoát khỏi tụt hậu. Cho nên ý, phải đầu tư hơn nữa cho các thanh niên ngay từ ngày đầu nhập ngũ, bên cạnh cái việc rèn luyện kỷ luật, rèn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu, thì phải dành thời gian rất phù hợp để mà học tập, làm chủ các cái kỹ năng nghề nghiệp, lao động trong cái điều kiện công nghệ cao, trong cái điều kiện chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, từ việc nhân nghĩa cốt ở yên dân của cha ông đến tư tưởng Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân thì dù khó mấy cũng phải làm. Và hôm nay là yêu cầu xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, có thể thấy một mạch nguồn xuyên suốt, dân là gốc, lòng dân là nền tảng của sức mạnh. Bởi vậy, chăm lo cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, đó là kế sách giữ nước từ sớm từ xa. Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa Phát triển. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026.
1: Trong khung giờ đầu tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay.
0: Quản lý thị trường xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm là thông tin có trong Sức sống hàng Việt.
1: Việc Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn sẽ tác động như thế nào đến triển vọng đàm phán Mỹ-Iran? Nội dung sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế.
0: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cần gần 3 triệu rưỡi mét khối cát trước tháng 8 tới để gia tải nền đường, song nguồn cung thiếu khiến cho nguy cơ chậm tiến độ. Chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ ban quản lý và các nhà thầu tìm nguồn cát san lấp đá từ An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Ban quản lý cũng tính đến phương án dùng cát thương mại để bù nguồn thiếu hụt. Giá cát thương mại dự kiến khoảng 193.000 đồng mỗi mét khối, cao hơn 123.000 đồng so với giá trong dự toán. Nếu mua gần 3 triệu mét khối cát thương mại, chi phí dự án tăng gần 360 tỷ đồng, dự kiến trích từ nguồn dự phòng.
1: Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế suất 0,1% trên giá trị mua bán từng lần. Chính phủ sẽ đưa ra ngưỡng giá trị vàng miếng phải chịu thuế và thời điểm áp dụng điều chỉnh thuế suất. Tuy nhiên, tại bản giải trình tiếp thu dự án nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính chưa đưa ra các nội dung liên quan đến thuế giao dịch vàng miếng vào dự thảo vì chưa đủ căn cứ áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng, cần chờ cấp có thẩm quyền thông qua đề án thành lập sàn giao dịch vàng.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là căn cứ để xác định giá đất trong trường hợp tính tiền sử dụng, thuê, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng, thuế, phí liên quan đất đai, xử phạt và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đối với đất ở, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hệ số K trên địa bàn dao động từ 1 đến gần 2,6 lần, trung bình là khoảng 1,35 lần. Theo dự thảo thì 3 tuyến đường